0: Агенция Франс Прес цитира ръководителя на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи, който предупреди, че Техеран ще възприеме всеки опит на Съединените щати да се намесят в Ормузкия проток като нарушение на прекратяването на огъня. А ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Ройтерс цитира говорител на иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фронта в Ливан, израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в платформата МАКС. Няма пострадали при инцидента, който е станал в района на улица Мосфилмовска. Няма пострадали, на място работят служби на спешната помощ. РИА Новости пък допълва, че преди това силите на противовъздушната отбрана са свалили други 4 дрона, насочени към Москва. Най-малко 10 души и над 70 са ранените сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари от страна на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от руска страна, 2 в Белгородска област и 1 в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници за сега, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител в тазгодишните награди на Съюза на българските филмови дейци. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и за монтаж. Церемонията беше в Народния театър, а за най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Плетньова за участието ѝ във филма «Made in EU». Лентата «Фада Сиво» получи наградата за най-добър документален филм, а наградата на Столичната община за филм с най-значимо социално послание отиде при Тонислав Христов за филма «Истината или предизвикателство». Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурираха за отличията в над 30 категории. Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа това беше обобщение на по-важните новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа. Новини. Министърът на земеделието Иван Христанов и изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране на проекти по програмата «Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони» от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. На събитието в Елешнишкия манастир Успение на Пресвета Богородица ще присъстват представители на различни епархии към Българската православна църква. Основните цели на тази програма са насочени към запазването на духовния и културния живот на населението чрез възстановяване на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на традициите и повишаването на качеството на живот. Международният ден на пожарникаря се отбелязва днес. 4 май е ден за почет към паметта на онези, които са загинали по време на работа служители на пожарната. Синдикатите на МВР ще отбележат датата с различни прояви. Още от репортера Николай Христов.
1: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализирани автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
0: Огнеборците в Благоевград ще отбележат Международния ден на пожарникаря с едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат включена светлинна сигнализация. Пожарникарите ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в местността Бетоловото в Пирин през 2003 година. В деня на пожарникаря Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на живота и здравето на своите колеги, осигуряване на модерно защитно оборудване и екипировка, адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на пожарните служби. Испанската гражданска гвардия е заловила товарен кораб с огромна пратка наркотици. Според източници, близки до разследването, се очаква в трюма на плавателния съд да бъдат открити десетки тонове кокаин. Кореспондентът ни Димитър Драганов съобщи информация.
2: Първоначалните огледи на кораба, наречен Аркониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Наркотиците са открити през октомври 2024 в пристанището на Алхесирас и са пристигнали в Испания скрити в контейнер от Еквадор, предназначен за Аликанте. Те са били укрити сред пратка банани. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води. Райони, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. В същото време все по-често се случва моторни лодки да пътуват по-далеч, дори в Атлантическия океан, за да товарят наркотици от товарни или риболовни кораби и да ги доставят на брега. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, а на Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В Северозападна България между 21 и 24. В София около 17 градуса. В планините времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте от Брега на морето и на 4 май. Добро утро от Варна. Тази седмица започваме заедно, като всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от Брега на морето в тази пролетна сутрин сме звукорежисират Катрин Бояджиева и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Фейсбук, както и на телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Температурите полетяха нагоре. Добре де, имаше периоди, в които полетяха нагоре. В момента не е чак толкова, но така или иначе лятото предстои. Дърветата цъфнаха и се раздвистиха, птичките пеят, зимните дрехи започнаха плахо да се крият из дрешници и гардероби. Почти. А по улиците на Варна моторният рев е все по-често срещан. Мотообщността откри мотосезон 2026. Отново с призиви за безопасност.
1: Обикновено за откриването на мотосезона във Варна мотоциклетистите се събират на площада пред катедралата. Този път те избраха за сборен пункт бившата циркова площадка. Стотици рокери не само от Варна се стекоха за началото на мотосезон 2026.
2: Празник ли е този ден?
3: Абсолютно да. Официално се поставя началото на мотосезон Варна и като цяло всеки горд собственик на двуколесно би трябвало да се чувства поласкан и да празнува.
1: Всички, с които разговарях, си пожелаваха на първо място безаварийен мотосезон. И не само, разбира се.
4: Безаварийен и по-малко грешки на пътя. По-малко колеги да чуваме, че са направили били.
5: Топо, надявам се, и безаварийен. Това е банална, наболява тема, детно от кога се говори. Първо трябва да тръгнеш, че живиш в България и положението е зле. Както с колите, така с моторите, камиони.
6: Да. Като гледам времето, перфектно се очаквам. Ама много скъп.
2: Смисъл?
6: Заради сроковете. Скъпо вече да се кара мотор. Все по-скъпо става, тъй че най-вероятно скъп сезон не очаква.
2: Ама доста хора се събраха.
6: Естествено, то това не е въпрос на избор. Имаш ли го, трябва да го караш, иначе се чупи.
1: Все повече дами предпочитат двуколесните превозни средства. Сред тях е и Йоана Гочева.
7: Самото общество, енергията, която дава, те са толкова много неща, които спотяват, събират хората. Ето виждате, че е пълно, няма място за всички желаещи да открият, да се видят, да посрещнат лятото.
1: На откриването на мотосезона имаше и много деца, дошли с родителите си.
5: Шумно име. Да, най-вече, но е, не са кефят много.
2: А заедно ли ходите по мотосъбори?
5: Не. Не
2: са кефят. Но сте ги взели на откриването?
5: Еми да, дойдоха. Малко да я знам, малко да скиват за какво става въпрос.
1: Кристиян Облаков, например, живее в Германия. В момента е във Варна, защото учи тук.
8: Наслаждавам се, докато е топо, че в Германия не е много топо в момента.
2: Там карате ли мотоциклет?
8: Карат са много. Там са ежедневно навънка. Само да стане хубаво времето и улиците са препълнени.
2: А каква е разликата между карането на мотор там и тук?
8: Еми, малко по-културно карат там. Но иначе всички са си еднакво ентусиасти.
1: Какъвто и да е мотосезонът, каквото и да се случи, моторите ще бъдат в движение.
2: Какво ви запали по моторите?
9: Адреналина, тръпката, вятъра.
10: Виждаш друг свят все едно, когато си на мотор.
11: Това е най-върховното удоволствие на човек, когато освобождава духа, освобождава мозъка, всичко напрежение, но всичко трябва да бъде в умерено.
3: Каквото да се случи, ние ще продължим да скараме моторите, да няма аварии, да сме здрави.
7: И се надявам всеки да кара с акъл си, дето се вика.
4: Защото е най-важното да се прибереш вкъщи. Всеки го чака някой. Било деца, било майка, било жена. Трябва да внимават колегите, особено младите.
1: Бившата циркова площадка наистина се оказа тясна да побере всички машини и техните ездачи. Но добре, че тя беше избрана за сборен пункт, защото площадът пред катедралата нямаше да успее да побере всички. След което последва традиционното мотошествие по варненските булеварди. За Радио Варна, Мартин.

0: През миналата седмица отбелязахме 160 годишнината от рождението на големия български поет и патрон на Варненската библиотека Пенчо Славейков. По този повод екипът на библиотеката създаде изложбата Пенчо Славейков – знаци на почет в изложбеното фоайе. Експозицията съдържа 12 изложбени пана, представящи паметниците на Пенчо Славейков, издигнати в България и чужбина. Ваня Славова разговаря за изложбата с библиотекаря Емил Демирев.
1: Много изложби сме правили за Пенчо Славейков. Тази година решихме да е малко по-различна. Всъщност изложбата представя паметници, правени на Пенчо Славейков в България и по света, от първия паметник до последния, който сме успели да открием да е поставен някъде по света. И разбира се, в изложбените маси изложбата е допълнена с първи издания на Пенчо Славейков, които са част от фонда на нашата библиотека, нотни издания по негови произведения, още неща, които притежаваме в фонда на библиотеката.
2: Тук виждаме снимки от различните градове, в които има паметници на Пенчо Славейков. Да кажете, има ли нещо общо между тях, освен фигурата му? Виждаме, че на някои места той седи на пейки, на други е на бюст.
1: Значи има няколко автора, които са правили Пенчо Славейков през години, са създавали негови паметници. Единият е Андрей Николов, който всъщност негов е първия паметник, който е в София, в Борисовата градина. Такъв паметник подобен е имало и в Трявна, пред училище Петко Славейков. А през годините различни автори са правили паметници, някои са от много известни скулптори български, други не чак до там. Последният паметник, който е съвсем нов, всъщност е композиция и е в Севлиево поставен. Той е композиция от фигурата на Пенчо Славейков и Мара Белчева, тъй като тя е родом от Севлиево. Също други нови паметници са тези, които са поставени в Трявна пред музея Славейкова къща и в Милан.
2: Да, много често вече българи, които ходят на екскурзия в Италия, се снимат и до Бронати, този хубав паметник, като гордост, знак на гордост за нас.
1: Разбира се, не можем да се похвалим с много паметници на български поети в чужбина, така че нормално е българите да се чувстват горди с това, че Пенчо Славейков е почетен в Италия, но той е голям поет знаете, бил е на крачка от номинацията за Нобелова награда. Съжаление, смъртта му възпрепятства това. Почетните места в България и в чужбина всъщност не са малко. Той в Германия има, там е учил и също има плочи, но нашата идея беше да покажем не паметни плочки, които има и на други места и в Рим има, а да покажем само паметниците, тъй като са по-мащабни произведения на изкуството. И в изложбата има една закачка, тя е ето там. Това е едно пано, в което пише Варна и един въпросителен, т.е. така...
2: Очакваме
1: да има и във Варна, тъй като Пенчо Славейков е бил във Варна няколко пъти и нашата библиотека е кръстена на него, така че той е наш патрон. На алеята на възрожденците имаме паметник на неговия баща и на Яворов, т.е. един от близките му съратници и баща му, така че мисля, че Пенчо Славейков паметник има място във Варна.
2: Очакваме нова библиотека с нов паметник.
1: Дай Боже!
0: Това беше библиотекарят от отдел История на регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна Емил Демирев. Пред Ваня Славова изложбата с паната може да бъде видяна до 14 май в изложбеното фоайе на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Адресът е Сливница 34.

0: Сега ще ви срещнем с Яна Георгиева и Симеон Георгиев, архитект и интериорен дизайнер. Поводът от миналия преди няколко дни Международен ден на дизайна. Сияна и Симеон са варненци, работят във Варна, но са натрупали значителен опит преди години в Лондон. Знаят, че в България няма да им е лесно, особено в сфера, която не е разработена, затова се заемат от тясна пътека да направят широк път средите събития, с които да запознаят обществото с професията на интериорните дизайнери. Защо си заслужава човек да инвестира в услугите на интериорен дизайнер при обзавеждането на жилище или офис? Сияна Георгиева и Симеон Георгиев споделят пред Димитрина Дончева.
1: Много си мислят, че е много скъпо да се наемеш дизайнера. Ние искаме да кажем точно обратното. Наемете специалист, който да ви помогне да си разпределите правилно бюджета, защото това ще ви спести освен всичко.
2: Дългосрочен план.
3: Като почетох и аз малко се поинтересувах. Да. Интериора добавя стойност на имота.
1: Точно така.
3: Ако ти е добре обзаведено жилището или имота, какъвто и да било той, той става още по-скъп, отколкото
1: в пъти може да стигне. Дали говорим за продажба или под наем, пак важи същото.
3: Търсят ли варненци интериорни дизайнери за обзавеждане на жилища? Ако може някаква такава информация за Варна да ни дадете?
1: Все повече
2: да се търси. Все повече се научава, както тя каза. И това, което сме забелязали, е тенденцията хората все повече да осъзнават каква е нуждата, какво вършим ние като интериорни дизайнери. Ние избираме пердите и възглавници. Ние сме строителен надзор, ние сме запознати с материалите, ние сме запознати с инвестиционните схеми.
3: Тоест, кога
2: схеми
3: влизате в едно жилище? Самото начало.
1: 14 е най-добрия вариант, за да може предварително още ЛВИК такъв тип корекции да бъдат направени.
2: Влизаме на фаза тухла и бетон.
3: Като търсят услугите на интериорния дизайнер за собствено жилище или търсят или за втори имот ваканционен?
1: 50/50 казал, определено, да. Когато е за лично ползване, имат повече изисквания, т.е. знаят какво искат, като естествено на първо място говорим за функция. Оттам нататък забелязвам, че когато става дума за лично ползване, са по-обрани в цвето в материи, кремави, по-спокойни, нали, интериори. Докато ако става дума за поднаем, казват: аз не знам какво искам, разчитам на теб ти да ми го направиш, за да се дава. И тогава нашия личен подход е към нещо по-нестандартно, т.е. с идеята така да прави повече впечатление, дали с цветове, дали с материи, текстури. Ние смятаме, че трябва да се различава един апартамент, който ще се дава под наем от всички останали, с оглед на това, че той самия, когато влезе в една платформа и ти трябва да скролваш и да избираш, нали, доказано е, че очите първо приемат информация, след това, нали,
3: останалите части.
1: И така нататък. И съответно трябва картинка да те грабни.
2: Аз давам един много хубав пример с стъклената баня, която е абсурдно решение. Вана, нали, и банята, купчето е опаковано с стъкло и всеки казва: какво ще ма гледат, аз как ще ходя от туалетта. Обаче тази стая е винаги заета, защото ти няма да си го направиш това вкъщи. Този експириенс за два дена някакси може да го преглътниш, но вкъщи не би си го направил.
3: Освен ако не са онези стъкла, които като влезеш, те автоматично се замъгляват.
1: Така.
3: За пари.
2: Психологията на нашото студио е, че ние, когато правим едно жилище, примерно за някой да живее вътре, ние не го правим за нас, ние го правим за клиента. И си съобразяваме много с желанията на този клиент.
3: Тоест, опознавате се малко с човека, абсолютно, за да разберете кое ще му опонира, какъв тип е, какъв характер.
2: За това, нали, пак ще върна на това. Интериорният дизайнер, ни избираме възглавнички, ние сме включително и психолози. Точно така. Така че, нали, не веднъж сме чували фразата, че те ти ми мислите. Еми да, защото ние с нашите клиенти гледаме да имаме да сме приятели.
1: Да, също така, нали, което е важно.
3: Има ли конкуренция между интериорните дизайнери във Варна?
1: Ами все повече има.
2: В конкуренцията се ражда иновацията.
1: Да.
0: Това бяха Сияна Георгиева и Симеон Георгиев, интериорни дизайнери, за значението на този вид дейност пред Димитрина Дончева.

0: Документалният филм «Трагедията на безгласните котки» показва жестокия живот на бездомните четириноги на улицата и мащаба на проблема във Варна. Лентата е реализирана изцяло на доброволни начала от организацията Leo Life България. Във филма са събрани гледните точки на ветеринари, варненци и бизнес, за да се разкрие пълната картина и да провокира обществен дебат. Това каза пред Иван Барбов, Емануил Толев от организацията.
1: Във филма казвате, че трябва да изберем дали да поемем отговорност за хилядите бездомни котки или просто ще ги оставим да умрат по улиците. Въпросът звучи риторично, но виждате ли реална воля проблема да бъде решен?
2: Според мен има такава. За пръв път все пак общината организира кампания тази година. От гражданите определено има воля. Веднага бяха записани супер много часове. Така че да, от гражданското общество има воля. Сега ще видим вече от общинския съвет или общината, но да. Има добри наченки.
1: Каква отговорност носят институциите? Ето казахте и общината, общинския съвет, и какво конкретно очаквате от тях? Бюджет, организация, контрол?
2: По принцип те си носят дори законова отговорност. Според член 56 на Закон за защита на животните трябва да има масова кастрация на уличните котки. Като общинския съвет трябва да приеме такава програма и общината трябва да я изпълни. До момента така, може и добро начало, но за да е масова трябва да е доста повече от 4% от населението.
1: Казахте добро начало. В началото на годината имаше програма за кастрация. Около 1000 котки, даже май над 1000, както и коментирахме по-рано, бяха обхванати. Планира ли се нова, защото това е малък процент?
2: На фона на 23 000 преброени, а 1090 бяха кастрани, което наистина е супер, като за начало се пак за първи път кастра дори една. Но и общината се справи добре в интерес на истината, освен че стана много студено време, просто се забави процедурата им. Иначе добре като цяло.
1: Да, ще продължи ли това? Планирате ли нова?
2: Казват, че ще има за момента, но нали, като видим обществената поръчка, тогава ще сме доволни, разбира се, като всичко е потвърдено, но за момента обещават, че ще има и в следващия бюджет.
1: Във филма поставят акцент върху масовата кастрация като основно решение, за което изпоменахте. Имате и петиция, т.е. по темата, къде ще представите, предвиждате ли срещи с общински съветници?
2: Петицията може да се подпиша на leolife.bg, на сайта ни. Ще представим, ще входираме в общинския съвет заедно с предложение така за допълнителна програма, отделно от кампанията за доброволци, да има програма за систематично кастриране на котките и вече сме започнали срещи с съветници всъщност. До тук сме срещнали с представители на две от 7-8 групи в Общинския съвет, така че това ще продължи известно време, но вече работим по въпроса, да.
1: Какво могат да направят гражданите? Това е много важно. Освен да се подпише петицията, какво можем да направи всеки един от нас, за да се овладее проблема? Така устойчиво и хуманно най-вече.
2: Първо може да се кастрат местните улични котки. Ние имаме цяло ръководство всъщност на сайта ни. Има дори ветеринари, които дават големи отстъпки на него написани, така че да, има всичко. Пишете петицията, разбира се. Може да гледате и филма «Трагедията на безгласните котки Варна», като напишете в YouTube и да го споделите с приятели, семейство, познати, защото това да знаят повече хора, поставя повече внимание върху проблема и общината е много по-склонна да направи нещо.
1: Да. Ето, аз пред нашия блок има, да речем, няколко котки бездомни. Те не са кастрирани. Между другото, аз реша сега, че искам да допренеса с нещо, да ги кастрирам. Какво трябва да направя първо?
2: Ако са социални, може да вземете транспортна кутия, пластмасова, слагате храна в дъното на кутията и като влезе, затваряте вратата. По желание, може една пелена преди това. По-лесно се хващат вечер, предстоят във вашата баня една вечер и после ги носите на доктор преди работа. Или когато ви е удобно. Трябва да предстоят 24 часа, така и по закон всъщност.
1: Да.
2: Ще плащате една вечер стационар и някои предлагат на много ниски цени, когато са улични и си я вземате след 24 часа.

0: Илия Капитанов най-просто име от архивите. Той е в основата на варненския волейбол. Пионер, състезател, треньор и първият български международен съдия. Оставил дълбока следа в развитието на спорта у нас. От игрището на Тича до университетската аудитория и съдийската трибуна, неговият път е пример за всеотдайност и визия. Неговият син, Стефан Капитанов, също поема по този път като волейболист, достойно продължавайки делото му. Днес повече от век след рождението на Илия Капитанов, спомнят за него остава жив. Но кой всъщност беше Илия Капитанов отвъд титлите? Отговорът идва в един личен и емоционален разказ през очите на неговия син Стефан Капитанов, с когото разговаря Румен Генов.
1: Господин Капитанов, аз се сещам и с един друг повод, че на 14 април, това е неговия рожден ден, 1914 година. Малко сме закъснели с няколко дни, но мисля, че пък е хубав повод да се сетим за него. Ти какво си спомняш от твоя баща?
2: Е, аз съм роден 45-та, март месец 45-та.
1: Ето в неговите активни години тогава.
2: Аз тогава няма как да бъда в течение на цялата на ситуация. Дали? Аз след това разбирам, нали, той е играл до 49-та, е бил активен спортист, волейболист. И след това вече започва да се занимава с... имал е магазин.
1: Така ли?
2: Да.
1: Е търговец ли?
2: Това е, да, магазин за радиоапарати и за инструменти музикални.
1: Тоест, обича ли техничарските неща?
2: Не толкова, но просто съдбата така е решила и финансиран от баща си, от дядо ми. Но след 9 септември вече при национализация и така нататък, след това трудно си намира работа, но както и да е, и се почва да се занимава. Но активен като състезател до 49-та година. Започва след което да се занимава, спира активна спортна дейност и започва да се занимава с тренерство. Завърши ВИФ, да има...
1: Да, ето има завършен ВИФ.
2: Той има ВИФ, преди той се записва в икономическия ВИНС, Димитър Благоев.
1: Да.
2: Завършва ВИНСа и след това вече според изискванията на спорта, трябва да бъде, за да бъдеш тренер, трябва да имаш някакви сертификати. След което аз по принцип тя години, когато тренер вече, си спомням много добре, защото аз ходих с него във всека по... Тогава нямаше спортни зали, но имаше площадки.
1: На открито.
2: Във Варна имаше, да, всичко се играеше на открито. Няма слънце, няма дъжд.
1: Сгория отдолу?
2: Сгория, да. Ходих по всички мачове интересни. Международни мачове правиха от време на време в Варна, което за мене събуди голям интерес. И така че аз след това последвах по тази пътека, да. От там нататък баща ми започна първо с мъже в ВИС.
1: Академик ли се е казвал?
2: Академик. Академик. В студентски игри мъжкият отбор влезе в А-група, беше.
1: Браво.
2: Дълги години. След това се фана и с жените. Люцканов, малкият Люцканов, защото големия, той беше по-голям, може би ги знаеш у мен.
1: Да.
2: Люцкановите. Да. Малкият беше водеше женският отбор на академик. Обаче се отказва и баща ми ги взима и едната отбора. И те са били в А-група и в втора група,
1: да.
2: Нали, както и мъжете. На времето аз поне си спомням, че във Варна имаше градски първенства, се правиха по волейбол.
1: И колко отбори снимали?
2: Мъже и жени. Значи жените бяха сигурно 6 или 7 отбора, а мъжете бяха към 8 отбора.
1: Страшна работа, с един шампионат.
2: Да се направи в градско първенство, значи, че има присъствие. Фрапиращо беше, че тогава се играеше на сгория, на червени площадки, където слънцето, вятъра, всичко присъства, да, всичко е на лице.

0: Другото, цялото интервю с Стефан Капитанов можете да видите на сайта на Радио Варна. И от волейбола се прехвърляме към сцената, или по-скоро оперната сцена, защото 17-я фестивал Опера в Летния театър предлага и ще предложи много богата програма. След по-малко от 2 месеца започва едно от най-големите музикални събития през лятото, наред част от 100 годишнината на фестивала Варненско лято. Но чуйте повече за програмата в Опера в Летния театър, 17-то издание, от Даниела Димова, директор на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна.
1: Всичко това лято и тази година ще бъде подчинено на изключителния юбилей на Варненско лято, 100 години Варненско лято. Какво обаче ще предложи Опера в Летния театър в своето 17-то издание? Аз ще направя много кратък общ обзор, но започвам първо с две представления от богатия афиш с 19 вечери на Опера в Летния театър. Две от тях са специално посветени и в подбора на Международния музикален фестивал Варненско лято. Двете представления на Спартак, балета Спартак, с премиера на 24 юни и още един спектакъл, който всъщност той ще бъде с Варненско лято, 17 юли. Два спектакъла на Спартак и закриването на фестивал Опера в Летния театър с бал с маски, с режисьор Нина Найденова, диригент-постановчик Павел Балев, също е включен в фестивала. 19 заглавия. Какво предлагаме тази година на нашата прекрасна публика? Жанрово мога да обобщя, че ще имаме 6 плюс 1 оперни заглавия, сред които две премиери. Дон Карлос на 16 юни, с която премиера ние откриваме 17-то издание на Опера в Летния театър. Закриването на фестивала с бал с маски на 25 август. Имаме за първи път във Варна и така наречена от нас Вагнер гала, която обаче включва първо и трето действие на една забележителна постановка Валкюра с костюми и декори от Залцбургския фестивал 2017 година и другите ни оперни заглавия Риголето на 14 юли, два спектакъла на Турандот, посветени и двата на 100 годишнината Турандот от първото изпълнение на операта Турандот, една изключителна норма на 8 август Русалка, отново с Красимира Стоянова, но с състав на другите солисти на Варненска опера и, както казахме, бал с маски. Следващия ни модул, който развиваме успешно през всичките издания на Опера в Летния театър, това са гала спектаклите и кросовър концертите. Те са 5 на брой. Тук не мога да не отбележа първото представяне в България изобщо на изключителната Ермонела Яхо. Ермонела Яхо гала. Тя ще имаме удоволствието да се насладим на 29 юли под диригентството на Яко Посипариди Пескасероли. Имаме, разбира се, и нашата мюзикъл гала, 12 години мюзикъл в Варна. Имаме гала Испански страсти и, разбира се, два много очаквани вече с доста голям заявен интерес кросовър концерти. The Best of Rock на 2 юли с маестро Роберто Молинелли, който взриви публиката и на всички свои участия, които има с Варненския оркестър, включително и на тези по плана за възстановяване и развитие, който благодарение на община Варна успяхме да направим няколко изключителни концерта в първото тримесечие на тази година. И съвсем естествено е той да дирижира и музиката на Сан Ремо на 28 август. Още един кросовър концерт, почти вече така на финала на Опера в Летния театър. Само ще кажа, че маестро Молинелли беше и звездата в самия фестивал Сан Ремо в Италия. Продължаваме с три балетни представления. Спартак, както анонсирах, два пъти, Лебедово езеро и Снежанка и седемте джуджета и два мюзикъла, Красавицата и звяра на 19 юни и Аладин на 22 август.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителството. Мира Стефанова с още информация.
2: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
3: Съобщи президента Илияна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6-те парламентарни групи.
2: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
3: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани не гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
3: Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вице-премиерите. За сега в състава на кабинета няма служебни министри. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в Ереван в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще се включат в днешния форум, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Йотова ще участва в събитието, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Държавният глава ще проведе и срещи с гръцкия си колега Константинос Тасулас. Вчера Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Президентът разговаря и с арменския държавен глава. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, икономиката, културата и туризма, високите технологии и изкуствения интелект. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната, като в някои райони измръзнаха до 50% от овощките. Това алармират от браншовата камара Плодове и зеленчуци и предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула. Веселина Миланова с подробностите.
5: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Така изглежда риска за българската продукция към този момент на годината. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Ярък пример за това са цените на доматите, като българските са на цена до 4,5 евро за килограм, докато вносната продукция е под 1,20 евро. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините, Веселина Миланова.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 17 минути, ще залезе в 20 часа и 30 минути. Продължителност на деня 14 часа и 13 минути. Днес над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а на Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още веднъж голямо добро утро от брега на морето. Предаването по първи петли се излъчва от второ студио на Радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката е избор на Катрин Бояджиева. Аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@benre.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Фейсбук, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. Продължаваме с следващите материали. Всички притежаваме суперсилата да превръщаме парите в касови бележки, дори и децата и младежите. За какво обаче харчат младите, пестят ли и защо финансовата грамотност не започва с първата заплата, а още с първите спестени парички в касичката, Павел Пенев разказва.
1: Дали децата днес са финансово грамотни? А дали ние самите бяхме такива, когато бяхме на тяхната възраст? Спомняте ли си за какво похарчихте първата си заплата, без много мисъл за утрешния ден? Днес въпросът е по-актуален от всякога. Умеят ли децата ни да управляват парите си и трябва ли финансовата грамотност да стане част от училищното образование? За впечатленията си по темата ще ни разкаже Кунка Мартева от фондация Оренда.
2: Ами то си има, за съжаление, резултати от PISA, които показват, че нивото ни на финансова грамотност като цяло не е добро, не само на младежите, но и на нас като възрастни. И всъщност това ни мотивира да работим в тази насока. И не само младежите имат нужда, а и ние възрастните имаме нужда да си подобрим финансовата грамотност.
1: Според нея, финансовата грамотност трябва да се изучава в училище.
2: Смятам, да, че може да намери място, както и други практически умения, които в момента, за съжаление, не намират място в официалната учебна програма, за да са готови младите хора, когато излязат от училище, за реалните предизвикателства, с които ще се сблъскат.
1: Интересно е да чуем и как социалните мрежи влияят върху нагласите на децата към парите и потреблението.
2: Аз смятам, че като цяло на тях те са доста по-обиграни от нас, мисля, успяват по някакъв начин да селектират информацията, която получават там, но все пак, за съжаление, наистина има прекалено много и информация, и реклами, и продукти. Става все по-трудно да се ориентираш, ако нямаш добрата база преди това, за да можеш да мислиш критично.
1: Ето и според нея, кои са най-честите грешки, които младите хора допускат с първите си доходи.
2: Поред мен липсата на планиране, липсата на това да имаш някаква дългосрочна цел за спестяване, дори минимално, ако има някаква критична ситуация, да можеш да реагираш. А и не на последно място, това са точно тези кредитни продукти, които са много изкушаващи, дори под формата на една кредитна карта или нещо на лизинг, което трябва да го разбираш добре, за да можеш да го вземеш като обмислено решение.
1: Андриан, Денислав, Габриела, Ния и Стела са ученици в 10-ти клас. Някои от тях вече работят през лятото, други разчитат на джобни от родителите си. Ето как харчат парите си те.
3: Най-често харча си парите за храна.
4: Аз храна и дрих.
5: За храна, по принцип, и за напитки.
6: По време на училище обичаем за храна наистина, но извън клас събираме за различни неща, за дрехи, за бижута, за обувки и така нататък.
7: Да, предимно храна и дрехи. Или излизане, ако ходим, да.
1: А дали мислят за бъдещето и успяват ли да спестяват?
7: Аз работих миналите години и съм си спестила парите и те ми дават на седмица и аз си ги разпределям ден за ден.
8: Аз по същия начин преценям горе-долу на ден колко ще изхарча и си ги разпределям за през седмицата.
9: Нашите ми дават бюджет на седмица и аз си го разпределям за всеки ден по-равно.
4: Аз спестявам за кола.
3: И аз спестявам за обучение, за кола. На мене парите ми стигат. Даже отделям една част. Аз не харча много пари. Повечето от парите ги заделям.
1: Финансовата грамотност не идва с възрастта. Тя се учи. И колкото по-рано започне този разговор у дома или в училище, толкова по-уверени ще бъдат младите хора в изборът си утре.
0: Още повече, че парите не растат по дърветата. Павел Пенев разказа за това дали младите знаят как да си харчат парите.

0: Така, продължаваме с едно дарение. Под формата на медицинска апаратура направиха ученици от основно училище Свети Свети Кирил и Методий Варна на потребителите на дома за възрастни хора Гергана. Повече в репортажа на Сияна Спиридонова.
1: Дарението бе връчено днес на емоционална среща в присъствието на представители на социалната услуга, ученици и преподаватели. Средствата за закупуването на медицинската апаратура са в размер на 880 евро и са събрани по време на благотворителна изложба «Базар на детски рисунки», организирана по инициатива на ученици и учители. В каузата са се включили деца от 1 до 7 клас, които с много ентусиазъм и отдаденост са допринесли за реализирането на инициативата. Как се ражда идеята за благотворителната кампания и колко бързо прегръщат каузата ученици и родители, разказа за Радио Варна Велина Петрова, училищен психолог в основно училище Свети Свети Кирил Методий Варна.
2: Стартирахме тази инициатива през март, вдъхновени от пролета, пролетните празници и възможността да допринесем, така подпомогнем възрастните хора, да ги зарадваме.
1: Какво подготвиха децата от вашето училище?
2: Идеята и каузата бе много добре посрещната от цялото училищно общество. Съответно, то прерасна в една училищна благотворителна изложба с името Пролетен дар, която благодарение на родителите, които прегърнаха идеята, се осъществи с тяхна подкрепа и, разбира се, с творчеството на децата. Вие сами виждате, че вложиха много сърце, много хъз в това. Идеята беше да създаде един мост между поколенията, жива връзка между учениците и възрастните хора. Едните да усетят това, какво може да допренесе тяхното дело, а възрастните хора да се усетят уважавани и ценени.
1: Третокласниците Мари, Велизара и Вайло са част от учениците, участвали в благотворителната инициатива. Ето какво са подготвили те и какво пожелаха на възрастните хора.
3: Картина с изсъхнали цветя в рамка.
4: Аз държа рисунки, които ще дарим тук на хората, за да им е по-светъл дома. Великденски пролетни. Да дадем купените неща за възрастните хора.
5: Ти какво нарисува?
4: Пролетна картина, свързана с Великден.
5: Искаш ли нещо да пожелаеш на възрастните хора?
4: Да са живи и здрави и да са много усмихнати.
6: Да имат още дълги години щастие, да си имат приятелства.
1: Хаче и Надежда, потребителки на старческия дом Гергана, не скриха радостта си от срещата с децата и жеста на внимание.
7: Рисуват децата и на нас се е подарили.
8: Сиди сме, ще дойда. И се радваме много.
7: Пак да дойдат, да играят.
1: От ръководството на дом Гергана изразиха благодарност към младите дарители и техните учители, като подчертаха, че новата апаратура ще подпомогне рехабилитационните дейности и ще подобри грижата за възрастните хора. В момента дом Гергана е в ремонт и социалната услуга се предоставя в почивна станция Здравец в курортния комплекс Чайка. На събитието днес присъства и заместник кметът на Варна Снежана Апостолова, която сподели, че ремонтът на дома върви по план и ще приключи на време.
9: Ремонта ще приключи съвсем на време, в рамките на договора. Това е до 30 юни тази година. Всичко върви по план. Строителя е вече към приключване на строително-монтажните работи, които ще приключат и ще бъдат отчетени със съответните документи до края на май. И след това предстои оборудването да се сложи.
0: Репортаж на Сияна Спиридонова за дарението под формата медицинска апаратура, която учениците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий дариха на потребителите на дома за възрастни хора Гергана във Варна.

0: Варна има деца, които решават задачи със скорост, с която ние едва намираме калкулатора в телефона. В следващите минути ще ви срещнем с едни истински малки човешки суперкомпютри, шампионите по ментална аритметика, които се завърнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница. Репортажът е на Димитрина Дончева.
1: Така звучи местенето на топчетата на сметалото абакус, което е в основата на смятането при менталната аритметика. Когато научиш как да местиш топчетата при събиране, изваждане, умножение и деление, всички изчисления се случват на ум и без сметалото. Чуйте как от варненските шампиони, които спечелиха първите места на Международната олимпиада по ментална аритметика в Ница на 11 и 12 април.
2: 85 минус 30 минус 50 плюс 80 плюс 14 минус 60 минус 22 плюс 60 минус 27 плюс 48.
3: 98.
1: Правилен ли е отговор?
2: Правилен е, да.
1: Защо правиш така с ръцете си? Какво означава това?
3: Това означава, че смятам ментално. Представям си сметалото, сякаш мърдам топчетата, само че с ръце.
2: 6531 по 4.
3: 26124.
2: Браво, вярно е.
1: Вярно е, както е вярно и това, че 8 деца от една от варненските школи по ментална аритметика се върнаха с най-големите отличия. Супер шампионите Сияна и Мартин, шампионите Николай, Тимур, Маргарита и Белатрикс и носителите на първо място Тея и Филип.
4: Това ми е 11-та купа, която печеля. Трудно ми беше отначало, но вече ми е лесно.
5: Аз станах първи шампион. Този успех беше малко труден, защото на нас не смениха задачите. Това малко ме притесни.
1: За колко време се справи с задачите?
6: Мисля, че за 8 минути.
7: Този успех се постига с страшно много тренировки и лично аз не очаквах да бъда супер шампион, но с труд и постоянство всичко се постига.
8: Не очаквах да съм супер шампион, защото аз действително направих по-малко пример, отколкото можах. Аз знам, че има някои, които са по-добри от мен, например арменците, те са много силни, те се упражняват нон-стоп. Аз съм ги виждал на видео как се упражняват и това ме нахъсва да побеждавам.
1: Шампионите, които чухме, са част от около 60 деца, които посещават един от варненски центрове по ментална аритметика. Десислава Боева е една от техните учителки.
9: Участваха 18 държави. Конкуренцията беше доста голяма. Чувството беше неописуемо, но да видиш знамето на България и на варненските деца да се развее редом с най-добрите от 18 държави е наистина момент на истинско щастие. Това не е просто успех за нашия център, а е доказателство, че българските деца притежават изключително интелектуален потенциал.
1: Кое беше най-трудното по време на състезанието?
9: Притеснението при децата. Но въпреки всичко успяха да се концентрират.
1: Те казаха, че са сменили задачите.
9: Да кажа честно, те го разбраха в момента, в който отвориха листите. Аз го разбрах след като свърши състезанието.
1: Тоест, те сами са се справили, така ли?
9: Определено, да.
1: Сега, коя е следващата ви цел?
9: Има две състезания.
1: Къде ще бъдат?
9: В Турция. През 3 дена са.
1: Има ли време да се подготвите или вие вече сте готови?
9: Не, готови не можем да кажем. Всичко става с много тренировки. Всяко едно състезание е с различни задачи, различни категории. Децата започват да се готвят всеки дневно.
1: И за финал още една задача. Ментално смятане на 12-цифрен кубичен корен от супер шампиона Мартин Боев.
2: Кубичен корен от 3, 7, 0, 4, 5, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 8.
8: 7182.
0: Ами, това са супер сили. Димитрина Дончева ни разказа за деца, които се върнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница по ментална аритметика.

0: Утре, колоездачи от България, Австралия и други държави, които се движат по туристическия маршрут Черноморски път от Жириловка на Делта на Дунав до Резово, трябва да приключат. Групата беше през миналата седмица и мина през Варна. Тогава те бяха изминали половината, почти половината разстояние, около 350 км и им оставаха около 400, като целият маршрут е около 700 км. От началната точка в Жириловка на Делтата на Дунав тръгват 20 колоездачи. Във Варна към групата се присъединиха още двама, след това още 7. Това ни разказа Бойко Стоянов, организатор на велопохода. Сред велосипедистите е най-младият, 16-годишния Марко Кателиев, който участва за втори път в този велопоход. Но чуйте какво споделиха велосипедистите, когато бяха във Варна.
1: Първо баща ми е организатор и освен това е доста интересно. Минаваме през много места, различни места. То е не само епичен туризъм, а и също не само приключенски, а и също културен. Посещаваме градове и в Румъния, и в България. По принцип трябва да се стига и до Турция. Като така хората, ако не са от България, могат да се запознаят с културата на повече от една страна.
2: Интересно е.
1: Което е доста интересно.
2: На теб интересно ли ти е?
1: Да, много интересно и също някакво спортно преживяване все и пак.
3: Търсето е добре. Сухо, слънчево време. Тук там има по-важни зони, така, които трябва да ги прескачаме, да ги събуваме обувките, да преминем, нали, нормалните неща. Но е приказка просто.
2: Къде ви е багажа? Гледам, че доста така леко сте по велосипед.
3: Продължаваш бусме. Той си носи багажа, палатки, който спи на палатка. Ние си караме само с дневните раници.
2: А има ли къде да се остава за нощувки?
3: Да. На всеки един ден имаме къща за гости или къмпинг, или малко хотелче, в което нощуваме с закуска, вечеря, обяд.
2: Защо се включихте в този велотур?
4: За мен е много вълнуващо цялото преживяване, защото знам какво е коствало, за да се създаде, за да се получи всяка пътека и се възползвам всяка възможност да мина дори частица от похода. Миналото година успях да мина цялото и наистина това беше едно приказно преживяване, струва си всички усилия.
2: Какво ви привлече всъщност? Какво ви привлича? Казвате приказно, но приказно, да, какво се крие за тази дума?
4: Ами, миналогодишният преход беше 10-дневен, но имах чувство, че месеци. Просто така се откъсваме от реалността. Потапваме се, сливаме с природата, с движението, приятелствата се разгръщат. Просто е един свят, който е далеч от ежедневието ни, който ни дава възможност да погледнем вътре в себе си.
5: Това ме е хобби. Аз през свободното си време с жена ми караме, де с групи, де сами. Родопите, в Румъния. И това ми се стори много интересен маршрут покрай морето, толкова дълъг. Група от приятни хора. Преминаване през две държави, които ги свързва една река, едно море. Много зареждащо. Това е за мен начин на почивка, а не да лежа на плажа.
2: Какво му е невероятното?
6: Досега с природата през цялото време. Защото движението по извън асфалтовите пътища, нали? През пътечки, през горички, през плажове. Това е, слушаш вятъра, слушаш вълните, пълниш погледа с гледки. Това е неописуемо. Трябва да се направи.
2: Често ли тикате велосипеда или основно го карате?
6: Не, кара се. Кара се. Тика не само където е наложително по закон или където не мога да преминем на педалите, но през цялото време се кара.
2: Препоръчвате ли подобно преживяване?
6: О, да, със сигурност, с двете ръце. Още повече, че то става редовно, което се увеличава и дистанция, и други места, живот и здраве и така.
2: Кога очаквате да приключите?
3: На 5 май приключваме в Резово. Предполагам около обяд някъде ще бъдем там.
7: По първи петли.
8: По първи петли.

Вашите поздрави. Краси Георгиев от Тополовград поздравява, Методи Митов от София, Живко Стоянов от Ловеч, Николай Николов от село Гаганица, Каменит Миланов от Берковица. Стоян Стоянов поздравява приятелите му и нашият екип, за което благодарим.

Следващите поздрави. Ивайло Петров от Ботевград поздравява рожданиците Полет Петрова от Врачеш, Румяна Цвяткова от Правец и Мариан Маринов. Пенка Недева от Суворово поздравява по повод предстоящия Гергиов ден дъщеря си Гинка Георгиева и внучката си Габриела Методиева, като им пожелава да са живи и здрави, много щастливи и да уважават бабите и дядовците си.

Надя Парушева от Варна. Тази песен всъщност беше поздрав за Валери Георгиев и неговите приятели. Валери Георгиев и неговите приятели, поздравът е на писмо, написано на ръка с пощенски плики и марки. Все още има хора, които ползват този начин на комуникация. Супер е. Поздрави още. Надя Парушева от Варна. Поздравява зец и Петър Николаев Бобев, като му пожелава скорошно оздравяване. Веска Манафова от полски Сеновец, Велико Търновско, поздравява по повод рождените им дни. Ненчо Илчев, артиста Ненчо Илчев, музиканта Петър Попов, също така и Майя Нешкова, а на 1 май поздрави отправя и към Момчил Караиванов, който тогава има рожден ден. Здраве и щастие. Георги Кючуков от Петрич поздравява за Гергьовден Гюрга, за Баданова от село Кърнарово, Зоя Костадинова, София Костадинова, Велислав Ковачев, Мирослава Ковачева и всички именици по повод предстоящия Гергьов ден.

0: Шум!
1: Каменит Милан Фудбарковица поздравява Венера и Тошко Павлови от село Белимел, както и приятелите му от Попъри Петли, Иван Алексиев, Тончо от Раднево, Краси Георгиев, Николай Николов от село Гаганица. Поздрави за доцент Димитър Бояджиев от Шумен, байх Борис Христов от Шумен и Колю Митев от Силистра, както и за лечителя Георги Георгиев от Варна. Здраве и семейно щастие им пожелава Стефан Николаев. Димитър Костадинов от Орляне, Ловешко, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство, господин Димо Димов, който днес има рожден ден. От името на сдружението Биологично пчеларство с пожелание за здраве, дълголетие, все така да списва вестника с необходимата прецизност и старание, да е жив и здрав и да се радва на децата и внучето.

И този понеделник на 2026 започнахме заедно от Варна, а сега се разделяме с вас от морето с пожеланието за хубав и успешен ден, хубава, успешна и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме варненският екип на предаването по първи петли, звукорежисьора Катрин Бояджиева и Мартин Николов. И нека следващата песен да е поздрав за Нора Минкова от село Червена вода Русенско, която утре има рожден ден. Поздрави от цялото семейство и родата.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиер ще е Румен Радев. Това потвърди за БНР депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. В коментар за възможните имена на бъдещи министри той допълни.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председателя, така че това решение в голяма степен ще е него.
3: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
1: Каза Антон Кутев, който в предаването ни неделя 150 по програма Хоризонт отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
3: Трябва да се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: Според Кутев, до лятната ваканция на парламента могат да бъдат направени промените, необходими за реално работещи институции в съдебната система. Според служебния правосъден министър Андрей Янкулов обаче, бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Каза за неделя 150 служебният министър на правосъдието и още в ефира на в програма Хоризонт съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
5: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Каза Божидар Божанов, а заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни раздялата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
6: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Каза Николай Денков. От чужбина президентът Илян Йотова е в арменската столица Ереван и днес ще участва в откриването на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. По-рано българският президент и арменският премьер подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: Каза Доналд Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения, които предизвикаха безпокойство в американския конгрес. Според сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, с решението си изпраща Тръмп погрешен сигнал до Владимир Путин. Междувременно президентът Доналд Тръмп обяви, че от тази сутрин американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Налбантов.
8: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп добави, че прави това по молба на страни, които не са включени в конфликта с Иран. За доброто на Иран, на Близкия изток и на Съединените щати уверихме тези държави, че ще изведем корабите им на безопасно разстояние от тези блокирани водни пътища, така че да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си, се казва още в публикацията на Доналд Тръмп. По-късно агенция Франс Прес цитира ръководителя на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи, който предупреди, че Техеран ще възприеме всеки опит на Съединените щати да се намесят в Ормузкия проток като нарушение на прекратяването на огъня. А ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Reuters цитира говорител на иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фронта в Ливан, израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула.
1: Обобщение за Близкия изток на редактора Георги Налбантов. И още от чужбина. Дрон порази сграда в западната част на Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Няма пострадали при инцидента. В Украйна над 10 загинаха, а 70 бяха ранени в резултат на поредица въздушни удари в Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви съобщи и Русия, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Прогноза за времето ще чуем синоптика Боряна Маркова. Добро утро!
9: Добро утро! Над по-голямата част от страната времето е ясно. Временни увеличения на облачността има над крайните източни райони. Температурите към този час в страната са между 1 градус в Черпан до 9 градуса в Сливена. В Югозападна България са по-ниски. Те са от минус 2 градуса в Дупница и Перник до 4 градуса в Сандански. В София температурата сега е минус 1 градус. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца. През деня бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 90%. Днес ще бъде предимно слънчево. На център централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, в източна България временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от централна и източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. В 6 часа и 8 минути вие се намирате на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио с първото издание на Преди всички за тази седмица, понеделник, 4 мая. Аз съм Ясен Вакашински, Камен Жеков е зад пулта. Редактор на предаването е Спас Крайнин, а музиката ще избира Марина Великова. 4 май, международния ден на пожарникаря, на металурга, на куминочистача. И ние сме се събрали тук екип ударници. Какво ще ви предложим в следващите 4 часа преди всички? Разбира се, веднага след обзора в 7 часа ще разберем повече актуални новини около голямото свлачище на пътя Пампорово-Смолян с пряко включване на кореспондента ни в региона. След това пък с политолога Милен Желев в ефира на преди всички ще коментираме началото на и очакванията ни от новото 52-ро Народно събрание. Със сигурност сред най-големите очаквания ще бъдат параметрите на бюджет 2026. Преди всички ги коментира експертът Димитър Чубанов, икономист и изследовател. Какво ще сложим на празничната маса и колко ще ни струва гергьовската трапеза, питаме Даниел Петров, голям зеленчукопроизводител от регион Русе, и Семеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Приключи зимният туристически сезон, отминават големите празнични пътувания, но пък се задава активният летен сезон. Впреди всички гостува професор Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. На финала на преди всички днес отново отправяме поглед към обиколката на Италия. Вторият етап на Джирото е в Бургас. Оттам специален репортаж на кореспондента ни в морския град. Впреди всички днес очаквайте още интересни актуални материали на нашите репортери и кореспонденти. Започваме. Благодаря ви, че избрахте програма Хоризонт. Останете с нас.

точно 6:18. Обичам да казвам, че е време за първото ви, а в някои случаи, като тук на екипа ни, може и да ни е второ или трето кафе, но винаги е с прегледа на печата. Започваме с водещите теми на днешния понеделнишки брой на вестник Труд. Редовните пенсионери стават малцинство. Реално работим средно 31 години за пенсия при по-високи общи изисквания. Огромна част от българските пенсионери преждевременно се пенсионират, като използват различни опции, дадени в Кодекса за социалното осигуряване, показва данни на Националния осигурителен институт. Много хора получават инвалидна пенсия преди да достигнат възрастта за класическата пенсия, други се възползват от правото на ранно пенсиониране. Голям и делът и на хората, които нямат необходимия пълен стаж, но получават пенсия при навършване на 67 години. Средният признат пък трудов стаж на военни и полицаи е над 52 години, сочи още статистиката. Всички подробности на 4-та и 5-та страница в Труд. Друга водеща тема, тази, която стана ясна и вчера в ефира на Хоризонт, че до края на седмицата може да има ново правителство. И господин Антон Кутев обясни как новото правителство вече е готово с атака срещу високите наценки за храните, като и една от първите задачи на мнозинството в парламента ще бъде приемането на бюджет 2026. В Труд подробностите са на трета страница. Разбира се, по тези теми ще коментираме с специалисти и експерти в преди всички след новините в 7. Друга тема, която също ще залегне и в преди всички, е свлачището на пътя Пампорово-Смолян. Сняг блокира автомобилите по обходния маршрут през Рожен и Превала, а пък селфи-туристи налазиха свлачището в Родопите. Кмета на Смолян пред Трутнюз заявява, че за сега няма ново движение на земни маси, но, цитирам, това е божа работа. Също подробности на трета страница. На 12-та страница в рубриката Общество, Кевор Кеворкян, един в зъбите. Всъщност на 19 април народът си го върна тъпкано на политгадателките за всичките им провали през годините. Да украсим казаното с знаменития лав на Майк Тайсън. Всеки има план, докато не отнесе един в зъбите. Коментара на Кеворкян на 12-та страница в Общество, рубриката на вестник Труд. А пък друга рубрика на Труд, Западна Европа с Румен Михайлов. Тръпката на Берлускони гръмна италианско продължение на аферата Епстин, ако ви вълнува тази тема, на страница 7. И интервюто в новия брой на вестника на 10-11 страница е с икономиста професор Боян Доранке, който казва: най-големият враг на олигархията е скучната, но работеща държава. Ей, дано да доживеем такава скучна, но работеща държава. Предстои ни да разберем, а ние се прехвърляме към новия брой на 24 часа, където водещата тема е 8 пъти по-малко овце се гледат вече у нас. Българското агнешко е лукс, за Гергьовден ядем новозеландско. Производството ни се е свило до едва 2% от общото в Европейския съюз. Подробностите са на втора и трета страница, където може да разберете още за това как тази година допълнителна причина, но далеч не основна, ще бъде и масовото затваряне на кланници и складове за месо от страна на Българската агенция по безопасност на храните, която почти всеки ден съобщава за запечатани обекти заради занижена хигиена и още куп нередности. Може да разберете на трета страница как да се ориентирате с различните разфасовки, а пък също и за това как най-после краставите с нормални цени. И за краставиците, и доматите, и за агнешкото ще говорим преди всички след 8:30. Очаквайте тази тема. А още теми от 24 часа. Кабинетът готов да се закълне в петък. Радев взема мандата на 7 май. Кои се очаква да станат министри, които той за сега крие според изданието, може да разберете на 10-11 страница, а пък на 5-та страница е другата тема, която ни вълнува и вълнува и бъдещия кабинет. 10 неща, които трябва да има в новия бюджет и 5 забранени. Подробности на страница 5. Как Гърция потъна с раздутия си държавен апарат, но тръгна към върха и направи 1500 онлайн услуги, може да разберете на 4-та страница в 24 часа. Има и други любопитни теми в новия брой на изданието, но ние слагаме точката на прегледа на печата тук и да знаете, че точно след 8 минути ще чуете кратките новини в 6:30 по Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. Присъстват десетки лидери, сред които президентите на Франция и Украина, Емануел Макрон и Володимир Зеленски. Държавният ни глава ще участва в дискусия за въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Предвидена е и нейна среща с президента на Гърция. Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на фонд Земеделие Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране за подпомагане на населението в селските райони за запазване на духовния и културния живот. Двамата ще бъдат в Елешниския манастир, Успение на Пресвета Богородица. Заради репетиция за водосвета по повод предстоящия празник на армията на 6 май, около площад Александър Невски в София ще има ограничения в движението и паркирането на превозни средства. Репетициите ще се проведат пред паметника на Незнайния войн. Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на революционера Гоце Делчев, един от най-значимите за национално-освободителното движение. Той загива в сраженията през 1903 край село Баница. 4 май е Международен ден на пожарникаря. Синдикалната федерация на служителите на МВР настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата. Паметта на загиналите пожарникари ще бъде почетена в областните градове с едноминутно мълчание. От чужбина, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев ще имат срещи в Държавния департамент на Съединените щати с представители на Бюрото по международни въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, Бюрото по противовъздействие на тероризма и Бюрото по консулски въпроси. Двамата са в Съединените щати на работно посещение, в чиято програма са предвидени и срещи с ръководството на службата за дипломатическа сигурност към Държавния департамент в Арлингтън. Американският президент Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа, че от днес американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток. Тръмп добави, че прави това по молба на други страни. Иран ще счита намесата на Вашингтон в корабоплаването в Ормузкия проток за нарушение на примирието, написа в отговор в социалната си мрежа председателят на Националната комисия за сигурността на иранския парламент Ебрахам Азизи. А в Брюксел ще се проведе заседание на министрите на финансите на страните от еврозоната. Очаква се България да бъде представена от ресорния служебен министър Георги Крисурски. А днес основната опозиционна сила в Турция, Народно-републиканската партия, ще проведе митинги във всички 81 окръга на страната в знак на протест срещу задържането на нейни кметове. Те са обвинени в корупция и манипулиране на търгове. С прогноза за времето ще чуем синоптика Боряна Маркова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. На централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, в източна България временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд главно над масивите от централна и източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6:30.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички в 6.39 на 4 май понеделник. Ще пътуваме в радио вариант, разбира се, и с Родопите днес. Всъщност в един случай, точно за един липсващ вече път или поне 70 метра от него, заради голямото свлачище на пътя Пампорово Смолен, ще иде реч след новините в 7, но сега, преди новините в 7, ще отскочим до малката община Кирково, където индийци, виетнамци и сирийци работят в тази малка гранична с Гърция община. Така те на практика спасяват фирмите, заплашени от ниски обороти заради недостига на българска работна ръка. Над 40 са вече работниците, привлечени от държави извън Европейския съюз. Бурното развитие на бизнеса в граничния район е една от причините местните предприемачи да търсят помощ от трети страни. Репортаж на Валя Апостолова.
2: На територията на община Кирково е разположен граничният пункт Маказа, открит преди 13 години. От тогава до сега местният бизнес отчита ръст от близо 1000%. Причината за този бум са разкритите много нови производства, заведения и магазини. Според предприемача Владимир Иванов, това е наложило през годините да се търси местна работна ръка, но тя се оказала недостатъчна.
3: Големия брой хотели, които се отвориха, големия брой казина, които се отвориха. То просто няма толкова кирковчани, които обслужват толкова много работа. Места, така че от част от трафика, който се образува, е от кърджалийци, които работят в Кирково. Въпреки че има това движение, бизнеса в Кирково сериозно се нуждае от допълнителна работна ръка, защото производствата, транспорта, всичко, което е свързано с каквато и да е дейност с хора, ние имаме големи затруднения.
2: Владимир Иванов е от първите в района, който е привлякал работници от чужбина. В момента при него работят хора от 5 националности.
3: В шивашката част имаме работници от Виетнам, от Шри-Ланка, Сирия и от Грузия, а в производство на паковки имаме индийци. Поръчката, която съм подал, вече е за хора от Непал, защото в Непал вече има българско училище. Потенциалните наши работници, които ще пристигнат оттам, ще бъдат с подготвени с български език, с терминология, свързана с работа, която ще върши непалеца. В същото време аз вече организирах обучение и явяване на изпит в КАТ за шофьори. Аз си създавам шофьори от чужденци. Създаваме хубави условия, даваме хубаво отношение, плащаме им точно толкова, колкото плащаме на българските работници, за да харесат фирмата, за да харесат Кирково, за да останат не само след договора, който е 3 годишен, да останат след това в Кирково. Честно казано, разчитаме много на чуждестранната работна ръка.
4: Някой би казал тук, добре, защо трябва да внасяме работници отвън? Нямаме ли млади хора, които да искат да работят? Търсили ли сте ги такива млади хора?
3: Търсенето на млади хора, хора специалисти,

0: хора и не специалисти, но мотивирани да работят, всеки бизнес има нужда от такива хора. Аз специално имам екип, който се занимава с издирването, обучението на хора. Искаме да предадем знания за определена дейност, за определени функции в фирмата ни, но както много колеги в България, така и ние имаме това затруднение. И другия интересен момент е, че българските млади хора отидаха в Европа и когато отидат да работят като горбечи, тяхната мотивация е странно различна и те са много всеотдайни, много трудолюбиви, много работливи. А като че в България ние като собственици на бизнес не може да мотивираме толкова добре местните хора да работят и да печелят така, че да бъдат доволни в България. Но чужденците, които пристигат, те са вече грубечи. Тоест, нашите отиват на запад, а ние взимаме от изток.
1: Според Иванов, мотивацията на чуждестранните работници е много по-голяма от тази на българските, а заплатата, която получават, е достатъчна, за да живеят в Кирково. Най-мотивирани са индийците, казва той.
0: Индийците, които аз им давам възнаграждение близко до минималната работна заплата или малко над нея, те около 80% от парите ги пращат в Индия. Давам заплатата си един час, идват с молба да им ги трансферираме в Индия. И ми е странно как преживяват с толкова малко пари, които им остават в джоба в България. Странното е, че чуждестранният работник задължително моли за неверен труд. Другото, което е много странно, че ние сме си платили за да бъдат доставени чуждестранните работници, а те са платили там много сериозна сума като такса за това да бъдат избрани да бъдат тук в България. Тоест те дължат пари за това, че са избрани да дойдат в България. Те имат задължения към банки. Един от моите работници, който вече знае и български, дал 3500 евро, което значи, че той трябва да работи.
2: За да дойде тук,
0: за да дойде тук в България да работи при нас, и каза, че е заложил цялото злато на родата си, за да вземе кредит от банката, за да дойде в България. И той как няма да е мотивиран, когато той има нужда остро нужда от парите. Неговата мотивация е невероятна.
1: Чуждите работници не плащат ток, вода и други битови сметки. Разходите се поемат от фирмата, която ги е поръчала. Пристигайки в района, те са донесли освен своя начин на живот и своите претенции към храната.
0: Те са толкова непретенциозни към условията на живеене. Аз им предложих по двама в стая, а те си казаха, ние ще живеем по 6 човека в стая. И си живеят и се чувстват перфектно в малки стаи. Те още с пристигането ми показаха на техните телефони чувал с брашно, да не споменавам името на марката. Имате ли такова брашно? А ние в Кирково такова брашно точно нямаме, но казваме, ще го поръчаме. Един индиец на месец разходва 25 кг брашно и всичко останало е за зеленчуци, чушки и още подправки.
2: А месо?
0: И са изключително икономични. Пиреш го едат веднъж два пъти в седмица.
1: Около 40 са вече чуждестранните работници в Кирково. През юни се очакват още хора от Непал. Те ще се включат като шофьори, работници в бензиностанции и автосервизи. В същото време в района се наблюдава друга тенденция – завръщане на българи от чужбина, които искат да развиват свой бизнес.
0: Имам приятели, които дълги години бяха в Холандия, връщат с децата си оттам. И децата заедно с бащите си правят вече бизнес, който развиват в региона. Други пък наши приятели, които дълги години са в Европа и са спестили някакви пари, инвестират в недвижимо имущество в Кирково, строят сгради, преодават под наем на игрални зали за магазини. Въобще в Кирково динамиката на растеж е факт. Откриват се нови магазини, нови търговски обекти, нови сервизи, нови дейности, промишлени.
1: Казва Владимир Иванов. Международният път за Гърция и лесният достъп до отсрещната страна на границата са водещите причини за бурното развитие на бизнеса в общината. Според местните предприемачи, за да има той развитие и в бъдеще, трябва да се намери баланса между инвестициите и заплащането на работната ръка. И посочват, че без обучени специалисти и модерна техника не може да има добър бизнес. От Кърджали, Валя Апостолова.

0: Преди всички.
1: Преди всички днес ще говорим и за предстоящия летен туристически сезон с експерт, разбира се, но сега в минутите до 7 ще отскочим и до Варна, където също се стягат за предстоящия летен сезон. Винаги морските курорти и градове имат и един проблем с спасителите на плажа. Следващите минути нашия кореспондент във Варна Дани Стойнова ще ни срещне с Велислав Цеков, председател на Дружеството на специалистите по водно спасяване и Комисията за водно спасяване към Български Червен кръст и член на Националната комисия по водно спасяване. Добро утро на морската ни столица.
2: Добро утро. Действително утрото е впечатляващо. Съжалявам, че не може да видите красивото море и слънцето, което изгрява, макар че признавам, все още е студено. Има един леденичък, пронизващ вятър, но това не спира. Ето и тук около мен в морската градина във Варна има много бягащи хора, които тренират за здраве. Тези обаче, които искат да бъдат спасители на море, действително не са много. Първо, защото има определени стандарти, които трябва да бъдат покрити. Не може, ако не си във форма, да го направиш. Трябва да си опитен. Тук не те учат да плуваш, както каза Велислав Цеков, а те учат наистина да можеш да спасяваш хора за кратко време. Огромен проблем остава. Повечето искат да са на басейните в хотелите. Там им се струва по-лесно, макар че това не е съвсем така. И един от другите проблеми е, че в момента основният басейн в Варна, басейн Приморски, е в ремонт. Той ще приключи, разбира се, но сезона не чака. Сега ще чуете повече за тези проблеми от Велислав Цеков и въпреки това, нека те да не ви отблъскват. Вече може да идвате от средата на този месец, тъй като времето, разбира се, рязко ще се подобри в следващите дни и ще става за плаж. Даниела Стойнова.
3: В момента върви трети курс, като общата бройка на сертифицираните до тук е 28 човека и с тези, които сега вървят, още 15. Тук няма как да не отбележим неимоверните трудности, пред които е поставено провеждането на тези курсове. В момента върви ремонт на сградата на Червен кръст. В най-близко време ще бъде предоставена голяма и удобна учебна зала. Може би до седмица-две ще бъде готова. Огромно затруднение за нас. Това е ремонта на басейн Приморски. За съжаление, единият басейн в момента върви ремонт. Чакаме края на май да бъде приключен и да даде по-добри и по-големи възможности не само на водното спасяване, ами на всички водни спортове да провеждат своята подготовка, обучение.
4: Сега къде го правите?
3: Сега го правим на други общински басейн, Делфини, който за разлика от басейн Приморски е с 25 метрова дължина. Часовете, които можем да ползваме, са доста ограничени, фиксирани във времето. За съжаление и там преди около няколко седмици се случи авария, която отдели подготовката от нейните задачи за около 7-8 дена. Но въпреки всичко, в момента имаме записани хора за още един курс, който просто няма къде да проведем. 17 човека, аз бързам тук да направя едно уточнение, че те са записани за кандидатския изпит, който има определени изисквания. Трябва да стане ясно на всички, че курсовете по водно спасяване не са за обучение по плуване. Те са курсове за хора, владеещи плувни умения, които ги надграждат с цел спасяване на човешки живот. А има хора, които просто нямат представа за собствените си възможности. Той казва, аз плувам в морето, аз плувам по един час, плувам по два часа. Да, ама не мога да изплува това, което е необходимо за изпита, който е приемен. Наложените два стандарта вече повече от 20 години. Един е за басейн, други е за море. За басейн изискването е 55 секунди на приемния изпит и 50 секунди на реалния изпит.
4: За 100 метра.
3: За 100 метра, да. Това е за 50 метра за басейн, за 100 метра е за море, 1 минута и 50 секунди при приемния изпит и 1 минута и 40 секунди на крайния изпит, като нашата вяра, нали, и съсредоточеност на подготовката е тези, които са близо до това време, да могат да получат необходимите умения, за да се покрият изисквания норматив.
4: Тоест за сезона можем да бъдем спокойни тук за морските спасители и за басейните.
3: Пълните изисквания дават възможност на хора с по-добра плувна подготовка да се ориентират към морското спасяване, а пък хора, които не им достига малко, но това не значи, че не са подготвени. Те провеждат своята дейност на басейни. Истината е, че съотношението между желаещи да изкарат курс за басейн и желаещи да изкарат курс за море е някъде 1 към 4. Или ако 4 човека искат да станат спасители на басейн, 10 искат да станат на море. Защото работа на басейн, както казах, се смята за по-лека, докато, за съжаление, нашето прекрасно Черно море има някои много неприятни навици.
4: Мъртвото вълнение.
3: Да, мъртво вълнение, обръщане на вълната, дънни ями всеки ден на различно място, прибойната вълна, която е най-страшното нещо в нашото крайбрежие. За съжаление, хората, независимо от мащабните мероприятия, които Червен кръст прави, за да доведе до знанието на ползващите, нали, това прекрасно море, за опасностите, които крие, защото то не е само удоволствие и радост, ами е и отговорност към собствения живот, респективно към живота на другите.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.
2: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR News.

0: 7 часа на 4 май понеделник. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран това би било нарушение на примирието. У нас за измръзване на 50% от овошките предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е Международният ден на пожарникаря. Следват подробностите за тези и други новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите от Прогресивна България. Във вторник президентът Иляна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това тя ще връчи мандат за съставяне на правителство, информира репортерът Мира Стефанова.
1: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
2: Съобщи президента Иляна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6 парламентарни групи.
1: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мислите да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
2: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
3: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани не гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
2: Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вице-премиерите. За сега в състава на кабинета няма служебни министри. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.
4: Аз се надявам до края на седмица до петъка да бъде. Това е работа на Радев, нали? Той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
2: Каза пред Българското национално радио Антон Кутев от Прогресивна България. За новините Мира Стефанова.
0: Очаква се днес президентът Иляна Йотова да се включи в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван, където е на посещение. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, както и ще проведе среща с гръцкия президент Константинос Тесулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Украинският президент Володимир Зеленски обсъжда с европейските лидери възможностите за подкрепа на страната му на фона на неспиращите руски атаки, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
5: Русия е нанесла десетки въздушни удари с ракети и дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други украински градове. Над 120 стълкновения на фронта отчете украинското главно командване през последното денонощие. Президента Володимир Зеленски съобщи, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа на Украина, които ще бъдат вложени предимно в противовъздушна отбрана. В Ереван Зеленски разговаря с британския премиер Кир Стармър, на когото благодари за подкрепата и засиления санкционен натиск срещу Русия.
6: Thanks to your sanctions policy, you give example and gave example.
5: Давате пример на всички държави с санкционната си политика и смятам, че руската икономика го усеща, каза Зеленски. И обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби от така наречения Сенчест флот в Черно и Балтийско море. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС. Собянин допълни, че силите на противовъздушната отбрана са свалили общо 4 дрона, насочени към Москва. За новините Лилия Димитрова.
0: Брюксел е поискал от британския премиер Кир Стармър да плати 1 милиард паунда за по-тесни връзки с Европа, твърди вестник Таймс. Великобритания ще трябва да внесе годишната такса като част от така нареченото от него възобновяване на отношенията с Европейския съюз, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Таймс се позовава на европейски дипломат, който е казал, че европейските преговарящи ясно са заявили, че плащането на парите, които се очаква да възлизат на около 1 милиард паунда годишно, е условие за по-нататъчен достъп до единния пазар на Европейския съюз. Те иска Стармър да направи отстъпката по принцип на среща на върха между британския премиер и европейските лидери това лято преди подробните преговори за по-голяма интеграция. Кир Стармър ще проведе разговори с лидерите на Европейския съюз днес на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той също така ще обяви, че Обединеното кралство ще започне преговори с Брюксел за участие в схемата за заем на Европейския съюз за Украина в размер на 78 милиарда паунда. Британски фирми в отбранителния сектор ще могат да предоставят оборудване на Киев по схемата в замяна на финансова вноска от Великобритания до 400 милиона паунда. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще се опитат да, цитирам, освободят корабите, блокирани в Ормузкия проток от началото на войната с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
7: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужащи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е изрел срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Техеран ще счита всяка американска намеса в Ормузкия проток за нарушение на действащото примирие. Това заяви Ебрахам Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност. По-рано ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. И още от чужбина. Испанската гражданска гвардия залови товарен кораб с огромна пратка наркотици. Арестувани са 23 души. Според източници, близки до разследването, в трюма на плавателния съд вероятно има десетки тонове кокаин, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Първоначалните огледи на кораба, наречен Аркониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Световната банка ще представи резултатите от проучването си за по-добро управление на агрорисковете в Европейския съюз в Никозия, където днес ще се проведе неформална среща на европейските министри на земеделието. Тя е част от програмата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
9: Европейските фермери са под нарастващ натиск поради геополитическата нестабилност и увеличаващите се разходи за гориво, транспорт и производство, предизвикани от конфликта в Близкия изток, заяви кипърският агроминистър Мария Панайото. Възможните решения за справяне с тези предизвикателства, както и укрепването на устойчивостта на сектора в условията на климатичната криза, са в центъра на дискусиите на неформалната европейска среща днес. Министерството на земеделието признава трудните условия за работа на кипърските фермери. Затова негов приоритет е да ги подкрепи за по-справедливи доходи, повишаване на ефективността на производството, укрепване на иновациите и интелигентното земеделие, подчерта министър Панайото. Тя посочи, че на европейско ниво са обсъдени както незабавни, така и средносрочни мерки в помощ на земеделските производители. Очаква се на 19 май Европейската комисия да представи план за действие относно повишените цени и недостига на торове. Световната търговия с тях е нарушена заради проблемите с Ормузския прот. Тук. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: У нас рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камера плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50 на 100 от овощките. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, предава репортерът Веселина Миланова.
10: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10 на 100 от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камера плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините Веселина Миланова.
0: Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Във всички големи градове на Пиринска Македония ще бъде отдадена почит към една от най-светлите личности от националната ни история, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
11: В града, носещ името на Гоце Делчев, честванията ще започнат с заупокойна молитва, която ще бъде отслужена от неврокопския митрополит Серафим. Пред паметника на революционера, общественици, просветители, учители и ученици, представители на местната власт, ще поднесат цветя и ще отдадат почит към идеолога на ВМРО. Благоевград ще отбележи 123-та годишнина от гибелта на Гоце пред паметника му на площад Македония. Почит ще бъде отдадена и пред мемориала на Делчевия род, който се намира в двора на Централния храм във Ведение Богородично. Гибелта на Гоце Делчев е предшествана от сериозни разногласия относно вдигането на въоръжено въстание през пролета на 1903 година, каквото е решението на Солунския конгрес на ВМРО. Гоце е убеден, че е твърде рано и успява да отложи въстанието за лятото. В началото на месец май, на път за среща с водачите на Серския революционен окръг, в село Баница, четата на Гоце Делчев е обкръжена от турска войска начело с Юсеин Тефиков, който е негов съученик в българската мъжка гимназия в Солун. Там намира своето безсмъртие идеологът на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. По време на Първата световна война, костите на Гоце Делчев са пренесени в България, където остават до началото на октомври 1946 година, когато по решение на Коминтерна комунистическата партия ги предава на Скопие. За новините Кети Тренчева.
0: На 4 май отбелязваме и Международния ден на пожарникаря. Ще бъде почетена паметта на загиналите по време на работа служители на пожарната. С различни прояви синдикатите в МВР ще отбележат датата, информира репортерът Николай Христов.
12: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализирани автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
0: С едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги, пожарникарите в Благоевград също ще отбележат Международния ден на пожарникаря. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат с включена светлинна сигнализация. Огнеборците ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в Пирин през 2003-та. Водещите спортни новини ще научим от редактора Владислав Стоянов. Добро утро.
13: Добро утро. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку след успех в финалното съчетание с три обръча и два чифта бухалки над съставите на Израел и Русия. На гран-при турнира по фехтовка в Република Корея Йоана Илиева заслужи бронзов медал на сабя, след като на полуфиналите отстъпи пред американката Майя Чемберлейн. Победител е рускинята Яна Егорян. Никола Цолов не завърши основното състезание в Майами за гран-при на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна в първия завой заради контакт с друг болид. Въпреки това пилотът на Campus Racing запазва лидерската позиция в генералното класиране с точка пред бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Победител на пистата в Майами е италианецът Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак там във Формула 1 италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа трета поредна победа в четвъртия старт за сезона и продължава да води в генералното класиране. Волейболистите на италианския Лубече Витанова с Александър Николов състава отстъпиха и във втория двубой за титлата в финалната серия с Перуджа с 1-3 гейма у дома. Следващият е в сряда, играе се до 3 успеха. На тенис турнира в Мадрид победител е Яник Синер след 6-1 и 6-2 над Александър Зверев и става първият с 5 поредни титли от сериите Мастърс. Футбол. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец в матч от първата четворка на шампионата и остава на четвъртото място, но само с точка след тима от Разград. Във втората четворка Локомотив Пловдив излезе начело след 2-0 над градския съперник Ботев. В другата среща Арда Черноморе 0-0. Резултати от водещите европейски първенства. В Италия Интер спечели титлата след 2-0 у дома с Парма и още Ювентус Верона 1-1 с Сасуоло Милан 2-0. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. Бетис Овиедо 3-0, Хетафе Рейо Валекано 0-2. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и гарантира участие в Шампионската лига. Астън Вила Тотнам 1-2, Борнемут Кристал Палас 3-0. В Германия Фрайбург Волсбург 1-1, Борусия Мюнхен Гладбах, Борусия Дортмунд 1-0. В късния матч във Франция Лион Рен 4-2. С 3 мача до края лидерът Пари Сен-Жермен води 6 точки пред Ланс, Лион е трети.
0: Жълт код за опасност от слона е в сила тази сутрин за 14 области на страната. Още за времето ще чуем сега в прогнозата на синоптика Боряна Маркова. Здравейте!
14: Здравейте! Над по-голямата част от страната времето е слънчево. Температурите към този час са от минус 2 градуса в Кюстендил до 10 градуса в Сливен. Наистина тази сутрин на много места в Западна България, както и в североизточните райони, се образува слана. Планините температурите са от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 1 градус на връх Мургаш. В София сега температурата е 0 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но през деня бавно ще се понижава, относителната влажност на въздуха е 90%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. В източна България ще е временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В северо-западна България между 21 и 24. В София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. По автомагистрала Струма заради свлачище трафикът се пренасочва по обходен маршрут от 97-я до 104-я километър към София. Забранено е движението в аварийната лента в района на 10 и 12 километър към София. От 10 до 16 часа ще е затворена външната активна лента между 16 и 18 километър в посока столицата. До 80 км в час е скоростта от 342-я до 348-я километър по автомагистрала Тракия в посока Бургас. Затворена е аварийната лента, а в района на 34-я километър на автомагистрала Хемус в посока София има ограничения за движение по външната активна лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. За измръзване на 50% от овощките предупреждават от браншовата камера Плодове и зеленчуци. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран, това би било нарушение на примирието. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е международен ден на пожарникаря. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 7.25, след новините в 7, традиционно и преди всички обръща поглед към актуалните и важните теми. Разбира се, обръщам и поглед към главния път Смолян-Пампорово, който остава затворен заради огромното свлачище в местността Райковски ливади. То все още е активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експертите на Агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито да било геоложки проучвания. С актуални информация от района на свлачището включваме Радостина Колчева, кореспондентът ни за региона.
2: Добро утро. На 4 май при минус 3 градуса от най-голямото свлачище в Европа, това в Родопите, което се активизира на 1 май след обилно снеготопене и валежи. Тогава огромно количество земна маса на фронт от 5 декара тръгна по мета и погълна по пътя си вековния ли част от ВК електро- и газопреносна мрежа. Стигна се до обявяване на бедствено положение. Слава Богу, че пропукването и пропадането на пътя е забелязано още рано сутринта и е взето бързо решение от пътното и полицията да се затвори най-прекия път от Смолен до Пампорово. Той е изключително натоварен и със сигурност щеше да има тежки последствия с жертви. Нищо от случилото се обаче не е внезапно. Проблемът е обект на изследвания повече от 4 десетилетия. Още през 1983 година е регистрирано свлачището в района на Смоленските езера, което в последствие е определено като най-голямото в България. С площ от над 7 квадратни километра и дължина над 5 километра, то обхваща територии от езерата до северната част на града. От тогава до 2020 година са регистрирани периодични активизации. Въвеждат се ограничения за строителство и в рисковите зони. В края на 2022 година започва мащабно инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване. Смолен е сред 32 европейски общини, включени в проект с международни експерти. През 2023 година се извършват сондажи и първични анализи. Започва картиране на рисковите зони. През февруари 2024 година кметът на Смолен Николай Мелемов настоява за държавно експертно решение. Проблемът засяга множество имоти, особено в квартала Езерово. Проучването остава незавършено като цялостна разработка. За новото свлачище днес се обсъжда вариант за обходен път над него, който минава през частни терени. Тепърва той ще трябва да бъде пригоден за по-сериозен автомобилен трафик. В Агенция Пътна инфраструктура днес ще решават дали да се мине към този вариант. Каква е ситуацията на четвъртия ден след прекъсване на основния път Смолен-Пампорово? Директорът на областното пътно управление в Смолен, инженер Марин Кушев, каза.
3: По първоначални данни, нали, няма някакви движения, но патрули, които са тук на място и от горната страна, са чули, нали, известни пукания, което означава, че все още има някакви леки движения. Нали, това вече ще се установи след като се успокоят нещата и може да се влезне да се направят вече, да се огледа от геолози, да си се направят съответно техните огледи и в последствие проучвания. Така че към настоящия момент това е положението.
4: На пръв прочит, кога може да стане това?
3: Ами това пак те ще го кажат, смисъл аз, нали, нямам необходимите познания да кажа колко време е необходимо да се чака, кога може да се влезне и така нататък.
4: Трябва да изсъхне.
3: Смисъл това трябва да изсъхне и геолозите да кажат, нали, кога е безопасно, кога може да се влезне, да се огледа по-обстойно и, нали, да се прецени дали все още има някакво движение или са отихнали нещата.
2: Областният управител на Смолен Зарко Маринов днес ще изпрати доклад до премиера Андрей Гюров за актуалната ситуация и работата на институциите. Нека да го чуем.
5: Днеска нашите действия е да оценим ситуацията каква е, защото имаме информация от нареда на полицията, който е от другата страна на свлачището, че продължават да се чуват шумове и да пука, т.е. свлачището още е активно. Днес, както казах и вчера, ще изпратим писмо до Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор да проверят обстойно язовира, за да изключим възможността на пропускането на вода от него да е причина за преовлажняването на почвата и предизвикването на свлачището. Защото огледа, който направиха напоителни системи още на първи след обед, след моето настояване за обход на язовира, установиха, че няма видими белези за това, че язовира да е компрометиран, но все пак трябва да сме сигурни, че няма да има разширяване на това свлачище.
4: За обходния път, който се коментира, или все още е рано да...
5: Според мен е твърде рано. Преди да мина изцяло геоложко проучване на терена, преди да бъде направено измерване на целия този участък, е рано да се говори за трасе на обходния път. По-скоро ние трябва да се съсредоточим да двата обходни маршрута, престойките и Рожен, да бъдат в състояние да посрещнат увеличения трафик. Днес ще видим каква е възможността за аварийно изграждане на подпорната стена в стойките, защото там в определен участък движението е само в една лента, а оттам вече е пренасочен и целият обществен транспорт към Пловдив и София.
2: Два обходни маршрута са посочени за движение през проходите Превала и Рожен. До Пампорово през Превала се стига за около 40 минути, а удължаването е с над 30 км. А през Рожен удължаването до центъра на Смолен е 12 км. Това е поредно изпитание за родопчани, а новото свлачище вече се превърна в пролетна дъвка на успели и неуспели политици и граждани. В социалните мрежи се изливат жлъчни коментари по темата. Едно е ясно, че възстановяването на пътя ще продължи много дълго. А на фона на повишаващите се цени на горивата, перспективите за хората са мрачни. Запреди всички от Смолен, Радостина Колчева.

0: Продължаваме преди всички с другите актуални теми. А актуалната тема на седмицата, разбира се, ще бъде, както дадаха заявка от Прогресивна България, едва ли не до петък вече да има работещ кабинет. Първите стъпки на едно ново народно събрание у нас, особено в последните години, винаги са показател за политическата стабилност и посоката, в която поема страната. Този април обаче, предсрочните избори, резултатите от тях, както и първото тържествено заседание на новия 52-и парламент, показаха други лица и тенденции. Какво видя в тях политологът Милен Желев, ще разберем следващите минути от самия него. Добро утро, господин Желев.
1: Добро утро на вас и на слушателите на програма Хоризонт.
0: Да започнем от емоциите от първия така тържествен работен ден на новите 240. Вече се поуталожиха, но какво чухте и прочетахте между редовете от първите декларации на политическите партии в този парламент?
1: От това, което казахте като интродукция на нашия разговор, бих се хванал за думата стабилност. Действително се вдъхва сякаш едно спокойствие, има известно успокояване, тъй като състезанието на изборите беше не толкова с предизвестен край, колкото с убедителен победител и с така убедително загубили. Ето защо всички новопостъпили, стари и нови участници в парламента знаят своето място там. Моето мнение е, че изключително леко премина гласуването за председател на парламента, т.е. не е имал съществени сътресения и мисля, че по-скоро българското общество прие нормално избирането на Михайла Доцова, доктор по административно право.
0: Да, ние пък на финала на нашия разговор ще чуем и спомени от нейните учители, от хората Берковица, на нашия кореспондент Любо Андреев от района на Монтана, но това ще стане на финала на разговор.

0: тяхното свлачище на Балканите. И материала завърши с това, че вече има жлъчни коментари в социалните мрежи, именно, че темата става една дъвка за много неуспели и успели, в кавички, политици през годините, които са неглижирали такива проблеми. Идването на Румен Радев и на неговия кабинет започва с един проблем, който е регионален, но той ясно е, че ще се проточи във времето, тепърва ще се правят проекти, проучвания, знаете в България как се случват тези неща. Ей, такива проблеми или такива дребни камъчета не са ли рискови да обърнат колата?
1: Вие виждате, че от свлачища на дребни камъчета всъщност стават сериозни бели. Изключително неприятна е новината с така този живописен път край Смолян, Пампорово Смолян, ако не се лъжа.
0: Точно така.
1: Проблемът обаче е системен, той не е регионален, той е национален. Има проблем с пътищата, има проблем с регионалната инфраструктура. До някъде предизборната кампания, визирам всички участници в нея, имаше късмет, че нямаше съществени сътресения, т.е. нямаше големи наводнения, катастрофи и други тежки събития, които понякога така формират общественото мнение и го направляват в неочаквана посока. Само че новите управляващи трябва да са готови за всякакъв тип кризи, като това свлачище. Това е неизбежно, защото борската цялата инфраструктура в България е устаряла. Има действително доста проблеми, както вие казахте, които са били неглижирани през годините. И в цялата страна има тик-такът бомби с закъснител. Така че пожелавам на новите управляващи както търпение, така и да бъдат готови за всякакви неочаквани катаклизми. Защото ако за специалисти, за инженери това свлачище не е изненада, то за голяма част от българските граждани и особено за местните, това е сериозен проблем, който не подлежи отлагане.
0: Така и аз пак ще се хвана за думите на служебния регионален министър Николай Найденов, че заради колективна безотговорност стигаме до, както казахте и вие, сличането на малки камъчета, които могат да обърнат колата. С колективна отговорност, с какво трябва да се захване бъдещия кабинет, който очакваме едва ли още в петък вече да бъде факт, именно за да не се стигне до такива малки камъчета. Ясно е, че тези 1,500,000 избиратели, които подкрепиха Прогресивна България, искат много неща. Със сигурност сред тях са работещи, качествен бюджет 26-та и вече със смисъл дори и за 2027-та, разграждането на модела, справедливост сред неща, които се обещаваха и в предизборната кампания.
1: Смятам, че така, ако ми позволите, така го нарека един от идеолозите на партията Прогресивна България, Антон Кутев, така ясно начерта каква е програмата пред новите управляващи, а именно да бъде преди всичко още тази седмица гласувано състава на новия кабинет, след което да се вземат със спешния въпрос на бюджета, с някой нов законопроект и разбира се малко по-натам със съдебната реформа. Всичко това обаче звучи добре като програма, в случай, че няма нови неочаквани събития, като това, за което вие споменахте. Ще се върна на думата за колективната безотговорност и въобще за колектива. Голямото мнозинство е голяма отговорност. И тези 131 народни представители, така те представляват не само хората, които са гласували за тях, но и всички български господаватели, и всички български граждани от всички възрасти. Тоест, пред тях се очаква по някакъв начин държавата да оптимизира своята работа. И понеже говорим за бюджет, все пак мисля, че има сериозен проблем с публичните финанси в България. Това беше признато и от новите управляващи, т.е. през годините имало известни не най-добрите решения. Да видим как ще се отрази това на бъдещия бюджет, който ще бъде гласуван. Защото когато говорим за колективи, аз се съмнявам, че избирателите на Румен Радев ще основат някакво ново стахановско движение, което да увеличи производителността на труда. Кой знае колко, мисля, че за да произвежда България повече, трябва не толкова да работи повече, колкото да работи по-умно. Именно тази оптимизация на българската държава, на публичните финанси, може да стане според мен само единствено чрез реформи, което е най-трудното нещо за един съвременен политик.
0: Със сигурност да, реформите са трудно нещо, но пък от друга страна изпоменахме, че в момента първата партия има доста стабилно мнозинство. Между другото, съпредседателят на Да България Божидар Божанов е вчера в ефира на Хоризонта неделя 150 предупреди за възможността да има концентрация на власт именно заради това, че отдавна не се е случило да има толкова стабилно мнозинство, 131 депутати. Мислите ли, че това е възможно и какви са рисковете от такова нещо?
1: Разбира се, че има концентрация от власт. Това не е непременно нещо лошо, но разбира се, че винаги има рискове от така най-лошите прогнози за бъдещо авторитарно управление на Румен Радев. Според мен по-скоро няма да се сбъднат. По-скоро смятам, че българските господаватели се бяха изморили от така нежелани коалиции, които са нежелани от всички

0: участници в тях. Така както до някъде бе развита коалиционна култура и до някъде тя беше отречена, съвсем естественото продължение на българския парламентарен живот е нещо, което сме виждали през годините и с най-вече с така голямото мнозинство на Иван Костов, но и с така добрата преднина на цар Симеон II. Това не е нещо ново и не е нещо незаконно. Абсолютно в традициите на българската парламентарна демокрация една партия да управлява, да доминира парламентарния живот. Само единствено благодарение на резултатите от изборите, които до някаква степен малко бяха в голямата си част честно проведени.
1: Сега, не сте единствения политически анализатор, който смята, че да, няма да има тази авторитарна власт, че няма да поемаме в някакви посоки на изток и така нататък, да не спекулираме с тази тема, но все пак спекулира се пък с имената на така чакания евентуално в петък кабинет Радев. Доста от имената, които се появяват в така наречените прогнози и очаквания, всъщност сме ги виждали предимно в служебни кабинети, назначавани от Радев. Това добър знак ли е? Или трябва да има повече, да кажем, непознати имена, но експерти в своите области?
0: Първо, аз не бих неглижирал темата за външната политика. Ако България не е на път да се засили към изток, мисля, че още в рамките на тази седмица, с наближаването на Деня на Европа и Денят на Победата, ще започне да се говори по оста Русия и Евросъюз и НАТО, разбира се, т.е. на болелите теми, които разделят българското общество още след освобождението, т.е. което дели българските граждани на русофили и русофоби. Това ще бъде първия голям тест за външната политика на новите управляващи, а именно наближаващия военен парад на Победата в Москва, на който вероятно ще бъде посетен от Роберт Фицо, министър-председател на Словакия. Така следя с любопитство каква ще бъде позицията на новите управляващи относно този въпрос. А когато говорим за назначаването на нови министри и гласуването, да, новите управляващи ще имат пълният комфорт да изберат който си поискат. Вече се чуха коментари как малцина от новите избраници в Народното събрание имат парламентарен опит, само че така един по-внимателен преглед на имената показва, че има един гръбнак на новата политическа формация, който е участвал доста в управлението на държавата чрез управленски постове в служебните правителства, които не бяха едно и две през последните години. Ето защо смятам, че освен, че могат да гласуват който си поискат, това е голяма отговорност и мисля, че изборът ще бъде съвсем целенасочен и тази отговорност ще бъде приета нормално. Не мисля, че ще има кой знае какви изненади.
1: Хубаво, че маркирахте 9 май, макар че ако имаме кабинет, той ще бъде буквално на няколко часа работа, но ще бъде интересно, казахте вие, с любопитство ще следим какъв ще бъде хода по отношение на външна политика и специално за тази дата. Но се върнем пак във вътрешната и разграждането на олигархичния модел. Миналата седмица, като разговарях с вашия колега, професор Милена Стефанова, тя каза нещо много така с усмивка. Моя олигарх по-добър от твоя олигарх. Ще се умее ли в това си обещание бъдещия кабинет и въобще прогресивна България да се разгради, не само разграждане, но да не се позволи, както и те и от прогресивна България заявиха, да не се позволи продължаването на такъв тип модел?
0: По-скоро бих се съгласил с други политически анализатори, с професор Стефанова, защото българската олигархия не е явление от днес за утре и мисля, че е тук за да остане. Не смятам, че прогресивна България на този етап дава заявка да въведе, например, прогресивно данъчно облагане. Те казаха, че по-скоро са поели ангажимент, дори осигуровките на българските граждани да не бъдат пипани. Нито смятам, че някой български олигарх ще бъде сериозно санкциониран от закона. Тоест няма да видим някое познато лице, което да влезе в затвора, поне на този етап. Ето защо смятам, че олигархичният модел на този етап ще бъде много трудно да бъде разграден и по-скоро това са предизборни обещания.
1: Може би затова видяхме в първия работен ден на парламента такава смиреност, готовност за диалогичност, разбирателство от всички и нови и стари играчи. В този ред на мисли, понеже вървим към финала на разговора, ни да обърна внимание на другите играчи в този парламент. Още в първия ден и развод ППДБ. Какъв е вашия коментар за тази сглобка вътре в ППДБ, която нещо не можа да сработи в този парламент?
0: Като изключително лош сигнал към собствените ми избиратели е тази раздяла в първия ден. Направи впечатление едно изказване на академик Денков. Не сме точно разделени с Демократична България. Видяхи
1: да,
0: неговата
1: хоризонт вчера, да.
0: Продължаваме промяната. На мен това ми звучи като не сме точно заедно. Ако ми позволите да продължа малко, нали, в този дух на семейни отношения, малко цинично, така за да ме разберат джензитата, на мен ми звучи като връзка без ангажимент или иначе казано situationship, изключително лош сигнал към собствените ми избиратели.
1: Така, а ГЕРБ смирени, идеологични или хищник, който се преструва и се подготвя за атака в точен модел, в точния момент?
0: Според мен това зависи и дали ще има прояви на реваншизъм от страна на новите управляващи. Те са в изчерпателна позиция. Вероятно още анализират така тежкото поражение от изборните резултати, което поне беше признато от лидера на ГЕРБ СДС Бойко Борисов в самия първи ден. Да, сигурно те се готвят вече и за президентски избори, и за местни избори, но мисля, че още не могат да се отърсят от голямата загуба, която им беше нанесена от българските избиратели, които казаха, че не желаят повече да бъдат управлявани от този модел, към който често се приписва и Делян Пеевски и ДПС.
1: Който също доста смирен и също готов за диалогичност. Видяхме така и ново лице, нали, дамата, която прочете първата декларация на ДПС. Какво обаче може да предизвика буря, т.е. да щупи, въобще ако ще имаме такъв диалог и разбирателство, каквито бяха заявките от първия ден?
0: Ами, по-скоро някакъв външнополитически катаклизъм, освен на дъвката за Русия и Украина, която от време на време се завръща в общественото говорене. Ние видяхме, че и президентът на Америка Доналд Тръмп прави така непредсказуеми действия. Всички следят с интерес какво се случва в Ормузкия проток, войната в Иран, но има доста замразени военни конфликти по цял свят и доста неочаквани събития, които биха могли да породят едно напрежение. Тоест, смятам, че новите управляващи на този етап ще имат голям кредит на доверие от българските избиратели и биха могли да бъдат атакувани на този етап, отново казвам, само единствено по тема на външна политика.
1: Така е, да, но и както казахте за тестове, със сигурност предстои един друг тест, а то ще бъде и след 5-6 месеца работа на този кабинет, именно президентските избори. Тогава също ще се изяснят някои неща, дали избирателите на Прогресивна България продължават да са лоялни към партията или са разочаровани от някои от обещанията.
0: Моето мнение е, че ще бъде прекалено рано да бъдат разочаровани от всички нови политически курсове на Прогресивна България, тъй като хоризонтът от 4 години дава висок праг на търпимост. Тук е момента да отбележа, че предписанията на по-опитни политици във времето е смелите реформи да се правят в началото на ново управление, именно когато въпросният кредит на доверие на българските граждани е висок. Относно президентските избори, на този етап мисля, че дори госпожа Йотова, настоящия държавен глава, да не е обявила официално своята кандидатура, тя изглежда фаворит както за номинация на Прогресивна България, така и на голяма част от българските граждани. Тоест опозицията, според мен, трябва да излъчи доста по-сериозен кандидат, ако се опита, ако имат амбицията да спечелят това. Но за да се върна на старите традиции в българската държава след 89-та година, ние сме виждали управлението на СДС и ОДС, което разполагаше и с президент в лицето на Петър Стоянов. Тоест дори тогава няма опасност от някакво залитане към автократично управление на държавата, защото българската конституция позволява това.
1: Така, понеже вече съвсем нямаме време, за изборите за президент има време, ще ги коментираме със сигурност, да, като наближи, а пък за прага на търпимост и да не забравяме, че все пак и българина не обича много, когато му се и бърка в джоба, а и не се спазват обещанията и за овладяване така на цените, което в някаква степен Прогресивна България продължава да защитава. И вчера господин Кутев каза, че вече имат идея как ще следят наценките. Ще видим дали това ще сработи. Благодаря ви, господин Желев, за участието в преди всички, защото обещах сега да отидем и към Берковица, за да се потопим така в спомените на жителите на малкото балканско граче към новоизбрания председател на Народното събрание Михайла Доцева. Господин Милен Желев бе първи събеседник в преди всички, а ние сега слушаме репортажа на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
2: Михайла Доцова е председател на 52-я парламент на България. 42-годишната юристка бе избрана за високия пост с гласовете на нейната партия Прогресивна България. Доцова получи подкрепата в пленарна зала и от представители на ГЕРБ, СДС и ДПС ново начало. Много добри и позитивни са спомените на учители от Берковица за ученичката Михайла Доцова. Те се гордеят, че са дали нещо от себе си за нейното развитие. Преди повече от 30 години Валя Крумова е учила Доцова по български език и литература от 5 до 7 клас във второ основно училище Христо Смирненски.
3: Михайла обичаше всички предмети, но беше изключително творческа и аз като нейн преподавател по български език и литература точно такава си я спомням. Много ученолюбива, много отговорна към учебния процес, много приятелски настроена към своите съученици. Всички много я обичаха. Тя пишеше стихове, пишеше прекрасни есета. Правихме тогава табла с детско творчество. Тя най-редовно участваше. Прекрасно, прекрасно дете. И много се радвам и много се гордеем всички с нея, защото ние сме един малък град Берковица, но видяхте колко е красив нашия подбалкански град. И да имаме такъв човек, това е за нас гордост, разбира се, и много голямо удовлетворение.
2: Нели Иванова е бивш учител на председателката на парламента по български език и литература в гимназия Доктор Иван Панов. Випуск 2003 година.
4: Може би не се знае, че Михайла първо започна да учи журналистика, след това право. И когато ми сподели, че иска да учи журналистика, аз бях малко скептична, защото първо журналистика по това време се влизаше доста трудно. Имаше изпит по български, изпит отделно есе, имаше устен изпит с обща култура, политика, въпроси. Но тя се справи и я приеха. След това вече е решила да смени журналистиката с право. Но първоначално започна с журналистика. Този факт може би малко хора го знаят. Разбира се, сме много щастливи в Берковица, защото най-важният човек в държавата е от нашия град и от нашето училище, така че да й пожелаем успешен мандат и все така нагоре да върви успешно като председател на 52-то Народно събрание.
2: Румян Горков е бивш директор на гимназията Доктор Иван Панов. За нея той сподели.
5: Да поздравя, Михайло. Гордеем се, че имаме наш ученик, който застава на най-високото място на България. Когато тя учи, бях директор тогава и мога да кажа, че е един ученик, който като всички останали при мен нямаше някакви неравенства. Всичко беше равно, дали баща ти, майка ти, баба ти, дядо ти. Така че тя винаги едно от нещата е позитивното нещо. Като погледнеш, че си беше усмихната и положителни така емоции получаваш, когато се срещнеш с такъв човек. Ако говорим за образованието, нека да направят опит да върнат това, което беше образованието, когато Голда Мейер беше идвала тук. И нашето образование беше на едно от първите места в света.
2: Учителката на Михайла Доцова Валя Крумова сподели, че по нейна инициатива съученичка тогава е написала стихотворение, което се е превърнало в химн на второ училище.
3: Един хубав спомен от обществената дейност, тъй като аз така дълги години бях официално длъжностно лице по сватбените ритуали към общината, Михайла Доцова декламираше стихотворението на Булката и младоженеца и се справяше перфектно. Участваше в ритуала на сватбите и кръщенетата към общината, които се провеждаха. Това е мой хубав спомен за нея. Чакаме в Берковица, чакаме да дойде, пък в училище всички ще бъдат щастливи, и там все още има от нейните преподаватели, действащи мои колеги в училище, които много ще се радват да я видят.
2: Северозапада е дал още трима председатели на Народното събрание. Като депутати от Видин начало на парламента бяха Михаил Миков и Русица Кирова, а от Монтана доцент Борислав Великов. Новоизбраният председател на българския парламент Михайла Доцова има от кой да черпи управленски опит. Нейният баща Милчо Доцов бе три мандата кмет на Берковица. В момента брати Даниел Доцов е общински съветник в града Подком. Учителката по български език Нели Иванова вярва, че Михайла Доцова има сили и умение да бъде начело на Народното събрание на България.
4: Да не се поддава на натиск, защото в парламента винаги има такива опити да се влияе по един или друг начин. Да бъде толерантна. Аз мисля, че тя това го умее, защото е много добре възпитано. За мен тя е дете, защото която ми е била ученичка от много добро семейство. И мисля, че с качествата и професионалните, които има, и човешки, че тя ще се справи.
2: За преди всички, Любо Андреев от Монтана.
6: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
7: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!

0: horyzont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Президентът Илия Неотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. Държавният ни глава ще участва в дискусия за въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност също в Ереван. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Предвидена е и нейна среща с президента на Гърция. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, сред които и президентите на Франция и Украина, Емануел Макрон и Володимир Зеленски. Повреда в самолета на испанския премиер го принуди да спре в Турция на път за Армения за участие в срещата на върха. Педро Санчес пренощува в южната ни съседка и ще продължи към Ереван днес след отстраняване на повредата, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Осмата среща на върха на Европейската политическа общност ще се проведе в под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Организацията е създадена да осигури форум за Обединеното кралство и страните, които се стремят към членство в Европейския съюз. В срещата ще участват председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, европейски лидери Володимир Зеленски и канадския премиер Марк Карни. Това е първият път, когато срещата на Европейската политическа общност се провежда в Южен Кавказ, регион от глобално значение за Европа след руската инвазия в Украина и който стана още по-важен с оглед на войната в Персийския залив. Газ и петрол от Каспийско море преминават през този регион и това прави разширяването на европейското влияние там критично важно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Специална комисия за европейския демократичен щит в Европейския парламент ще обсъди темата за евентуална чуждестранна намеса и манипулация на информацията в контекста на парламентарните избори в България. В дебатите ще участват заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов и разследващия журналист Христо Грозев, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова. Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на фонд Земеделие Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране за подпомагане на населението в селските райони за запазване на духовния и културния живот. Двамата ще бъдат в Елешнишкия манастир Успение на Пресвета Богородица. И още от страната. Община Ябланица е на път да намери решение на водната криза, която обхвана района миналото лято, когато градът и много села в общината бяха дълго време на воден режим. Той се наложи заради намалелия дебит на водоизточниците и големите загуби по водопроводите, предава кореспондентът ни Пламен Христов.
3: Общината вече е изградила довеждащ водопровод от местността Езерото край село Малък извор, който захранва Ябланица, съобщи кметът Найден Найденов.
4: Който довежда водопровод в момента спасява Ябланица и нямаме един час режим на водата.
3: За намаляване загубите на питание на вода в момента се изгражда нов 10 км вътрешен водопровод в квартал Шумака.
4: Той създаваше изключително големи проблеми за водоснабяването на Ябланица, понеже там бяха загубите огромни. На места даже се установяваме, че няма тръба, а водата си е направила собствен канал и просто се чудиме как те са имали вода до момента.
3: Общината чака финансиране за още един проект за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в друга част на града.
4: Ако не го успеем да го реализираме, загубите ще бъдат сведени до минимум и мисля, че вече няма да изпитваме грам недостиг на вода.
3: Кметът Найденов допълни, че започва подмяна на вътрешна водопроводна мрежа и в село Орешене. Предстоят и сондажи на нови открити водоизточници на територията на общината. От Ябланица, Пламен Христов.
1: В София заради репетиция за водосвета по повод предстоящия празник на армията на 6 май, днес около площад Александър Невски ще има ограничения в движението и паркирането на превозни средства. От 10 часа военните ще проведат репетиция пред паметника на Незнайния войн, където ще са основните прояви за празника. Решено беше тази година да няма военен парад за Георгиев ден. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Боряна Маркова.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. На Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В Източна България ще е временно силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В Северозападна България между 21 и 24. В София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Стана вече 8:10, което означава, че преполовихме днешното четвърто майско издание на Преди всички. Аз съм Ян Вакашински, редактор е Спас Крайнин, музикът изпира Марина Великова, зад пулта е Камен Жеков. И както се обединяват всички изследователи, анализатори, политолози, обединяваме си и ние покрай изречението, че безспорно едно от големите очаквания на избирателите, пък тези подкрепили прогресивна България и всички останали, включително и на тези, които не отидаха до урните на 19 април, ще бъде бюджет 2026. Бюджет, който се очаква да стане и факт някъде около средата на текущата година, ще трябва да бъде съобразен с енергийните сътресения, породени от високите цени на горивата, глобалната несигурност и натрупаните вътрешни дисбаланси, които поставят и икономиката под натиск на фона на висока инфлация и вече 4 месеца в клуба на богатите. Затова голямо предизвикателство, наречено бюджет, което не след дълго време ще наречем и с името бюджет 2027, ще говорим следващите минути с икономиста, изследовател и преподавател, господин Димитър Чубанов. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Господин Чубанов, споменах клуба на богатите, 4 пълни месеца откакто сме в еврозоната. Защо не усещаме позитивите от това членство, а по-скоро усещаме негативите? При цените на стоки и услуги левчето стана евро, но при доходите ни левчето не стана евро.
2: Ами, това беше очаквано в голяма степен всъщност. Опитът на Хърватия преди нас показа едно доста подобно развитие. С още миналата година, пък и доста години преди това, предупреждавах, че първоначалният шок, бих могъл да кажа, ще бъде доста сериозен. Всъщност, опитът не само на Хърватия, но и на други доста по-развити страни, които са приели еврото преди нас, показваше нещо подобно. Сега в България обаче имаме някои обстоятелства, които бих могъл да кажа, че утежниха този процес. И това е свързано с факта, че по принцип при нас средата е малко по-различна, т.е. това, което ние имаме, че на някои пазари имаме олигополни или дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците, най-вече и в по-малка степен на производителите, пазарната сила, т.е. тогава, когато те решат да увеличават цените, това се случва на практика. И всъщност другите шокове, които в момента се наслагват, най-вече във връзка с събитията между САЩ, Израел и Иран, те водят до това, че имаме едно много сериозно увеличение наистина на цените на горивата. И оттам нататък обаче това увеличение на цените се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, които без това започнаха да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната.
1: Точно така, ние го наблюдавахме и през цялата 25-та и края, и наблюдавахме го и до избухването на конфликта на 28 февруари. Тоест, справиха ли се регулаторите, визирам и КЗП, и НАП, има и закон за въвеждането на еврото в България? Има ги, но сякаш само на хартия някак не работят, ми се струва.
2: Ами, всъщност, може да звучи малко така цинично, но най-добре в случая се справя НСИ, която така се справя с задачата да покаже, че няма инфлация, при положение, че всички виждаме в магазините какво се случва с цените. Само че дори те сега при последните данни за инфлацията се пропукаха, бих могъл да кажа, защото това, което видяхме е, че не само цените на горивата и на транспортните услуги, които са пряко свързани с тях, са увеличени според експресната оценка, ами имаме едно увеличение на доста сериозно увеличение, бих казал, на цените на облекла и обувки, конкретно, което е отбелязано през април, което всъщност няма никаква обосновка от икономическа гледна точка, т.е. действително транспортните разходи и за тези артикули са се увеличили, но като дял от цените на облеклата и обувките, това е съвсем малка част. Така че това, което според мен се вижда в този индекс е, че всъщност не се е отразило това, което се случва с цените на, на тези артикули през последните няколко месеца, само че то не е отразявано когато се е случвало, ами сега наведнъж е имало някакво наблюдение, което е показало, че всъщност цените са доста по-високи. В това отношение трябва да очакваме, че и при други такива групи стоки с последващите данни ще се види, че всъщност инфлацията е по-висока, отколкото до сега ни беше представена. И всъщност това е едно подозрение, което на практика почти всички хора имаха и то се оказва вярно.
1: Така и в последните дни на април стана ясно, че за последния месец тя е малко над 7%. Като експерт, икономист, това какъв знак е, с отрицателни последици или пък с положителни?
2: Ами, от гледна точка на покупателната способност на населението, естествено е, че това няма как да бъде нещо положително.
1: А от гледна точка на бюджета, да?
2: От гледна точка на бюджета, обаче, е по-интересна ситуацията, защото всъщност моето наблюдение е, че не само в настоящия момент, ами през последните, бих казал, години от 2022, да кажем, насам, от когато тръгна голямата инфлация тогава, ако си спомняте, след като започна възстановяването на економиките, след като пък се случи тогава войната в Украина.
1: Да, именно това е сега най-голямата цифра от тогава за тези 4 години.
2: Натрупаха се няколко събития тогава, което плюс, разбира се, много експанзивната политика на Европейската централна банка, плюс големите стимули фискални, които дадоха различните правителства, включително и българското. Всички тези неща тогава се натрупаха и това доведе до един скок на цените на ниво еврозона и Европейския съюз, което се отрази много силно и в България. И сега това, което виждаме в България, че част от факторите на практика действат по същия начин, т.е. при нас фискалната политика продължава да бъде експанзивна. Видяхме, че дефицитът за миналата година се е увеличил. За тази година най-вероятно той ще бъде още по-висок. Освен това имаме събитията от Ормузкия проток. Освен това имаме, разбира се, и действащия процес около въвеждането на еврото. Тоест, отново се натрупват няколко неща, които действат всяко следващо подсилва ефекта от действащите преди него. И за това тази инфлация, за съжаление, е нещо закономерно.
1: Исках да ви цитирам, доколко реални са вашите опасения, че България е изправена пред риск от забавяне на растежи и задълбочаване на бюджетния дефицит?
2: Ами това, което виждаме, е, че всъщност бюджетният дефицит, въпреки инфлацията, всъщност това, което не можах да довърша, е, че инфлацията в целия този период тя подкрепяше бюджетните приходи. И по линия на това, че се увеличават цените и се налагат по-високи, и т.е. събират се по-големи приходи от данъка върху добавената стойност най-вече, но и това, че този инфлационен процес действаше на заплатите в посока да се повишават. Разбира се, за това се действаше и фискалната политика с политиката по доходите за увеличение на заплатите в бюджетния сектор, за увеличение на пенсиите, за увеличение на всякакви други социални плащания. Но това нещо водеше до по-високи заплати и оттам до по-високи приходи в бюджета. Сега в момента това действие е по същия начин, само че в същото време, както казах, тези разходи доста бързо се увеличиха и на практика, въпреки инфлацията, растежа на разходната част на бюджета изпревари растежа на приходната част. И това нещо обаче продължава да действа и в момента. Тоест, ние имаме едни вече много високи нива, които са достигнати, и то на разходи, които много трудно могат да се управляват. Това са текущи разходи. Те не се използват за растеж на икономиката, за увеличаване на потенциала на производството. И в същото време те са силно чувствителни, тоест тяхното намаление в настоящия момент е изключително трудно, което означава, че имаме вече един структурен дефицит, който е достатъчно голям. Именно това ми дава основание да твърдя, че и през тази година дефицитът ще се увеличава. Освен това, трябва да отбележим и действието на външната среда за България, върху производствения сектор. От една страна имаме един продължителен процес на спад на промишленото производство, т.е. преработващата промишленост, мога съвсем така отговорно да заявя, че е в криза. При селското стопанство нещата също не вървят добре, защото виждаме, че това, което се произвежда в България, вече покрива все по-малка част от местното потребление, т.е. налага се все повече от храните да се внасят на практика. И това, на което разчита българската икономика, всъщност в момента, за да расте, е сектора на услугите, който е подкрепен най-вече от увеличаващото се потребление. И това нещо се финансира на практика чрез бюджетната експанзия, която пък проистича от това, че се емитират много големи заеми на международните пазари и чрез тези заеми всъщност се поддържа този растеж. Тоест, този растеж в момента, този модел на растеж в момента, който използва българската икономика и който беше, мога да кажа, налаган от предходните няколко правителства, доведе до това, че той е много, много голяма степен неустойчив. Освен това, както казах, външната среда действа не е благоприятна, защото основните търговски партньори на България също са в така, бих могъл да кажа, по-скоро в една такава ситуация на много забавен растеж или много близко до нулата. В Германия виждаме каква е ситуацията. Като цяло от еврозоната започнаха доста производства да се изнасят, които пък се дължат на това, че имаме вече едно продължително действие на зелената сделка, която увеличава силно производствените разходи и разходите за съобразяване, и оттам вече европейските компании търсят начин да намалят производствените си разходи, като за съжаление това е свързано с изнасяне на производства. Тези производства обаче българските фирми са били част от веригите на доставки за тях и след като едно такова производство се изнесе извън Европейския съюз, то се търси нови партньори, които да са локални, и за България, за българските фирми това означава и загуба на поръчки и съответно и по-малка възможност и за износ и съответно и за производство.
1: Да, много добре и съвсем като експерт обяснихте внимателно, набелязвайки всички детайли, но понеже споменахте разходите на бюджета, да, те основно са, да, увеличените заплати, пенсии, социални плащания, но пък ако се върнем и с така духа на изборите и резултатите от тях, много хора продължават да очакват, че доходите ще се стабилизират, ще растат, цените ще намаляват, неща, които малко звучат като обещания, но като изпълнение е трудно за реализиране. Какви трябва да бъдат параметрите на бюджет 2026 и трябва ли той на практика да бъде съобразен с това, което ще работят депутатите и, разбира се, финансовите експерти, бюджет 2027?
2: Ами, проблемът е, че тези цели, да кажем, целта за повишаване на доходите от една страна и целта за понижаване на инфлацията, до голяма степен си противоречат. И това е, ще представлява едно сериозно предизвикателство пред новото правителство. Лично аз не бих могъл да се ангажирам с някакъв пакет от мерки, който така да ми се струва съвсем адекватен в тази ситуация. Просто новото правителство трябва да се избере по-скоро един приоритет. Тоест, може би да имаме социални мерки, които са насочени само към хората, които действително страдат от тази криза в момента, от тази висока инфлация, защото няма как цялото население да бъде компенсирано за скока в цените. Това, което те трябва да обяснят и което по принцип винаги се случва при период на висока инфлация, че има преразпределение и на доходи, и на богатство. Част от населението винаги губи, част от населението обаче печели. Въпросът е това, тази част от населението, като печели, да не бъде така поставена заедно с другата група и тя да бъде подпомагана, което би било съвсем излишно и така това е нещо, което със сигурност трябва да бъде избегнато. Същото това се отнася и по отношение на производители и на търговци, защото, както казах, структурата на българската икономика е такава, че при едни такива процеси немалка част всъщност от търговците е целят от това нещо, защото те успяват да вдигнат цената повече и дори значително повече, отколкото им се увеличават разходите. Така че едни подобни мерки трябва да бъдат така много внимателно подбрани, да не се правят както до сега имаше примерно всички небитови потребители да получават една и съща цена и подкрепа по отношение на електроенергията, защото част от тях просто разходите им за електроенергия са малки или пък не зависят толкова, или пък вече са успели да прехвърлят тези разходи за електроенергия в цената на своята продукция. Ако те са успели да направят това нещо и отгоре на това да получават и субсидии за тока, това би било нещо, което нито в този момент, нито и в който и друг момент да е, независимо какво е състоянието на бюджета, не би трябвало да се случва.
1: Да, ясно, че много мерки трябва да бъдат преразгледани, всичко е в бъдеще време, но пък заявката едва ли не още в петък да има работещ кабинет. Само с няколко думи, господин Чобанов, нужна ли е ревизия на данъчния модел? Спомнете си, преди да се стигне до големите протести и падането на правителството, се говореше за това как следващата година трябва да се погледне отново за прогресивното данъчно облагане.
2: Нужна е ревизия на разходния модел. Със сигурност, защото последните няколко бюджета са правени именно от гледна точка на това. Определя се какво количество, колко средства ще бъдат изразходени и след това се правят някакви еквилибристики, бих могъл да кажа, за да се нагласят приходите и да се получи около целта за дефицита, която е твърде висока без това. Първо трябва да бъдат преструктурирани разходите, да бъдат направени реформи, да се оцени в рамките на тази структура на разходите, т.е. в рамките на това, което се харчи в момента, действително необходими ли са всички разходи, да се премине към така нареченото програмно бюджетиране, т.е. да се види какви цели се постигат, когато дадени средства се изразходват и тогава вече на базата на променената структура и промененото количество разходи да се види има ли необходимост нещо да се прави с данъчната система.
1: Ясно.
2: Но данъчната система в момента е направена по начин, по който стимулира икономическия растеж, така че България не трябва с лека ръка да се отказва от едно свое постижение, което все още представлява конкурентно предимство за нашата страна.
1: Да, благодаря ви. Икономиста, изследовател и преподавател Димитър Чобанов преди всички. След 3 минути ще бъдете с кратките новини в 8:30. Останете с Хоризонт.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност в Ереван. На път за Армения заради повреда в самолета, испанският премьер спря в Турция. На форума ще присъства и украинският президент, който продължава да обсъжда с европейските лидери възможностите за подкрепа за страната му на фона на неспиращите руски атаки. Съединените щати ще се опитат да освободят корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран, това би било нарушение на примирието. За измръзване на 50% от овозките предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Времето днес ще бъде предимно слънчево, на места са възможни слаби превалявания. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, а в София около 17 градуса.

0: преди всички.
1: Продължава преди всички. Продължаваме и с темата за цените, темата за ценообразуването по веригата от производител до витрината. Стана изключително чувствително, особено в края на миналата година в контекста на приемането ни в еврозоната и вече 4 месеца откакто официално сме с евро. Темата за цените на храните присъства винаги около празничната трапеза. След трапезата за Великден, сега на дневен ред тази за предстоящия празник Гергьовден. В минутите до новините в 9 за цените на храните, за проблемите на родното производство и за разходите на производителите ще говорим с господин Даниел Петров, голям зеленчуко производител от регион Русе, и Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Пролета е най-подходящият сезон, в който търсим свежите салати и зеленчуци. Искаме да бъдат родно производство, да бъдат вкусни, пък ако може и по-евтини. За жалост, не винаги тези нискания като потребители са задоволени. На пряката ни телефонна линия е господин Петров. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Да цитирам едно заглавие от 24 часа, господин Петров, от днес. Най-после краставици с нормални цени. Поевтиняват ли зеленчуците?
2: Ами, по принцип, в напредването на сезона като цяло е нормално да поевтиняват. Нали, тук идва въпроса от каква база поевтиняват. Нали, защото ако в един момент цената е била прекалено висока и после стане малко по-ниска, можем да кажем, примерно, че е поевтиняла, но дали е била на равнища като предни години, не знам.
1: Да, нищо не е като на равнища от предни години, но понеже говорите да и за разходите, сравнително по-студена и дълга зима тази година, пролета, както усещаме, е доста хладна. Как се справяте с отоплението на оранжерите на този фон при едни пък непрекъснато покачващи се цени на енергоносителите?
2: Сега, честно казано, ние не сме оранжерийни производители. Аз съм управител на организация на производители на зеленчуци. Имаме колеги, които са оранжерийни производители, и с тях това, което коментираме, нали, че трудно. Трудно е много. Нали, повечето хора не си дават сметка, примерно, че да кажем за производство на един домат ти трябват минимум 16 градуса температура през нощта, което при наличието, че е една огромна сграда загърната просто с найлон, нали, когато температурите са около нулата, нали, страшно, нали, енергоемък процеса. Оттам в момента, нали, с покачването на горивата

0: изравняване на устните, корекция на носа или пък решаване на кожен проблем. Трябва да знаят обаче, че е важно да се насочват към регистрирани дерматовенерологични практики, а една практика е легитимна, ако е регистрирана в Българския лекарски съюз и регионалните здравни инспекции. Категорични са доктор Снежана Атанасова и доктор Магдалина Гюрова от Българската асоциация на естетичните дерматолози. Повече в репортажа на Кремена Данева от Пловдив.
1: Обикновено младите момичета, които са решили да си направят нова визия за абитуренския бал, се подготвят предварително, използвайки нашумелите в социалните мрежи филтри, подчертават доктор Атанасова и доктор Гюрова.
2: Те си идват с снимки филтрирани и искат този резултат и го показват и почват да обясняваш, че това не е естествен резултат, това не може да се получи, защото просто няма такива анатомични предпоставки, за да се получат. Но интереса ни намаля, той даже нараства, бих казала, и пак подчертавам от влиянието на социалните мрежи. Тук е много важен момент, наистина те да търсят практики, дерматовенерологични практики за подобни интервенции, защото виждали сме наистина сериозни осложнения. За кратко време трябва да овладееш това осложнение и все пак на детето да не му се развали празника. Когато идват ни подробно, всичко обсъждаме, за да се убедим, че няма някакви дисморфобични моменти.
3: Младо момиче с майка си беше дошла и всъщност тя искаше устни, но тя беше с ортодонски проблем. И аз си казах, мога да направя, но това няма да ти реши твоя проблем, който имаш. Ти обърни се към колегите стоматолози, за което те бяха безкрайно, нали, благодарни в крайна сметка. Тя искаше брадичка да се оголемява и така нататък, но тя има проблем с захапката, с зъбите. И просто това е медицината. Нали, не е просто някакво лице да направим или сложим скули или направим устни или искам това. То не е концерт по желания, за съжаление, дори естетиката. Тя е подобрение на нашето качество на живот.
1: На пазара все повече се появяват всякакви предложения и трябва заедно родители, учители, специалисти да учим младите хора да се пазят от нереални очаквания и невъзможни за постигане резултати, изтъква доктор Гюрова.
3: Индустрията иска да се продава. Всичко. Апарати, вносители на ботокси, на филари, на всичко. А те нямат файда, буквално финансова, нямат полза. Така че проблема е много сериозен. Да има филтриране, да бъде всичко това подложено на съмнения, да бъдат отказвани процедури. Творенията по улиците, ако ги видите, за какво става въпрос? Това нещо, млади жени, обезобразени, това не е естетика. Това е нови лица, които и те не знаят какво правят. Значи нашата специалност се бори с стареенето. Това е медицина, която е научно базирана, ние знаем какво се случва, при какви състояния, как трябва да се постъпи, има си гайдлайни.
2: Многократно сме сезирали контролните органи, не само относно денталните практики, козметичните салони, въобще някакви странни помещения, които се рекламират открито в пространството, в интернет пространство. Вие какво си мислите, че само ние ги виждаме тези реклами? Разбира се, ги виждате и на представителите на контролните органи, но никой не се самосезира. И това наистина много забавя процеса и усложнява още повече, защото всеки, който се чувства, че няма контрол, мисля, че щом не е забранено, значи е разрешено.
1: Според експертите, само дерматолози и пластични хирурзи имат необходимата подготовка да работят безопасно с кожата. Това, по думите им, не са процедури, които всеки може да извършва, гледайки видеа в интернет. Затова и призивът им е за засилен държавен контрол. Припомнят също, че новите медицински стандарти по естетична дерматология в България ясно поставят регулацията в тази медицинска дейност и за пореден път предупреждават, че нерегламентираните процедури могат да доведат до сериозни осложнения, включително инфекция, алергии, некроза на тъкани и запушване на кръвоносни съдове, което понякога изисква спешна медицинска намеса. Доктор Гюрова и доктор Атанасова.
2: Виждате къде възниква проблемата, че процедурите се извършват от неквалифицирани лица и те са изключително много. Нерегламентирани продукти и практики. Отново рекламират един ботулинов токсин, който от неизвестен произход и тая реклама в социалните мрежи. Значи ние сега трябва да намерим начин да намерим ресурс, за да се заемем с този случай. Ние всички сме практикуващи лекари. За да може контролния орган, съответния ЯЛИ или там медицинския надзор, да се заеме с този въпрос.
3: Това, което масата неглижират за хиалуронидазата. Значи не знам дали знаете, но ние нямаме официално регистрирана хиалуронидаза. Тоест, ние нямаме като лекарство официално регистрирано. Всичко, което се прави, е нелегитимно. Тоест, нас може и да насъдат за това нещо. А то да, се казва, да, тук мога да направя, аз ще го разграда, ако не ми хареса. Така ги учат колегите. Младите, това е най-лесното нещо, да сложа някъде филърче. Ако не

0: нещо и може да го разбере.
1: Крайно време е да се пристъпи към по-мащабни образователни инициативи, за да може младите хора да си изградят критично мислене спрямо съвременните стандарти за красота.
0: Точно това е ролята и на лекаря, нали, в крайна сметка ние всички сме учили и психиатрия, и психология. Ние да преценим дали наистина има чисто медицински показания, примерно много тънки устни или там промяна някаква, каквато казах, стоматологична, ортодонски проблеми, да обясним, че това няма да е добре. И ако има наистина проблем кожен, примерно както е лечение на акне, розацея, нали, те също страдат, тинейджерите си имат проблеми, лечение на белези. Да, това е индикация да се направи някаква процедура. Но когато няма индикации, по-добре е да го разубедим. Наистина, млад човек, защо? Това е проблем на обществото. Ние толкова пътуваме. Това чудо, където е тук при нас с напомпаните лица, с големите устни, с кулите, няма го никъде. Сърбия, може би.
1: За преди всички от Пловдив, Кремена Данева.

0: Слушайки Били Айдъл с господин Крайнин, си пожелаваме след години да можем да анонсираме и кръг от Формула 1 в България, дали надали, но пък за първи път в 109-та годишна история на едно от най-престижните колоездачни обиколки света Джиро ди Италия, България ще има привилегията да е домакин на старта на събитието. След Тюр де Франс, Джиро ди Италия, най-гледаното спортно състезание на живо от публика и фенове, на 6 май Бургас ще посрещне състезателите и гостите на колоездачната обиколка. Морският град е център на първите два етапа от състезанието, които ще се проведат на 8 и 9 май. Как градът Перла на Южното Черноморие се подготвя за легендарната спортна проява, която е най-мащабната в историята на региона, ще ни разкаже кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: След Албания, която миналата година беше домакин на старта на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, България сега има високата чест да посрещне хилядите фенове, журналисти, екипи и състезатели на спортното събитие. За да се популяризира колоезденето като спорт, като движение, като енергия, всяка година най-гледаната колоездачна обиколка в света Джиро д'Италия избира нова страна домакин. Бургас и региона на Южното Черноморие са в трескава подготовка за спортната проява. За 3 месеца тук бяха изцяло подновени асфалтовите настилки на 140 км пътища, по които ще се движат състезателите от Италия. Началото на състезанието ще бъде поставено в Несебър. Финалът на първия етап е на 8 май, се очаква в Бургас, на най-голямото кръстовище на булевар Демокрация и улица Гурко. На 9 май започва вторият етап от колоездачната обиколка, като състезателите ще тръгнат от площад Тройката през улица Александровска, булевард Христо Ботев, следват улица Струга, кръговото кръстовище на площад Трапезица към булевард Стефан Стамболов. За състезанието се очакват над 250 официални делегации, сред които дипломатически представителства, над 20 000 спортисти и спортни фенове. 100 са акредитираните международни журналисти. За мащабите на събитието слушаме кметът на Бургас Димитър Николов.
2: Изключително събитие за Бургас и региона. За първи път в историята на града ни се случва. Страхотна възможност бургазли и гостите на Бургас да се насладят на това уникално състезание с фенове в цял свят. В Бургас и региона между Несебър, Бургас и Созопол се очакват над 20 000 гости. Никога в историята на града и на региона не е имало толкова мащабно събитие, което да се излъчва онлайн. То ще се излъчва по Евроспорт, по Българска национална телевизия. Всички спортни международни канали ще го излъчват. 60-80 милиона души ще гледат гонките в Бургас. И една по-голяма част от тези зрители за първи път ще чуят за нашия град, за региона, навярно и някой за първи път ще чуят и за България.
1: Ще се използваме тази възможност, за да направим, разбира се, най-добрата реклама за Бургас и региона. Какво ще видят и какво ще им покажем на нашите гости?
2: По време на гонките на състезанието, защото то ще се излъчва онлайн директно от хеликоптери и дронове, ще има двама водещи, италиански водещи, български ко-водещ, български ко-водещ е Камен Алипиев в Кедъра, на които сме подали предварително текстове, покрай какви забележителности преминава колоната с колоездачи, например солниците, Виа Понтика, птиците, аквикалите, Ченгенескеле, забележителности около Бургас, катедралния храм на Бургас, всичко, което има интерес и трябва да се презентира. Това нещо ще бъде говорено на италиански, на английски. Спортните коментатори всъщност ще коментират успоредно с класирането и кое е интересното в региона, в който се провежда състезанието.
1: Да поканим бургазли на 6-ти, когато ще бъдат представени екипите, които участват в състезанието, с какви думи ще се обърнете към тях?
2: Първо ще се обърна с една голяма благодарност към държавата, защото нека да не забравяме, че държавата е организатор и домакин на това състезание. Държавата финансира и в момента тези ремонти, всички тези промени, които се правят в града и гражданите в момента изпитват трудности в предвижването, особено в централна градска част, заради тези ремонти, за да се осигурят трасетата. Включително държавата ни помага и със средства за осигуряването на културната програма. Концерта, който ще бъде проведен на 7 от 6 часа на площад Кирил и Методий, се финансира с национални средства. Разбира се, община Бургас отделя средства за разкрасяване допълнително на тези събития. Ще има флашмобове, ще има събития съпътстващи, които да не забравим на сайта на община Бургас и на мобилното приложение Голто Бургас. Цялата информация ще бъде качена и то най-вече за тези, които ще изпитват трудности през тези 3 дни на провеждането на състезанието, кои улици, кога се затварят, макар че организаторите ни изискват от нас ясно, ние допълнително осигурихме буферни паркинги, за да може да, това да облегчи самия трафик. Трасета индивидуално сме осигурили за бърза помощ, за пожарна, за социален патрон, за всички социални служби, здравни служби, включително и градския транспорт ще бъде с допълнителни автобуси. Над 20 000 флайера сме пръснали в целия град. На всички родители през електронния дневник школов сме информирали децата, защото със сигурност ще има закъснели деца за училище, да бъдат учителите по-толерантни по отношение на часовете.
1: Колоездачната обиколка Giro d'Italia е институция в цял свят. Милиони са зрителите на събитието, което се излъчва на живо. На 6 май от 19 часа в Летния театър на Бургас ще бъдат представени екипите участници в състезанието с голям шоу-концерт. Какво още трябва да знаят бургазлии за организацията, обяснява кметът Димитър Николов.
2: На първи етап гонката ще започне скоростната Иван Вазов, Гаров площад. От Демокрация средна скорост 80 км в час ще развиват велосипедите. Топ най-добрите световни състезатели ще участват в това състезание, които са с стотици, с хиляди фенове в цял свят. Голяма част от гости ще дойдат с кемпери и екипите ще бъдат с бусове, с кемпери, за да могат да бъдат близко до състезателите си, така че за тях сме помислили. Буквално цялата улица Одрин сме превърнали в буферен паркинг. Дясната лента на Одрин, обновената улица, ще се използва за буферен паркинг. 7-8 май ще бъдат без синя зона. Големите търговски вериги не съдействат, те ще случва осигурят буферни паркинги, метро, мола, плаза, била, както и по Сан Стефано, десните ленти също ще бъдат осигурени буферни паркинги. И всичко това е качено, ако някъде съм пропуснал някои от отсечките, всеки може да влезе в сайта и на колкото Бургас се запознае.
1: Ако трябва да ловким, най-важното, което трябва да знаят хората за временната организация на движението, какво е?
2: Най-важното е, че сме се опитали минимално да затваряме отсечките заради високите изисквания на организаторите на италианската страна. А всичко е качено, има го в сайта на община Бургас, да си предвидят допълнително време, когато трябва да се предвижат в тези 3 дни, когато е състезанието, за да могат да стигнат до място, където са решили. Но трябва да имат запас от време допълнително, защото града наистина ще бъде блокиран.
1: Основният цвят на състезанието е розов. Той е емблема на колоездачната обиколка от 1931 година. Тогава италиански журналист от вестник La Gazzetta dello Sport избира специална фланелка за лидера в генералното класиране, за да бъде разпознат от зрителите. Цветът всъщност е заимстван от розовите страници, на които се печата вестникът, организатор на състезанието. Така розовото става не просто цвят, а символ на страстта към колоезденето. Сега розовото ще премине и през Бургас.
2: Един от най-известните ни художници, Георги Андонов, ще направи арт-инсталация от 109 фламинга на пътния възел на северния обход посока Сарафово. Ще има допълнително флашмобове, плакати, билборди. Общината допълнително е разлепила. И всеки, който има нещо розово, го призовавам да се облече по този начин, да покаже съпричастност.
1: Бургас вече блести в розово и очаква своите гости. Цветя, знамена, флаери, декорации на витрини и балкони в розово ще посрещнат многохилядната аудитория на Giro d'Italia. Розовото като символ на емоция, енергия и победа ще остане през целия туристически сезон, за да придава спортен дух и празничен блясък на морския град. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Така е, и Бургас, и цяла България ще станем Giro в края на седмицата. Благодаря на Спас Крайния редактор на преди всички днес, на Марина Великова, която избира музиката, и разбира се на диригента зад пулта Камен Жеков, че направихме заедно първото издание за тази седмица на предаването. Точно след 4 минути ще чуете новините в 10, а след това останете с Хоризонт до обед. Прекрасна да ви е седмицата, уважаеми дами и господа.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Кипър, работодатели и синдикати в хотелиерството търсят финансова помощ от държавата и Европейския съюз заради удара, който нанесе конфликта в Близкия изток на туризма. По данни на Кипърската хотелиерска асоциация, към момента летните резервации са с над 30% по-малко, отколкото през миналата година, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Мярката за субсидиране от държавата на 30% от заплатите в хотелите, която бе в сила през април, да бъде разширена и да действа също през май и юни, като обхване и други туристически бизнеси, поискаха работодатели и синдикати в сектора. Удължаването на правителствения план за подкрепа заради кризата в региона, която засегна значително кипърския туризъм, ще донесе стабилност на пазара в тази трудна ситуация, заявиха от Кипърската хотелиерска асоциация. Целенасочената помощ за заетите в сектора за още 2 месеца ще предотврати съкращения по време на нестабилен период, подчертаха от Федерацията на служителите в хотелиерството и ресторантьорството. Двете страни призоваха правителството в допълнение към мерките, които е предприело или ще предприеме, незабавно да подаде заявление до Европейския фонд за подкрепа, за да осигури финансиране за туризма и запазване на работните места. Въпросът за допълнителна помощ за хотелиерския сектор се обсъжда между Министерствата на труда, финансите и туризма, каза социалният министър Маринос Мусиу. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: И още от чужбина. Трима души са починали на круизен кораб, плаващ в Атлантическия океан. Според Световната здравна организация, цитирана от BBC, вероятна причина е зараза с хантавирус. Хантавирусите обикновено се пренасят от гризачи. Те са много опасни, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Един случай на хантавирус е потвърден, като още 5 предполагаеми случая са в процес на разследване. Един британски гражданин на 69 години е в интензивно отделение в Йоханесбург, Южна Африка. Министерството на външните работи на Обединеното кралство заяви пред BBC, че следи отблизо съобщенията и е готово да окаже подкрепа на британските граждани. За огнището на заболяване е съобщено на борда на круизния кораб Хондиус, който е пътувал от Аржентина до Кабо Верде. Хантавирусните инфекции обикновено са свързани с досег до урина или фекалии от заразени гризачи, но в редки случаи могат да се разпространяват между хората, което води до тежки респираторни заболявания. Южноафриканските власти съобщиха пред BBC, че първият човек, проявил симптоми на вируса, е бил 70-годишен пътник, който е починал на борда. 69-годишната му съпруга също се е разболяла на борда и е била евакуирана в Южна Африка, където е починала в болница. Агенция Франс Прес уточни, че става дума за двойка от Нидерландия. Според анонимен източник, третата жертва все още е на борда на кораба. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас авария на главен водопровод оставя днес без вода от този час град Стралджа и селата Атолово, Лозенец и Воденичане, предава БТА. За отстраняването и водоподаването ще бъде прекъснато до 17 часа или до приключване на ремонтите, съобщават от ВИК Ямбул. Фирмите и предприятията в Кюстендил сигнализират за проблеми с отпадъците, след като се оказа, че няма къде да ги депонират и предават. Общината вече е наложила глоби за нерегламентирано изхвърляне при закрито преди 8 години на сметището край село Радовци. Там има поставени камери за видеонаблюдение и нарушителите се санкционират почти всеки ден. Проблемът беше поставен и на последното заседание на общинските съветници, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Оказва се, че пуснатата по нова година сепарираща и компостираща инсталация при село Радловци не взема и не третира такъв тип отпадъци, които не са битови. Инсталацията работи предимно с трите общини Кюстендил, Невестино и Треклено. До сега фирмите карали отпадъците си нелегално на закритото сметище, общината обаче слага край на тази практика. Фирмите и дружествата са имали достатъчно време да потърсят оператори, с които да сключат договори, но не са го направили и сега са в трудната ситуация. Какво да правят с отпадъците си, макар че са били предупредени. Кметът на общината, инженер Огнян Атанасов.
5: Община Кюстендил не желая да пречи на никого. Създали сме условия, при които да се събират отпадъка, да си го предават на оползотворяваща организация, да се плащат на тон за това нещо и буква да отиват там, където трябва. Да им покажем регистъра, оттам те да се свържат с която фирма пред съд, да си вземат оферта и да носят. Отварям скобата, че депа за смъртни отпадъци на територията близо до област Кюстендил Има и в община Бобошево, има и в квартал Бяла вода в Перник.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От пожарната служба в Благоевград отбелязаха Международния ден на пожарникаря и се поклониха пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал в Пирин през 2003, когато край Разлог военен хеликоптер се разби по време на гасене на пожар, предава кореспондентът Никети Тренчева.
0: С червено-сини ленти на униформите и включена светлинна сигнализация на автомобилите, огнеборците излязоха пред сградата на пожарната в Благоевград и отдадоха почит към загиналите си колеги при изпълнение на служба. Им дълг. Това, което все още липсва в българското законодателство, е признаването на професията пожарникар като една от най-рисковите и канцерогенни, заяви Симона Попова, заместник-председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР.
6: Освен че отдаваме почит към всички колеги, които са загинали при изпълнение на служебните си задължения, няма как да пропуснем да отправим конкретни искания и да апелираме за вземане на много спешни мерки, касаещи колегите в екипите за пожарна безопасност защита населението, а именно осигуряване на достатъчно и качествени лични предпазни средства. И също така за признаване на пожарникарската професия като канцерогенна, това да бъде заложено в законодателство.
0: Българските пожарникари са признати по целия свят като едни от най-добрите специалисти, каза комисар Боян Кондуров минути преди да тръгне към Солун за среща с гръцките си колеги.
7: Да не прозвучат силни думи, но не отстъпваме по нищо на много държави, които са доста големи професионалисти, пожарникари. Пожарникар, това е не само професия, то е призвание и когато имаме един такъв международен празник, действа и на самите служители някакси по-стимулиращо.
0: За новините Кети Тренчева.
1: Днес се навършват 83 години от рождението на легендата на левски и българския футбол Георгия Спарухов Гунди, който си отива на този свят едва на 28 години, след като загива при автомобилна катастрофа на прохода Витиня. Вечна памет и поклон написаха от футболния клуб, които по-късно днес ще поднесат венци и цветя пред биоспаметника му на Герена. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова.
8: Днес в Западна България ще бъде слънчево, а над Централна и Източна облачността ще се увеличи. На отделни места там ще превали слаб дъжд. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще е временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северозападна България до 23-24, в София около 17. В планините времето ще бъде предимно слънчево, че по-значителни увеличения на облачността около и след обяд над масивите в Централна и Източна България. Само на отделни места там ще превали слаб дъжд, над 2000 метра слаб сняг, ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Horyzont do obed. Z Валерия Николова. На 4 май започваме заедно новата седмица с Хоризонт до обед, този понеделник до 12 часа, отново с важните теми, които ви вълнуват и в екип. Редактор на предаването е Майя Данчева, звукорежисьор Антон Киров, музикален редактор Радослава Топалова. Аз съм Валерия Николова и в предаването очаквайте. Ще ви представим националната инициатива за образование с призив към 52-то Народно събрание за експертна подкрепа и максимално ефективни и добре информирани решения в сферата на образованието и детското развитие. След малко по темата в студиото влиза Ирина Манушева, активист за достъп до качествено образование, един от авторите на отвореното писмо към депутатите в новия парламент. След 11 часа в европейската радиорубрика Евронет Плюс по Хоризонт с автор Ангелина Пискова очаквайте интервю с евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Логодински за зелената светлина на заем от 90 милиарда евро за Украина и на 20-ти санкционен пакет срещу Русия. И още в предаването опасни вейпове в онлайн магазин. За какво ни сигнализира родител, след като сина му е закупил вейп със съдържание на марихуана. Ще говорим за рисковете и необходимите решения с Русица Станулова, психолог в Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София. И още трябва ли да се изучава по-малко чуждестранна литература в училище след петиция с това искане в интернет? Различните гледни точки в обществото ни събра в репортаж репортера Калина Стоянова. На финала на предаването ще говорим за премиерата на българския книжен пазар на Оскар и аз, на норвежката авторка Мария Пар, определена като съвременната Пипи Дългото чорапче заради топлия поглед към детството. Очаквайте интервю с преводачката на книгата Русица Цветанова. Това са темите в Хоризонт до обед днес. Останете с нас!

0: Национална инициатива за образование отправи призив към 52-то Народно събрание за експертна подкрепа и максимално ефективни и добре информирани решения в сферата на образованието и детското развитие. Гост при нас в първите минути на Хоризонт до обед е Ирина Манушева. Тя е активист за достъп до качествено образование, един от авторите на отвореното писмо към депутатите в новия парламент, философ по образование и преводач по професия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря ви много, че дойдохте при нас. В началото ще ви помоля да представите гражданската инициатива за образование. Оказва се, че има огромен интерес от експертите в сферата на образованието и детското развитие, които застават зад това темата да стане приоритетна за новото управление на България.
1: Много благодаря, че отделяте време за тази така важна тема. Да, нашата инициатива в момента се опитва отново да привлече вниманието и на обществеността, и на политиците. Тя не е случайно отправена към народните избранници в 52-то Народно събрание, защото ние вярваме, че е изключително важно, жизнено важно, образованието се превърне в национален приоритет. Необходимо е от много години качествено нова реформа в образованието, която най-после да бъде извършена по утвърдените в световната практика методи, внимателни задълбочени анализи на проблемите, изясняване на целите, които стоят пред съвременното образование, защото те не могат да бъдат същите, както преди десетилетия. Много точно изясняване на пътищата, по които можем да достигнем до тези цели, и изработване на ефективна система, която ще проверява и следи постоянно дали ние се движим в правилната посока. Това, за съжаление, не е правено на практика никога в нашето образование и резултатът е видим за всички. Това, което се случва в момента, може да бъде описано единствено и само като задълбочаваща се катастрофа.
0: Тази седмица се очаква Народното събрание вече да заработи активно, както и да се завърти рулетката с връчването на мандатите, и още в края на тази седмица вероятно да имаме вече редовен кабинет на Прогресивна България. Дава ли ви това надеждата, след като ще има стабилно управление, за една наистина ясна визия за посоката на развитие на българското образование?
1: Искам и се да вярвам в това. Искам и се да вярвам, освен това, че всъщност всички народни представители ще се обединят около приоритета на образованието и ще проявят достатъчно смелост да предприемат реформа, която, както вече казах, трябва да бъде коренна и фундаментална, с нова философия на образованието, с стремяща към създаване на нова училищна култура, която наистина да поставя ученика в центъра. И е изключително насърчително, че тази мисия се разпознава от експертите в образованието. Отвореното писмо е подкрепено от над 30 организации, които работят в сферата на образованието, от близо 50 експерти, които работят в сферата на образованието, и разбира се от много граждани, които разбират, че това е задача на всички ни. Защото това засяга и настоящето, и бъдещето на децата ни, и в крайна сметка на цялата държава.
0: И сте готови да предоставите и експертно съдействие при изготвянето на тези законодателни промени, които да покажат посоката на реформата в образованието?
1: Всички тези експерти и организации, които подкрепят, те от години разработват свои или своя обща, защото тя има много общи черти, визия за това как трябва да изглежда съвременното образование, и освен това те имат изпитани на терен добри практики, които работят отлично. Всички тези проблеми, за които постоянно слушаме, като дисциплина, на ред в училище, агресия и така нататък, има безброй учители в България, които нямат тези проблеми в класната си стая, защото те прилагат тези съвременни практики, но лошото е, че те едновременно с това се борят и с системата, която всъщност ги ограничава. Тази система не работи в момента за никого, нито за учениците, нито за учителите.
0: Откъде трябва да се започне? Защото дори когато разберем кой ще бъде министъра на образованието и науката, само от един човек не можем да очакваме да даде тласък на цялостната реформа. Ето, вие задавате тона, казвате, че има експертно обединение на тези хора, които наистина разбират и могат да съдействат експертно с своите знания, но откъде трябва да се започне?
1: Една устойчива реформа винаги има две посоки. Промените от долу нагоре, в които хората просто осъзнават необходимостта от промяна и се насочват към визията за качествено образование, както вече споменах, и другата промяна, която идва отгоре надолу, която способства за промяна в нормативната база, така че тя да създаде условия да възтържествуват добрите практики и освен това, както споменах, да насочим образованието към целите, които са нужни на днешните деца. Ние не знаем в какъв свят те ще живеят. В момента ние ги задължаваме в 7-ми клас, например, да избират профил или професия, която може да не съществува докато завършат. И това не е право на образование. Да не говорим, че всички резултати и от нашите собствени изпитвания, и от международните изследвания ясно показват, че нашата система не се справя в никой крайен аспект, независимо от децата, дали става дума за приобщаване на деца със специални потребности или различен майчин език, до децата с изявени таланти. Ние не се справяме в никой аспект, нито ние сме на последните места по функционална грамотност, по творческо мислене, по социално-емоционални умения, медийна, финансова, здравна грамотност, всичко това, което помага на децата ни да израстват като пълноценни личности. И това не са само международни изследвания, това са ни собствените НВО-та. В края на задължителното образование децата ни изкарват средно по под 50 точки от 100 по български и под 35 по математика. И забележете, 90% от училищата в страната не постигат дори този резултат. Това е наистина катастрофа и ние трябва ясно да си дадем сметка. Първо, какви са целите на съвременното образование? Какво искаме от него? Да постигнем обществен консенсус за това, както политически, към който апелираме в момента, така и консенсус сред учителите, сред всички експерти, сред родителите, защото те са много важен участник в този процес. Трябва да чуем децата какво ни казват. Това е също много важна стъпка от промяната, защото децата всъщност имат изключително ясен усет за това, кое в училище има смисъл, кое в тяхното образование и развитие има смисъл. И те трябва да създадем училище, което те да разпознават като свое средище за развитие. Това е много ключово според мен. Трябва да, след като очертаем тези цели, ние трябва да съставим ясна програма как да ги постигнем. И не бива да ни е страх от ключовите реформи. Трябва да преустановим реформите на парче, защото хората в системата са изтощени от тези непрекъснати дребни промени, които всъщност не водят до никакво подобрение. И след това трябва да имаме много ясна система за качество, която да проследява дали ние всъщност действително следваме тези цели и какво къде трябва да се коригира. Аз вярвам, че това е абсолютно възможно и постижимо и не разбирам защо ако други образователни системи по света го правят, ние да не можем. Нашите деца не заслужават по-малко, отколкото връстниците си по света.
0: Всъщност хоризонта на една такава реформа е едно образование на бъдещето. Важното е, че вие поставяте началото на един такъв дебат и го поставяте на време, за да могат всички тези малки стъпки, които вие описвате, да водят до големи промени и те да бъдат подкрепени широко, както от хората, които работят в системата на образованието, така и от деца, от родители. Едни промени, които да бъдат осмислени, които да дадат и качествени промени. Образование на бъдещето, това ли очаквате?
1: Очаквам като резултат? Образование насочено към бъдещето, а не към миналото. И в това не визирам историята, разбира се, просто хоризонта за развитие на децата ни, но очаквам и образование, което се грижи за децата ни сега, в този момент, защото те живеят сега. Те са самостоятелни, независими личности в момента и имат право на своето активно и ефективно време в училището, където те прекарват огромната част от дните си. Вместо това да бъде едно пропиляно време, което не само не им носи полза, но за съжаление убива и мотивацията им.
0: Какви са очакванията ви от диалог, от първите стъпки, които предстои да бъдат извървени след като започне активно работа 52-то Народно събрание? Сега ще входирате тази петиция.
1: Да, интересът наистина от организациите, които работят и от експертите, много голям, и за това малко изчакваме с законите, за да могат да се повече от тях да го подкрепите официално, но в всеки момент ще бъде внесено писмото. И да, очаквам политиците най-после да си дадат сметка, че образованието е национален приоритет, не може да бъде чисто партиен интерес. Разчитам, че ще започнат да чуват хората, които действително работят в тази сфера и не само формално работят в нея, а и неформално. Разчитам да започнат да чуват гласа на учениците и на децата. Разчитам да бъдат смели в реформата, но и изключително трезви и разумни. И най-вече разчитам да не използват децата ни като разменна монета в политически сделки.
0: Благодаря ви много за това гостуване. Ирина Манушева, активист за достъп до качествено образование, един от авторите на отвореното писмо към депутатите в 52-то Народно събрание. Познавате добре Ирина Манушева, тя от години участва в публичния дебат за по-качествени образователни политики, за намаляване на неравенствата и повишаване на качеството на масовото образование, достъпно за всички деца. Сега очакваме и отговора от депутатите от 52-то Народно събрание. Какъв ще бъде приоритета за тях и дали един от линиите, по които ще работят, ще бъде именно образованието и качествената реформа за нашите деца. Благодаря ви много.
1: Много благодаря и аз.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
3: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Президентът Илян Йотова ще проведе консултации утре с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Днес тя е в Ереван за 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. В Кипър хотелиерите искат средства от държавата и Европейския съюз заради удара, нанесен от конфликта в Близкия изток на туризма. Трима са починалите на круизен кораб, плаващ Атлантическия океан, вероятно от хантавирус, който често се пренася от гризачи. Без вода остава Стралджа и три села заради авария на главен водопровод. В Благоевград от пожарната отдадоха почит на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на пожара в Пирин през 2003. Навършват се 123 години от гибелта на революционера Гоце Делчев и 83 години от рождението на легендата на левски и българския футбол Георгия Спарухов-Гунди. Времето днес е слънчево, на места обаче може да превали леко. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, а в София около 17 градуса.
0: Горизонт.

0: Хоризонт до обед.
1: В следващите минути на Хоризонт до обед ще говорим за сигнал на родител до Хоризонт за закупен от непълнолетното му дете вейп със съдържание на марихуана. Какви са рисковете от това да попаднат децата ни именно на подобна реклама в социалните мрежи, или както пише бащата, най-вероятно това е станало в Инстаграм, и как именно през връзката родител-дете можем да предпазим непълнолетните ни деца от провокиране на зависимост именно към такъв тип вещества. По темата поканихме Росица Станулова, тя е психолог в Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Благодаря ви много, че приехте нашата покана. Много притеснен беше бащата, написал до нас това писмо, и проверка в сайта ви, за който става дума в сигнала до Хоризонт, показа, че там не става дума само за вейпове, но и за продукти, представени като марихуана, забранени от българското законодателство. Интересно е също това, че само с един клик може да бъде потвърдено, че възрастта на потребителя е над 18 години. Телефона за контакт посочва и води към Великобритания. Самия баща също сигнализира, че след като е използвал този вейп, сина му е получил силно главоболие, затруднена комуникация и нарушена двигателна координация. Най-вероятно именно заради тази добре изградена доверителна връзка между баща и син, по-нататъчни рискове се надяваме, че ще бъдат предотвратени, но колко сериозен е този проблем именно през социалните мрежи децата да бъдат тласнати към зависимости?
2: Слушах в анонса, както го представите, какъв е риска, и точно това си помислих, че всъщност то дори не е риск, то е гаранция.
1: Да.
2: Че попадат на такива неща. Не, че ще попаднат, а че попадат на такива неща. И за съжаление това се превръща в норма, и има малко разминаване между това, което се говори, и това, което се прави. Double bind комуникация се казва, характерна е за шизофренните семейства. И всъщност ние много си говорим на ниво думи, се взимат мерки, а на ниво дела абсолютно всичко е широко достъпно и тече един друг процес, в който само можем да се кръстим.

0: също малко се говори, много, нали, против цензурата, всичко е свобода на словото и така нататък, но всъщност това има и морална отговорност някакси, ние като възрастни и сме длъжници на децата заради всичко, което правим, което си позволяваме и като че ли очакваме те да живеят в някакъв различен свят. Не, те живеят в света, в който ние сме допуснали да живеят. И с примера, и с действия, с бездействия, особено хората, които са разпознаваеми в общественото пространство, това, което те припознават като кауза или припознават като удобен бизнес и добри печалби. Всъщност всичкото това рефлектира, това също е голяма част от проблема.
1: Да.
0: Ниво родител-дете е на специфична тинейджерската възраст и когато едно дете се съгласи да отговори и да се възползва от това, което идва безспорно до него и това е проблем извън него, нали, тук то не носи отговорност, но така ли им, че то прави клика, нали, прави някакво действие. Това, което това действие всъщност символизира съобразни специфичния бунт за възрастта, който не е задължително през това да минава, но реално заради средата, в която живее в момента, това е формата на бунт на тинейджерите и на това да прекрачат някаква граница, да отидат в друго пространство, в което като възрастните да имат право на избор, на собствен избор, на свободен избор, дори той да бъде грешен. Нали, това е като израз самото действие. Оттам нататък родителя как да действа. Всъщност това е един дълъг път. Така че аз точна рецепта, особено така за точно за някакъв конкретен случай, не мога да дам. Затова при нас идват родители, притеснени. Вече всеки случай се сам за себе си и ние ги съпътстваме по този дълъг път, който има да изминат към съзряването на тяхното дете.
1: Да, аз смятам...
0: На такива, да. Само да довърши да. Факта е, че по употребата на такива вещества спира емоционалното съзряване и процесът става различен, така че първата цел е да се прекрати употребата. Това е един друг разговор.
1: Смятам, че много от нашите слушатели, които са родители, са се припознали и разпознали в този сигнал на бащата, написало писмо до нас, сигнализирайки за тази изключително опасна практика продажба на подобни продукти онлайн, включително до непълнолетни лица, без реален контрол, без проверка на възрастта и с много лъскавата реклама, кликвайки на този сайт, който обещава еуфория от ново поколение, максимален ефект, безкомпромисно качество, дори се изписва там добре дошли в бъдещето. Рекламата минава през това колко силен е всъщност рекламирания продукт, колко по-високо действието му при употреба, за това, че потребителите съобщават за дълбока релаксация, силна еуфория, поради високата концентрация, че ефектът настъпва много бързо и приканват да посетят техния блог. Доставката е много бърза през българска фирма, която доставя и още веднъж казвам, че контактите са в Великобритания. Тоест този път да се поръча такъв продукт, който има опасен, рисков, съмнителен ефект върху здравето на децата ни е много кратък. А оказването на контрол, имайки предвид колко непосредствена може да бъде тази комуникация през социалните мрежи, Facebook, Instagram, рисковете, както казвате, вие се превръщат в сигурен капан. Сами ли са оставени родителите тук в справянето с този толкова сериозен проблем за обществото ни?
0: Да, мисля, че са сами и всеки действа по-единично, което гарантира на успеха на начинанието.
1: Вие се сблъсквате с такива случаи, казахте, че
0: да,
1: имате различни истории.
0: Все повече хора ни търсят. Всъщност това, което се говори от една страна и докато ви слушат, така изтръпвам, защото също е едно съдействие и популяризиране на това, което се случва. Става малко промоция вместо превенция. От друга страна, нали, хората Плюсът е, че все пак се говори по темата, хората научават и за нашия център, консултациите са безплатни, нашата дейност се финансира от Министерство на финансите, през Министерство на здравеопазването и Столична община, така че тук могат да се консултират за конкретно за техния случай, да получат насоки, да се включат.

0: включат в група за родители, където разглеждаме много важни теми, свързани с този път, за който казах, извървяването му по успешен начин, теми за граници, за общуване с пораснали деца, за ефективно общуване, бариерите в общуването, това, което нарушава доверителната връзка, която е единствения шанс наистина родителите да подпомогнат детето си да порасне и да съзрее по един здравословен начин. Казвам подпомогне, защото вече тук възрастта е различна. Много хора инстинктивно оплашени и тревожни, затягат контрола и започват да се държат неадекватно за тази възраст, за възрастта на техните деца, за тинейджерска възраст. Регресират към родителство на по-малки деца, 5-6 годишни, където съвсем естествено родителя задава и води в процеса. Тук по-скоро в тинейджерска възраст вече ролята на родителя е съпътстваща, насочваща деликатно, с много търпение, с любов, с общуване, комуникация, за да се случи излизането на добро място, да. Метафорично казано. Да.
1: Как тук стои въпроса с джобните пари, които родителите дават на пълнолетните си деца? Тези опасни продукти не са на никак ниска цена и вероятно са сериозен разход, който се дава, и то с огромен риск за здравето на децата и с предпоставка за развиване на зависимости. Как тук да постъпят родителите?
0: Мога да кажа от нашата практика, това ми прави впечатление, че повечето семейства, които консултираме, защото те идват цялото семейство, тук тинейджера не може да се справи сам, има нужда от своите родители, дават доста големи суми като джобни на ден, но едва ли това е само фактора. Всъщност парите пак се явяват една метафора на възпитание на ценности, определени ценности, доколко можеш да цениш това, което получаваш, доколко си заслужил това, което получаваш, доколко това те стимулира да си мислиш, че другите си длъжни, че ти по презумпция имаш само права без задължения. Пак казвам, то е по-скоро една метафора. Самите джобни, как се дават, по колко, доколко се подпомага тинейджера да спредели да рационално да ги употребява тези средства, и какви задължения има също. Това е много ключова тема, когато дойдат тук семейства. Това, което като общо впечатление, доста джобни се дават, тинейджерите нямат задължения никакви вкъщи, въпреки че са вече съвсем способни да поемат голяма част от чисто битовите, да споделят битовите задължения в семейството, така както имат претенции да бъдат възрастни. Порастването и свободата не е вредно, когато върви хармонично с поемането и на отговорности. Така че повече свобода, повече отговорности. Това е нещо като рецепта, която мога да кажа и всеки да си я приложи в своята си ситуация. Нали? Но това е едно универсално правило, което сигурно се работи в добра посока.
1: Какви са аргументите, с които, ако тези родители са ви споделяли, те дават повече джобни? Само защото
0: за
1: са материално
0: сигурени? За да не продават техните деца дрога, за да не стават дилъри, за да не с цел да си направят средства да правят по-лоши неща. Обикновено това е аргумента. Но истината е, че така не може да се изконтролира какво децата ще правят с парите. По-скоро възпитанието в ценности е по-дълбокия начин и е първопричината, която може да повлияе благотворно или разрушително.
1: Да, кои са първите сигнали, симптоми, че се разрушава тази връзка на доверие между родител и дете, че има нещо, което детето не казва на родителите си? Родителя е прекалено зает, за да забележи промяната.
0: Липсата на комуникация, затварянето в себе си за дълъг период от време, влушаване на успеха в училище, амотивационен синдром, когато започнат употребата на полусинтетичните и синтетични канабиноиди, които се разпространяват през вейповете. Всъщност това е много характерно. Амотивационен синдром, не ми пука, училището не е важно, което също се подкрепи, извинявайте, но и от общественото пространство и медийното пространство, че все е несъвършена училищната система, нещата да стават по-лесни, по-лесни. Не, всъщност и тук е важно да се каже, хората да са ориентирани. Играта и това да е интересно е характерно за децата от предучилищна възраст. Ако ние искаме гимназиален етап и подкрепяме едни говорения в посока да им е интересно на децата, всъщност ние без да искаме подкрепяме техния регрес, емоционален регрес в рамките на предучилищна възраст и нямам въобще възможност още от тук, дори да не употребяват вещества, още от тук започва едно разминаване между физическа и психическа възраст. Психически стоят на предучилищна възраст като мотивация, като способност да овладяват импулсите и самоконтрола, да упражняват някакъв самоконтрол върху себе си и да постигат цели и задачи сами да си планират и да, което би трябвало вече да могат в един гимназиален етап. И оттам нататък дори тази това разминаване между психическа и физическа възраст също създава предпоставка да се търси по-лесния начин и ефекта на веществата.
1: Да, всъщност стигаме тук до и до разговора, с който започна днешното предаване, не само до семейната среда, но и до образователната рамка, която задава системата. Това, което вие казвате, че няма как непрестанно тази реформа на парче да води до това да ни бъде интересно в час, забавно и всичко да минава между игрова форма и проекти без задълбочаване. Много е важно наистина каква ще бъде тази посока на реформата и дали тя ще доведе и така до качествена промяна в разбирането на обществото ни за важността на този процес.
0: Вероятно, аз даже бих задал и друг въпрос. Реформа заради самата реформа, малко се в последните години промяната се схваща като любов към спорта. Не съм сигурна, че винаги се налага. Тоест, резонно е да си зададем въпроса дали промяната е наложителна и дали по някой път това, което е налично и изградено през толкова години, има традиции, дали пък не е по-доброто решение. Защо непрекъснато самоцелно трябва да се правят някакви промени и да става объркване още по-голям и хаос, което също не е в полза на децата.
1: Смяната на средата решение ли е в ситуация, в която родител забележи притеснителни промени и разбере, че детето употребява синтетични продукти?
0: Истината е, че е давал добър резултат смяната на средата, но пак не самоцелно. Само смяна среда като просто смяна на среда ще бъде всъщност използване на един ценен ресурс на хаос. Хубаво да има осмислене, да се извърват двете страни процеса, това, което е подхранило едно такова рисково поведение в тяхното семейство. Пак казвам, всяка ситуация си е индивидуална и различна. И всъщност смяната на средата, когато се използва като един добавъчен инструмент за повлияване на процеса, наистина е давал добри резултати.
1: И на финала на нашия разговор ми се иска да обърнем внимание на родителите да бъдат наистина бдителни, да бъдат наблюдателни. И очакваме и от други родители сигнали до нас, както до институциите. Ние от своя страна очакваме и събеседник от страна на Министерството на вътрешните работи по тази тема, за да видим и на практика какъв е контрол и как се работи по такива случаи, какви са също и конкретните мерки и резултати, които можем да коментираме в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед. Да завършим и с едно обращение към родителите от ваша страна.
0: Да, аз ви благодаря, че говорите по темата. Много е важна темата. И до всички родители, които в момента слушат, има изход. Със сигурност има изход. Въпросът е да се правят крачки. Това мога да кажа. В правилната посока. А за да сме сигурни, че е правилната посока, да се информираме повече, да потърсиме специалист, дори само за една беседа, да се обсъдят нещата. Това са крачки в правилната посока и водят към изхода, а изход има.
1: Благодаря ви много за това интервю, че за пореден път с вашата експертност участвате по тези толкова важни за обществото ни, за децата ни теми в ефира на Хоризонт. Росица Станулова, психолог в Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София. С нея говорихме за рисковете от развиване на зависимости при употребата на вейпове. След сигнал на родител до програма Хоризонт за такъв опасен случай с неговото непълнолетно дете.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Единайсет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков 2 е насрочена за 10.30 часа и ще бъде с представителите на парламентарната група на Прогресивна България, които ще получат от държавния глава и първия мандат за кабинет. Час по-късно в президентството са поканени от ГЕРБ СДС. След това са срещите с ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, а последния разговор е насрочен за 16 часа с представители на Възраждане. След края на консултациите утре, президентът Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. Според евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, спечелилият парламентарните избори у нас Румен Радев е различен политик от бившия унгарски премьер Виктор Орбан, а България – различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта.
2: Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано. Но се надявам, че той е от онези лидери, които осъзнават отговорността си, когато са на власт. Смятам, че той е различен тип лидер от Орбан и че България е различен тип държава.
1: Каза Сергей Лагодински, според когото на Радев трябва да се дадат 100 дни, преди да му се дава оценка. Още по темата в рубриката ни Евронет Плюс в предаването Хоризонт до обед след новините. Назначаването на временно изпълняващ кмет в най-голямата община в Пазарджик, село Мало Конаре, предизвика спор в Общинския съвет. Досегашният кмет Дончо Цървуанов, който бое поста на 12 април след извънреден вод, беше отстранен от Общинската избирателна комисия заради наличието на участие в търговска фирма, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Въпросът кой да поеме кметския пост до провеждането на извънредни избори в Малконаре предизвика напрежение в местния парламент. От общинската администрация предложиха за временен кмет Анна Смиленова, която към момента отговаря за административното обслужване на кметството. Общинският съветник Румен Димитров видя в тази номинация политическа намеса от страна на кметската администрация и предложи Зоя Пенова.
4: За първи път община Пазарджик по време на тази кампания изпрати служители на синя зона, които да го обявят учителите в село Мало Конаре, на което директор е дъщерята на един от кандидатите за кмет. Деня за размисъл посетихте ромската махала в село Мало Конаре, за да разрешавате, видите ли, проблем по почистването на нерегламентирано сметище.
3: В крайна сметка предложението на общинската администрация бе прието с 25 гласа от общо гласували 41. Анна Смиленова ще управлява Мало Конаре до провеждането на нови избори. За новините Невена Петрова.
1: И още от страната. Пожарникари спасиха тежко пострадала жена на скалите край Хотнишкия водопад, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Жената е пострадала при разходка по Хотнишката екопатека край едноименния водопад в горите на Великотърмското село Хотница. Заради труднодостъпния район се е наложило великотърмските пожарникари да я пренесат на носилка до линейката на спешната помощ. Туристката е паднала лошо и си е счупила крака в район, до който няма транспортен достъп. На подадения сигнал на спешния телефон 112 са се отзовали 6 пожарникари, които са я спасили. Тя е откарана в областната болница за последващи прегледи и оказване на медицин. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Мъж е загинал при пожар тази сутрин в Перник. Сигналът е подаден малко преди 7 часа. Огънят е пламнал на 6-я етаж в 8-етажен блок в квартал Изток. На място са изпратени 2 противопожарни автомобила. Пламъците са бушували на 6-я етаж, но са засегнали и тераса на 7-я. От блока са били евакуирани 5 души от горните етажи. По-късно при почистване е открит загиналият, предаде нашия кореспондент Елена Атамакерска. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Днес в Западна България ще бъде слънчево, а над Централна и Източна облачността ще се увеличи. На отделни места там ще превали слаб дъжд. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще е временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северозападна България до 23-24, в София около 17. В планините времето ще бъде предимно слънчево, че възпо значителни увеличения на облачността около и след обяд над масивите в Централна и Източна България. Само на отделни места там ще превали слаб дъжд, над 2000 метра слаб сняг, ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Преди десетина дни страните членки окончателно дадоха зелена светлина на заема от 90 милиарда евро за Украина и на 20-я санкционен пакет срещу Русия. В интервю за Българското национално радио евродепутатът от Зелените европейски свободен алианс Сергей Лагодински приветства резултата, но подчерта, че като по-сериозен проблем се очертава помощта, която до този момент идваше от Съединените щати. Лагодински е на мнение, че на бъдещия премиер Румен Радев трябва да бъдат дадени 100 дни преди да се правят оценки за действията му. Този понеделник европейската радиорубрика Евронет Плюс по Хоризонт е с автор, кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Евронет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
5: Брюксел. София.
6: Рига.
7: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
8: Да опознаем Европа по-добре.
7: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
9: Обещахме, че ще изпълним нашия ангажимент към Украина и го направихме, каза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и припомни, че първият транш от 45 милиарда евро ще замине още през това тримесечие.
10: Нашето послание е ясно. Ще продължим да подкрепяме смелия украински народ и неговите въоръжени сили. Докато Русия удвоява агресията си, Европа удвоява своята подкрепа за Украина.
9: Тя бе категорична, че санкциите оказват осезаем ефект върху руската икономика. С нарастваща инфлация и стремително покачващи се лихвени проценти, последствията от войната се плащат от джобовете на хората. До такава степен, че Кремъл реагира по обичайния си начин, като ограничава интернет и свободната комуникация, каза фон дер Лайен.
10: До такава степен, че руснаците усещат, че отново живеят зад желязна завеса. Този път цифрова, но ако историята ни учи на нещо, то е, че всички стени в крайна сметка падат.
9: Как забавянето на този заем ще се отрази на Украина и нейната отбрана, питам евродепутата Сергей Лагодински.
11: Мисля, че всяко забавяне на нашата помощ, независимо от нейния характер, е проблем. Украинците, за съжаление, са свикнали да закъсняваме, но по-скоро трябва да отбележим факта, че най-накрая успяхме да преодолеем унгарската съпротива. И то не само по този конкретен въпрос, а и по много други важни за нас теми. Например, за началото на преговорите за присъединяване на Украина. Така че бих се фокусирал върху това, което успяхме да постигнем, а то е изключително важно. Нека не забравяме, че това не са конфискувани руски пари. Това са допълнителни средства, 90 милиарда, които ще бъдат взети на заем от пазарите с гаранциите на нашите европейски фондове. Така че ние все още имаме руските средства, които са замразени и биха могли да бъдат конфискувани в бъдеще. Този вариант винаги остава на масата. Но 90 милиарда е нещо, от което Украина се нуждае и сега трябва да ускорим процедурата, за да ги получим възможно най-скоро.
9: Ще може ли Украина бързо да навакса закъснението?
11: Мисля, че Украина няма избор, както и ние нямаме друг избор, освен да я подкрепяме. По-големия проблем ще бъде въпроса за оръжията и военната подкрепа, която идваше от Съединените щати. Сега, когато запасите са изчерпани и липсва политическа воля и фокус от страна на американската администрация, аз съм много загрижен, както и много от нас тук в Страсбург или Брюксел, какво ще се случи от техническа гледна точка. Не от финансова. Тя за сега и в средносрочен план може да бъде решена, но с тези пари трябва да се купи нещо, особено ракети Patriot, които защитават небето над украинските градове. Фокусът на американската администрация и на техните военни доставки вече е различен и вероятно ще остане такъв. Това е реалният основен проблем в средносрочен план.
9: Достатъчни ли са 90 милиарда евро за Украина, като се има предвид натиска не само от Русия, но вече и от Съединените щати?
11: Да, това е обичайният и вече традиционен проблем при администрацията на Тръмп, но същевременно се създават и нови съвместни предприятия в Европа между европейци и украинци. Ние учим много от украинците, те учат много от нас. Това е двупосочен процес. За съжаление, това, което не можем да произвеждаме и предоставяме бързо, са така наречените стратегически способности, започвайки с разузнаването или информацията от сателити. Опитваме се да наваксаме, но това ще отнеме време. Затова сега е важно да държим американците на борда, колкото се може по-дълго. Не мисля, че трябва да ги провокираме да напуснат НАТО или Съюза на солидарност Украина. Това е нашата стратегическа цел, но в същото време трябва да сме готови сами да поемем отговорността. И вече виждате, че поемаме все повече и повече отговорност.
9: До кога обаче ще успеем да задържим американците на борда?
11: Ще видим. Вече виждаме, че американската военна подкрепа намалява, а американските инвестиции на практика са нулеви. Трябва да се съсредоточим върху тези способности, които само американците могат да предоставят, а именно стратегическите. И трябва да убедим нашите американски партньори, че е и в техен интерес да продължат сътрудничеството си с нас. Надявам се, че всички разговори за напускане на НАТО или за ненадежност от страна на някои съюзници ще отслабнат. Смятам, нашите американски приятели разбраха, че и те се нуждаят от сътрудничеща Европа. Във всеки случай е важно да възстановим доверието. Увеличихме инвестициите. Те растат особено в Германия, а и в много други държави, включително Полша. Трябва възможно най-бързо да увеличим производството, но и да постигнем по-добро разделение на труда и стратегически подход към решенията, така че да не се стига просто до умножаване на броя на танковете. Нужни са ни иновативни технологии, а не двойно или тройно повече танкове от 3, 4 или 5 държави. Това ще бъде голямо предизвикателство. Как стратегически да се позиционираме? Комисар Кубилиус работи по въпроса, както и много други от нас.
9: Имате ли опасения, че след изборите в България ще се появи втори Орбан в лицето на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев, който ще поеме същата линия и ще налага вето върху помощта за Украйна?
11: Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от онези лидери, които осъзнават отговорността си, когато са на власт. Смятам, че той е различен тип лидер от Орбан и България е различен тип държава. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейските отбранителни способности. Предпочитам да започна на чисто с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Традиционните 100 дни винаги са времето, което се дава на партньорите да докажат, че страховете са били неоснователни, а надеждите оправдани. Аз предпочитам да започна така с новото правителство.
9: Как лично вие виждате промяна на вземането на решенията с единодушие във външната политика?
11: За да променим това, ще е нужна промяна на договорите. А за това отново е необходимо единодушие. Много страни имат притеснение, не само тези, които играят с Кремъл, но и по-малките държави, които не искат да бъдат доминирани от големите. Част от тези страхове са напълно легитимни и трябва да намерим начин да им дадем увереност, че няма да се злоупотреби с това или те да бъдат доминирани. Не мисля, че това е лесен път. Можем да бъдем по-гъвкави, например, чрез така наречена преходна клауза, която позволява в изключителни случаи решенията без единодушие. Това трябва да се използва по-често. Едно от предложенията, които защитавам, е създаването на Европейски съвет за сигурност. Структура, която да допълва европейските институции и да включва и държави извън Европейския съюз, като Великобритания. Решенията там ще се вземат от ограничен брой доверени държави, например 5 или 7, които ще определят стратегическите решения за останалите, готови да се включат в съобразен отбранителен съюз. Това е по-лесно от реформа на договорите. Необходимо е междуправителствено споразумение. Така бихме могли да имаме Европейски отбранителен съюз, способен да взема бързи и стратегически решения.
9: По другата тема в контекста на приемането и на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. Как виждате въздействието на тези мерки върху руската икономика до този момент?
11: Всъщност ефектът е изненадващо продуктивен. Отне време имаше очаквания, че санкциите ще подействат незабавно. Това не се случи, защото Русия разполагаше с резерви и капацитет. Тя прегря икономиката си чрез милитаризация, но сега виждаме, че икономиката не просто е прегряла, тя много бързо се забавя. Русия няма откъде да заема средства, а резервите й намаляват, така че санкциите работят. Отне 4 години, но ефектът вече видим. Разбира се, кризата в Иран играе в полза на Путин, но експертите казват, че ще са нужни около година високи цени, за да компенсират загубите. За първи път Европейския съюз задейства механизъм срещу заобикаляне на санкции срещу Киргизстан. Ще видим дали това ще повлияе и на други държави, които помагат на Русия. Санкциите обхващат цялата верига на доставки за военната индустрия, не само крайните продукти. Освен това се засилват и мерките срещу така наречения Sanctions Flot. Повече кораби са включени в черния списък и се ограничават възможностите за прехвърляне на собственост, за да се затрудни търговията с петрол.
9: Като човек от руски произход и с повече поглед в дълбочина за ситуацията в Русия, кое според вас е това, което ще доведе до сриването на режима на Путин?
11: Както често се случва в историята, и тук има доза предположение. Не знаем кога режимите се сриват, но знаем кога този няма да се срине, ако го нормализираме. Ако намалим санкциите, ако започнем да каним представители на режима на Олимпийските игри или културните събития, ако покажем, че е нормално да се избиват съседи и да се изнасилват жени от друг происход. Европейският парламент ясно заявява, няма да нормализираме тези престъпления. Те ще останат престъпления и нормализацията е изключена.
7: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.

0: хоризонт.
1: Часът е 11.30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с 6-те парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес тя е в Ереван за 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. Пожарникари спасиха жена с счупен крак на скалите край Хотнишкия водопад. В Перник мъж загина при пожар в 8-етажен блок тази сутрин. Навършват се 123 години от гибелта на революционера Гоце Делчев и 83 години от рождението на легендата на Левски и българския футбол Георгия Спарухов Гунди. Времето днес е слънчево, на места обаче може да превали леко. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, а в София около 17 градуса.
0: Хоризонт.

0: Подходяща мярка ли е да се изучава само българска литература от 1 до 5 клас? Подобно искане е отразено в петиция, подписана към момента от над 700 души, с призив да се учи само българска литература до 5 клас. Репортерът Карина Стоянова събра различните гледни точки по темата, както и какви са възможните ефекти върху децата. Трябва ли да се изучава по-малко чуждестранна литература в училище, за мотивите на вносителката на петицията, една загрижена майка, и как това би се приело от обществото ни, разказва Карина Стоянова.
1: Петицията е пусната в интернет пространството на 14 април и част от мотивите са, че изучаването на толкова чуждестранна литература е с цел заличаване на народната памет, култура и история. Какво мислят столичани за тези мотиви?
2: Трябва да се учи световната. Без литература един народ е загубен, така че децата от много рано трябва да се занимават в тая насока.
3: Само български. Много са малко за другите да изучават. До пети клас е добре само тази и от пети нагоре, както беше едно време.
4: А кога ще четат, примерно, Пипи дългото чорапче?
3: Детска литература има българска колкото искате, нали?
5: Знам, че ми много притовари на програмата.
4: Ако е само българска литература, ще ги научи ли на нещо? Повече ли ще ги откъсна от това да научат и за другите народи?
5: По-добре да научат.
6: Според мен не е важно още от рана детска възраст да се заформи някакъв интерес към световното ни културно наследство. Българската литература дава едно достатъчно обособено пространство, но не учи децата на качествени познания отвъд контекста на света, да.
7: Как иначе децата ще правят връзка с Запада, как ще си разширят мисленето на световно, на глобално ниво? Ние не сме затворени само в границите на българската държава, все пак сме граждани на света вече. Чужди култури, чужд начин на писане, маниерите, това е най-малкото. Те могат да се познаят с други герои, световно известни, ще могат да се адаптират по-лесно, да разговарят с други техни връзници на най-различни теми.
8: Могат да имат повече гледни точки над нещата.
4: На какво учи чуждестранната литература?
9: Ами най-малкото обогатява езиковата култура, спомага за по-добро изразяване на емоции, на описание.
10: Не, трябва да сме отворени към света.
11: Без литература просто
10: си загинал. Няма да могат няма свят, да говорят. Няма фантазия.
8: Не смятам, че трябва да бъдат изучавани само и единствено български автори, защото детето, поне по мое мнение, още от малко трябва да се научи на приемственост.
1: И какво би последвало, ако тази приемственост липсва в клас? Коментира Валентина Стоева, председател на фундация Четене.
12: Трябва да си признаем, че сме безкрайно нетолерантни като нация към различните, които не са като нас, и това всъщност се засилва в последните години, защото не винаги е било така. Ние отглеждаме деца, които вече са граждани на света. Ние не сме затворени в тесните граници на нашата национална държава вече, защото имаме възможност да пътуваме и да опознаваме чужди култури.
1: Според Валентина Стоева, това прави децата непригодни за общуване с други техни връстници.

0: това и бъди горд българин, точка, без да им даваме ясна представа с какво, защо точно всъщност трябва да се гордеят.
1: Ивелина Цонева е вносителят на тази петиция. Тя проверява всички издателства и тяхната програма, защото иска да разбере какво учат децата. Тя вижда проблем в две от тези издателства, които правят учебници по литература и читанки, защото произведенията са с адаптирани текстове, които тя смята за неподходящи.
2: Чрез тях се предава и се учи чужда култура. И мога да ви цитирам от множество специално британските произведения се учат децата на първи, втори, трети клас да очакват джобни пари от родителите си. Нали са тези уши адаптирани?
1: Повечето от тези адаптирани произведения са текстове на британския писател на детска литература Доналд Бисет. Валентина Стоева обяснява за начина, по който се избират тези произведения.
0: В България, за съжаление, ние отдавна нямаме оперативна критика на произведенията, които излизат и са писани както за възрастни, така и най-вече за деца. Тоест ние нямаме критерии за качество. Заличаването на световните образци на детската литература, които помагат на детето да от една страна се превърне в читател и от друга страна да знае защо точно трябва да се гордее с нашата култура, с нашата идентичност, би било пагубно от една страна. Също така би задълбочило проблемите, които имаме с функционалната грамотност, защото българските текстове обикновено са писани не за деца, а по-скоро за възрастните и за детето в нас, когато пораснем.
1: Част от мотивите също са, че родната литература е най-добрият учител по грамотност и богат речников запас. А всъщност, ако четем, например, Иван Вазов, Христо Ботев, едно 7-8 годишно дете трудно би разбрало част от думицата. Дори и по-голямо трябва да си служи с речник, за да разбере всъщност дадено произведение. Това ще подпомогне ли децата по някакъв начин или ще ги затрудни още повече?
0: 2% непознати думи в текста, това е научно доказано от когнитивните психолози, карат мозъка да престане да следи сюжета, защото това изисква твърде много енергия. В крайна сметка, онова, което децата изучават от първи до четвърти клас, началния етап, то е най-доброто възможно литературознание, най-добрите образци, които обаче са писани твърде отдавна, имат твърде много непознати думи и когато добавим възрастните, които се опитват да си спестят усилия и да не подпомогнат учителя или пък разчитат само учителя да свърши цялата работа, това вече е видно от какво се случва по-нагоре. Тоест ние имаме много висок процент деца, които четат и наистина не разбират за какво става дума. Образователната система трябва да бъдат оставени на специалистите, които освен всичко се развиват в определена научна област и имат научни познания. Тук не става дума само какво на нас ни харесва като родители, а става дума кое е най-доброто, по какъв в най-правилен начин децата ни освояват материала. Защото след това винаги тежестта пада върху учителите, които не са си свършили работата, но те са били принудени да се съобразят с определени изисквания, без те да имат каквото и да било научно основание.
1: А относно приемствеността, вносителката Евелина Цонева казва:
2: всеки, който е дошъл в България, трябва да знае, че идва в българска страна.
1: Ако се изучава само българска литература, децата кога ще бъде времето да научат за другите общества и другите култури? Как ще се обогатят?
2: Ами, нека да го правят, след като вече имат твърда основа и са научили, че българското трябва да е преди всичко. Не съм против това да се изучават в по-горните класове. Напротив, нека да се изучават. Това е първото, което е, няма културен контекст, не съдържа българските привички, които трябва да се предадат на децата. Това е загуба на нюанси в менталитета между различните култури.
1: Ивелина Цонева не вярва на експертите, които избират програмата за изучаване на литература.
2: Вече няколко писма съм получила от Министерство на образованието, в които те ми пишат и ми цитират някакви общи закони, но те не могат да ми отговорят как точно критериите са минати. Министерство на образованието ми казва, че си имат специалисти от Българска академия на науките и така нататък. Аз на тези неща не вярвам.
1: Вносителката мисли, че дори българската литература може да бъде адаптирана на по-достъпен език за малките. Това обаче крие риск за промяна на смисъла на произведенията. Затова от МОН са уверени в своите експерти. А затварянето на светогледа на децата може да попречи на тяхната езикова и комуникационна култура. За Хоризонт до обед, Калина Стоянова.
3: Хоризонт до обед. В днешното издание на Хоризонт до обед отделихме внимание на посоката на развитие на българското образование и колко важно е

0: бъде приоритизирано детското развитие, родителската роля в този процес и стигнахме до дискусията за изучаването на чуждестранна литература в училище. Книгите са основен елемент от образователния процес и израстването на едно дете и достъпа до качествена детска литература е от огромно значение. Следващото издание вече е любима книга на деца по целия свят. Оскар Яс на норвежката писателка Мария Пар, вече и на българския книжен пазар благодарение на издателство Изида. Росица Цветанова, преводач на книжното издание, е нашия последен събеседник днес в Хоризонт до обед. Здравейте, благодаря ви, че приехте нашата покана.
1: Здравейте, благодаря и аз.
0: Всъщност, Оскар и аз често се определя като съвременната Пипи Дългото чорапче заради топлия поглед към детството и илюстрациите, които допълват текста. Първосигнално ли е това сравнение или наистина може да бъде намерена тази силна връзка между двете книги?
1: Авторката Мария Пар е почитателка на Астрид Лингрен още от детството си. Тя твърди, че това е единственото и литературно влияние. Толкова е голяма Астрид Лингрен, че тя се е учила от нея. И да, не случайно е сравнявана и от критици, и от агентите си, именно с Астрид Лингрен. Тя твори в нейния дух с остроумие, с разбиране за мисленето на децата, тревогите им, интересите им, начина им на живот. Също така в книгата има, както и споменахте, наистина много въздействащи красиви цветни илюстрации, които допринасят дори и децата, които са по-малки, на които им четат родителите, да се преживяват в крачка.
0: Разкажете ни малко повече за сюжета и как важните теми, с които свързва своето ежедневие едно дете, са пречупени през книгата?
1: Книгата разказва за братче и сестриче. Всъщност Оскар е тъкмо тръгва на училище, вече е първокласник. Кака му е така, може би, на предела към тинейджърството, вече иска да си има собствена стая, вълнува се от по-различни теми, а не от детинските игри на братче. Но пък, както всяка друга така кака, има ангажмента да го наглежда, да ходят заедно на училище. И в доста ситуации те ту си играят заедно в разбирателството. Тя е принудена да се бави заради него, да жертва общуването със собствените си приятели. Но в крайна сметка двете деца с всичко, което правят, с всички щуротии, които измислят те и приятелите им, показват, че точно както и Астрид Лингрен го прави, че децата са всъщност доста умни, въпреки малкото си житейски опит, че на тях може да се разчита, че те разбират трудните ситуации, дори когато самите им родители преживяват тревога или загуба на близък човек, или всички са болни, защото малкото дете е докарало вирус вкъщи. Така че този роман е изключително въздействащ. Може да се смее до сълзи човек, може обаче и да събуди така размисли доста от читателя.
0: Какъв е отзвук от книгата по света? Забелязан ли е този текст от литературните критици, които да отличат Мария Пар с нейното отношение към децата и книгата?
1: Да, Мария Пар е доста тачен авторка не само в родната Норвегия, но и в доста други държави. Тя е превеждана на много езици, тъй като пише сравнително бавно. Всяка нова нейна книга е очаквана с нетърпение по света и е посрещана с голям фурор. Тя има и още една по-нова книга на норвежки, която също разказва за Оскар и сестра му Ида и предстои да бъде преведена.
0: Всъщност, с този роман Мария Пар отново показва, че създава книги, които се превръщат в събития и печелят любовта на милиони читатели по света от всички възрасти. Разкажете ни за работата си по текста. Кое ви беше интересно като професионален преводач? Трудно ли се превеждат детски книги?
1: Може би най-интересното точно при Мария Пари, че тя пише на новонорвежки. Това не е книжовния норвежки език. Той е по-скоро съставен през 19 век от западни норвежки диалекти. Това до някъде затруднява чисто езиково, така че човек, преводача в случая, трябва да обръща повече внимание на изказа. Но като оставим това на страна, Мария Пар пише с толкова хумор, че винаги е удоволствие да се превежда, винаги е изключително забавно. Тя е много далеч от книгите, които така превежда, защото това ти е работата. Особено пък аз също имам две малки деца, мога да се поставя в доста от ситуациите, които описва тя. Така че за мен като преживяване просто е огромно удоволствие да работя над нейните творби.
0: Можем ли да кажем, че посланията в книгите на Мария Пар са универсални за децата, за отношенията между децата в семейството, между деца и родители, говорейки за това какво е мястото на чуждестранната литература в възпитанието на българските деца?
1: Да, въпреки че Мария Пар всъщност живее много-много далеч от България в един норвежки фьорд в норвежката провинция, темите, които тя разглежда, са наистина универсални. Проблемите, които срещат децата в ежедневието си, дали сте в училището, дали сте свързани с приятелите им, с неща, които искат да им се купят, дали ще е нещо свързано с роднина, който изпитва затруднения. Това са едни емоции, и положителните, и отрицателните, които изпитват всички. И всъщност такава и ролята на норвежката детска литература, да не пести теми, да не щади читателската аудитория, защото всъщност дори да става дума и за тъга, това е една емоция, която децата неизменно преживяват и трябва да разберат в безопасността на семейния дом, заедно с родителите, които им четат. А сплутеността всъщност в семейството и споделянето между децата са нещо, което всяко едно дете преживява, независимо къде се намира.
0: И не на последно място, нека да кажем, че в света на Мария Пар и децата няма мобилни телефони, липсват електронни устройства, а природата сама по себе си е тази, която прави така общуването пълноценно и разговорите пълни с смисъл. Това е и света, който си пожелаваме на нашите деца, когато израстват.
1: Да, в Норвегия, всъщност в цяла Скандинавия, хората живеят много близо до природата. Имат прекрасни условия за достъп до нея, и тук бих казала, че ние също имаме разкошна природа, не е нужно да имаме норвежки фьорди, но може би трябва да използваме по-удачно и законно, но децата там свикват да живеят в гората, свикват на походите в планината още от най-ранната си възраст. Не случайно Оскар и Ида газят в реката, реката приижда по едно време, правят мост. Това е едно много изконно скандинавско светоусещане, близостта с природата и връзката с нея. И всъщност мисля, че това е в нашето съвреме една доста актуална тенденция. Децата да имат близък досег с природата и да се отдалечават от тези вредни навици, свързани с заседяването в къщи, с екрани, както и вие споменахте. Просто да са активни и да опознават света около себе си чрез именно природата.
0: С тези послания се разделяме с вас и ви благодаря за това интервю, за най-новата книга на норвежката писателка Мария Пар на българския книжен пазар. Оскар и аз разговаряхме с преводача Росица Цветанова.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с 6-те парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути за свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена проект Свобода. Останете с нас. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Цветелина Стоянова допълва.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова ще проведе утре предвидените в Конституцията политически консултации с 6-те парламентарни формации, преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите започват в 10 часа и 30 минути. Първи на Дондуков 2 са поканани представителите на формацията на Румен Радев, който се очаква в следващите дни да получи мандата. Мира Стефанова с още информация.
4: Консултациите президента ще проведе в един ден. Срещите са отделни с всяка от 6-те парламентарни групи.
5: Да дам възможност на всеки да каже своето мнение. Как ще работи от тук нататък в Народното събрание? Как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет? Каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по плана за възстановяване? Нямаме никакво време за купане.
4: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет, с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините Мира Стефанова.
0: В Обедния осведомителен бюлетин сега към другите теми от страната. В Смолян продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя за Пампорово. За утре е свикано заседание на областния кризисен щаб, информира кореспондентът ни Радостина Колчева.
6: На заседанието ще бъдат поканени експерти, които да консултират какви действия да се предприемат, каза областният управител Зарко Маринов. Днес ще се направи обход в зоната на възможния обходен път на свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. Създалата се кризисна ситуация. Ще се уточни и собствеността на имотите, през които преминава трасето на евентуалния обходен път върху свлачището. Областният управител Зарко Маринов, директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев и кметът на Смолян Николай Мелемов ще обсъдят днес проблема с паднала преди години подпорна стена по пътя през село Стойките. В участъка около нея движението се извършва само в едната лента. Представителите на институциите ще обсъдят възможни мерки за бързо възстановяване на подпорната стена, за да се нормализира движението по пътя, който е алтернативно трасе по направлението Смолян-Пампорово. Днес ще се извърши и оглед на съседните зони около свлачището, за да се установи дали има нови пукнатини и продължаващи движения на пластовете. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камара плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Оттам предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, информира репортерът ни Веселина Миланова.
7: Половината плодни дървчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините Веселина Миланова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Петролът поевтиня леко в азиатската търговия, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, а ОПЕК Плюс потвърди умерено увеличение на производството. По-рано Тръмп съобщи, че операцията Проект Свобода ще включва насочване на блокирани търговски кораби извън Ормузкия проток. По думите му, става въпрос за плавателни съдове от региони, които по никакъв начин не са свързани с конфликта в Близки изток, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
8: В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужащи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е изел срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Френският президент Емануел Макрон заяви, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочена към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, и критикува рамката й, която определи като неясна. Президентът на Франция подчерта, че Вашингтон и Техеран трябва да се координират относно повторното отваряне на ключовия воден път. В тази тази връзка Макрон призова за съгласувано между Иран и Съединените щати отваряне на Ормузкия проток. Ирански представители пък обявиха, че планираните действия на Съединените щати в протока ще нарушат временното прекратяване на огъня. Същевременно командирът на Централния щаб на иранската армия предупреди, че военните на страната ще атакуват всички чуждестранни сили, приближаващи се към Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета за страната си на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. На този фон на размяната на удари между Русия и Украина продължава, информира редакторът Лилия Димитрова.
9: Според Зеленски е необходимо засилване на дипломатическите действия за прекратяване на войната. Като втори приоритет, украинският президент изтъкна усвояването на европейския пакет от помощ за Киев в размер на 90 милиарда евро. Третата задача се фокусира върху укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. В Ереван Зеленски отново призова за засилване на санкционния натиск срещу Русия, защото тя е започнала да показва слабост. Русия обяви парад на 9 май без военно оборудване. Ако това се случи, ще е за първи път от много години и показва, че вече не е така силна, каза Зеленски. В същото време размяната на удари между Москва и Киев продължава. Русия обстрелвала с дронове, въздушни бомби и артилерия редица населени места в Украина. Най-малко 3 са жертвите на руските удари в Херсонска област, а 10 са ранените, по данни на местните власти. От своя страна Русия съобщи за 4 украински дрона, свалени над Москва, като един е поразил луксозна сграда в западен квартал на руската столица. За новините Лилия Димитрова.
0: В осмата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван днес се включва и президентът Илияна Йотова. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, и ще има среща с гръцкия президент Константинос Тасулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Почет отдават много граждани в Благоевград и областта. Общественици и преподаватели заявиха, че дипломацията днес е от решаващо значение за отстояване на националната ни история, а Гоце Делчев не трябва да ни разделя. Още за честванията съобщава кореспондентът Никети Тренчева.
10: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
11: За среща от дясно! За полу! Чист!
10: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
12: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет. Поддържат нашето единство като нация.
10: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
12: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
10: За новините Кети Тренчева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
13: Добър ден! Фотоизложба «Колоезденето в София» беше открита от Столична община и София, Европейска столица на спорта, по повод на домакинството ни на първите три старта от италианската обиколка от петък до неделя. На церемонията присъстваха служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев, фотографи, автори на снимките, именити български колоездачи и други. Стартът е в Несебър, а етапни градове са още Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Представители на ръководството на Левски, юноши от академията, служители, ветерани и привърженици почетоха паметта на легендата Георгия Спарухов Гунди за 83-та годишнина от неговото рождение. Пред бюст паметника му на стадиона, който наистина носи неговото име, венци и цветя поднесоха изпълнителният директор Даниел Боримиров, капитанът Георги Костадинов, бившият играч Божидар Искренов, съпругата Величка и други. Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор и Фил Бартсли са поредните, които ще се включат в отбора на чужденците за футболния матч на Надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Тримата придобиха известност като играчи съответно на Лестър в шампионския му състав от 2016, Астън Вила и Съндърланд. В дългия общ списък на записалите се отличават и бившите ни национали Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Радостин Кишишев, Валери Божинов и други. Акцентите от водещите европейски първенства. В Италия Интер е шампион за 21-ви път след 2-0 у дома с Парма. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в Шампионската лига. Григор Димитров отстъпи с още 33 позиции и вече е 170-ти в световната тенис ранглиста. Днес започват квалификациите за Мастърс турнира в Рим, в който той е трета резерва за основната схема, което означава, че ще чака трима от участниците в нея да се откажат. Първоначално Димитров беше пуснал заявка за пресявките, но се отказа от нея. Лидер в ранглистата остава Яник Синер. Отборите на Детройт и Кливланд ще се срещнат помежду си в полуфиналната фаза на източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Те се класираха след победи в седмите си двубой в четвъртфиналните си серии. Детройт срещу Орландо с 116-94 точки, а Кливланд срещу Торонто с 114-102.
14: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
15: Добър ден! Температурите към този час от 13-14 градуса в крайните североизточни до 21-22 градуса в крайните северозападни райони. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд, започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, но отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб до умерен от северозапад. В източните райони временно ще бъде силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 23-24, в София около 17. През нощта на цялата страна облачността ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София 4. Утре времето ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Минималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски ще са по Черноморието, а в София максималната ще бъде 21 градуса. В планините утре ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове, на отделни места ще превали слаб дъжд по най-високите върхове на Рила и Пирин, сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
14: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
16: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено в платното посока София, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час на автомагистрала Хемус след пътен възел летище от 421 до 418 км. Е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно пътното посока за Величен пул Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски през пропуста пренежи през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
14: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с шесте парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
2: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Европа пише своята следваща глава – конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето – от политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийон, Могалдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев, работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Стиляна Алексиева и Антон Киров. Към април 2026 година България отчита най-високата годишна инфлация в еврозоната, достигайки 6,2% по данни на Евростат. Показателят бележи значителен скок спрямо март, когато е бил 2,8%. И още България е с дефицит над разрешените 3%. По темата «Парите на държавата и в джоба на хората» в студиото съм поканил Никола Янков, предприемач, икономически експерт и заместник министър на икономиката в периода 2001-2005 година. Здравейте, господин Янков.
1: Здравейте.
0: Имате ли обяснение защо се стигна до тези данни за бюджетни дефицити и годишната инфлация у нас?
1: Да, разбира се. Цените се движат от два компонента – разходи и печалби на фирмите. А също така се движат от голямо търсене, което се обословява от растеж на доходите, основно. Нека да видим всъщност какъв е случай с България. Разходите на фирмите растат изпреварващо през последната година и не само последната година, но последните няколко години в две направления. Суровини и енергия и заплати. Мисля, че никой няма да отрече това. Това е основната причина за растежа на цените в България. Печалбите на компаниите, измерени чрез показателя приходи от данък, корпоративен данък в държавния бюджет, не расте. Тоест, не са върне твърденията или спекулациите, бих казал, или така общата градска легенда, че едва ли не тук някакви големи фирми правили някакви големи печалби на гърба на, виждате ли, бедния български потребител. Не. Фирмите се опитват да оцеляват, като компенсират значително повишените разходи за заплати, енергия и суровини.
0: Добре, логиката на това, че потреблението расте, не води ли до другата логика, че и печалбите растат?
1: Потреблението расте, защото се вдигат разходите на държавата и кредитирането на банките. Това значи, че ние харчим пари, които нямаме. Държавата взима назаем, това е бюджетният дефицит, и го харчи. Хората взимат назаем от банките, от лизинговите компании и харчат пари, които не са изкарали. Това харчене, голямо харчене на пари във всякакви направления, услуги, стоки, имоти, изберете си къде, се отразява в цените, разбира се. Вие също, ако имате фирма и имате натиск в търсенето, ще вдигнете леко цената си, къде леко, къде повече, за да може да компенсирате това търсене и ще продавате на този, който ви дава повече. Това са естествени процеси. Начинът да се контрира този процес не е да се така, говори се заклинания, защото няма как да стане. Държавата няма какво да направи в това отношение, нито да каже таван на цените, изберете си в коя стока.
0: Стана дума вече и за това, заговори се.
1: Да, страхотно. Дайте да наложим таван на хляба, на доматите, на бензина, на фризьорските услуги.
0: За първи път в кризисни ситуации се говори за таван на цените у нас.
1: Ще изчезнат много бързо тези стоки и услуги от пазара и този филм сме го гледали преди 35 години, знаем как свършва, не ни хареса тогава. Защото вие и аз и никой нормален предприемач, който произвежда стока и услуга, няма да се съгласи да работи на загуба, нали така? Няма как да се случи това нещо.
0: Обаче, господин Янков, вие казвате в началото цените на енергоносителите и заплатите, нали така?
1: Основно да.
0: Е, добре, ама това не се случва само у нас в България. Пък ние сме с най-високата инфлация.
1: Напротив, в България цените, заплатите растат най-високо. Вижте графиките в Европейския съюз. България е държавата с най-рязко и високо увеличение на заплатите през последните 5 години в целия Европейски съюз. Това е директна
0: причина. И тук чувам вече синдикатите, ако ни слушат в момента, които казвате да, ама за кое увеличение, на кого увеличение на заплатите? На униформените служители и правосъдие?
1: Не, аз говоря за заплатите на българските граждани. Вие говорите за бюджетни пари в момента.
0: Така.
1: Основната част
0: от това. Там е драстичното увеличение.
1: Не е
0: на
1: вярно. Навсякъде е драстичното увеличение, господин Кунчев. В София средната заплата надмина 3000 евро. По официална статистика. Това включва всичките измамници, които се осигуряват на минимален доход. Тоест, реално заплатата средната е над 3000 евро на месец в София.
0: Това е. Е, добре, как се справят тогава останалите държави, членки на Европейския съюз, където заплатите априори не са ниски и също плащат такива разходи за
1: България? С по-високи заплати България.
0: Къде е проблема
1: бързо
0: у нас?
1: Няма проблем. И ние просто потребяваме повече, купуваме повече и това вдига цените. И цените в България са по-ниски от средното европейските цени за много от стоките.
0: Знаете ли какви въпроси задават такива моменти? Дали бизнеса при нас има такава печалба, както, например, ръст на печалбата, както при Западна Европа, при съпоставим
1: условия? Няма ли, защото ако погледнете държавния бюджет, където влиза данък печалбата, корпоративния данък върху облагането на печалбата от фирмата, то е минимален. Тоест, реално фирмите не декларират някакви сериозни печалби в България.
0: Не декларират или не изкарват, не
1: това
0: печелят.
1: Това е въпрос, който държавата трябва да погледне по-сериозно върху него. И аз предлагам държавата се фокусира там. не върху лов на вещици, не върху заклинания. Какво ще правим сега? Как ще
0: ограничаваме? Имате ли съмнение, че държавата не си върши достатъчно добре работата по отношение на събирането на данъците?
1: Разбира се, българската държава минава по лесния метод. Оттупва винаги брашнение на чувал. Хората, които си плащат данъците, на тях се правят проверки. Колкото по-висок доход имате, толкова повече е по-голям шанс да ви направят данъчна проверка. Дали сте фирма или физическо лице, няма значение. Декларираните доходи водят до негатив за вас. Не се правят проверки на хората, които не декларират доходи. Тоест, България има най-високия дял сива икономика, тя е над една трета от брутния вътрешен продукт. Тоест, една трета от оборота в България не се облага с ДДС и с печалби.
0: Ама това не е въпрос от последните година, 2-3-5.
1: Да, така е, но никой няма интерес, изглежда. Ето тук трябва да се фокусира господин Радев и новото правителство на България, ако иска да направи нещо за цените изобщо и за бюджета, да вържи бюджета, както се казва, защото голяма част от оборотите в България не се облагат нито с ДДС, нито с корпоративен данък. И това са основно обороти в сектора на строителството, търговията с имоти, селско стопанство и някои услуги.
0: В предизборната кампания стана ясно, че Прогресивна България не възнамерява да вдига данъци. Смятате ли, че това е правилен ход? Или това е част от отупването на чувала, ако, за който вие говорихте, ако се предприеме такова действие?
1: Надявам се тези думи да са реалност. Тоест, думите са лесни, между другото. Много лесно се изказват, особено в предизборна кампания. Трудно е човек след това, бидейки в управлението, да решава сложните задачи.
0: А вие как бихте препоръчали, да кажем, като дясно мислиш човек, какво мислите, трябва ли да се вдигат сега данъците у нас?
1: Категорично не.
0: И кои, евентуално?
1: Икономическият растеж, господин Кунчев, се базира, и това е основна икономическа теория, на инвестициите. Тоест, без инвестиции нямате растеж в една икономика. Инвестициите идват от частния сектор. Частният сектор няма да инвестира и няма да създава работни места, ако ще му се вдигат данъците. Ние трябва да имаме една благоприятна данъчна политика, която да възпрепятства охлаждане или така, да не създава усещането от предприемачите, от инвеститорите в България, че тук не е хубаво място да се прави бизнес и всъщност да привлича чужди инвестиции, защото в България ние нямаме достатъчно собствени капитали, за да направим необходимото ниво на инвестициите, така че да порасне изпреварващо. Нали, с 7-8% годишно, да речем. Това може да се случи само единствено, подчертавам, само единствено с огромни по размер чужди инвестиции, чужди капитали. Високите данъци ще спрат това. Не трябва да се прави.
0: Какви са неотложните според вас мерки, които трябва да предприеме държавата в лицето на новите управляващи, когато говорим за нов бюджет до края на годината?
1: Това, което трябва да се случи, е България да започне да прави балансирани бюджети. В момента ние не сме в кризисна ситуация. Нямаме война, нямаме някакви нашествия от бежанци, нямаме пандемии. В такива хубави години е важно държавата да трупа мускули, фискални мускули, резерв. Така че това, което трябва да се случи, е реформа в администрацията, съкращаване с до една трета от щатните бройки, ограничаване на растежа на заплатите там, който беше феноменален през последните няколко години в предизборни ситуации, реализиран от правителства и на ГЕРБ, и на Продължаваме промяната и Демократична България, че и от служебните правителства на господин Радев. България трябва да върви също така към засилване на частния сектор като основен фактор в инфраструктурното инвестиране, чрез осигуряване на инвестиции на база на концесионни договори в голямата публична инфраструктура. Т.е. държавата България няма пари да построи всичките магистрали, скоростни жп линии, пречиствателни станции, водни цикли.
0: А кой се очаква да бъде концесионер?
1: Големи компании, които трябва да инвестират, ще ви кажа. Големи компании, самите проекти като размери предполагат отговора на вашия въпрос. Да построите водния цикъл на град Плевен, ще ви трябват десетки милиарди в един момент, през следващите 10 години евро. Това няма българска компания, която да го направи. Същото важи и за високоскоростните жп линии на България, които липсват, за тунелите по Стара планина, които липсват, за няколкото моста на Дунава, за които си говорим, но няма да се случат без частни инвестиции и така нататък. Тоест, говорим за компании, които разполагат с огромни финансови възможности. Това са западноевропейски, американски, канадски, австралийски компании, които са в световни лидери в инфраструктурното инвестиране и опериране на такива обекти. България трябва да се обърне нататък. Това значи и борба с корупцията, защото когато спрете голямото държавно харчене за строителство и ремонти, и го пренасочите към частния сектор, тогава няма да имате тая корупция, която изкривява цялата политическа среда в България.
0: Преди няколко дни в това студио събеседник беше изпълнителният директор на КРИБ и той даде пример с едно миннодобивно предприятие, което очаквало държавата 11 години документално да се обработят документите му, да бъдат готови 11 години за да започне работа. Да. Къде е проблема в чуждите инвеститори? Не искат да се занимават с да чакат толкова дълго или какво?
1: Не, България не е гостоприемна държава за чужди инвестиции. Ще ви дам един конкретен пример, когато говорим за добив на суровини и енергетика. България има собствен залежи на уран и шистов газ. Ние иначе се водим бедна държава на ресурси, но всъщност имаме такива. Само, че сме ги спряли. Имаме мораториум на шистовия газ, който правителството на ГЕРБ въведе 2012 година и който се надявам господин Радев, който вее байрака на така националната независимост, енергийна автономия и така нататък, да махне този мораториум утре със своето си мнозинство в Народното събрание. Да видим дали ще го направи обаче, защото той беше въведен след руски натиск, за да може да купуваме повече руски газ, а не да правим собствени находища. Също важи и за урановите на мини. Ние може да ги разработим. Като казвам, ние имам преди частни инвеститори, защото тук говорим за огромни инвестиции, огромни, стотици милиони евра и милиарди евра. Разбира се, през спазване на всички приложими европейски екологични норми. Аз не говоря за нещо различно. Така че живота и здравето на българите да бъде гарантиран. Но това е начинът да дръпнем напред икономически, като развиваме собствените си ресурси, които ние не развиваме по политически причини. Зелени сделки, руска намеса в вътрешната политика на България. Това е причината България да не се развива инфраструктурно и суровинно.
0: Не влизате ли в конфликт много сериозен с наратива зелена сделка?
1: Зелената сделка е най-голямата трагедия и най-успешният външно-политически руски проект през последните 20 години.
0: Значи и руски.
1: Руски, разбира се, руснаците има много интервюта по тази тема, инвестират в зелените партии на Европа още от 80-те години на миналия век. И те успяха най-накрая в тази своя.
0: Влизаме постепенно с вас в темата на политиката. Какви са вашите очаквания спрямо икономическата политика на прогресивна България? Да започваме от там.
1: Това е една голяма неизвестна, бих казал.

0: заплатата, която те получават, те харчат примерно по 10-15% повече. Това може да прави България в момента, спрямо приходите, които има. Но ние не можем да нахвърляме този параметър, защото, както казах, това храни инфлацията. Харчайки повече, ние захранваме цените. Няма как да се борим с инфлация, като изсипваме все повече пари в една икономика, която не произвежда повече. Когато не произвеждате повече стоки и услуги, но харчите повече пари за тях, какво правите? Дигате цените. И после се оплаквате, че нещо не било както трябва. Така че, ако говорим за антиинфлационна политика, за което също се вменявам господин Радев, че ще е един от приоритетите му, но не съм го чул от него лично или от неговите така експерти. Това, което трябва да се прави, се ограничат рязко държавните разходи спрямо сегашното ниво и заложените в бюджета на миналия министерски съвет.
1: И вие споменахте в нашия разговор съкращение в държавната администрация. Коя е тая митична държавна администрация, която трябва да бъде съкратена?
0: България има най-високото ниво на държавна администрация спрямо населението си в целия Европейски съюз, като процент. Ако погледнете през последните 15 години, населението на България намаля с 15%, а увеличението на щата в държавната администрация стана с 15%. Тоест ние намаляваме като население, но увеличаваме щатните бройки в държавата. От тези 15% 7 се дължат на ГЕРБ и 8 на ППДБ, забележат. Нали, дясната, така наречена част от политическото пространство в България, която всъщност е лява. Така че това е предизвикателство, господин Радев. Той трябва да се бори с този феномен и да оптимизира. Не става въпрос за някакви невъзможни неща, става въпрос да влезем в рамките, които работят примерно държави като Холандия, Германия, Дания, все такива, които ги имаме като примери.
1: Но това не влиза ли в противовес с очакванията на избирателите, които ясно казаха кой да бъде?
0: Защо да влиза? Аз смятам, че избирателите, особено тези, които излезаха на протестите миналата година, поискаха точно това. Ограничаване на държавната машина, намаляване на държавния разход, ограничаване на разхищенията и кражбите. Това става с ограничаване на парите, които държавата харчи, не с заклинания и с думи, с действия.
1: Е, добре. Тогава защо се оказа така, че по-голяма част от хората, дори които бяха на протестите, избраха партията, която в момента е начало?
0: Очакваните
1: са точно. Имате ли обяснение, да?
0: Да, българите залитаме по водача, по лидера, по магьосника, по спасителя. Човека, който ще ни оправя. Имаше някакъв майтап в интернет онзи ден, че днес не съм си оправил леглото, защото, разбира се, Радев ще оправи всичко, включително и леглото ми. Да, така че това е българина, за съжаление, но ние не можем да обвиняваме масовия господавател, че очаква чудеса. По-скоро в случая задейства инстинкта, че трябва да има ресет на системата. Изцяло презареждане.
1: Това вече не го разбирам, откровено ви го казвам. Какво значи ресет? Какво презареждане на коя система?
0: На политическата система на България, която спря да функционира през последните 6-7 години, не произвеждаше стабилни правителства, които имат визия за управлението на държавата. Не говоря за адхок мерки, не говоря за физически лица, които са на тази или на тази позиция. Говоря за това, че българите искат да имат най-накрая, надявам се, въпреки че не го виждаме все още, партия, въпреки че господин Радев не може да бъде наречен партия, той е всъщност едноличен господар на своята дружина на този етап. Ще видим каква ще е партията му. Надявам се, няма да бъде като ГЕРБ, защото ГЕРБ е Бойко Борисов, нали? Или като ДПС на Ахмед Доган или на Делян Певски, защото там няма партия, има едно лице и неговата свита около него.
1: И дайте ми пример за партия, която пък не е така в последните години и била начало в България.
0: За съжаление, ние се оформихме като държава, разчитаща на авторитарни модели в партийното строителство и после се чудим защо държавата ни е завладяна. Тя е завладяна, защото партиите са ни завладяни. Защото хората, които управляват по недемократичен начин с авторитарни инстинкти. Разбира се, голяма част от българите харесват това, но това няма да ни доведе като общество до нещо по-добро. Затова е важно в този момент, когато имаме абсолютно мнозинство в парламента на една политическа сила, България да има силна опозиция и силно гражданско общество, включително медии.
1: Ние говорихме с вас от началото на разговора за икономически мерки. Говорихме и за политика. Всъщност обаче, когато става въпрос за политика, има ли политически идеи, които да дават визия?
0: Ето това може би част от презареждането, което очакват българите. Те очакват визия за развитие на държавата ни, а не просто поредното правителство, което ще обещава повече.
1: Защото обаче ние говорим за бюджет в рамките на до края на годината. Добре, в края на годината пак ще говорим за това нещо, независимо какви са резултатите от той, който сега ще бъде прият. Но визията къде е? След 5, след 10 години, няма след 15 такава, години... Да. Ето, вече сме член на НАТО от години, на Европейския съюз от години, вече сме член на Шенген, вече на еврозоната. Какво следва? И кой е наратива, който трябва да

0: за да следваме, който трябва да ни води.
1: Това е нещо, което не можахме да чуем в предизборната кампания от вече новите управляващи, за съжаление. Тук трябва да се поставят други цели за развитие на обществото. Не просто да забогатеем още малко, защото между другото България никой не е била толкова
0: богата. Впрочем, въпросът ми към вас и като политик, вие участвахте в тези избори. Да. Ето за това ние не само за като в качество на експерт и икономист, но и включително и политик.
1: Да.
0: Ви питам в момента.
1: България има проблем. Проблемът е, че държавата не си върши работата. Държавата в България е превърната в самодостатъчен организъм, който има монопол върху насилието и върху данъците. И нищо повече. Тя не осигурява това, за което съществува една модерна държава. Тя не осигурява национална сигурност.
0: Не, ще ви прекъсна, защото аз да ви кажа, може би аз не съм разбрал, но в тази предизборна кампания вие чухте ли някой да говори за перспектива, някаква ясна визия?
1: Това искам да ви кажа. За съжаление не чухме това. Аз представлявам, разбира се, Синя България, една политическа партия, която не може да мине 3-4% бариера, но нашата визия беше да счупим държавата касчика и държавата бухалка, за да може тя да бъде безинтересна за превземане. Когато нямате пари и бухалка, вие не се борите за контрол върху парите и бухалката. България се превърна в касчика и в бухалка и нищо повече. Говорих за държавата България, за държавния организъм,
0: да.
1: А не в нашето общо благо, което ние сме създали, т.е. не благо, а по-скоро система от правила и хора, които ги налагат, за да може да решаваме общите си големите си проблеми. В областта на национална сигурност, опазване на обществения ред, благоустрояване на забранените и изоставени територии, там където няма да влезе частни капитали и строите инфраструктурата, защото не се вързва сметката, в подпомагане на масово образование и здравеопазване, достъпно за всички и с качество, което е съответствено на модерните стандарти. Това българска държава не прави. За сметка на това тя прави бизнес. Тя харчи пари, тя е най-големия работодател, конкурира частния сектор като работодател, като инвеститор, като потребител. И цялото това харчене на пари предизвика и голямата политическа корупция, което е също един страничен, бих казал, но основен проблем на българското общество, възникнал от голямата раздута презета държава. Това трябва да е визията за управление, да финализираме разглобяването на този модел, да се върне България там, където е мястото като държава. Малка, ефективна администрация, налагаща правила, пазеща правата и свободите на гражданите, а не бизнесмен, инвеститор, работодател, бухалка, каквато е в момента. Това е визията, която не чуваме масово в предизборните кампании и не я чуваме, за съжаление, от изказванията на сегашните партии в парламента. Надявам се, много се надявам, хората около господин Радев, които са нови лица, все пак някои от тях българската политика, да споделят такава визия. Защото това очакват българските избиратели, според мен.
0: Вие казахте за разглобяване на този модел и достатъчно добре го описахте, но когато обикновено стане дума в подобни интервюта за модел, си има предвид друг модел.
1: Това е модела, който е съществува...
0: И то си има предвид модела Борисов-Пеевски.
1: Не, това е модела на презетата държава, независимо дали е Радев е начало, или Борисов, или Пеевски, или изберете си някой друг, или Асен Василев. Модела на презетата държава е този. Държавата касчка е държавата бухалка, обслужваща силните на деня, независимо кои са те. Това да махнете, ако нещо се случи, не дай се Боже, днес с господин Борисов и с господин Пеевски, падне им туха на главата, както се казва в вица, нищо няма да се промени в България, господин Кунчев. Защото модела продължава съществува и хората на върха ще се възползват от него. Ние трябва да счупим този модел. България трябва да спре да харчи.
0: Тогава къде остава въпроса с олигархията, който е много актуален в последно време?
1: Олигархията се захранва с държавни пари.
0: И коя е олигархията тогава?
1: Това, което така доста политици наричат олигархия, за мен е непонятно какво значи конкретно, но предполагам, че става въпрос за хората, които съществуват покрай държавните пари. Ако искате да се борите с олигархията, спрете държавата да харчи пари. Тя не трябва да е най-големият инвеститор, най-големият работодател, най-големият потребител. Нека частният сектор да бъде това. Нека двигателя на растежа на инвестициите в тази държава, наречена България, да бъде частните компании. Те да строят инфраструктурата, да оперират за своя сметка, със собствени пари, за свой риск. Те да правят всичко необходимо, което могат да направят. Държавата да контролира спазването на правилата.
0: Казвате, няма визия, става ясно от това. А идеология има ли лява, дясна, например, в нашата политика или нашата действителност днес?
1: Да, идеология има, тя е лява, категорично, защото, както вече обясних, всичките правителства през последните, може би,
0: БСП вече не е част от парламента.
1: БСП се опита да монополизира термина ляво, но за съжаление всички останали партии, които управляваха България, включително ГЕРБ, включително и ППДБ и служебните правителства на господин Радев, имаха категорично леви политики. Те разширяваха държавните разходи, разширяваха държавната администрация, разширяваха държавните фирми, не приватизираха нищо, не концесионираха нищо и се опитваха да налагат нови данъци, вдигнаха осигуровките, вдигнаха осигурителните прагове. Това са леви политики. Нищо дясно няма тук.
0: А нали ППДБ беше дясна коалиция?
1: Не, те се опитаха да монополизират думата дясно, за да може да генерират повече вод в предизборна ситуация.
0: И заради това е тази драма, защото сега се разцепих.
1: И това е интересен въпрос. Аз не смятам, че за това е драмата, но всъщност драмата е за това, че така, това са авторитарни партии, специално за ПП.
0: Авторитарни?
1: Да, ПП е такава партия. Тя е лидерска партия на господин Василев, Асен Василев, защото той не е съгласен да споделя тази власт с други хора. И в момента, в който загуби мнозинството в парламентарната група, защото в момента Демократична България има повече депутати от Продължаваме промяната, той реши, че няма да се съобразява с тях, което е нормално. Той до сега не го правеше, той просто беше взел назаем политическия капитал на Демократична България и работеше с него. Всички го виждаме това през последните години. Еми това приключи. Това е естествен край.
0: Попитвам се, си спомня, но колко време се занимавате, от колко години се занимавате с реална политика?
1: Това са третите избори, на които се явявам. Всъщност Синя България възникна по това време преди 2 години.
0: Добре. Не, чак
1: ако мога да кажа, с реална политика, с участие в избори. Но иначе, бидейки участие човек в управлението от много
0: години. Не, това имам предвид. Да. Участие в избори, да. Какви са вашите очаквания в тая насока? Какво ни очаква следващите 4 години или колко?
1: Аз мога да споделя моите страхове и опасения.
0: Страховете също са очаквания.
1: И мечти, или така желание, да кажа. Това, което се надявам да не се случи, започна с по-лошите неща, е изоставяне на европейския път на България. Знаеме коментарите на господин Радев по отношение на еврозоната, опита да спре интеграцията на България в еврозоната с референдуми. Знаеме неговите виждания по отношение.
0: Но нали това беше, каза се, няма смисъл да разсъждаваме по въпроса вече за еврозоната, това е факт и точка.
1: Така е, надявам се да има точка в този разговор. Знаеме темите за Украина и Русия, чия е Крим, това също го знаем. Надявам се да България не се превръща в новата Унгария на Орбан, новия троянски кон, за каквито така опасения съществуват и се пишат вече в повечето западни медии, коментиращи изборите на България. Защото това, преди всичко, ще е против българския национален интерес. Спирането на интеграцията на България в Европейския съюз, в сърцето на Европа, ще изгони и малкото чужди инвестиции, които има в нас и ще предотвратява появяването на нови капитали в България от чужбина, което значи ние няма да може да растем и няма да може да забогатеем и да се развиваме като държава. Ето това е финансови отпечатък на такъв тип политика. Липсата на инвестиции и застой. Има и, разбира се, много измерения, свързани с националната сигурност, защото аз не бих искал моята държава да отново колония на Москва, след като 45 години бяхме в такова състояние. Надявам се да не се върнем там. България има нужда от собствена енергийна политика, за която вече споменах. Шистов газ, уран, край на зелената сделка. За това трябва да сме активни в Европейския съюз като ясна позиция. Трябва да стояваме възможността за собствена данъчна политика, да не се приемат единни данъчни ставки на европейско ниво, за да може ние да поддържаме ниски данъци, да сме конкурентни в това отношение в рамките на Европейския съюз. Трябва да имаме силна отбранителна политика в рамките на Европейския съюз. Т.е. ние трябва да поддържаме изграждането на нова силна военна инфраструктура европейска в източния фланг на Европейския съюз, защото ние сме фронтова държава, нека да си го кажем още веднъж. Нашите граници не са достатъчно добре охранявани. Ние сме изложени на риск от нови миграционни вълни. Представете си какво стане в Иран, ако тази криза продължи още 1 година. Там са 90 милиона души и те минават директно през Турция насам. Какво ще правим? Ние нямаме никаква армия практически. Ние изгонихме всичките проекти на НАТО в Румъния. Под находките на Борисов си ги спомняме като тема, че той не обичал да има военна база във Варна, защото това ще да гони туристите. Радев каза, че не приемал съюзнически войски на територията на България, защото това било обида към Русия и обида към българския войник, който бил много горд, нали? Но такъв липса в момента, за съжаление. Ние нямаме ПВО, нямаме брегова охрана. Ето това са темите, които се надявам това правителство да адресира веднага, но от икономическа гледна точка то трябва преди всичко да пести пари и да вкарат частни инвестиции в голямата инфраструктура, за да се получи тя за един мандат, а не за едно поколение. Ако искаме да имаме магистрали, ЖП линии, тунели по чипка, това трябва да стане частни капитали веднага. И разбира се, по този начин се бори и корупцията. Не с думи, не с комисии, не с заклинания. Така се борят и високите цени, когато спрете държавните харчове.
0: Никола Янков, предприемач, икономически експерт, заместник министър на икономиката в периода 2001-2005 година, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава след новините в 13, когато ще говорим по темата имаме да взимаме или имаме да чакаме от Европа. Събеседник Димитър Гърдев, дипломат, председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 51-то минало Народно събрание. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август. Джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!

0: Horyzont. Часа новини. Окръжната прокуратура във Велико Търново е образувала досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, които водоснабдяват селото, околните населени места и част от Свищов. Все още няма официална информация от властите, има ли опасност за хората. Информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов и уточни, че вече се извършва прокурорска проверка в образуваното досъдебно производство. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
2: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени в сгради, които не са регистрирани за тази цел, продължаваме да работим.
3: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
2: Не мога да кажа такова нещо. Да го отрека.
1: Директорът на регионалната екологична инспекция в Велико Търново Станислав Станчев каза за Националното радио, че днес са получили писмата за откритите нарушения в базата на земеделския холдинг и очакват разпореждането на наблюдаващия прокурор какви действия да предприемат за нуждите на разследването. До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За проверки са сезирани здравните власти, данъчните и различни служби към МВР. За новините Здравка Маслянкова.
0: Свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян, все още е активно. То е започнало заради силно преовлажняване на почвата. Това е и причината свлачището да се развие толкова бързо, съобщи служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. По думите му, свлачището никога не е било изследвано, защото не е имало индикации, че там има подобни процеси. Найденов коментира и състоянието на близкия язовир на напоителни системи.
4: Язовир е в добро състояние, той е на напоителни системи. Но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане. То има, всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода. Благодарение на МРРБ, в частност на Агенция пътна инфраструктура и в частност на областно пътно управление, бих казал, че това е благодарение на техните усилия, няма жертви.
0: Министър Найденов съобщи още, че ново трасе на мястото на пропадналия път в най-оптимистичния вариант може да бъде изградено след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години. Председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Тодор Анастасов уточни.
5: Обходните трасета, те са факт. Те ги има. И сега в момента се прави всичко възможно те да бъдат укрепени така, че да поемат съответното движение.
0: Каза председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура. Двама мъже на 38 и 23 години бяха задържани от полицията заради телефонна измама. Те са се представили за полицаи и са накарали 64-годишна жена да им предаде над 30 000 евро. Още от Николай Христов.
6: Сигнала за измамата в Трето районно полицейско управление в София подава 64-годишната жена. Пред разследващите тя е заявила, че е получила обаждане на личния си телефон от непознат, който се е представил за полицай от окръжно управление на МВР и е съобщил, че е попаднала в списък с лица, които ще бъдат изнудвани. Скоро след това са последвали обаждания от друг мъж и жена от скрити номера, които са поискали от пенсионерката сумата от 50 000 евро и я заплашили, че ако не даде парите, ще пострада. Последвало отново обаждане от представилия се за служител на реда, който казал на жената, че за да съдейства на полицията трябва да предостави сума, максимално близка до поисканата от измамниците. Възрастната жена е предала сак с сумата от 31 000 евро и 2 000 лева пред посочен от него адрес в квартал Разсадника в столицата. За кратко време при разследването на случая били установени и задържани авторите на престъплението. Това са двама криминално проявени мъже на 38 и 23 години. Единият известен на полицията за грабежи, а другият за кражби. По случаите, че досъдебно производство. За новините Николай Христов.
0: Мъж загина при катастрофа на автомагистрала Хемус, станала днес преди обед. Инцидентът е станал на 75-я километър от магистралата в посока Варна. По първоначална информация, камион е ударил спрял в аварийната лента автомобил. В колата са били двама души, единият е починал, а другият е откаран в болница, съобщават от МВР. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
7: След обяд, започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, но отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево, максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 23-24, в София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 13.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушаме 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Стиляна Алексиева и Антон Киров. По темата имаме да взимаме или имаме да чакаме от Европа, студиото съм поканил Димитър Гърдев, дипломат, председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 51-то, миналото Народно събрание. Здравейте, господин Гърдев.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Какво трябва да чакаме от Брюксел? Има ли нещо, което трябва да взимаме от там и което да е под въпрос?
1: Да, разбира се, най-важното, което е оставащите средства по плана за възстановяване на устойчивост. Те са някъде около 2,5, могат да нараснат до 2,7 милиарда евро. Това са последните четвърто и пето плащане. По четвъртото плащане имаме някаква размер на сумата около 900 милиона, но тъй като мерките, които бяха свързани с антикорупционното законодателство, ако бъдат изпълнени, оттам можем да получим още 200 милиона, така че това е около 1 милиард и 100 милиона евро. И по петото плащане са около 1 милиард и 600 милиона евро, което е изключително голяма сума. Това е почти на половината, 40% от цялото ПВУ, от целия план за възстановяване на устойчивост, а самия план за възстановяване на устойчивост е 6,6% от брутния вътрешен продукт.
0: Сега, за да получим тези пари, ние трябва да сме изпълнили някакви задължения, които сами сме поели към Европейския съюз и към Брюксел конкретно. Има ли го това вече черно на бяло изпълнено?
1: Не, разбира се, защото, както споменах, четвъртото и пето плащане не са одобрени. Това, което направи правителството до сега, е да трансформира плана. Той беше в 9 плащания. Естествено, че не можехме да го изпълним, тъй като по регламент държавата членка може да получи само 2 в година. В една година само 2 плащания. Ние това, което заварихме за 3 години и половина, едно плащане. И затова усилията, нали, на правителството и на парламента бяха да бъде предоговорен плана. Тъй като останалите 8, чисто формално, няма как да бъдат получени за оставащата година и половина. Плана беше трансформиран на 5 плащания. Имахме едно за 3 години и половина от правителството на Асен Василев в размер на 3 милиарда лева. И тогава, след решението на комисията, одобрението, нали, на тези нови форми, нали, на плана, за миналата година получихме 2 плащания, второ и трето, общо 3. И за тази година останаха четвърто и пето, които тези 2 плащания затваряха плана. В периода за второ и трето плащане ние получихме общо някъде около 3 милиарда. Но някои от тези средства бяха замразени, както споменах. Така че това е оставащите пари, както споменах, са около 2,5-2,7 милиарда евро.
0: За да дойдат тези пари у нас, какво трябва да направи българската държава?
1: Трябва да бъдат приети в парламента промени на законодателството в оставащите, те общо взето са 8 закона, 2 са готови, 6 закона, много тежки. Някои от тях изключително тежки.
0: Да,
1: разбира се, всеки може да се провери, нали? Но така ще просто само ще ги маркирам. Това е промяната на корупционното законодателство, което знаете какви спорове са свързани с антикорупционния орган, който България трябва да... Който трябва да България, нали, да приеме. Европейската комисия не може да каже какъв, защото това е пряка намеса в работа на страната, разбира се, но тези, в смисъл, условията са да бъде създаден такъв. Сега новия парламент има абсолютното задължение да представи своето решение. Другите закони, които някои от тях, нали, по-лесно могат да минат, други са някои доста сложни. Искам да обърна внимание, че с началото на новия 52-я парламент цялата дейност на предишния парламент се нулира. Няма никакво значение какви закони са вкарвани, дали са минали на първо четене или не, започва на ново работата.
0: Това нормално ли е това?
1: Абсолютно,
0: да се случи,
1: нормално, да. Разбира се, нормално.
0: Но тогава, когато става въпрос за парите на държавата, и това ли е нормално да се нулира?
1: Анулира се по принцип. Абсолютно нормално е. Категорично и така трябва да бъде, защото състава на предишния парламент от партии, които ги няма в следващия. И не може една законодателна дейност, която е свързана с друго мнозинство, с друго решение, нали, на избирателите, да бъде задължаван следващия парламент, който, както виждате, имаме съвършено нова формация, която има пълно пълно мнозинство и да следва, нали, предишен работа на един състав, който вече не е актуален. Но искам да продължа, че темата, както споменах, много тежката задача сега за този антикорупционен закон. Другото, което е много тежък закон за енергетиката, там трябва да бъдат преструктурирани КЕВР, трябва да бъдат по изискванията, нали, на плана, трябва да бъдат разрешени ВЕИ-тата, подключени към мрежата, либерализацията на пазара трябва да бъде осъществена,
2: да,
1: трансформацията на БЕХ,
2: да,
1: която изведнъж в следващия момент не може да фалира целия холдинг. Другите закони, които са така останали, е закона за лобизма, и това е за частните фалити. Един необходим закон, разбира се. По същия начин за законът за транспортна и електротранспорта, само маркирам, както споменах, там облекчения данъчни върху притежателите на електромобили, които ще повиши интереса към тези екологични средства. Също така задължение в общините, които са над 5000 човека, да имат задължително зарядни станции публични. Ето неща, нали, които са абсолютно необходими. Така че общо взето в ВИК сектора също трябва да бъде направена промяна, да бъдат преформатирани ВИК дружествата, да има възможност хората, които подават необходимите декларации, нали, за включване, да го правят по електронен път, да следят как се движи цялата тази документация. За обществените поръчки е много важен закон също. Те също трябва да бъдат обществените поръчки публични, трансформирани. Така че това са, които маркирам, нали, като.
0: Има ли някакъв срок, в който те трябва да бъдат изпълнени? Каква част от тях влиза до края на тази година?
1: Категорично. Само тази година. Края на
0: тази
1: до
0: края
1: август,
0: на
1: до 31 август. Край. Точка. Това е. До 4 май трябваше да изпълним някои от изискването, нали, на свързани с антикорупционната комисия. Направихме отсрочка до края на месеца. Така че там могат да бъдат спестени, както споменах, замразените 200 милиона. Така че това са сроковете. Времето е изключително малко. Политическата криза нанесе сериозен ущърб върху тази дейност. Вижте, новия подход на Европейската комисия, то не е само към план за възстановяване на устойчивост, то е и към многогодишната финансова рамка. Ще има възможност да кажа следващата, която е много важна, тъй като сега започнаха и края на тази година одобрението. Тя е вързана с реформи, свързани с законодателството. И когато една държава се движи нормално, всичко е окей. Когато обаче изпадне в политическа криза, както при нас, нали, за последните няколко години, и това изведнъж поставя в изключителен риск получаването на тези средства, тъй като парламент, работещ, задължително трябва да има, за да бъдат одобрени. Европейската комисия преговаря, но не отпуска средства на служебно правителство, защото те много добре знаят, че те нямат, нали, такава подкрепа, както се случи и с сегашната, нали, трансформация. Искам да кажа нещо, което ми се струва изключително важно. България навлиза Европейски съюз в много тежък период, в много трансформиращ период. С, както споменах, обсъждането на многогодишната финансова рамка, това е следващия 7 годишен период. Това са парите на всяка една държава. До края на тази година трябва да бъде одобрена. Започва с жестоки спорове с предложението на Европейската комисия към новата абсолютна трансформация на многогодишната финансова рамка. Пълна промяна. От над 30 и няколко и 9 програми сега са свалени 16. Тези основни политики, които са кохезионната политика, селскостопанската политика, основни програми са заменени и са вкарани в 4 групи, в 4 клъстера. България трябва да изготви национален план и да избира между кохезионната политика и общата селскостопанска политика. Между миграция, транспорт, изключително негативен сценарий, на който следващото правителство трябва да положи усилие с заедно държави партньори. Аз като председател на комисията съм водил в нашата парламентарна асамблея на държавите членки и на парламентите, КОСАК се казва, такива предварителни разговори. Знам с кои можем да бъдем партньори, знам кои са държавите, които са против, но искам също да обърна внимание, че категорично правителство трябва да задържи и да развие успеха, който беше постигнат кохезионната политика. Само с две думи. беше направен преглед на кохезионната политика миналата година и държавите, които граничат с Украина, Беларус и Русия, получиха изключителни преференции. България беше изпусната, тъй като не граничим сухопътно. С усилията на Комисията по европейски въпроси и в мое лице като председател на делегацията, променихме позицията на Европейската комисия. Сега вече не съм депутат, мога да говоря абсолютно спокойно. Естествено, нали, е, че това предложение, което направих, беше за Черноморската зона на Румъния, граничи сухопътно, ставаше дума единствено за България. И последните седмици преди края на парламента получих писмо от Урсула фон дер Лайн, след това и решението на Европейската комисия, където признава Черноморския регион България за граничен. Това е изключително достижение. Кой е променял общата позиция на Европейската комисия за една държава членка? България. Когато те... Това е свързано с огромни средства. Те цепят всеки един цент. Опитват се да го прехвърлят към новата програма за превъоръжаване. Но ние по тази логика и с това решение получихме възможност да бъдат финансирани проектите по кохезионната политика. Там е ВИК, там е транспорта, там са регионите на 100%.
0: Господин Градавин, толкова много задачи очертахте, че аз имам усещането, че трябва да се работи не 4 години, а някакво.
1: Истински парене, тук усилено трябва да се работи, да се бъде запазена тази позиция и това достижение.
0: Всичко това, което вие говорите, ако е разположено в рамките на една нормална политическа и международна ситуация, добре. Но ние имаме един продължаващ конфликт в Украина, който не спира, а вероятно се задълбочава. И още един, който беше създаден преди месец и нещо два в Близкия изток. Вие сте и дипломат. Как се отразява това в нашата ситуация с ново правителство, което тепърва трябва да работи? Ще има ли възможността то да реагира и да създаде собствена политика?
1: Аз сигурно се надявам, че ще има тази възможност, защото те имат нещо, което всички останали последните правителства 5 години нямаха. Те имат огромно мнозинство, могат да прокарват всичко. През парламента, 131 депутата. Никой не го има последните 30 години. Освен това, техен министерски съвет. Освен това, президент, който е бил в дълги години работа и в екипа на евентуално бъдещия министър-председател Румен Радев.
0: Как обаче влияят на вътрешната политика? Има ли такава опция?
1: Ами вижте, ето, нека да го погледнем тези два въпроса през европейската призма, защото там последните е моята експертиза като председател на комисията и преди това съм бил председател на комисията по външна политика, така че ще ги обедина. Вижте как изведнъж Украина създаде около 90 милиарда дупка в европейския бюджет. Как изведнъж държавите членки трябва да отделят изключително финансови средства, много големи, за подкрепа, естествено, нали, на каузата на Украина. Това е абсолютно задължително, но след оттеглянето на Съединените щати всичко легна върху Европейския съюз. Другото, което е, вижте, войната, започната от Съединените щати, Израел в Иран, затвори Ормузския провлак и Европейския съюз започна да страда от липсата на петролни и газови доставки. Не само. Най-важната политика на Европейския съюз, това е земеделската, селскостопанската политика. Там отиват огромни средства в бюджета, ще бъде подложен жесток удар, защото торовете, 60% се качиха цените на тези торове, защото те се изработват от една молекула, която от петрол. Не може да бъде заменено. И оттам, естествено, че това ще рефлектира върху цените на продоволствата и храните, които се произвеждат в Европа, със стопанските ни производители също. Така че, наистина, Европа има огромни предизвикателства. Вие ме попитахте за тези две войни, но големият проблем е, че те имат потенциал да се разширят, да бъдат разширени бойните действия, да охванат останали държави и инфраструктура в регионите, в които се провеждат. И наистина предизвикателствата са много големи. Да маркирам ли още едно предизвикателство? Президента Доналд Тръмп заявява, че ще напусне НАТО. Хубаво, никой не му вярваш, но това го заявяваше още първия мандат. А виждаме, че това е постъпателна политика, абсолютна стратегия. И както не му вярвахме, така и заяви, че ще стегли 5000 военни от Германия вчера. Изключително предизвикателство. Напълно ситуация, която не се е случвала от 50 години, 70, нали, насам. Така че това са също супер предизвикателства пред новото правителство. И ние, така като си говорихме и с вас, това заявено желание на бъдещия министър-председател Румен Радев за самостоятелна политика, то няма да бъде желание. Те ще бъдат изисквани от България решения. Вече не можем да влизаме в общото русло на, както знаете, един политик каза, на каквото кажат началниците. Пред това правителство ще бъдат поставени рязко въпроси за определене категорични решения конкретно на България по важни външно-политически въпроси.
0: Като казвате определене, вероятно имате предвид единствено и само политиката, която следва интересите на Европейския съюз и нищо повече.
1: Ние сме част от Европейския съюз, категорично защото нашия глас е важен.
0: Има подозрение, че има погледи в другата посока.
1: Не говорим за Европейския съюз. Нали, да. Нашия глас е равен на всяка една държава там. И на Германия. Тук ще бъдат поставени въпроси изключително сериозни за разширяването. Дали да бъде разширяването следствие, нали, на единодушна позиция, както беше до сега, или на така нареченото квалифицирано мнозинство. Аз се минава през такава процедура, точно когато трябваше да бъде одобрена България за гранична като черноморска държава. Изключително сложно. Там трябва да бъдат гласувани, да съберете гласовете на 55% от държавите членки, обаче от тези 55% трябва да обхващат 65% от населението. Вижте каква сложна процедура. Освен това, особено когато става дума, нали, за тази антибългарска политика на правителството в Република Северна Македония, България да няма решаващ глас дали да приемем, да се отворим пазара, вътрешния пазар, пазара на стоките, услугите, финансовия с тази държава, общата външна политика, без да се чува, нали, гласа на България. Другото, което е пак по въпросите за многогодишната финансова рамка, и там се предлага да се взима такова решение. Нали? Не с единодушие. Така че наистина са много, изключително сериозни са въпросите. Вижте, селскостопанската политика в това предложение на комисията е намалена. Намалена е, моля ви, с около 22% основна политика. Политиката за отбрана е увеличена с 800%, 8 пъти. Това е пренасочване на цялата финансова структура на Европейския съюз към едни направления, които в момента България категорично трябва да има собствена позиция.
0: Димитър Гърдев, дипломат, председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 51-то Народно събрание, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 след новините в 13:30, когато ще говорим по темата на къде с разцепено дясно и затворено ляво събеседник Караман Александров, социален антрополог. Берете с хоризонт, където и да сте.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата е кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

Хоризонт. 13.30 е водещите новини на кратко. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с 6-те парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Изграждането на ново трасе може да отнеме и 2 години. Все още няма официална информация от властите има ли опасност за хората след разлива на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардин. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камара плодове и зеленчуци в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. И за времето, след обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Максимални температури днес между 16 и 21 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14. Хоризонт.

0: По темата на къде се разцепено от дясно и затворено ляво, на телефонната линия вече е Хараман Александров, социален антрополог. Здравейте, господин Александров.
1: Здравейте.
0: Какво виждате вие? Какво ни чака в тази среда на политическо разединение?
1: Чака ни средата. Понеже въведохте темата за лявото и дясното, това впрочем е по-скоро въпрос за политолог, отколкото за антрополог, но тъй или иначе в класическата разделение на левица и десница, това, което наблюдаваме, е отслабване, не бих казал изчезване на лявото, въпреки че отпадането на БСП от парламент е драматична загуба за хората, които имат нужда от ляво представителство. Левите настроения се засилват по разбираеми причини, така да се каже, по обективни причини. Нарастване на равенствата, нарастващата несигурност в неолибералната глобална икономика, която очевидно влиза в дълбока криза и така нататък. Дясното също понесе тежък удар и имаме много мощен, силно консолидиран център, който все още не знаеме точно как ще се развие. Дали център дясно, както беше при ГЕРБ, начало с Борисов, тъй като има такива заявки, нали, програмата на Прогресивна България, в някакъв смисъл е в противоречие с името и тя е по-скоро консервативно дясна. Друга страна, очакванията на голяма част от електората, доколкото успях да ги проверя през моите проучвания и това, което наблюдавам в уличното пространство, са по-скоро за център ляво. Та или иначе, в условията на несигурност, на драматични, да не кажа тектонични геополитически размествания, българските общност винаги прави едно и също нещо. Тя избира да се обедини и да подкрепи силен лидер чрез един на практика мажоритарен вод, който дава ясни заявки, че ще стои в центъра и ще бъде опора в този свят и така да се каже напуска последните 5 години. Мисля, че това е края на този период на радикализация, на много остри нападки, на силно противопоставане по линията статук в промяна от една страна и по линията изток-запад от друга. Мисля, че с това привършихме този период. Предстои да видим доколко ще следва очакванията на голямата маса от електората партията на Радев. Дали ако ги следва едно към едно, ще бъде по-скоро център ляво и център изток. Поради много силните проруски настроения.
0: Сега казахте радикализация. Какво трябва да разбираме под радикализация на политическия живот у нас?
1: Радикализация.
0: Или пък на разбирането на избирателя за това?
1: За радикализация това, което се случи между 20-та или 21-та и следната и изборите сега. Кратки парламенти с много остър език, с яростни нападки, с вулгарни и много често поведение, нещо, което мисля, че приключи, т.е. имаме нормализация, с силни и крайни тези. От едната страна имаме революционна или квазиреволюционна формация в лицето на първо на Продължаваме промяната. Преди това не има такъв народ, между другото, след което те някакси се успокоиха и се стабилни. Казаха в управлението. Напоследък Продължаваме промяната и Демократична България формираха тази устойчива, прогресистка, антистатукво, антиестаблишмент общност, каквато съществува в България. Обикновено наричаме така ласкаво демократична градска общност, въпреки че много от проявленията нито са особено гражданска, нито са особено демократични, тая има силен тоталитарен около, не мисля, че сега ще се прояви. И преди всичко радикалността се изразява в отхвърлянето на всичко старо, неговото заклеймяване от позицията на морално превъзходство, дефинирането му като корумпирано, провалено и
0: Как това морално превъзходство, господин Александров, се променя, доведе до промяната от избора на един с друг лидер?
1: Точно така. Значи на практика това, което успя да постигне тази, нека наречем, радикална антистатукво риторика и всичките политически проявления, включително много добре организираните им доста масови протести, на които бяхме свидетели, доведе до отслабване на старата котва, нейното разхълтавяне. Това е, разбира се, Герчи Борисов и замената и с нова, която ще бъде по всичко си личи. Ще видим за колко време и колко здраво ще държи, разбира се. Това ще бъде партията на Радев. Функция, това, което се възлага, масовите очаквания към такава силна центристски позиция, позиционирана, силно репрезентираща истаблишмента, понеже, нали, Радев, бидейки генерал, бидейки два мандата президент,

0: успокояващи, обединяващи, стабилизиращи и в някакъв смисъл консервиращи и затварящи действия.
1: Вие говорите за успокояване.
0: Всяка общност, която иска да, която е много оплашена и много разтревожена, българската общност е оплашена и разтревожена, има обективни основания. Затова друг въпрос, как ги интерпретира и до каква степен са основателни, или иначе тя се стреми към сигурност. И този, който ви предложи сигурност или създаде усещане за сигурност получава нейната подкрепа. И че това е, което се случи. Радикалите успяха да отслабят единият мощен стожер на стабилността и той моментално беше заменен с друг. Което ясно показва, че шанс на България да бъде управлявана от крайни позиции, либерални, било ултраконсервативни и съответно ориентирани към федерализация и разрушаване на националните държава и нейното вливане в някакви федерална структура на Европейския съюз от едната страна или обратното пълно затваряне, оттегляне и скъсване със сегашната система от договори и отношения, за което стои Възраждане. Та такава крайни проекти просто няма шанс в тази култура и това според мен е здравословно.
1: Казвате успокояване. Ще се хвана за тези ваши думи. Обществото очаква успокояване. Говорите и за стара котва. Но старата котва в обществото се говори и се определя като модел. И то е Борисов Пеевски. Това ли е това, което трябваше да се промени?
0: Не. Това, което трябваше да се промени, е поне това, което излиза от интервюта, които аз правя с хора, които са гласували за Радев, идвайки от много широк. И от БСП, и от Възраждане, и от ГЕРБ. Да се даде властта на някой, който изглежда, че знае какво прави, който се лашка насам натам, който ще вземе сравнително автономна, суверенистка позиция, който няма да следва политиката на подчинение, както те го определят, а ще се държи гордо и независимо. Тоест, фантазията за български Орбан. Това е съвсем категорично нещо, което се очаква. Тези хора, между другото, не са враждебни спрямо ГЕРБ. Те просто смятат, че ГЕРБ е бил много отслабен. Сега трябва малко да се стабилизира и да си почине. И той седи като на резервната скамейка, за да си върне силите и в някакво следващо време да се включи отново. Точно такова очакването. Това с хора, които продължават да харесват Борисов, признават му всичките заслуги, това е, разбира се, влизането в еврозоната, Шенген и така нататък, завършването на мечтата на няколко поколения, в това число и на моето, за пълна интеграция, казват, сега идва време за някой, който вече от позициите на постигнатото ще, който се приема за даденост, нали, стабилизирана икономика, еврозона и прочее, ще може да отстоява по-категорично, тъй като не е натоварен с обвързаности и не е натоварен с обвинения, за разлика от ГЕРБ и Борисов, ще може да продължи да отстоява категорично, гордо и непреклонно българският национален интерес, каквото и да означава това. Това очакването искат, така да се каже, по-свеж, силен лидер, който да може да го наречем очакване за авторитарност, може да го наречем очакване за спасителното или иначе. Това е колективното настроение към момента.
1: Добре, след като имаме партия изкупителна жертва, как така се стигна до разцепление на дясното, например? Хайде, лявото го изпратихме някъде.
0: За мен е изумително, защото аз малко, може би трябва да призная, че не го изследвам толкова задълбочено, просто територията, която изучаваме, по-скоро областните градове и периферията, отколкото големите градове и центъра на София, но тъй ли, че познавам стотици такива хора, нали, които са част от моят социален кръг. И това, което се случи, много ме изненада. Нямам обяснение, мога да предложа за конкретните динамики. Изглежда, нали, става дума за лидерски конфликти или за опит да бъде централизирана властта или нещо такова. Това, което мога да кажа от перспективата на системното познаване на революционни или квазиреволюционни или псевдореволюционни формации от този тип, е, че там имам култура, политическата култура на тези общности е наистина много радикална. Те разделят света на добри и лоши, на наши и ваши, на свои и чужди и функционират, особено в социалните мрежи, много усилва този ефект и там е най-видимо, чрез постоянна битка. Те са в режим на политическа война, така да се каже. Точно това, което голямата част от общността искаше да спре и мисля, че постигна чрез избора на Радев и Прогресивна България. Когато ти имаш такава политическа култура, когато живееш

0: перманентен конфликт се случва. Точно това, което се случва с провалилите с революционни леви движения най-често в Европа и по света. Започват фракционни борби, агресията и конфликта се пренасят вътре в самите тези формации, започват да се търсят изкупителни жертви, да се сипят обвинения и цялата тази машина за очернене, охулване, атакуване и себевъзвеличаване, на която иначе функционира сравнително в условия на политическа битка, се трансформира в влиза в режим на самоунищожение и себеразрушение. Аз, между другото, се надявам да не стигна до край, защото ако продължат се самозатрият, очевидно, и това се е случвало, самозатриване, разбирам, изпадане от парламента при следващи избори, дълбока депресия и яростни самообвинения, излъчване изкупителни жертви, вменяване на вина, нали, цялата тази динамика на регрес. Всичко това, което упражняваха в обществен план и се опитваха да наложат като норма на политически живот. Да не забравяме, че започва с незаконен арест на Борисов, нали, управлението на ПП. Тоест, като не могат да тероризират и да тормозят в морално отношение, ако не и в политическо и в всякакво друго, своите противници започват да се тероризират вътрешно. И това е много саморазрушителен процес, да се надяваме, че ще бъде овладян, тъй като тази общност е много важна, особено в сегашните условия. Тя трябва някакси да се вразуми, да се освести и да си поеме мисията и ролята. Тя е да посещава, да, как да кажа, да образова, да култивира, да развива, има дълъг списък от глаголи, по един смирен и цивилизоващ начин, а не по агресивен и атакуващ начин, тази общност, към която се надяваме да осъзнава, че принадлежи, защото на момент изглеждаше така, сякаш те не си дават сметка, че принадлежат към България, сякаш се само вярва, че са някаква по-висша каста, че са нещо по-специално, което естествено отблъсква много голяма част от от обществото и ги превръща в много лесна изкупителна жертва и потенциален обществен враг. Ние не сме далеч от такава ситуация, в която ще трябва да се търси, особено ако нещата не се развият добре, ще трябва да бъде излъчен виновник и ще трябва да се посочи кой е врага. И те така направиха всичко възможно да се позиционират в тази роля.
1: Ще даде ли желанието на хората за успокоение 4 години мандат на това управление, което започва сега?
0: Зависи дали ще, как ще се разви управлението. Тук почват вече големите неизвестни и загадките и спекулациите. Първо, управлението на няколко са рисковете, разбира се, кадровият. На първо място това е, предстои да видим правителство, надявам се съвсем скоро, надяваме се, че са компетентни и разумни хора. Управлението на финансовите проблеми, това е, така да се каже, управленската страна, тя е много различна от политическата. Нали? Всички сме наясно, че как да кажа, политическото и управленското като две системи на функциониране на общността са силно разделени. Това е резултат точно от процесите на радикализация и истеризиране на политиката. Тоест, дали или не, дали си постигал целите, които си обещал или не, спира да има значение в условията на яростна политическа борба. Най-големи потърпевши на това са ГЕРБ, разбира се, защото те направиха всичко възможно да изпълнят и ги изпълниха целите, които си бяха поставили, обещанията, които бяха дали, и в момента, в който го постигнаха, т.е. случи се пълната формална интеграция в европейските структури, моментално бяха наказани и за известно време отстранени. Третото, разбира се, задача е да се управляват от много разнопосочните очаквания, които няма как да бъдат посрещнати едновременно или да бъдат държани заедно много дълго, тъй като има групи хора, които искат национализация, защото не понасят социалното неравенство и разглеждало като несправедливост. Между другото, основният инструмент за политическа борба беше битката за справедливост. Тя е основателна и, разбира се, съдебната реформа е абсолютно належаща. Дали ще се случи друг въпрос? Това беше голямата кауза на градската десница. Това, което някакси до край отказаха да разберат, е, че когато говорят за справедливост, едно малцинство я чува като реформа на, да кажем, на Висшия съдебен съвет, смяна на прокурори и така нататък. Огромната част чуват, че живеем в социално справедлив свят, в който има много бедни хора и малци на богати, които, нали, се наричаме олигарси за удобство и искат революция, искат разпределение, искат национализация. И това е напълно реално. Има една друга група, която иска връщането на лева и да не ги изборяваме. Нали? Всичко това е, така да се каже, технически непостижима задача, освен ако не избереме да направим втори Брекзит, нали, ако България след Британия реши да напусне Европейския съюз, което смятам, че всеки разумен човек си дава сметка какви катастрофални ефекти ще има за една отворена и толкова свързана с Европа икономика. Тоест, как всички тези неща ще бъдат менажирани? Справянето с финансовите и фискалните проблеми.
1: Вървим към заключение.
0: Управлението на очакванията и движение, формирането на партия на властта, нещо, което вероятно той ще следва модела на Борисов в това отношение, от това зависи как ще бъде стабилизирано управлението, дали ще бъдат успокоени хората, дали ще могат да се почувстват наистина, че ще ме върнат гордостта и достоинството, за което също е много голямо сили на дневен ред. Нали? Те някакси искат да ревизират условията на участие в Европейския съюз, които до сега бяхте, ще ви храниме и ще ви даваме на път, се вие ще слушате и ще се отчитате пред нас. Нали? Този договор някакси трябва да бъде разтрогнат, да се почувстват хората добре. Това е политиката на идентичността, политиката на достоинството и политиката на признаването. Просто това е нов етап от развитието на България.
1: Нека така да приключим. Благодаря ви.
0: Всичко това, как ще бъдат отговорено на тези очаквания, зависи дали ще има истинска стабилност и дали ще векува новата политическа формация на господин Радев. За сега трябва да им пожелаем успех и да се надяваме, че ще се справят и ще прекарат доста разнебитения кораб на българската държава при всички причини и рифове и ще наистина ще акустираме щастливо в тихо и благо, така богато пристанище в тези времена на...
1: Предстои да разберем. Благодаря. Хараман Александров, социален антрополог 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа новини. Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в големи размери, съобщиха говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова и началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев. Обвинения са повдигнати на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Петимата са с чисто съдебно минало и с прокурорско разпореждане са задържани за 72 часа.
2: Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро, като един от кредитите е неусвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани, започната е работа по случая и те не са могли да довършат дейността си.
3: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят до банката, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответствено на снимката, кредита се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекат. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
1: От прокуратурата и МВР очакват в хода на разследването броят на кредитите да нарасне. Синдикатите в МВР апелираха професията пожарникар у нас да бъде обявена за канцерогенна. От Синдикалната федерация на служителите обясниха, че това е факт в няколко европейски държави. Председателят на синдиката Илия Кузманов уточни, че на места в България има и проблеми с оборудването на служителите. Днес е Международният ден на пожарникаря. Репортаж на Николай Христов.
4: Професията на пожарникарите е обявена за канцерогенна от Световната здравна организация още през 2022 година. Илия Кузманов, председател на Синдикалната федерация в МВР.
5: Съществуват достатъчно научни доказателства за връзка между професията и развитието на онкологичните заболявания, нещо, което определено се подценява в нашата държава. Ще ви дам един пример. В Норвегия 9 видове на онкологични заболявания са признати за професионални. В България към момента нито един вид от това заболяване не е признат за професионално заболяване. Тая реалност още явно не се отразява адекватно в нашето законодателство.
4: От Синдикалната федерация на служителите в МВР обясниха, че има още какво да се желая по отношение на оборудването на работещите в пожарната.
5: Специалното облекло не е достатъчно, работното облекло некачествено, съответно техниката, с която разполагаме, макар и частично да се обновява, все още отдалече от това, което имаме нужда. Проблем са високопроходимите автомобили, липсват и хеликоптери за гасене в планински и гористи райони. Тоест има сериозни проблеми с технологичното управление на нашата пожарна.
4: За новините Николай Христов.
1: България отбелязва малък напредък по отношение на отпадането на визите за Съединените щати. Това стана ясно по време на посещението там на делегация от МВР, водена от министър Емил Дечев. Предава кореспондентът ни в Чикаго Елена Цанева.
6: В съобщение на българското посолство в Вашингтон се казва, че делегацията на МВР е имала срещи с представители на Министерството на вътрешната сигурност, Министерството на правосъдието, на САЩ, Службата за специални разследвания на военно-въздушните сили, както и с представители на други американски институции и агенции. Отбелязва се отличното двустранно сътрудничество в областта на противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. По време на разговорите е обсъждано разширяване на практическото сътрудничество между двете държави чрез обучения и съвместни инициативи. В съобщението се отбелязва още, че има малък напредък за страната ни и по отношение отпадането на визите. В програмата за днес предстоят посещения в Държавния департамент на Съединените щати, както и в Службата за дипломатическа сигурност в Арлингтън. За новините от Съединените щати Елена Цанева.
1: Американски военен кораб е бил ударен от две ирански ракети край Ормузкия проток, съобщава иранската агенция Фарс, цитирана от Reuters. По данни на местни източници, плавателният съд е бил поразен, след като игнорирал предупреждение от Техеран и е продължил движението си в района. Инцидентът е станал в близост до иранското пристанище Джаск в Оманския залив, като след удара корабът е бил принуден да се оттегли и да прекрати опита си да премине през протока. Високопоставен представител на Съединените щати е отрекал, че американски кораб е бил поразен от ирански ракети, съобщи журналист от американската медия Axios. След като информацията беше разпространена, петролът сорт Brent, както и фючерсите на американския суров петрол, поскъпнаха с около 4%, съобщи Reuters. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
0: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, но отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 23-24, в София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако се следвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Адриана Киселинчева, Стиляна Алексиева и Цветан Маринов. Забравената или забранената древност на българите. По темата на телефонната линия вече е Патриция Кирилова, журналист и общественик. Здравейте, госпожо Кирилова.
1: Здравейте.
0: Преди броени дни София беше предпремиерата на новата ви книга Забравената или забранената, нали правилно го казвам, древност на българите.
1: Точно така, да, с две заглави.
0: Какво ви накара да се впуснете в това емоционално пътуване през хилядолетията? Не е ли вече пределно ясно всичко там?
1: Ами за хората, които се интересуват и пишат на тази тема, всичко е пределно ясно. Основният проблем е, че в учебниците по история стоят едни лъжи, които за съжаление нямат промяна от много години. Въведени са много отдавна в официалната ни история. Целта е да нямаме древност. Общо взето това е някаква европейска, западна и източна Европа са имали някакви цели, които още на времето са въведени, когато излизаме от османската система. И въпреки, че хора като Раковски и други изследователи са писали за нашата древна история, се приема тази година 681 за начало, но тя по никакъв начин не показва, че преди това не е имало държави България, че не е имало българи. Изключителна вреда се нанася на нашите деца най-вече с тези официални истории, които се въвеждат и в учебната програма. И сега моята цел наистина е чрез тази книга да покажа как трябва да изглежда един учебник по история и по този начин да изчистим и вината си пред нашите предци, които са създали през цялата древност държави, култура, цивилизация, на която се е преклонял целия свят, а ние сега не можем да отдадем нужното внимание.
0: И до каква истина стигате в вашата книга?
1: Аз започвам от Варненския некропол, тъй като генетичните изследвания, които и българските изследователи правят вече повече 30 години, начало с професор Иво Краменски за българския геном, те доказват, че нашите гени съвпадат с тези от Варненския некропол. А тъй като историците години наред ни лъжеха, че тази цивилизация от Варна наистина е била първата, наистина е била много високо развита, но тя, видите ли, изведнъж е изчезна, от нея въобще не може да търси някаква връзка и да се гордеем с това, че от тук е тръгнала тази цивилизация. А всъщност гените ни показват съвсем друго. Никой официален историк не работи с генетика. Въртят се ни лъжи за тюрките, които са спорховите българи са тюрки. Че са били номади, че са били орди и така нататък. А в същото време те създават нещо, което наистина за онова време, в средните векове, България е била империя, която е била равна единствено на Римската империя, която пък изчезва няколко века след Аспаров. И де-факто България остава единствената държава, империя, която е царство. Няма крале, няма князе. Това е истината и трябва по този начин да се учат нашите деца какво е било преди нас. Всичко останало води до един възпитани в нихилизъм, в желание да мигрират, защото другите държави се виждат много по-така развити и с повече култура и цивилизация и ценности, което е абсолютна грешка за нашата образователна система.
0: Добре, къде остана разказа за и историята за прабългари, за славяни?
1: Ами да, търсим ги славяните. Аз съм упорито ги търся 15 години работи на тази тема. Намирам ги на първо място, се появява 9 век преди немски хронист, който ги описва като едни диви племена, които живеят в Хралупи и се налага немци и германци, юнгарци по това време, 9 век, да ги цивилизоват, да ги учат да си строят жилища и да живеят нормално. Така че ние в 6 век имаме склави, което е понятие за роби в зоната на Римската империя. Славите изведнъж стават слави и славяни, което абсурдни лъжи и измишлотини с цел да се унищожава истинска история, която...
0: Как гледат историците, професионалните историци на това, което вие пишете?
1: Аз съм си говорила много през тези години, много сме си говорили, но така, нали, на чети очи не е бил публичен разговора. Много от тях, примерно, ми казват, че няма българи преди 5 или 6 век в хрониките. И аз им показвам хроники на хронисти, които са официалната история в цял свят ги ползва, но българската история не ги ползва. И те говорят, примерно, пишат се за войската на Ахил в Троянската война, че тя е съставена от мирмидони, т.е. българи. Това са хроники от векове назад в историята. Те не са от нашето време.
0: И добре, какво ви отговарят така наречените професионални историци, ако така
1: ами това, което получих, те са издатели на много такива исторически книги. Те последно ни свързваха и с иранците, че от тях произлизаме. Преди това, нали, бяхме тюрки дълги години. После изведнъж решиха, че по-мелодично звучи да сме от ирански происход, чак, защото тюрки пък няма изобщо как да го докажат. И те ми казаха така, ми айде изпрати ни тези хроники, които имаш, да ги видим и ще решим какво е станало. Нали, аз като журналист, който се дразни от всякакви видове лъжи в нашето ежедневие общество, трябва да показвам на историците хроники, които са абсолютно популярни и въртят се в онлайн пространство, социални мрежи. Хората в социалните мрежи са много по-наясно с нашата история, отколкото това, което
0: четем официално. И какво получихте като отговор, след като изпратихте тези хроники?
1: Още нямам отговора, ти чакам отговорите.
0: Е, дали книгата вече е факт?
1: Ами, тя книгата е факт. Аз имам и професори, които са ми рецензенти на книгата, но те не са обременени с това да слугуват на някакви външни интереси. За да може един човек да говори по този начин и да не ползва хрониките и наличните материали, които ние имаме и разполагаме с тях за древната българска история, не могат да ни обяснят защо по времето на Аспарух Източната Римска империя, освен че признава България, тя започва да плаща данък. Библиотекарите на папата от Ватикана казват, тази земя принадлежи на българите по родово право и за това трябва да и се плаща данък от Римската империя, която е подвластна на Ватикана. Това е абсолютен фундамент, върху който може да се работи за нашата древна история.
0: Значи, госпожо Кирилова, какво ще ви сега поставяте под съмнение цяло цели исторически разказ за това, кои сме ние и откъде сме тръгнали, така ли?
1: Ами ние не сме тръгнали. Аз това показвам в книгата, че потопа в Черно море и цивилизацията, на която носим геники, винаги си била тук, но имало, разбира се, голяма част от това население, което мигрира заради езерото, сладководното, то става море. За период около една година се вдига нивото на океана и ние сме засегнати от това, както и всички останали. Нормално е да следват миграции и проследяваме по генетична верига къде отиват тези миграции. Създаването на държава Балхара в днешен Афганистан, която е модел за държавност и за създаване на тъй наречените много градове, които са изключително различни от всичко, което до тогава цивилизацията познава заради мащаба си. Тройната държавност, това, че Александър Македонски отива в Балхара, за да се ожени за дъщерята на местния владетел, за да има и той да се чувства с царска кръв и жилка и така нататък. Това са неща, които са ясни. Ние през цялото време, когато говорим и за цар Колът, например, ние през цялото време имам титли цар, много държат нашите официални историци да има ханове, но ние ги нямаме на налични в нито едни хроники, нито чужди хроники имат ханове, нито български. Ние отделно, че българските са заличавани и унищожавани, поне можем да работим с наличните, които има. Там дори за Тервел намираме печата на Тервел, наш екип го намери в един Вашингтонски музей и пише Цезар, тъй като е признат от Римската империя по това време за Цезар. И той, това са едно така наречено двобластие в Европа, което много рядко се е случило.
0: Колко време ви отне търсенето на истината? Такава, каквато ви е виждате и описвате?
1: От 15 години, имам блог, който от години го поддържам на тази тема. 15 години виждам, че тогава 2011 са ми първите публикации. Тогава записах и третото си више, за да стана историк и да споря с историците, като казваха, ти си журналистка, не се бъркай в тия неща. Общо взето по такъв начин протичат разговорите с хора, които се занимават официално с история. И общо взето пък хора като мен пишат неща, които, нали, не бих искала аз да съм човек, който да дава тон на тези теми, но пък и аз 2018 ми се наложи, тъй като нямаше кой да го направи, направи гражданска инициатива за промяна на закона за 24 май, за да не е на славянската писменост, тъй като всички знаем, че славяните нямат писменост. Това е грях за всички нас и за поколенията преди нас и след нас, ще го търпим и приемаме да се случва и да най-хубавия български празник да го празнуваме по такъв начин.
0: Добре, слава Богу, кога е официалното представяне на вашата книга?
1: Официалното ще е преди 24 май. Ще ви поканя и вас, за да може и вие да се докоснете от това, което правят 15
0: години. Има ли поканащи, има ли към хората от Историческия факултет на Софийския университет, например, или другите университети?
1: Аз познавам много хора, да, които са включително и там, и в други университети, където се изучава история. Аз ги каня на всяко мое събитие, което правя, но не са особено очаровани от това. Тъй като пак ви казвам тяхното мнение, че аз съм журналистка и трябва да си гледам медиите, което абсолютно не им прави чест.
0: Добре, Патриция Кирилова в 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Хоризонт.
1: 14.30, водещите новини на кратко. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с шесте парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Изграждането на ново трасе може да отнеме и 2 години. Все още няма официална информация от властите, има ли опасност за хората след разлива на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Варди. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камара плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. И за времето след обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Максимални температури днес между 16 и 21 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.

0: професията на пожарникарите да бъде обявена за канцерогенна. Затова настояват от Синдикалната федерация на служителите в МВР. Днес, 4 май, се отбелязва Международния ден на пожарникария. Заради това в цялата страна, пред районните служби на пожарната, служителите за кратко пускат светлините на специализираните автомобили. Репортаж на Николай Христов.
1: Синдикатите в МВР обясняват, че професията на пожарникарите е обявена за канцерогенна от Световната здравна организация още през 2022 година. В България обаче няма автоматично признаване на диагнозата онкологично заболяване, причинено от условията на работа. Така всеки служител сам трябва да доказва причинно-следствената връзка. Илия Кузманов, председател на Синдикалната федерация в МВР.
2: Имаме повод да говорим за реалните проблеми, пред които са изправени колегите в екипите за пожарна безопасност и защита на населението. През 2022 година Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация официално класифицира пожарникарската професия като канцерогенна в една високата рискова група. От тук следва да кажем, че съществуват достатъчно научни доказателства за връзка между професията и развитието на онкологичните заболявания, нещо, което определено се подценява в нашата държава. Дам един пример. В Норвегия 9 видове на онкологични заболявания са признати за професионални. В България към момента нито един вид от това заболяване не е призната за професионално заболяване. Тая реалност още явно не се отразява адекватно в нашето законодателство. Липсва и автоматично признаване на така наречения професионален рак. Тежестта на доказване пада върху самия служител. В случая говорим за хора, които спасяват животи, а през това време трябва да доказват, че болестта им е причинена от работата. Това е основният проблем.
1: В редица европейски държави има признати професионални заболявания за пожарникари. Във Франция, например, това включва и някои видове онкологични заболявания. В Италия съществуват механизми за признаване на заболявания като професионални и обезщетения чрез социално-осигурителната система. Днешният ден на пожарникаря у нас ще бъде отбелязан на различни места в страната.
2: Международният начин на отразяване, това е с един знак, една лента в червено и синьо. И със светлини сигнали не е прието да се пуска звук при този вид честване на Международния ден на пожарникара. При нас сутринта всички смени в районните служби направиха точно така. За около една минута пред пожарните автомобили се строяваше екипа, който е на смяна, със светлинен сигнал.
1: От Синдикалната федерация на служителите в МВР обясниха, че има още какво да се желае по отношение на оборудването на работещите в пожарната.
2: По отношение на екипировката продължаваме да сме в ситуация, как да го кажа, партерен етаж. Специалното облекло не е достатъчно, работното облекло е некачествено. Съответно, техниката, с която разполагаме, макар и частично да се обновява, все още е отдалече от това, което имаме нужда. Проблеми са високопроходимите автомобили, включително, както вече общо валидно и ясно на всички, липсват и хеликоптери за гасене в планински и гористи райони. Тоест има сериозни проблеми с технологичното управление на нашата пожарна, което се отразява пряко на работата на колегите, прави я по-рискова и доста трудна.
1: Най-големият синдикат в Министерството очаква и среща с новия вътрешен министър. От Синдикалната федерация се надяват да има диалог по спешни въпроси, касаещи служителите в системата.
2: Очакваме среща с новия министър, който и да е той, във възможно най-кратък срок, предвид са някои доста остри проблеми, които не са решени и чието решение следва да бъде намерено. Надяваме се социалният диалог да бъде на ниво, а за съжаление, преглеждайки програмите на всички партии, участвали в изборите, не открихме някъде това да е засегнато, нито социалният диалог, нито отношението към служителите. Надявам се, че това е случайно и в практиката ще направим така, че да имаме в лицето на Министерството на вътрешните работи партньор, не опонент.
1: За 12+3, Николай Христов.

0: Кметът на район Аспарухово във Варна Ивайло Маринов организира приемна на открито всяка събота пред сградата на читалището в квартала. Инициативата предизвиква голям интерес сред гражданите, които поставят различни въпроси, свързани с инфраструктурата, бездомните кучета и проблемите с транспорта в квартала. Даниела Стойнова беше там и записа въпросите на хората и отговорите на кмета. Чуйте.
1: Здравейте от Варна. Всъщност става въпрос за това, че изкуственият интелект, както и онлайн общуването, не може да измести живото общуване. Това казаха хората. Те изпращат, разбира се, своите сигнали до адреса в общината, сигналите се завеждат, не винаги обаче получават на време отговори и наистина в това динамично ежедневие хората намират малко време в събота сутринта, между 10 и 12, да се срещнат с кмета на района, който винаги отделя от своето време. Тази събота бях там и действително те го поздравиха за инициативата. Между другото и кмета на града Благомир Коцев се срещна пък с жители на квартал Чайка, където има много проблеми и каза, че и той започва да прилага тази инициатива. Следващия път той ще бъде в квартал Виница. Чуйте сега повече от това за какво разговаряха хората. Пламена Берова в началото постави въпрос за липса на заслони на спирките, което поставя чакащите хора в неудобна ситуация, особено при лошо време.
2: Посока центъра. Всъщност там няма поставена спирка, но откакто са населени, нали, с доста украински граждани има в нея част и има много учащи и деца.
3: Но няма заслон.
2: Няма заслон и съм забелязала. Аз не пътувам с автобус, но не ми е хубаво да виждам хората, нали. Те се скриват в...
3: Стоят и на дъжд?
2: На дъжд и на сняг, студено е.
3: Кои автобуси минават там?
2: Ами 17-те идват от Галата.
3: С един заслон може да се сложи?
4: Проблема е, че от няколко години имаме проблем с спиркозаслоните не само там. Бурята, която премина преди 3 години, унищожи 6 спирки, все още не са възстановени. Такъв е проблема и с на други места. Аз с мой приятел сложихме спирка на посока Галата.
3: Видях я тая спирка, много красива.
4: Ние сме се направили с лични средства. Проблема е, че спирки

0: се към община Варна, дирекция общинска собственост.
1: Аз питах тогава, казаха, всичко ще бъде ремонтирано и наистина нашите бяха изпочупени възразени 4, оправиха ги.
0: В района Спарухо нито една спирка не е отремонтирана, само сменихме на няколко спирки стъклата.
2: Другите, които видях, са всъщност в квартал Галата.
0: Старо на центъра на Галата, градски транспорт, точно срещу читалището, събори спирката преди няколко месеца. При маневра уведомили сме община Варна, имаме протокол от полицията, спирката в посока Аспарухово.
2: В Галата, ако се възстанови поне тази, хората и от отсрещната страна се ще има къде да се заслонят.
0: Спирката са собственост на община Варна.
2: Мисълта ми е, че чрез вас може да се усети, че има някакъв граждански натиск, но той кмета няма какво всичко да направи.
0: Сега имаме желание този маршрут да се промени, да стане по-начесто. 17 и с 60 номер.
1: На по-често.
0: Защото сега са през час, което е много... Говорили сме с председателя на общински съвет, говорили сме с общински съветници, с управителя на градски транспорт, с заместник управителя. Търси се начин в момента да се намери автобус, който да бъде включен в този маршрут, за да може да станат на по-често курсовите, но това трябва да мине през определена процедура, която в момента е задействана. Ще изисква време.
3: В Русе няма едно бездомно куче. Живее в централна част на града, до парка. Че в Русе видиш ли куче на улицата, сигнализираш на 112 или в приюта, който му има номер, и моментално се отзовават.
1: И какво правят?
3: Прибират ги в приют.
1: Обаче може само за 2 седмици, нали знаете?
3: Не знам доколко може, но в Русе няма бездомно куче. Аз не съм против животните, не ги мразя.
1: 23 000 котки и към 3 000 кучета имаме.
3: Против насилието над животни съм, но аз смятам, че като плащам данъци вече във Варна, искам да живея в културна среда, абсолютно цивилизована. Не приемам за нормално сутрин, отивайки на работа, идвам на спирката и те са 6-7 парчета и тук на спирката. А не дай се Боже да видя автобуса и да се засиля да потичам след него. Видях как и тук спрямо турист на спирката. Човек спря с мотора заради пешеходната пътека. Те се нахвърлиха отгоре срещу него. И всички стоим и гледаме.
0: Бездомните кучета ангажимент има кмета на община Варна. И неговата администрация. Ние като районни администрации виждам, че в Аспарухово има много бездомни кучета. Ние почти всеки ден получаваме сигнали от граждани, както и наши служители правят обход сутрин и следобед. Почти ежедневно пишем писма до кмета на община Варна. Те ги получават тези писма, когато могат, реагират веднага, когато не могат, нали, след няколко дена. Приоритет са кучета, които са агресивни. Залавят го, карат го в каменар, там го обработват, кастрират го, ако не е кастрирано, чипират го. За съжаление, то стои там известно време. Ако никой не го
3: усинови,
0: по закон, как е написано, че трябва да се върнат на същите места, откъдето са взети.
4: Приятно ми, аз казвам Румяна Баева.
0: И Румяна, по-лесно се срещаме.
4: Ами да, наистина, аз това казвам, че за мен това е нещо много правилно. Всички осъзнаваме, че плюса на нашия квартал е морето. И алеята. Самата алея, като върви човек, колите, които минават, това, че няма пропускателен режим за плажа, наистина, съвсем за пясък.
1: И там една... да ги има коли струпани.
4: Много коли. Направили са паркинг реално в тази горичка, която е там, Акациевата. Смятам, че просто има вариант с това нещо, вие да можете да го регулирате.
1: Бариера и някакъв...
4: Бариера. Или може да не е голяма таксата, но смятам, че това нещо може да бъде оправено и да бъде наредено. Защото сега изглежда нещо неподдържано и оставено е така просто.
0: Това е част от парка, който е държавна собственост, предоставен на община Варна за безвъзмездно стопанисване. Там има направен ПУП още преди 7-8 години. Вече е влязал в сила и там е предвидено тази плажна алея, както и целият парк, да бъде обновен изцяло, като на тази плажна алея е предвидено да има направена пешеходна част, вело алея, както и паркоместа. Но за съжаление към момента не са отпуснати средства, не са намерени средства, за да се реализира проекта. Най-силно се надявам в близките години това да стане, защото района Спарухово изключително много се нуждае от реновиране на парка.
5: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
7: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.

Това беше всичко в днешното издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Стиляна Алексиева и Цветан Маринов. Останете с Българското национално радио след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването БНР ТОП 20 с водещи Дани Стойкова и Виктор Димитров. От мен Стефан Кунчев. Леки успешен ден, госпожи и господа!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона и Явор Стаматов. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясни служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, е от трето към пето плащане. Цветелина Стоянова допълва.
3: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
4: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
3: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вице-премиерът Мария Недина посочи.
5: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума, но това, разбирате се, зависи от воля на народните представители.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Утре президентът Илияна Йотова ще проведе консултации по-отделно с всичките 6 парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандата за съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков 2 е с най-голямата парламентарна група Прогресивна България. Тя е насрочена за 10 часа и 30 минути. Очаква се до края на седмицата лидерът на формацията Румен Радев да получи първия мандат за съставяне на кабинет, който веднага да бъде върнат изпълнен. Община Смолян поиска спешна експертна помощ от Министерството на регионалното развитие за свлачището по пътя за Пампорово. Кметът на Смолян Николай Мелемов изпрати официално писмо до министъра на регионалното развитие и до фирмата, която извършва мониторинг на свлачището във връзка с критичната ситуация в местността Райковски ливади. Информира кореспондентът ни Радостина Колчева.
6: Николай Мелемов настоява за незабавна намеса на специалисти от геозащита и външни експерти, които да обследват терена. Община Смолен очаква професионални заключения за мерките, които трябва да се предприемат за трайно овладяване на свлачището и възстановяване на пътя Смолен-Пампорово. Община Смолен е на терени в пълна готовност за съдействие, но мащабът на бедствието изисква своевременна намеса от страната на държавата, пише още в писмото. Междувременно стана ясно, че в свлачището текат активни процеси. Директор на областното пътно управление в Смолен инженер Марин Кушев каза.
7: Точните размери надхвърлят първоначалните, които оповестихме, 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян, може би има един участък още от 70-100 метра, които и те са напукани. Посока Пампорово за момента укрепения участък стои. Няма индикации за някакво движение на самия участък, но това тепърва предстои да се установи, нали, след вече по-обстойни прегледи и констатации.
6: Днес ще бъде направен обход в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. От Смолен, Радостина Колчева.
2: Според служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, свлачището по пътя за Пампорово никога не е било изследвано, защото не е имало индикации, че там има подобни процеси. Министър Найденов каза още, че ново трасе на мястото на пропадналия път в най-оптимистичния вариант може да бъде изградено след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години. Все още няма официална информация от властите. Има ли опасност за хората след разлива на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим? Взети са проби от кладенците, които водоснабдяват селото, околните населени места и част от Свищов. Резултатите обаче не са готови. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
8: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
9: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени в сгради, които не са регистрирани за тази цел.
8: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
9: Не мога да кажа такова нещо. Да го отрека.
8: До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За новините Здравка Маслянкова.
2: Петима души на възраст между 19 и 25 години са арестувани и са им повдигнати обвинения за участие в схема за неправомерно отпускане и освояване на потребителски кредити в големи размери. Двете жени и тримата мъже са с чисто съдебно минало. Схемата е непозната досега, каза началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев.
10: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност. Тоест, истинска лична карта, например, вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответства на снимката, кредит се отпуска и освояват чрез виртуалните дебитни карти. Тоест, отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекат. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
2: От прокуратурата и МВР очакват в хода на разследването броят на кредитите да нарасне. Към водещата международна тема сега, нито един кораб на военноморските сили на Съединените щати не е бил поразен, обяви Централното командване на страната, след като Иран по-рано съобщи, че е принудил американски военен кораб да се оттегли от Ормузкия проток с ракетни удари. Силвия Петрова информира.
11: Високопоставен ирански представител заяви пред Reuters, че Техеран е произвел предупредителен изстрел срещу американски военен кораб, за да предотврати навлизането му в Ормузкия проток, но не е ясно дали са нанесени щети. По-рано иранската агенция Фарс съобщи за два ракетни удара срещу американски кораб край пристанището Джаск в Оманския залив. Напрежението ескалира след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви план за извеждане на блокирани кораби от Персийския залив. В отговор Иран предупреди, че всеки некоординиран военен достъп до Ормузкия проток ще бъде посрещнат с ответни действия. Централното командване на Съединените щати, което блокира ирански пристанища с цел оказване на натиск върху Техеран, заяви, че ще подкрепи операцията по извеждане на корабите с 15 000 воени, повече от 100 летателни средства и военни кораби и дронове. Междувременно Франция отказа да се включи в американската операция и призова за координация между Вашингтон и Техеран за повторното отваряне на ключовия морски път. За новините Силвия Петрова.
2: И отново у нас навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Почит отдават много граждани в Благоевград и областта, информира кореспондентът ни там Кети Тренчева.
12: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
13: Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет, поддържат нашето единство като нация. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
12: За новините Кети Тренчева.
2: В София също ще има тържествено възпоменателно честване за 123-та годишнина от гибелта на революционера от 16 часа в парк Света Троица. В него ще участва и най-прекият наследник на Гоце Делчев, неговият праплеменник, маестро Христо Христов. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
14: Добър ден! В Столицата е 18 градуса при 37% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната и на отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, в източните райони временно от северо-исток. През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
15: И информация за пътната обстановка. Мъж загина при катастрофа на автомагистрала Хемус. Инцидентът е станал на 75-я километър от магистралата в посока Варна. По информация на полицията, камион е ударил спрял в аварийната лента автомобил. В колата са били двама души. Единият е починал, а другият е откаран в болница. Движението при 34-я километър през прохода на Републиката в посока Велико Търново е двупосочно в една лента заради аварирал тежко товарен автомобил. Чухте емисията Новини в 15.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
2: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Фейсбук и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Една секунда на Тодор Гаджалов, 19-та в подреждането.
1: 18-та позиция тази седмица в БНР Топ 20 е за Холи Пикс и Мъгла.

0: 17-то място, ретроспекция, Петко Славов.
1: На 16-та позиция се нарежда Пламен Денчев и неговата Следа. Искам да

0: Пламен Денчев ни представи Следа номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последния сингъл на Гриш. Песента се казва «Без лица», която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. От участие тази седмица отпадат.
2: Завинаги на група Юпитер 7 и Краси Куртев.
0: И влез в изпълнение на Ивелина Георгиева. А под номер 10 тази седмица откриваме Торнадо и техния последен сингъл Крещя.

0: Седми в подреждането Андриано Ангелов, Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: Номер 6. Чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Само в съня. Орлин Горанов. Тази седмица песента се нарежда под номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и тяхната последна песен Amusing You.
1: До скоро! Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont.
1: Часа новини. Годишна гражданка на Литва е нападнала с нож 4 души в района на супермаркет на улица Подвис във Варна. Трима от тях са в болница и се изяснява степента на нараняванията им, но са без опасност за живота. Четвъртият е прегледан и вече освободен. По случая е образувано досъдебно производство, осигурен е обходен маршрут в района на происшествието, все още не са ясни мотивите за нападението. Към другите теми в емисията, над 360 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Агенцията по храните в ученически и студентски столове, кухни майки и обекти за хранене на възрастни хора. Веселина Миланова обобщава най-сериозните нарушения.
2: Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок на годност и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщават от агенцията. Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити над 230 кг храни с изтекъл срок на годност и без маркировка. Нарушения има и в ученически столове в София, където са възбранени десетки килограми местни разфасовки без етикети и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Ученически бюфет в Правец е установен имитиращ млечен продукт, влаган в сандвичи. В Смолен до децата е стигало негодно кисело мляко. Нередности са установени в студентски стол в Хасково и във Варна. Освен с храните, често срещани са нарушенията, свързани с сградния фонд и хигиенните условия, липса на топла вода, лоша вентилация и амортизирани помещения. Инспекторите информират, че проверките на агенцията продължават с особено внимание към най-рисковите места за храна на деца, студенти и възрастни хора. За новините, Веселина Миланова.
1: Столичната община удължи с 2 седмици срока за класиране в детските градини и ясли. Така датата за първото подреждане става 22 май. Целта на отлагането е да се изчака решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием на деца. Административният съд на София град спря действието на част от новите правила за адреса, уседнелостта и точките за ясла. Столичният общински съвет обжалва това решение и в момента то се гледа от Върховния съд. Затова второто класиране за детските градини и ясли е насрочено за 5 юни, а третото за 19 юни. От чужбина 2 търговски кораба под американски флаг са преминали през Ормузкия проток, докато в района действат американски военноморски разрушители с управляеми ракети, съобщи Централното командване на Съединените щати. Американските сили активно съдействат за възстановяването на транзита за търговското корабоплаване през стратегическия морски път, се казва още в официалното изявление. Германският канцлер Фридрих Мерц потвърди, че Съединените щати за сега няма да разположат крилати ракети Томахолк в Германия. По думите му, причината е, че Вашингтон изпитва недостиг на такива системи. Въпреки това Мерц подчерта, че планът не е окончателно отменен. Кореспонденция на Капка Тодорова.
3: Ракетите с обсег до Русия трябваше да засилят възпиращия капацитет на Германия, докато Европа разработи собствени оръжия. Вчера обаче американският президент Доналд Тръмп обяви, че отменя тези планове. В същото време САЩ планират и изтегляне на над 5000 войници от Германия. В интервю за обществената телевизия канцлерът Фридрих Мерц определи тази стъпка като не нова, тъй като част от тези сили са били временно разположени още при администрацията на Джо Байден. Канцлерът отхвърли твърденията, че има връзка между американските решения и неговата критика към президента Доналд Тръмп по отношение на войната в Иран, въпреки че призна, че позициите му са предизвикали напрежение между него и Тръмп. В интервюто си за ARD Мерц подчерта, че няма да се отказва от трансатлантическото сътрудничество.
4: Трябва да приема, че американският президент е на друго мнение по тези въпроси. Но това не променя виждането ми, че американците са важни партньори, най-важните в НАТО. И ние трябва да намерим съвместен път да приключим тези конфликти. Включително и в Украина, като и дадем гаранции за нейната сигурност.
3: Мерц също така защити по-острия си стил на изказване, който често е критикуван. Напрежението между него и Тръмп се появи след като Мерц конкретно обвини Тръмп, че няма никаква стратегия във войната в Иран. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Романът «Време убежище» излезе на книжния пазар в Япония, съобщава авторът му Георги Господинов в социалните мрежи. Той отбелязва, че това е първият български роман, който излиза след 1989 година в азиатската страна и прави пробив там. В момента книгата е в топ-5 на най-продаваните чужди издания в Япония, според Амазон. Припомням, че преди 3 години в навечерието на 24 май романът «Време убежище» в превод на Анджела Родел спечели международната награда «Букър». Това е първият български автор и книга с това престижно отличие. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Калин Петров.
0: До края на деня започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната и на отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градус. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Радмила Железова.
2: Здравейте, на 4 май слушате предаването за коментари и анализи. Редактор днес е Добринка Добрева, музиката избира Калин Тонев, а на звукорежисерския пулт работи Цветан Маринов. Гостите и темите днес ще започнем с социолога Кънчо Стойчев. Основните предизвикателства пред кабинета на Румен Радев. Професор Огнян Герджиков, бивш служебен премиер за съдебната власт и необходимите реформи в нея. Мария Симеонова, директор на Български офис на Европейския съвет по външна политика, за срещата на върха в Ереван. Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация. Какви са перспективите пред туризма в България в новите геополитически реалности? Започваме.

0: нещо повече.
1: 52-я парламент е факт. Съвсем скоро ще имаме и кабинет. Идва ли края на политическата криза? С спечеленото мнозинство партията на Радев има шанс за стабилно управление на страната. Очакванията пред правителството на Радев са големи, но има и големи предизвикателства, свързани с икономическата политика на правителството, с очаквания за реформи в съдебната система, обещания за демонтиране на олигархичен модел. Но по всички тези теми поканихме социолога Кънчо Стойчев. Добър ден, здравейте.
2: Добър ден.
1: Предлагам ви да започнем от икономическите и финансовите предизвикателства. Трябва да се приеме редовен бюджет, трябва да се балансира умело между социалните разходи и стабилността. Но вие разбрахте ли в какво финансово състояние държавата? Днес Кирил Домощиев критикува предишната власт и прогнозира инфлация и нарастващ бюджетен дефицит. Служебният кабинет казва, че сега страната се намира в по-добро състояние от това, от което е заварил.
2: Знаете ли, два аспекта са тук. Когато говорим за финансите и икономиката, имаме вътрешния аспект, имаме и външният аспект. Нашата икономика е малка и
1: първи свързана, да.
2: В момента външната среда е повече от лоша. След като Германия не може да се изправи на крака години наред, две войни в непосредствена близост до нас и пряко сме засегнати от двете войни. Хаоса в Европейския съюз, наличието на безумен елит в Европейския съюз, който тласка към гибел нашия съюз, този съюз, който нашите бащи и деди и французи и германци са градили десетилетия, и в момента една шепа брюкселски безумци разрушават. Но да се върнем на нашата вътрешна ситуация.
1: Какъв бюджет може да си позволим?
2: Да. Вижте, бюджет чудо не съществува, нито някой го обещава, нито може да се състави. Второ, ние сме в средата на годината, говорим за половин бюджет. В момента ситуацията е парадоксална в България, пред който и да седне да прави бюджет. Защо? Сядаме ние с вас да правиме бюджет. Ими, какво да ви кажа, 85% от това, което ще направим, то е предзададено. То просто е копипейст, тъй като имаме регулаторна рамка, която обрича бюджет. Какво имам предвид по тази регулаторна рамка? Социалните плащания са навързани през минимална заплата, за специални компенсации, за не знам си какво, така. Така че когато се пипне една тухличка, най-долната, да речем, правилно е да се грижим за най-бедните, за тези, които са на минимално заплащане, те да бъдат индексирани. Това е правилно. Но така са навързани нещата, че едно индексиране на най-бедните води до индексиране на най-богатите по цялата верига. Тоест, ръцете на този, който тръгне да прави бюджет в момента в България, са вързани от безумна регулаторна рамка. Така че за мен първият въпрос е въпросът за смяна на регулаторната рамка, особено в частта социална политика на държавата. Тя е безумно направена, тази регулаторна рамка. Но тъй като всички ще очакват бюджет и бюджет трябва редовен да се приеме, правителството ще е принудено да представи такъв бюджет, той ще е половинчат, смисъл за половин година. Да. Най-вероятно ще се опита да
1: ограничи, може би, разходите.
2: Да спасява щетите, но даже да видим щетите. Всички говорим, че трябва да се съкрати администрация. Uh-huh. Разумното е 100 000 души да бъдат съкратени. Няма проблем за тяхната заетост, тъй като в страната в момента оценките са за недостиг на работна сила в над 300 000, така че момент е удачен да се извърши всичко това. Да, но в първия момент на извършване на подобна операция, първо, тя е трудна. Касае много човешки съдби, много институции. И второ, в първи момент съкращаването води до увеличаване на разхода, защото всяко едно съкращаване на държавен служител има компенсации. Някъде са месечни, тримесечни, някъде са по-дълги компенсации, зависи от системата, за която става дума. Тоест, непосредственото въздействие на този правилен ход да се съкрати администрацията ще доведе до повече разходи, казвам на първия момент. Средносрочен план, дългосрочен план, това е правилното действие. Но искам да се върна на това, че чудеса не могат да се очакват в момента. Това, което нито някой обещавал чудеса през бюджета. Това, което се случи. Какво направиха хората? Защо избраха Радев и групата на Радев? Заради обещанието за справедливост. Хората им е писнало от несправедливо.
1: Добре, оттам ли ще почне кабинета според вас?
2: Ами той няма откъде другаде да почне, защото това е възела, който ако не се разплете, ще се загуби веднага подкрепата. И най-големия резерв, когато говорим за финанси и за икономика пред България, именно да се спре кражбата, там е огромен ресурс и това може да се направи сравнително бързо. Второ, да се разбият монополите. Ние живеем в страна на монополите. Монополите са навсякъде. Като почнем от водата, минем през тока, минем през мобилните оператори и да не продължавам, защото е дълъг списък. Навсякъде са монополи, та чак стигнем до прословутите търговски вериги, които също работят в условия на картел.
1: Тоест,
2: това е което трябва да се направи. Това е реалистичното, защото онзи, който каже, аз сега ще намаля инфлацията, ще намаля цените. Това е невъзможно. Ние живеем в пазарна икономика. Без отмяна на пазарната икономика това не може да стане. Но да се разбият монополите, да се оправи регулаторната рамка, да се повиши контрола, това е възможно. Колкото и до тези, които сега плачат за инфлацията, вие започнахте с това предаването, ми смешен плач. Доста хора, включително и аз, си продрахме цяла година гърлото преди въвеждането на еврото. Не да говорим срещу еврото. Ние сме в Европейския съюз и ние сме задължени да приемем еврото, а да кажем, че не сега е момента, тъй като това ще направи инфлационна вълна, която ще се насложи на международните процеси, които се случат, международната криза. И точно това се случи. Цените по две. Аз прекарах миналото лято специално на мисия в Хърватска да разуча какво точно се е случило и установих точно това.
1: Да, този пример с Хърватия, ма и в Румъния, която няма евро, цените растат, в Турция цените растат. Значи, вие смятате, дали ще някакви антикризисни мерки очакват хората, дали ще предприема кабинета или няма да има възможност? Вие казвате, няма да почнат от съкращение на администрация, но
2: не,
1: къде?
2: Ще се почне. Казвам, че ефекта няма да е мигновен. Значи, ефекта за хазната, за фиска, в началото по-масови съкращения водят до увеличение на разхода по висник. Защо? Защото има компенсации. Това е правилно за хората. Но това трябва да се прави незабавно. Разбира се, че трябва да се извърши незабавно. Ефектът ще се забави. Колкото до други магически действия няма да има. Значи, това правителство е изправено пред строго десни мерки. Значи, бих казал...
1: Мета и в програмата така са написани. Десни мерки.
2: Да.
1: По-малко държава.
2: Задачите, пред които сме изправени, страшно много приличат на задачите, които трябваше да решава Костов преди 25 и повече години. Трудни задачи. Тук се спори сега, ляв ли е Радев или не е ляв, или е десен. Вижте, Радев е военачалник, висш военачалник. Кое е най-важното за висшия военачалник? Преценка на ситуацията, преценка на ресурса, преценка на разстоянията, преценка на запасите, преценка на противника и така нататък. Това е човек, който на това е учен цял живот. Така че той е изправен в момента пред необходимостта да се направи такава преценка, за да се вземат правилните решения. Но тъй като правилните решения в момента, със съжаление, са само десни, тъй като изхарчихме парите по един безумен начин, той трябва да действа дясно. И това, което аз бих препоръчал е, спомням си на времето, когато царя дойде, точно след правителството на Костов, много умно, не знам кой е дал тази идея на Симеон, но той реши да направи снимка на това какво се е случило, какво заварва. Защото това беше точно период, който излезе
1: от това. И това казах и от прогресивна България, че ще правят.
2: Ако се спомняте, се направи една бяла книга.
1: Не, те ще правят, казаха, ревизия на двата кабинета преди това.
2: Значи, бяла книга трябва да се направи. Значи, не може да се тръгне на някъде без да се знае откъде се тръгва, поне за да се види реалното състояние. И в такава една бяла книга ще се установи също така и реалното състояние на кражбата, която е бъснословна. Бъснословна. Всъщност най-големия резерв, който разполага България, е именно прекратяване на кражбата.
1: Вие какъв кабинет очаквате? По-експертен, с по-ярки политически фигури? Стабилно управление ще бъде ли обществото очаква стабилно обществено очакване за стабилно управление?
2: Аз не знам защо толкова се водят тези разговори, какъв кабинет очакваме, като кабинетът е готов за всеки един човек, който следи политиката в България. Радев прави три пъти кабинети. Имаше удачни ходове, имаше неудачни ходове. Последният му кабинет беше много добър, просто много добър. В предишните също имаше тук там попадения. Тези хора, всички да той ги взе за свои секретари. Те работят при него в
1: президентството. Тоест не очаквате нищо ново.
2: Те бяха нещо много правилно, много умно постъпи Радев. Той си създаде нещо като кабинет сянка, т.е. той взе тези хора, които стават според него, и излезе да прави и свои секретари. Така че в 80 на 100, по мои преценки, кабинетът му е готов. Това са хората около него. Да, не може да са всичките, но ще има няколко души, които ще избере според обстоятелствата. Не това е фаталното в момента. Фаталното е, ако беше някакво сложно коалиционно управление, наистина кабинета състава е много деликатно, защото ти веднъж го правиш, после не мога да гласуваш отново, не можеш смениш никой, защото трябва да питаш коалиционния партньор и така нататък. Радев има свободата в това отношение. Ако направи грешка, просто сменя, без никакъв проблем се сменя съответния човек. Не тук е драмата. Кабинет ще има и то ще е добър.
1: Вие казвате десни политики икономически, защото...
2: Това изисква времето. И ситуацията в света, и особено ситуацията в България.
1: И ще започне от съдебната реформа. Избор на нов ВСС, на нов главен прокурор. Какво ще покаже, да няма, че не става дума само за фиктивна замяна на едни лица с други, близки до новата власт? За какво трябва да следим?
2: Вижте, аз не съм тесен специалист в юридическите дебри. Там наистина има най-различни подходи. Но това, което като външен наблюдател виждам, много ясно виждам, е, че май трябва да се тръгне по по-нестандартен път да се мисли. Всички тези органи, които ние сега искаме да попълваме и трябва да попълним по закон, те май че не са много удачни. Така че аз бих препоръчал, да, трябва бързо да се действа, няма спор по въпроса, но може би 1-2-3 седмици да се помисли преди да се действа, тъй като нищо чудно да се установи, че ни е сбъркан изцяло модела. Страшно много в България се говори срещу съдии и прокурори, всичко било корумпирано. Това не е истина. Познавам страшно много прекрасни, свестни съдии в България. Признавам много свестни прокурори. Проблема в България е, че системата е политизирана навърха, съдебната система и прокурорската система, и има чадър върху, има недосегаеми. Първо има недосегаеми, ясно недосегаеми кои са, това е политическата класа, управляващите. И второ, системата е конструирана по начин, по който може да се използва за бухалка, т.е. ти не разбиваш през тази система.
1: Въпросът е, ще има ли...
2: Веднага само секунда да довърши, това е адски важно. Прословутия вечно обвиняем. Това трябва веднага да се махне. Как така могат да те обвинят и да те държат обвиняем година ред? Това очевидно система създадена, за да се рекетират политици и бизнесмени. Да, могат да предявят към тебе обвинения. 3 месеца, 6 месеца, нищо не намират. Извиняват се, плащат, осъждаш ги и приключва. Какви са тези истории вече, като ти направят едно досие, като те обвинят за нещо, ми това е начинът да бъде контролиран. Да, са
1: да. Въпросът е дали ще има политическа воля тази изграждана с десетилетия система да се разгради, не да се ползва от новата власт. В ръцете на Румен Радев наистина се съсредоточава една голяма власт. Как той ще използва за изграждане? Той говори за разграждане олигархичния модел.
2: Знаете ли, слушам в последните дни и не знам да се смея ли да плача ли всички тези дитирамби, как всъщност сме изправени пред страхотно изпитание, защото щяло да има концентрация на власт. Ами, вижте, демокрацията, смисъла на демокрацията е да избере някого, някой да спечели изборите. Нали? Смисъл на демокрацията не всички да загубят. Най-доброто е, когато при една демократична процедура хората излъчат свой ръководител. Точно това се случи. И сега слушаме едни кръгове, които не е срам да ги нареча, но срамни кръгове, някои им викаха умни.
1: Добре, айде, не за многото власт, ми за разграждане на олигархичния модел, как ще стане?
2: Ами, ще стане. Ще стане разграждането и не е чак толкова сложно. В момента, в който се изчистят върховете на съда и прокуратурата от зависими хора и просто се поставят професионалисти, които са независими, тези хора ще си свършат работата. Даже не е необходимо политиците да се бъркат. Не е лек процес. В Италия разбиването на мафията отне десетилетия. Ако някой каже, че утре ние ще се събудим и тя ще е разбита в България, също не е вярно. Напротив, ще наблюдаваме и сценки на мобилизация, на контраудари, на инсценировки, на най-различни неща. Но тук имаме късмет всички ние българи, че избрахме Радев. Не, няма да се угъне този човек. Смея да твърда, че той няма да се угъне.
1: Добре, да носите прав. И последен въпрос. Много се изговори за външнополитическата линия, която ще поддържа Румен Радев. Вие какво смятате?
2: Румен Радев е напълно убеден атлантик и европеец. Европейски деец. Всъщност, то го крият в България. Той е на изключителна почет в въоръжените сили на Пентагона е на изключителна почет. Имал съм възможност да бъда там, да разбера какво мислят за него, суперлативи и супероценки. Къде е проблема на България, на българските политици до този момент? Ми това са едни плачковци, едни хора, които само разказват как всъщност ние имаме някакви началници в Брюксел. Това са едни хора, които обругаха българско национално достоинство. България е равноправен член в Европейския съюз, като всички останали, и България трябва да отстоява своите национални интереси. Да бъдеш член на Европейския съюз не значи да нямаш национални интереси. Какво правят французите и германците? Само си отстояват националните интереси. И никой няма да ни се разсърди, напротив, ще ни уважават два пъти повече, ако почнем да си отстояваме националните интереси, не да ми разказват, че отиваме в Брюксел при началниците. Какви началници? Ние нямаме началници. В Брюксел има една бюрокрация, която апропо е за смяна, защото разрушава нашия съюз.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте коментар на социолога Кънчо Стойчев за предизвикателствата пред кандидата на Румен Радев.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. 47-годишна гражданка на Литва е нападнала с нож 4 души в района на супермаркет в Варна. Трима от тях са в болница и си заснява степента на нараняванията им, но са без опасност за живота. Четвъртият е прегледан и освободен. Все още не са ясни мотивите за нападението. Служебното правителство обяви, че е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Изграждането на ново трасе може да отнеме и 2 години. Все още няма официална информация от властите има ли опасност за хората след разлива на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Над 360 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Агенцията по храните в ученически и студентски столове, кухни, майки и обекти за хранене на възрастни хора. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. И за времето, утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Националният конкурс «Старите песни на нов глас» кани за участие изпълнители на български народни песни. Записването е от 1 март до 30 май, а конкурсното представяне е на 2 юли. За трета година събитието ще събере на една сцена най-талантливите изпълнители от цялата страна. Пълна информация ще откриете на сайта folklorenizvor.com. С медийното партньорство на Българската национална телевизия

БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: нещо повече.
1: Големи очаквания има за реформи в съдебната система, за избор на нов Висш съдебен съвет, за да се отпуши съдебната реформа. Знаете, за реална промяна е нужно конституционно мнозинство, което да позволи структурни промени в прокурорската и в съдебната власт. По темата поканихме професор Огнян Герджиков, бивш служебен премиер. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Смятате ли, професор, че този път ще има политическа воля за промени в съдебната система или пък ще се практикува имитация на промени? Системата да е същата, а да се сменят само лицата.
2: Аз откак се помня, все се говори за промени в съдебната система, но като че ли е дошло време наистина да има някаква промяна и този път мога да кажа, че съм относително оптимист.
1: Кое ви дава основание?
2: Значи не може нещо, което много дълги години, нали, буксува на едно място, да не излезе на прав път. За свое време сега съдебната система да излезе на прав път. Макар че, според мен, най-големият проблем на България не е съдебната система. Не, че няма проблеми в нея, но имаме други, не по-малки проблеми, но така ли, че сега в момента говорим за
1: съдебната система. Това е основата
2: система.
1: На държавата. Голяма проблема за мен. Как стана така, професоре, че през всички тези години политическата среда се формира така, че да не позволява независими разследвания на политическа корупция? Защо лицата, които трябва да бъдат разследвани, те пък формират антикорупционните органи? Как допуснахме това?
2: Еми, изглежда, това е малко така народопсихология. Ние сме така устроени за този човек е мой човек и трябва да бъде пазен. Това го имаме в народопсихологията и това е нещото, което пречи на държавността да бъде истинска, независима и безпощадна към негативните явления.
1: Какво според вас може да сложи край на дела, така наречените, ние журналистите ги наричаме дела на трупчета, да се бавят ключови разследвания на политици, на бизнесмени и така да се упражнява влияние над тях? Какво трябва да се...
2: Това да се казвате да се бавите, меко казано. Има дела просто с по 7, 8, 10, 11, 12 години висящи, та и повече, което ако човешки живот беше 200 години, да кажем да бива. Ама при човешки живот 60-70 години, 10-12 години да бъде висящо едно дело, наистина е просто абсолютно недопустимо. Не може такова нещо и трябва да се вземат сериозни мерки да се стегне съдебната система, особено в големите градове. Верно, че съдиите са претоварени. В София големите градове са претоварени. В малките градове няма такъв проблем, но в големите градове съдиите са претоварени и не можем да ги виним толкова много за бавенето на делата. Следователно трябва да се направи нещо така, че те да бъдат да бъде възможно да се гледат толкова много дела. Трябва да се назначат нови съдии в София и другите големи градове.
1: Очаквате ли България да видим осъдени политици?
2: Труден въпрос.

0: разговора с вас 30-40 години, сега за това говорим, не се случва.
1: Значи винаги ще има съпротива. Всяко ново си пробива трудно път. Среща съпротивата на, съпротивата на старото. Ние като общество трудно може да се организираме. Ние сме по особен начин структурирани, така че много държим на приятелство, на роднинство, нали, да пазим нашите хора. Това го имаме вкоренено в народопсихологията на България и това пречи да бъдем безпристрастни и обективни.
0: Според вас, опасно ли е това съсредоточаване на власт в ръцете на Румен Радев? Не, че не се е случвало. Имате ли вие опасения от това?
1: То си има своите положителни страни, защото иначе трябва всяка година да се сменят правителства, което бяхме свидетели последните 5-6 години. За 5 години 6 пъти се смени властта, Майя, ако добре мога да броя. Значи крайно време е да се стигне до една стабилност. Що се отнася до това, Румен Радев, за мен той има много добри качества за политик и държавник и силно се надявам, че ще оправдае моите очаквания. Те не са само мои, разбира се, очаквания. Това се очаква на цялото общество за една стабилизация на политическата система.
0: В контекста на честите дебати за промени в Конституцията, кои според вас са фундаментални текстове, които не трябва да бъдат променени, за да има стабилност на държавата и какво трябва пък да се промени?
1: Аз поначало съм противник на непрекъснатите промени в законите, което е характерно за България и ние сме световни шампиони по промени в законодателството. Няма друга държава като нас, а Конституцията е основният закон на държавата. Така че тя най-рядко трябва да се пипа. Това, което трябва да се махне обаче от Конституцията, е това, което кога стана тази промяна за така наречена на 10 души, които може ли да стават.
0: Което ние наричаме домова книга.
1: Така наречената домова книга.
0: До служебния кабинет.
1: За съжаление, много голяма глупост. Нали, това е нещо, което е просто, нали, не мислим, а се чуде как мина тогава като такава промяна.
0: Какъв кабинет очаквате да сформира Румен Радев?
1: Не очаквам да бъде стабилен кабинет, защото той е човек с вече много добър политически опит за гърба си. Човек обективен, умерен, премерен, със виждане и лично аз вярвам, че той ще направи един добър избор на едно стабилно правителство.
0: Когато говорим пак за прословутата съдебна реформа, откъде трябва да се почне и какво трябва да се промени, за да не стане замяна на едни лица с други просто?
1: Значи това е един сложен въпрос. Не може с две думи аз да дам рецептата. Това е нещо, което трябва да се работи последователно в продължение на по-дълъг период, да се прояви една нетърпимост към безобразията в съдебната система, които, искам да кажа, не са много. Не са много. Значи нека да не се остава впечатление, че съдебната система е гнила в основата си. Няма такова нещо.
0: Макар, че ние сме... Не, става дума за ужасни примери и дела станахме свидетели. Цялото общество. Като почнем от 8-те джуджета, да не изборявам всичко.
1: Да, има такива.
0: Става
1: има
0: дума за една прогнила корупционна среда.
1: Вижте, значи не може да се слага такава дъмга, такъв печат върху цялата съдебна система. Има безобразия, така е.
0: Как
1: има
0: да се, да се прекратят тези безобразия? Това става дума.
1: Да, за тях да. И хубаво е да се даде гласност. Точно тази публичност е важна, защото тя ще донесе до една нетърпимост на обществото към подобни прояви в съдебната система.
0: Не очаквате бързи реформи или... Кога ще имаме нов главен прокурор?
1: Очаквам, но може би вече е дошло времето наистина да почнат реформи. Да, така е.
0: Кога очаквате да имаме нов виш съдебен съвет? Кога да имаме нов главен прокурор?
1: Значи до края на годината е хубаво това да стане.
0: До края на годината.
1: Да.
0: Като преподавател с богат държавнически опит, кой за вас е най-важният урок по демокрация? Така да завършим.
1: Задавате ми сложен въпрос философски, нямам подготовка да ви отговоря, защото това е наистина нещо, което не може да се отговори с едно изречение, но искам да подчертая колко е важна ролята на журналистиката, на обективната и безпристрастна журналистика, която показва, нали, на обществото къде са

0: да е гнило в нашето общество, защото това има огромно значение за оздравяването му.
1: А вашите студенти по право какво искате да запомнят от вас?
0: Моите студенти по право ли?
1: Да.
0: Ами да, аз вече не преподавам.
1: Но какво искате да запомнят? Как да помнят? Какво да помнят от вас, да?
0: Ами, значи аз с голяма любов преподавах до преди няколко години и те са ме запомнили студентите, което всъщност за мен е голямото признание, да обичат правото, това е най-важното, защото правото е в основата на всяка държавност.
1: Много ви благодаря, чухте нещо повече от професор Огнян Герджиков, бивш служебен премиер.
2: Нещо повече.

0: От Варна включваме нашата кореспондентка Даниела Стойнова. Надявам се с повече подробности от този, за този инцидент, за който съобщаваме в новините. Знаете, 47-годишна гражданка на Литва е нападнала с нож 4 души в района на супермаркет на улица Подвиза, Варна. Но ти ни разкажи повече, Даниела.
1: Да, всъщност от прокуратурата са препоръчали на областна дирекция на МВР да даде малко повече подробности, защото хората там са в паника. В момента улица Подвис в района на произшествията е отцепена, има обходен маршрут. По предварителна информация, жената е вървяла към улица Подвис и след това, като е достигнала до този, в смисъл тя не е била изначално до магазина, след като е достигнала до този магазин, който е доста посещаван там, между другото съвсем наблизо е Първа езикова гимназия, където освен гимназистите, в момента заради ремонт на училище Йовков, учат и децата от прогимназията, които редовно ходят там да си купуват храна. Така че доста опасна ситуация. Това е станало около 14 часа. Жената е била видимо пияна, носила е нож. Отначало е наръгала двама мъже, които са били пред магазина. След това е влязла вътре и е направила същото с мъж и жена, които са успели да избягат в последния момент. Обаче, въпреки това са наранени. В момента единият човек е освободен, защото няма никаква непосредствена опасност, но другите са в болница с различни прободни рани. Така че няма опасност.
0: Слава Богу, няма опасност за живота, нали така? Няма опасност за живота.
1: Не, няма опасност, това е много важно. Но това създава паника. По предварителна информация, разбира се, в момента жената е задържана за 24 часа. По предварителна информация има психически отклонения, но това повече подробности психиатрите ще кажат. И съчетано, представете си, с доста алкохол какво може да се случи. Варна е курортен град. Има хора от всякъде. По предварителна информация също. Тя е гражданин на Литва, литовка е, обаче живеела тук в Варна. И за това те първо ще се разследва дали имало други подобни прояви, но слава Богу, хората оцелели. Ако си спомнете, обаче в София се случи същото и също наръганите бяха 4. Има някаква зловеща повторяемост за всичко това, така че очакваме от прокуратурата. Прокуратурата казаха, че по-рано от утре не могат да дадат повече информация, а от полицията също ще оповестят, но каквото и да се каже, ясно е едно. Има доста хора, трябва да се обърне внимание от новото правителство на това, че се закриха доста диспансери, където се обгрижваха хората с всякакви отклонения, водиха се на отчет, както се казва, и се вземаха лекарствата, а сега това е абсолютно безконтролно. Аз във Варна много често срещам и рано сутрин хора из морската градина, които видимо не са добре и не се знае кога и какво може да се случи, така че психиатричната помощ трябва много успешно да се ревизира нейната организация. Това е за сега от Варна.
0: Благодаря ти.
1: Надяваме, че няма да има други подобни инциденти.
0: От Варна чухте нашата кореспондентка Даниела Стойнова.

0: Horyzont. Часа, новини. В Силистра са иззети храни с изтекал срок на годност от домашния социален патронаж в града, а не от дома за стари хора, както беше съобщено по-рано от Агенцията за безопасност на храните. Това показа проверка на Българското национално радио. В социалния патронаж се приготвя храна за около 300 потребители на територията на общината, а нарушенията са открити преди две седмици. Репортаж на Незабравка Кирова.
1: Над 200 кг храни и 210 яйца са иззети при извънпланова проверка на Агенцията по безопасност на храните в Силистра. Директорът и доктор Георги Петров поясни, че става въпрос за продукти с изтекъл срок, липса на етикети за проследимост и на правилно съхранение. Доктор Петров бе категоричен и че...
2: Не, риск няма. Няма и оплакване, в смисъл, как няма и сигнали.
1: Директорът на Дома за стари хора в Силистра Мирослава Червенкова уточни, че при тях се извършва ремонт и по тази причина ползват базата на домашния социален патрон. Патронаж за приготвяне на храна, но...
3: В социалния патронаж не се съхраняват наши хранителни продукти. За съответното хранене се зарежда храна непосредствено преди приготвянето.
1: Директорът на патронажа Николай Йоргов обясни, че става дума за организационни пропуски. Разместване на стока, липса на етикети върху част от продуктите и временно повишаване на температурата при отворени камери.
4: Реално в патронажа се задържа продукти не повече от ден, поради простата причина, че обема е голям. И нали, което се поръчва днес, то се влага, ако не утре, то в друг ден.
1: От Агенцията по безопасност на храните в Силистра е наложен акт за административно нарушение. Издадено е и разпореждане за унищожаване на храните. Те вече са предадени на екарисаж и опасност да се върнат и да се реализират в кухнята няма. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: В Ловешка област се увеличават случаите на заболели от морбили. За последната седмица са регистрирани 4 нови пациенти с болестта. Още от кореспондента ни Пламен Христов.
5: Два от новите случаи на морбили са регистрирани в Ловеч. Заболели са 4-годишно дете, което не е имунизирано, и 33-годишен мъж, който е с поставена ваксина. Нови случаи са регистрирани в Луковит и село Бежаново. Там са се заразили деца на 1 и 2 години. От регионалната здравна инспекция в Ловеч са установили контактните на заболелите и са предприели необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. От Ловеч Пламен Христов.
0: Жителите на пазарджишкото село Огняново настояват да бъде създаден обходен маршрут за тежкотоварните камиони, които преминават през центъра на селото. Част от тях обслужват близката кариера за добив на инертни материали. Трафикът е всекидневен и освен, че замърсяват и разрушават уличната мрежа, камионите създават риск от пътни произшествия, твърдят жителите на Огняново.
6: Общо взето те започват сутрин рано от 5 часа, още да минават късно вечер до 8 часа. Шум, прах, трафик. Вибрациите дори.
7: Разбиват другите улици на селото, не само централната. Просто не се издържа. Идваха, мериха, запрашаване няма, не знам си какво. А всъщност на центъра, като минат два камиона един след друг, става мъгла.
8: На къщите са ни затворени прозорците, много прах. Просто е голяма мизерия.
9: Има малки деца, през центъра на селото минава главния път и тези камиони минават с превишена скорост.
0: Казаха протестиращите жители на пазарджишкото село Огняново. Фискалният съвет излезе с препоръки към новото правителство, което се очаква да поеме властта до края на седмицата. Експертите предлагат да бъде намален броят на министерствата, а държавните служители сами да плащат своята част от осигуровките си, подобно на заетите в частния сектор. Запазването на данъчната политика също е сред отправените препоръки. Информира Марта Младенова.
10: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19 министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки. Също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
0: Нови дългови книжа за 210 милиона евро ще бъдат предложени за продажба на аукцион, обявен за 11 май, става ясно от сайта на Българската народна банка. Държавните ценни книжа са 10 годишни. До сега страната ни е набрала 1 милиард и 200 милиона евро нов дълг за годината чрез 8 аукциона с обем на предлаганите книжа от 150 милиона евро с различна срочност. Започна изграждането на тръбопроводи за газовия проект Нептун Дип в румънските граници на Черно море, което се определя като едно от най-значимите енергийни находища в Европейския съюз. Оценени са 100 милиарда кубически метра извлекаем природен газ. Силвия Петрова с подробностите.
11: След началото на добива до година, проектът Нептун Дип ще удвои добива на природен газ в Румъния и вероятно ще превърне страната в нетен износител в момент, когато Евросъюза постепенно се отказва от руския газ. Очаква се синьото гориво да се доставя и за Германия и Молдова, като интерес проявяват и други европейски държави, сред които Словакия. Проектът е съвместно предприятие между ОМВ Петром, контролирана мажоритарно от австрийската ОМВ и румънската държавна компания Ромгаз. По време на церемония за официална старт на тръбните работи, главният изпълнителен директор на ОМВ Петром Кристина Верхере заяви.
12: Румъния ще се превърне в най-големия производител на природен газ. Това променя правилата на играта. Вярвам, че това дава на Румъния по-значима роля в Европейския съюз.
11: Два кораба, собственост на италианска компания, ще положат 160 км тръбопровод от подводните сондажи до сушата, където в момента напредва строителството на газоизмервателната станция. Полагането на тръбите ще отнема около 2 месеца, а изграждането на станцията ще приключи до лятото. За новините, Силвия Петрова.
0: Синоптичната прогноза е на Калин Петров.
13: През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. В София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градус. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 17.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече.
1: Следващата тема в нещо повече е международна. Днес и утре в Ереван се провежда среща на върха на Европейската политическа общност. Първа по рода си, двустранна среща на върха Европейски съюз Армения. Защо нарича срещата историческа? Защо се свиква сега и защо в Ереван? Поканихме Мария Симеонова, директор на Български офис на Европейския съвет по външна политика. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: На фона на геополитическото напрежение, защо тази среща е ключова?
2: Първо да тръгнем от това какво представлява Европейската политическа общност. Това е така една неформална междуправителствена инициатива, която се създаде непосредствено след избухването на войната на Русия срещу Украина през 2022 година. Тя е по инициатива на френския президент Макрон. Защо тя е важна? Защото всъщност една от целите е да покаже единството на европейските държави, да обедини държави, които търсят общи решения на общи предизвикателства. И в този ред на мисли, всяка една среща на тази общност, която събира 27-те държави членки на Европейския съюз, но още други държави, които не са членки на Европейския съюз или на НАТО, около 48 държавни правителствени ръководители в момента има в Ереван. Това е сигнал, че европейските държави наистина полагат усилия за това от една страна да покажат единство и от друга страна да търсят диалог за разрешаване на конфликти, включително и в Европа, които така водят до нестабилност на континента. И от тази гледна точка мястото е изключително важно. Ереван, Армения от няколко години при управлението на Никол Пашинян, премиера, започна така процес на нормализиране на отношенията с Азербайджан. Знаем за сключената декларация, работи се към мирно споразумение, знаем, че предстои отваряне на границата с Турция, но освен това и Европейския съюз изпраща знак с тази среща, също първата в историята среща между Европейския съюз и Армения, която ще се проведе след Европейската политическа общност, всъщност показва, че гледа към Армения и възприема Армения като една държава, която може да гарантира стабилност в един регион, който става все по-важен за Европейския съюз и за Европа като цяло, региона на Южен Кавказ.
1: Защо Южно-Кавказския регион, както казахте вие, е много важен за Европейския съюз?
2: Първо да започнем от конфликта между Армения и Азербайджан. Този конфликт така внасяше нестабилност в региона. Сега миналата година се подписа една обща декларация. Армения загуби на Горни Карабах. Ролята на САЩ и президента Доналд Тръмп, между другото, беше важна в спирането на военните действия. Предложи се един инфраструктурен транспортен коридор, който да свързва Азербайджан през Армения с Нахичеван. Така че прекратяването на военните действия е изключително важно за това Армения да се съсредоточи върху, например, демократичния процес, върху развиване на търговски връзки, което би могло също да се постигне чрез отваряне евентуално на границата с Турция. Изключително важно и за самата Армения, но и за Европейския съюз от гледна точка на това, че региона на Южен Кавказ е изключително важен за търговията между Азия и Европа и изключително важен за енергийната диверсификация. Това е регион, който е енергиен транспортен, как да кажа, енергиен и транспортна важност и в усилията на Европа да диверсифицира енергийните си източници след войната на Русия в Украина, спирането на руските доставки, съответно Европа търси нови такива източници и Южен Кавказ се оказва много важен в това отношение.
1: България активно участва в този форум в лицето на президента Илияна Йотова. Какво е значението на за България на тази среща? Участваме и в разговорите, както вие казахте преди малко, споменахте вертикалния газов коридор.
2: Да, значи Първо, аз ще тръгна от там, защо е важно България да бъде активна в подобни форуми. Европейската политическа общност предоставя, поставя, така да кажа, на равна основа държавите, членки на Европейския съюз и не членки, кандидатки. Защото понякога, когато диалога се води между Европейския съюз, между Брюксел и държавите, които искат да се присъединят, нали, винаги има една такава, по-различни са отношенията и по различен начин го усещат държавите, кандидатки. Докато в тази инициатива, в Европейската политическа общност, всички държави сядат на масата и имат една допълнителна платформа за диалог и съответно могат да сложат на масата въпроси, които са важни за тях. Така, например, давам пример. Преди срещата, мисля, че беше в Кишинев на Европейската политическа общност преди няколко години, беше важна, защото беше платформа за разговори между Армения и Азербайджан именно. Тази платформа може да се използва, например, за разговори между Сърбия и Косово. Сега, какво България може да направи може да спечели от участието си, е да използва един допълнителен канал за комуникация и за диалог с държави, с които сътрудничеството е важно за постигането на някакви интереси. Знаем за традиционно добрите ни отношения с Армения, но България може да използва, например, и Европейската политическа общност, за да да търси подкрепа за собствени инициативи и дори и такива в рамките на Европейския съюз. Давам пример с миналата година се публикува стратегия на Европейския съюз за Черноморския регион. България и Румъния са единствените държави членки, черноморски държави, т.е. от тях се очаква те да предлагат инициативи, проекти, идеи като цяло, за да се изпълни тази стратегия. И аз смятам, че това се очаква. Армения, въпреки че не е черноморска държава, тя е включена в тази стратегия като част от по-широкия черноморски регион, защото е важна. Тоест, ето една идея, България като черноморска държава и имаща подкрепата на Брюксел от гледна точка на това, че Европейски съюз вече отдава повече внимание на черноморския регион, и може да, как да кажа, да промотира някакви идеи, които има, които ще допринесат за повече свързаност и за повече сътрудничество с един регион, към който ние традиционно би следвало да гледаме. Нали, държавите от постсъветското пространство са близки до нас географски, но аз мисля, че ние имаме и други, как кажа, и може да имаме идеи как да си работим повече с тях. И мисля, че подобни по-активни политики на България към региона е това, което и останалите държави от Европейския съюз очакват от нас.
1: Как този важен регион Южен Кавказ, Армения, Азербайджан, Грузия, какво място, те са на стратегическо място, но каква е тяхната роля в европейската архитектура за сигурност? Този регион е и важен енергиен портал към Централна Азия.
2: Именно, тези държави са важни за така наречения среден коридор. Вие споменахте за вертикалния газов коридор, само ако мога да се върна. Проведе се и среща, видяхме, че президента Тиотова участвала в тази среща. И вертикалния газов коридор всъщност е една инициатива, чрез която се цели диверсификация на енергийните източници. Друг такъв коридор също и средния, така наречения среден коридор, който минава през държавите от Централна Азия и държавите от Южен Кавказ. Средният коридор е важен за това да се заобиколи северния коридор, който минава през Русия, т.е. търговията между Азия и Европа минава през Русия. След началото на войната се търсят други такива коридори. И повече инвестиции в средния коридор са необходими, за да може той да бъде развит и да той да служи за това доставките към Европа да минават през държави, които, как да кажа, с които споделяме повече общи ценности. Тъй като тук идеята е да се предотврати риска от икономическа енергийна зависимост на Европа от Русия.
1: Вие споменахте Русия. Какви са позициите в момента на Русия в този регион? Колко са силни?
2: Самата среща, благодаря за въпроса, важно да отбележим, че самата среща в Ереван изпраща силен сигнал, че Армения, традиционен съюзник на Русия, започва така по-активно да работи по завоя в външната си политика. Той става все по-осезаем след декларацията от миналата година с Азербайджан. Имаме и за първи път посещение на президента Зеленски в Армения. От много години не се е осъществявало и посещение на Турция на такова високо ниво в Армения. Така че се изпраща сигнал, самата Армения изпраща сигнал, че търси повече връзки с Европейския съюз и се опитва да се откъсне от влиянието на Русия. За Европейския съюз е важно, защото след изборите в Грузия и спечелването им от грузинска мечта, пък там започна обратния процес. Грузия върна държавата повече към Русия и бе замразен процеса по разширяване на Европейския съюз към Грузия съответно. Тоест Армения се превръща в, една сравнително стабилна държава в Южен Кавказ, с която Европейския съюз може да работи, която сега предстоят избори там след около един месец.
1: Какво очаквате?
2: Ако Никол Пашинян, сегашният премиер, отново спечели изборите, очаквам той да завърши процеса по нормализиране на отношенията с Азербайджан и по-смели стъпки към сътрудничество с Европейския съюз и съответно така още по-осезаемо откъсване, така да кажа, от руската орбита.
1: На срещата вие казахте, участват близо 50 държави под надслов изграждане на бъдещето, единство и стабилност на Европа, но за първи път се включва и държава извън Европа, Канада. Защо?
2: Интересно беше изказването на канадския премиер Марк Карни. Безпрецедентно е това, което той каза, е, че новият международен ред ще се създаде извън Европа. Тоест, според мен това посещение е изпраща сигнал, че Канада подкрепя усилията на Европа към запазване на мира и стабилността на европейския континент и разграничаване на Канада от това, което други актьори на международната сцена правят. Наблюдава се наистина така едно стопляне и разбиране между Канада и Европа и присъствието за първи път на представител на неевропейска държава от страна на канадския премиер е наистина символично.
1: За ролята на Турция в тази среща и какви са вашите очаквания от тази европейска среща на върха? Последен въпрос.
2: Ролята на Турция е изключително важна в европейската политическа общност, защото една от целите е създаване на платформа, в рамките на която се обсъждат и въпроси по сигурността и отбраната. Ролята на Турция за изграждането на новата архитектура на европейска сигурност е изключително важна, поради факта, че турската отбранителна индустрия, знаем, става все по-силна с всяка изминала година. Както каза, това е по отношение на Европейския съюз и като цяло Европа. Да не забравяме и Великобритания, която също е представена в Европейската политическа общност. От друга страна, както казах вече, присъствието на такова високо ниво от турска страна в Армения също не се е случвало от много години. Така че това е сигнал, че в този регион текат процеси на нормализиране на, как да кажа, потушаване на регионални конфликти и се върви към намиране на общи решения, които да предотвратят бъдещи конфликти, като свържат всички тези държави в енергийни, икономически, търговски отношения. И това тази регионална свързаност, било то енергийна, дигитална, транспортна, е важно изключително много за Европа, защото това е граничен регион и колкото по-спокойно е един граничен регион, толкова по-стабилен ще бъде континента.
1: Много ви благодаря за този разговор, за европейската среща на върха в Ереван. Говорих с Мария Симеонова, директор на българския офис на Европейския съвет по външна политика.
0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. Четирима души бяха ранени, след като 47-годишна гражданка на Литва ги нападнала в района на супермаркет във Варна. Няма опасност за живота им, а мотивите за нападението се изясняват. Служебното правителство обяви, че е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени и така България няма да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване. Преовлажняване е причинило свлачището, което в петък прекъсна Пампорово-Смолян. Изграждането на ново трасе може да отнеме 2 години. Над 360 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Агенцията по храните в ученически и студентски столове, кухни, майки и обекти за хранене на възрастни хора. Все още няма официална информация от властите има ли опасност за хората след разлива на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардин. Столичната община удължи с 2 седмици срока за класиране в детските градини и ясли. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. И за времето, утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието. В 18 започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния до този час новинарски екип Марина Цекова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: повече.
1: В съвременната геополитическа ситуация, какви са перспективите пред българския туризъм? С репортера Мила Младенова поканихме за разговор Веселин Данев, той е председател на Българската хотелска асоциация. Здравейте, господин Данев!
2: Добър ден!
1: Как конфликта в Близкия изток, как близостта до Украина променят профила на чуждестранния турист в България през 2026 година?
2: Ние с близостта до Украина живеем вече пета година, за съжаление. Така че това, което сме видяли като динамика, то не е на база само на конфликта там, а на база на една реакция, която беше неадекватна за мен от държавното ни управление на последствията, на преодоляване последствията на кризата. Значи това рефлектира върху намаляване на бройките от чуждестранни туристи от Западна Европа. Значи, ако погледнете пристигналите на летище Бургас и Варна, които са вратите на българското Черноморие, те бяха над 5 милиона 2019 година. Миналата година бяха под 3 милиона 800 хиляди.
3: След кризата...
2: Това се отнася до втория ви въпрос, който се отнася до
1: Близкия изток,
2: сега,
1: да.
2: Залива. За мен е твърде рано да правим някакви сериозни заключения, защото аз си говоря често с нашите членове, които формират гръбнака на входящия туризъм. Ние правим над 30% от нощувките в страната, но над 50% от оборотите. Никой от тях не е видял сериозни намаления и анулации на на записани туристи.
3: Така, данни на Министерството на туризма са 3%
2: близки по-добър. До очакванията за миналата година. Т.е. резервациите са на нивата на същия период от миналата година, дори с малки увеличения за някои от основните пазари. Но тъй като гостите имат възможност да анулират до последния момент, ние влизаме доста нервно в този пазар, защото разчупванията на логистическите системи са доста сериозни. Преди всичко по линия на поскъпването на авиационното гориво и неговото, и това, че то просто го няма. В този ред на мисли чувам от софийските хотелиери, основните брандирани софийски хотели, които са наши членове, че последните седмици има доста сериозно повишаване на новациите, което е безпокоително. Но пак казвам, по морето още нещата излезат чисто на хартия, че ще имаме един успешен сезон от гледна точка на пристигащите туристи. От гледна точка на разходите, за съжаление, нещата не излежат добре, защото инфлацията твърди се с доста силни стъпки, а пък това, което е в перспектива, когато икономиката опосреди това повишение на цените на горивата и когато селското стопанство започне да си включва в себестойността огромното повишение на цените на торовете, това нещо не може да не се отрази на цените.
3: Има ли шанс все пак България да спечели позиция в конкуренцията с други дестинации?
2: Ами ние не сме в най-лошата позиция в случая, тъй като голяма част от източното Средиземноморие е твърде близо до конфликта за вкусовете на някои от гостите. Виждаме призиви от кипърските хотелиери за държавни помощи вече, тъй като нещата явно там изглеждат доста по-лошо.
3: А какво трябва да направим сега в този момент? Повече реклама?
1: И само да ви питам, Турция и Гърция дали не изпреварват по ръст?
2: Значи Турция и Гърция ни изпреварват след COVID сериозно, но то пак казваме въпрос на политика, на държавна политика. Значи Турция свали 90% за входящ туризъм на 1%. За да преодолее последствията от COVID. Гърция го свали на половина, той е на 6% и дори е по-нисък за островите. Ние в България решихме да подкрепяме други части от така наречения туризъм. Нали? Свалихме ДДС-то на ресторантите, давахме субсидии на изходящите оператори, туроператори, Значи, отдавна Турция и Гърция са задминали нивата от преди COVID, докато при нас ние тъчим на едно место. Ние в най-добрия случай сме ги приближаваме с много обобщена структура на националния происход на нашите гости.
3: От какви политики има необходимост сега в момента, належащи?
2: Ами то в момента всички ще започнат да викат, че им трябват помощи. И в миналото, за съжаление, помощи се раздават по гръмогласност. Има обаче и неща, които държавата може да свърши, които не струват пари.
1: Какви са тези мерки, които може да приеме?
2: Ето, например, да ви кажа, голяма част от нашите колеги, ние разчитаме на дългогодишни наши служители от трети страни. Крайно време беше администрацията да

0: и субсидии. Просто искаме едно държавно управление, което реално гледа проблемите в сектора и дългосрочно ги решава.
1: А какви са очакванията ви сега по отношение на новия министър? Имаше спекулации в туристически сайт за сливане на Министерството на туризма с това на културата, беше отречено, които бяха опровергани в същия сайт.
0: Не, ние за разлика от другите организации не сме писали становище по това. Просто сметнахме, че няма да се случи от една страна, но от друга не е въпросът толкова организацията, въпросът е хората, които се занимават с това нещо и подходите, които се взимат. Ние общо сме обнадеждени от екипа на така
1: екипа, който влиза в министерство.
0: Това име, което се върти в медиите, нали? То е вероятно, защото е бил все пак въпросната номинация. Той е бил все пак служебен министър, работили сме с него. Има представа.
1: При първата си среща с новия министър, какво ще му кажете? Ще поискате ли нещо от него?
0: Не, ние сме имали... Ако това е новия министър, ако е някой
2: друг... Застава дума за кого?
1: Предполагам, че...
0: Става дума за Илин Димитров, който беше секретар на президента по туризма.
2: Вие очаквате той да е новия министър, да.
1: Но нека да видим избора.
0: С него имаме добра комуникация, ако той знае нашите идеи.
1: Кои регулаторни или данъчни промени биха имали най-бърз ефект върху конкурентоспособността на сектора?
0: Какви?
1: Регулаторни, данъчни промени, какво би било работещо?
0: От една страна данъчни проблеми, аз ви казах, върху ДДС-то за входящия туризъм не беше пипано след COVID спрямо от конкурентните ни дестинации. Най-малкото е възможно да бъде направено това нещо. Разбираме, че сега е трудно в контекста на
2: финансовото състояние, въобще, в което е държавата, разбира се.
0: На този бюджет, който има много малко...
2: Те първат ще има бюджет. А господин Данев, как може да си върнем... Чето ваше интервю, вие казвате, нашия традиционен пазар е германския. Може ли да си го върнем?
0: Значи германския се връща с сериозна политика към логистиката на полетите. Значи Германия е държава, която не е, примерно, няма един голям град. Когато говорите за чартерна програма, тя се прави от 7-8 града. Това е тотално разбито и реално конкурентните ни дестинации доста усилия полагат. Ние като бранш също полагаме доста усилия и между другото имаме ръстови. Миналата година и тази година имаме на немски пазар като записвания. Но без подкрепа от държавата не може да се случи това нещо. Да се върне обаче на нещата, които държавата може да направи от гледна точка на чисто неща, които не струват много пари. Това са тия, аз им казвам, черни лебеди. Как може да квантифицираме, примерно, риска от два танкера от руския Сенчев блок да се флот да се сблъскат пред Росенец? Нали, това е тотален риск за българския туризъм.
2: Да, не дай си Боже.
0: Да, как можем да квантифицираме риска? Примерно миналата година до един от моите хотели един юнак натръска 6 души. И ако беха 6 чуждестранни туристи с огромен отзвук в чуждестранните медии, нали се сеща, че това е такъв риск за пиар катастроф. Нищо не е направено на тази улица от тогава до сега да се направи една маркировка. Има такива неща, които ние в рамките на хотелските си комплекси сме оформили една красива среда, една среда, която е готова да посреща по един безопасен начин и по един добър начин нашите туристи. Но държавата и общините са ни длъжници в това отношение многократно, въпреки всичките данъци, които плащат.
1: А секторът анализира ли причините за отлива на млади хора и изтичането на кадри?
0: Ами, даже конференции две проведахме по този въпрос.
1: И изводите,
0: първо, демографската ситуация, накратко, за да го кажа за вашите слушатели, значи демографската ситуация в страната е много сериозна. От 3 милиона и 300 хиляди преди COVID взети в цялото ни стопанство в държавата, в момента има под 3 милиона. Значи 10% са спаднали заети за тия 5-6 години. Държавната администрация не е намаляла. Тоест, в рамките на частния бизнес с 15% са намаляли хората. В възрастовата структура е много по-лоша. скоро вчера

0: Геония не излязаха данни, че над 50% от младежите не работят в България до 30 години.
1: Да, това са сериозни.
0: Чисто анекдотично от това, което аз виждам, защото аз не имам доста хора, над 30% от хората не може да ги наемаме, защото те имат...
1: Откъде наемате работна ръка? От кои страни?
0: От 9 държави наемам работна ръка. Работя с 15 университета в чужбина. От 9 държави над 1000 души наемам аз лично. Чуждестранни работници, които представляват от порядъка на 30% от
1: сетите. Младите българи, казвате, нямат интерес към този бизнес.
2: А бизнес са удовлетворен ли от...
0: Казах ви, че младите българи, които имат интерес към туризма, имат интерес. Но те първо са по-малко като бройка и второ, много от тях имат бързи кредити. И имат изпълнителни... Аз 120 000 изпълнителни листа има за към хората под 30 години.
2: Тоест, те имат нужда от по-високо заплащане, така ли?
0: Не, напротив. Те искат по-ниско заплащане. Официално искат парите в плик, за да не може да ги взима съдя изпълнителя.
2: Да.
0: Което бял бизнес като нашия не може да прави. Извинявам се за квалификацията бял бизнес, но ние сме такива, които плащаме заплатите с всичките данъци и осигуровки. Значи, ние като страна, голямата, как в разговор с тия млади хора, голямата част от тия кредити са благодарение на хазарт, следват
1: да.
0: бързи
1: това,
0: кредити.
1: Вие отваряте много теми, сигурно ще продължат в туристическото предаване.
2: А кадрите, които внасяте от чужбина, удовлетворяват ли ви?
0: Да, много от тях, голямата част от кадрите, които работят при нас, са или хора, които са работили при нас и предходни години, имаме хора, които работят по 7-8 години при нас. Или техни родни и приятели.
1: Последен въпрос, защото времето ни напредва. Вие много проблеми нахвърлихте. Сигурно ще продължат специалното ни туристическо предаване. Какви са възможностите за вътрешния пазар? Как, вашето мнение, как може да задържим българските туристи у нас?
0: Ами ние в последните години хотелиерския бранш прави доста добра работа по задържане на български туристи. Нормално е българските туристи да ходят навън, но ако видите огромните увеличения, част от компенсирането на недостига на външни туристи е с над 2 милиона повече нощувки в годишно, говоря, в 4-5 звездни хотели на българи. Значи българите се научиха да плащат ни по-високи цени за престоя си и съответно получават по-добра услуга. Тъй като нашата услуга е на световно ниво, няма причина голяма част от нашите гости да се връщат година след година след година, ако бяха недоволни за това, което плащат. Нещо повече, българският туризъм вече не е нискобюджетният туризъм, който по някаква причина в медиите имиджа му е такъв, а то е на едно средноевропейско ниво, на средноевропейски цени, те разходите ни са такива, няма как да бъде по друг начин, ако искаме да сме успешни.
1: Тоест, ви очаквате един, да приключим разговора, да го обобщим, един нормален сезон за сега.
2: И малко по-добър.
0: За сега, от това, което виждам, като цифри, дори предварителните записания са малко над предходни години. Минимално над предходни години, но несигурността е голяма. Тъй като пак ви казвам,
1: геополитическата установка е така.
0: Голямата част от тях са свързани с възможност на клиентите да анулират доста скоро преди тяхното пристигане. Така че при тая несигурност в световен мащаб ще сме изправени на пръсти. Дай Боже да се поздравим с нещо добро като резултат.
1: Благодарим ви за този разговор с репортера Мила Младенова. Разговаряхме с Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация.

0: Нещо повече.
1: Дочуване от екипа ни е редактор Добринка Добрева. Музиката избираше Калин Тонев. На звукорежисьорския пулт работи Цветан Маринов. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеще Деян Йотов.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 4 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. В Близкия изток Иран твърди, че е обстрелвал и че може да е поразил американски боен кораб при Ормузкия проток. Съединените щати твърдят, че 2 техни бойни кораба са ескортирали безопасно 2 търговски плавателни съда през проток. Останете сега с подробностите. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до днес, а втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премьер Андрей Гюров и служебният вице-премьер по европейските средства Мария Недина. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Европейската комисия Мачей Берестецки заяви пред Националното радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Еврокомисията публикува днес насоки към страните членки за крайни етапи и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основен инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Подробности от кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Документът поставя ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август. След тази дата предприетите действия няма да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане. Държавите имат ограничена възможност за промени в плановете си през 2026, като предложения за изменения трябва да бъдат внесени най-късно до 31 май. Това е необходимо, за да може съветът да ги одобри преди крайния срок 31 август. Всички искания за крайно плащане, придружени с съответните одитни документи и доказателства, трябва да бъдат подадени до 30 септември. Самите плащания ще бъдат извършени до 31 декември. В насоките се акцентира и върху риска от загуба на средства. Ако дадена страна не изпълни заложените цели в срок, може да се стигне до намаляване на финансовата подкрепа. След 31 август няма да се прилага процедура по временно спиране на плащанията, а директно ще се преминава към намаляване на средствата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Президентът Иляна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на утрешния ден. Намерението на Прогресивна България е правителството начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на президентът Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10 часа и 30 минути. Репортерът Мира Стефанова информира.
5: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставане на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
0: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Повече за тези препоръки чуйте от репортера Марта Младенова.
6: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19, министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Рязко ескалира напрежението около Ормузкия проток днес. Американски военни кораби започнаха операция за извеждане на блокирани в Персийския залив търговски съдове, докато Иран отправи остри предупреждения и съобщи за военни действия в района на Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
7: Американски ескадрени миноносци с управляеми ракети са навлезли в Персийския залив в рамките на операция за извеждане на търговски кораби през Ормузкия проток, където от началото на войната с Иран са блокирани стотици плавателни съдове. Централното командване на Съединените щати съобщи, че операцията Проект Свобода, обявена от президента Доналд Тръмп, има за цел възстановяване на търговския морски трафик. По данни на американските военни, два търговски кораба под американски флаг вече са преминали успешно през протока. Вашингтон посочва, че операцията може да включва ескадрени миноносци, над 100 летателни средства и около 15 000 военнослужещи. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт призова Китай да се присъедини към усилията за отваряне на стратегическия морски път и заяви още, че помощта вече е на път. От своя страна, иранската държавна телевизия съобщи, че военноморските сили на страната са произвели предупредителни изстрели с ракети и бойни дронове в близост до американски военни кораби в Ормузкия проток. Обединеното военно командване на Иран предупреди, че всякакви чуждестранни въоръжени сили, които се опитват да навлязат в Ормузкия проток без координация, ще бъдат атакувани, а търговските кораби и танкерите бяха призовани да не извършват самостоятелни маневри. По-рано ирански медии съобщиха за два ракетни удара срещу американски военен кораб край иранско пристанище, югоизточно от Ормузкия проток, като причината била нарушение на правилата за морска сигурност. Централното командване командване на Съединените щати отрече информацията и заяви, че нито един кораб на американските военноморски сили не е бил поразен. Междувременно Обединените арабски емирства обвиниха Иран в атака с дронове срещу танкер, свързан с националната им петролна компания. Няма данни за пострадали. Ормузкият проток, важен маршрут за доставки на петрол и газ, остава силно напрегната зона, след като Техеран го затвори в отговор на американско-израелска военна кампания, започнала на 28 февруари. Въпреки че президентът Тръмп удължи безсрочно примирието, конфликтът и икономическите му последици за сега остават нерешени. За новините е Силвия Петрова.
0: Цената на петрола на международните пазари се промени днес няколко пъти рязко след изявлението от Техеран и от Вашингтон във връзка с Ормузкия проток. Веднага след като Иран обяви, че е възпрепятствал преминаването през протока на два американски бойни кораба, сортът Брент поскъпна с малко над 5% в сравнение с миналия петък до $113.70 за барел. А след като Съединените щати отрекоха ирански попадения по който и да е било техен кораб, цената падна до $110. Американският сорт West Texas скочи също с 5% до $107 и след това падна до $102 за барел. Руско ракетно нападение край Харков остави след себе си десетки убити и ранени. Москва ожесточава атаките по газовата индустрия и пристанищата на Украина. Време е Европа да заговори с един глас и да накара руското ръководство да избере мира пред войната, заяви украинският лидер. Обобщение на Добрин Йотов.
8: Шестима убити и 36 ранени е равносметката до този момент на атаката, извършена посред бял ден в Мерефа, само на няколко километра от Харков. Според украинската прокуратура, руското командване е използвало скъпа балистична ракета тип Искандер. Частично разрушени са 10 къщи, а също магазини, гараж и административна сграда. На засилени атаки през последните 24 часа са били изложени обекти на компанията Нафтогаз в Североизточна Украина. Заради понесените щети са спрели работа 5 предприятия край Харков и Суми. Не отслабват и ударите на Руската федерация по пристанищата на Украина в Черно море и на Дунава, ключови за оцеляването на украинската економика. Русия е увеличила 10-кратно ударите по тях, като през първите 4 месеца на тази година е изпратила повече от 800 ударни дрона, също 75 за същия период на 2025. Въпреки това, оборотът през портовете от началото на годината е надхвърлил 30 милиона тона. На конференцията на Европейската политическа общност в Ереван, украинският президент Володимир Зеленски подчерта пред присъстващите европейски лидери, че очаква през идните месеци руският лидер Владимир Путин да реши дали да ожесточи още повече войната или да предпочете дипломацията. Европа, по думите на Зеленски, е тази, която трябва да го подтикне към дипломация.
9: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
8: Каза украинският президент. Часове по-рано няколко украински дрона достигнаха Москва. Един от тях удари многоетажна жилищна сграда в един от луксозните квартали на руската столица, на едва десетина километра от Кремъл. За новините, Добрин Йотов.
0: Отново у нас разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в общ размер от поне 120 000 евро, съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова, както и началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Богоев.
10: Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро, като един от кредитите е неусвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани и започната е работа по случая и те не са могли да довършат дейността си.
11: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответства на снимката, кредита се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекат. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
0: От прокуратурата и от МВР очакват в хода на разследването броят на неправомерните кредити да нарасне. Обвинения са повдигнати на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Петимата са с чисто съдебно минало и с прокурорско разпореждане са задържани за 72 часа. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите ще станат ясни до няколко дни, съобщава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
12: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов и уточни, че вече се извършва прокурорска проверка в образуваното досъдебно производство. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
13: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени, в сгради, които не са регистрирани за тази цел. Продължаваме да работим.
12: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
13: Не мога да кажа такова нещо. Да го отрека.
12: Директорът на регионалната екологична инспекция в Велико Търново Станислав Станчев каза за Националното радио, че днес са получили писмата за откритите нарушения в базата на земеделския холдинг и очакват разпореждането на наблюдаващия прокурор. Какви действия да предприемат за нуждите на разследването. До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За проверки са сезирани здравните власти, данъчните и различни служби към МВР. За новините Здравка Маслянкова.
0: От Министерството на земеделието и храните съобщиха, че ще бъдат оповестени подробности за разкритите значителни количества неразрешени пестициди, открити през изминалата седмица в страната. Съюзът на родопските хотелери и ресторантьори подготвя подписка с искане за спешно осигуряване на нов път в обход на голямото свачище между Смолен и Пампорово, по-къс от наличните вече пътища през Стойките и през Рожен. Още информация от кореспондентката ни Радостина Колчева.
14: Още в първите часове след информация за мащабното свлачище на 1 май хотелиери и туристическия бранш в областта са усетили последици от прекъснатата пътна връзка. Започнало е анулиране на резервации. Русица Старчева, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, коментира.
15: Събираме подписи от всякакъв вид бизнеси, не само тези, които са насочени в туризма, защото всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района. Идеята ни е да събереме колкото се може повече подписи, да се обърне по-скоростно внимание на обходния път, който минава над свлачището и в мига, в който те направят проучванията, да се започне по-скоростен ремонт, за да се спаси летния туристически сезон едва ли, но по-скоро насочени към зимния.
14: Община Смолен поиска спешна експертна помощ от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за свлачището по пътя за Пампорово. Днес бе направен и оглед в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. В свлачището обаче текат активни процеси. Директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев.
16: Точните размери надхвърлят първоначалните, които нали, оповестихме 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян може би има един участък още от 70-100 метра, нали, които и те са напукани. Посока Пампорово за момента укрепения участък стои.
14: Утре ще се проведе заседание на областния кризисен щаб с участието на специалисти. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолян може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години, смята служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Свлачището не е било изследвано досега, близкият язовир е в добро състояние, увери министърът.
17: Но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане. То има, всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода.
0: На 4 май 1903 година в сражение с османска потеря край село Баница, недалеч от Цяр, загива Гоце Делчев. 123 години по-късно днес отдаваме почит на революционера, дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. За честванията в Благоевград предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
18: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
19: За среща от дясно! За полу! Чист!
18: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
20: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет. Поддържат нашето единство като нация.
18: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
20: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
18: За новините Кети Тренчева.
0: В Скопие дипломати от българското посолство, водени от посланника ни Желязко Радуков и представители на българската общност в Република Северна Македония, почетоха паметта на Гоце Делчев при саркофага със следните му останки в църквата Свети Спас, съобщи кореспондентът на БТА. Посланник Радуков напомни мисълта за Гоце Делчев, развита от неговите съвременици, че той е разбирал света като поле за културно съревнование между народите. И в тази връзка отбеляза.
21: Всяка година, след като положим своите венци тук, час по-късно трикольорите биват откъснати и премахнати. И българския национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българският прибаг. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народа? И как би погледнал на техните действия великият революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите и борбата на Гоце Делчев и не ги прилагат. Край на цитата. По-точно отричали, пак цитирам, идентичността на македонския великан Гоце Делчев и многовековната македонска идентичност. Край на цитата. Мицкоски заяви, че не само не очаква подобряване на атмосферата между Скопие и София с идването на власт на ново българско правителство, а дори смята, че атмосферата ще се разгорещи.
22: Не очекувам въобще да се промери атмосферата, напротив. Очекувам истата та атмосфера да се жещи. Затоа што се уште имаме структури и политички, но и обштествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика.
0: Думи на премиера Християн Мицкоски, а лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче заяви от своя страна, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Христо Денев.
23: Добър вечер. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е със скъсана предна кръстна връзка на коляното. Стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0-2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. В същото време от ръководството на Ботев изразиха своето възмущение от намесата на системата за видеоповторение във вчерашния матч. Отговорник за ВАР беше Станимир Тренчев, който според клуба от Пловдив е участвал и в други матчове, в които системата се произнасила в ущърб на Ботев. Претенциите на пловдивчани са свързани с червения картон на Емерсон Родригес 15-та минута и отменения поради засада гол на Франклин Маскоте в 74-та. От клуба поискаха публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на ВАР разглеждането и предоставяне на техническа информация относно процеса за калибриране и чертане на линиите. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Ян Трагаброво поведи като гост дублиращия отбор на ЦСКА с 1-0 в матч от 31-я кръг на втора футболна лига. Единственият гол вкара Денислав Ангелов в 37-та минута. С този успех футболистите на Емил Луканов се изкачиха поне временно на втората позиция в класирането с актив от 57 точки. Фратрия с 56 е втори и в момента гостува на Вихрен. След 38 минути игра резултатът е 0-1. Последният матч от 31-я кръг започва след по-малко от 10 минути. Хебър е домакин на дублиращия отбор на Лудогорец. Отборите на Челси и Нотингам играят при резултат 0-3 към 54-та минута на матча от 35-я кръг на английското футболно първенство. От 22 часа е последният матч от кръга. Евертън е домакин на Манчестър Сити. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов надигра с 6-2 и 6-3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6-2 и 6-2 Аран Самсън от Индия.
0: Сега ще научим за времето от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 14 градуса по Черноморието до 26 във Видин. В София 19 градуса при 32% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от юго-исток. В четвъртък над източна България ще преобладава слънчево време, но над западна и централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купестодъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Минималните температури ще се повишат и в четвъртък в повечето места ще са между 6 и 11 градуса. Дневните в сряда ще са предимно между 20 и 25 градуса, в четвъртък малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 4 май накратко. Войната в Близкия изток изглежда отново се разгаря през последните минути. Това става след по-малко от 4 седмици прекратяване на огъня. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщава, че въоръжените сили на страната са прехванали 3 ирански ракети, а четвърта е паднала в морето. Дронов удар е нанесен на петролното предприятие в Фуджейра, който е на брега на Оманския залив. Подробности за това ще чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултации с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолога и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Властите в Обединените арабски мирства съобщиха за ракетни дронови удари, идващи от Иран. За това ви съобщихме преди малко във вечерния осведомителен бюлетин на Националното радио. Припомням, прекратяването на огъня в Персийския залив беше обявено на 8 април. Противоракетната отбрана на емирството обаче е в действие и в момента. От Силвия Петрова чуйте подробности.
2: Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщи, че системите за противовъздушна отбрана на страната в момента отразяват атаки с балистични и крилати ракети и приближаващи дронове от Иран. По-рано министерството информира, че са били изстреляни 4 ракети от Иран към страната, като 3 от тях са били прихванати на териториалните води, а четвъртата е паднала в морето. Националната служба за управление на изварените ситуации и бедствия разпространи ново предупреждение за ракетна заплаха, като съобщи, че противовъздушната отбрана реагира на опасността. Това е второто подобно предупреждение за деня и първото от този тип след влизането в сила на примирието между Съединените щати и Иран. Медийната служба на Фуджейра съобщи, че в индустриалната зона с петролен терминал на емирствата в Оманския залив е избухнал голям пожар след дронова атака от Иран, който е засегнал енергийна инсталация. Екипи на гражданска защита работят за овладяване на инцидента. Фуджейра е ключов енергиен център, там се намират голямо пристанище, петролопровод и редица нефтени инсталации, които заобикалят блокирания Ормузки проток. От Иран за сега няма официален коментар. За новините е Силвия Петрова.
1: Най-малко 2 души са загинали, след като водач на автомобил се е врязал в множество хора в източния германски град Лайпциг, съобщават местните медии. От полицията потвърдиха пред агенция Ройтер за няколко ранени. Колата е преминала с висока скорост през пешеходна зона. Очевидци разказват и за нападение с хладно оръжие. У нас десетки граждани се събраха пред паметната плоча в столичния парк Света Тройца на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание. Събралите се почетоха идеолога и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия Гоце Делчев, 123 години след Гибелтама. Плочата беше отрупана с цветя. Репортаж на Мария Филева.
3: Гвардейският оркестър и народните певици Гуна Иванова и Велислава Костадинова изпълниха песни, посветени на националния герой. В церемонията участва и майстор Христо Христов, чийто прадядо Христо е най-малкият брат на Гоце Делчев. Пред Хоризонт майстор Христов сподели, че в семейството му винаги се е пазила паметта на героя.
4: Като за един много велик човек, един много необичаен човек, много специален човек, човек, който е бил способен да обедини толкова много народ.
3: Костите на Гоце Делчев сега са в Скопие, но неговото дело не може да е повод за разделение. Изтъкнаха Димче Ямандиев от Сдружение Съединени българи и доцент Милен Михов, който оглавява Македонския научен институт.
5: Неговия портрет стои в училищата, в класните стаи на две държави и това е дело, което трябва да събира, да обединява, а да не бъде инструмент на вражда и противопоставяне.
6: Имаме само един въпрос, който трябва да си задаем. Дали сме ние днеска достойни да продължим това дело?
3: За новините Мария Филева.
1: Бедствено положение е обявено в Кюстендилско заради измръзването на овощни и зеленчукови насаждения през последните няколко денонощия. Най-засегнати са районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
7: Температурите в района последните нощи и сутрините в Кюстендилско са падали до минус 3 градуса, беше обявено по изготвената метеорологична справка. Пораженията при сливовите сортове са на 100%, при черешите ситуацията е по-благоприятна, като са засегнати около 50% от около 20 000 декара по предварителна преценка. За втора поредна година неблагоприятни явления, слана и измръзвания засягат реколтата от плодове в Кюстендилско. Миналата година това стана преди 20 април. Като сега, земеделските производители имат възможност да получат и обезщетения от застрахователи, ако приложат актуална, валидна застрахователна полица, областният управител Кристиан Иванчов.
8: Трябва да стане ясно, че от тук нататък тече 10-дневен срок, в който всеки един земеделски производител може да подаде своето искане, заявление за пропаднали по площ.
7: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Здравейте, дами и господа! Вие сте със спортното предаване на програма Хоризонт на финала. Екипът ни тази вечер на звукорежисерския пулт е Кремена Пръвчева, редактор на изданието е Христо Денев, музиката избира Калин Тонев, аз съм Петър Ненов. До 20 часа много футбол, ще говорим за титлата на Левски, за предстоящите мачове в първенството ни, а и за триумфа на Интер в Италия. Ще чуете рекордьорът по титли от колоездачната обиколка на България, Ивайло Габровски. Ще говорим още за волейбол и художествена гимнастика, а както всеки понеделник, думата ще имате и вие слушателите. Започваме по темите след песен.

0: финала.
1: Започваме с футбол. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното, съобщиха от тима му след направеният днес ядрено-магнитен резонанс. Неделев получи травмата в края на първото полувреме на градското дерби с Локомотив вчера и беше принудително заменен. Опитният халф ще се подложи на операция, която се очаква да бъде извършена в следващите дни. Контузията на капитана на жълточерните е на същото коляно, на което той претърпя хирургическа интервенция и в края на 2020 година. Радослав Гидженов ще ръководи първата среща от 33-я кръг на Първа лига утре между отборите на Беро и Монтана. Ето и останалите назначения. Също утре Локомотив София, Ботев Враца. Този двубой бе поверен на Антонио Антов. В сряда Славия Септември, главен съдия тук е Геро Писков и Спартак Варна Добруджа Любослав Любомиров. В петък Локомотив Пловдив Арда, Васил Минев е главен арбитър и ЦСКА 1948, ЦСКА, главен съдия тук е Димитър Димитров. В събота Черноморе, Ботев Пловдив, Георги Давидов и Левски Лудогорец, главен арбитър на този двубой ще бъде Венцислав Митрев. От ръководството на Левски обявиха, че ще пуснат утре в продажба билетите за двубоя. Очаква се новите шампиони да получат трофея след края на матча с Лудогорец. Ръководството на Левски в лицето на изпълнителния директор Даниел Боримиров, членът на управителния съвет Галина Костова и административният директор Райко Якимов, капитанът на представителния тим Георги Костадинов, директорът на Академия Левски Елин Топозаков, координаторът на детско-юношеската школа Божидар Искренов, ветерани, таланти от школата и фенове поднесоха днес венци и цветя пред паметника на легендата Георгия Спарухов по случай 83 години от рождението му. Чуйте какво каза бившият волейболен национал и треньор Димитър Каров, който е иззет на Спарухов.
2: Това, което трябва да помним, е неговата знаменита игра, неговия изключителен талант, който притежаваше с топката. Всичките негови действия беха възхитителни. Хората ходеха с такава надежда да видят нещо красиво в тази игра и затова той остава толкова обичан и уважаван. Липсва, защото той е неповторим. Ние виждаме и сега, че това, което той правеше, беше надминало годините. Това действително, което той изпълни на този зелен терен, това беше изкуство и хората го оценяваха, хората му се радваха и беха благодарни и чакаха с нетърпение да дойде съботата и неделята, когато щеше да играе. И това беше най-големият въпрос. Здрав ли е Кунди, ще играе ли Георги или няма да може да играе? Той беше непредвидим, всеко негово движение с топка, без топка, беше фантастично и винаги създаваше напрежение в противниковата защита.
1: Три мача от 31-я кръг на втора футболна лига се играят в момента. Всъщност единят вече завърши в него. Янтра победи като гост с 1-0 вторият отбор на ЦСКА. Другите две срещи се играят в момента. В 69-та минута Вихрен Фратрия 0-1. И в 43-та минута Хебър, вторият отбор на Лудогорец, 0-2. А при мен в студиото вече е редактора Христо Денев, с когато в следващите минути ще разговаряме за мачовете от изминалия кръг в първенството и за това какво предстои. Здравей, Ицо!
3: Здравей, Пепи, и добър вече на нашите слушатели!
1: Да започнем с титлата на Левски, спечелена онзи ден. С какво сините превъзхождаха съперниците си, за да стигнат до този успех?
3: Най-простото, бяха най-постоянни. Общо взето през целия сезон водех в класирането, нямаха някакви лакатушения в резултатите специално. Имаха лека игрова криза, но пък важното за тима на Хулио Веласкес бе, че дори в тези тежките мачове, когато играта не вървеше, сините печелиха тези двубои и това в крайна сметка се оказа решаващо. Възползваха се от спада във формата на Лудогорец, възползваха се от изключително слабия старт на ЦСКА на сезона и възползваха се от колебливите игри на останалите отбори. Общо взето заслужено, бих казал, поради това, че бих казал от началото на сезона водеха в класирането, заслужено спечелиха титлата.
1: Очакваше ли след 14 години Лудогорец да предаде по този начин титлата? Имам предвид огромната разлика, която не само сега, ми беше преди няколко месеца между в точките между Левски и Лудогорец.
3: Мисля се, че никой не е очаквал подобно нещо. Показателен е факта, че феновете на Левски до края, буквално до последния матч, не можеха да си отпуснат душичката, така да се каже, да се зарадват, въпреки че отборът водеше комфортно в точковата разлика, но, както и ти каза, наистина Лудогорец се намира в криза, не само на резултатите, в игрова криза. Вчерашната загуба от ЦСКА също го доказа, няма живинка в този отбор. Ясно е, че всякакви слухове вървят вече от няколко месеца в пространството, сред фенските среди, естествено, все още няма нищо конкретно, но се вижда, че нещата не върват добре, така че бих казал, никой не е очаквал Лудогорец да сдаде така казано титлата, още повече, че имаше приказки, че ръководството, шефовете на клуба се надяват на рекорд на 15-та поредна титла, което ще бъде нещо невиждано за европейския футбол, но виждаме, че в един такъв момент, в който отборът, между другото, играеше добри мачове в Европа, постигна някои много добри победи, излезе от първата фаза на турнира в Лига Европа, втория по сила турнир, но естествено, както и в последни години, леко се неглижираше вътрешното първенство, но тук вече срещнаха съпротивата на един отбор, който се бе изцяло фокусирал върху битката за титлата, без никакви мисли, да кажем, за купата и така нататък, и така неминуемо, както се казва, нещата тръгнаха в този коловоз.
1: Преключи ли ерата Лудогорец, имам предвид, Левски стана шампион, ЦСКА беше един от фаворитите преди началото на това първенство, гради също много силен отбор.
3: Ами, много пъти се говореше през годините, че трябва да има силни Левски и ЦСКА, за да могат да спрат доминацията на Лудогорец. В определени периоди ту сините бяха по-добри, червените по-зле, така да се каже, ту обратното. Сега се видя, че въпреки, както казах, колебивото начало на сезона, нещата в ЦСКА се стабилизираха, дойдоха класни чужденци. Колкото и грубо да звучи, обединиха сили сини и червени и, още по-грубо казано, изгониха хегемона. Но да, изглежда, че тези два отбора ще имат сериозни амбиции през следващия сезон. Остава да видим какви ще бъдат амбициите и на тима на Лудогорец.
1: Сега битката за местата в евротурнирите в първата четворка. Разликата е 3 точки между ЦСКА 48, Лудогорец, ЦСКА София. Твоята прогноза? Като имаме предвид и финала за купата, разбира се.
3: Да, интересна е ситуацията, тъй като доста пъти повтаряме, че четвъртото място не задължително ще гарантира плейоф за Лигата на конференциите. Много ще зависи как ще завърши финала за купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Ако Локо Пловдив спечели, тогава третият в класирането ще играе в плейоф. Така че наистина интересни бяха и резултатите от последния кръг. Загубата на ЦСКА 48, победата на ЦСКА срещу Лудогорец, още повече се завъртя интригата дори за втората позиция в класирането. Така че мисля си, един от тези три отбора може да не играе в Европа, което може да се окаже пагубно за проектите на тези клубове.
1: Особено ако е Лудогорец.
3: Особено ако е Лудогорец, не е изключено и ЦСКА да влезе в тази роля. Имаха два нулеви си за сезона червените. Сега по-предишния загуба още в първия кръг от румънския Сепси. Броиме го за нулев сезон, но действително, за да се гради един хубав, успешен проект в българския футбол, е задължително отбора да играе в европейските клубни турнири.
1: Още един въпрос. Кой ще запази мястото си до година? Не за друго те питам, защото от следващия сезон Първа лига няма да е с 16 отбора, с 14 ще бъде, което значи, че три клуба автоматично изпадат. Един ще играе бараж, Септември на 13-та позиция с 28 точки, Спартак Варна 27, Добруджа 26, Монтана 21.
3: Ами, в тази група, да кажем, Ботевратца, Локо София и Славия играят само за себе си и за престижа. Нито могат да се качат нагоре, нито да паднат долу в класирането. Берое направиха силни мачове, мисля си Монтане в доста неизгодна позиция. Спартак Варна също не играе убедително в последно време. Много неща ще научим и в среда, когато септември гостува на Славия. За сега Берое се отдалечи от зоната с изпадащите и зоната с на 13-та позиция тимът, който ще играе в бараж. Не бих се взел с прогноза за това кой ще изпадне. Наистина доста интересни състави имат и Добруджа, и Спартак Варна, и Септември, и Берое, за да изпаднат от елита на българския футбол, но така е, когато си проспал цял сезон в края за няколко кръга,
1: да,
3: няма как.
1: Да не забравяме и примера с, ако не ме лъжи памета, с Витоша Бистрица, които имаха две победи преди години в редовния сезон и успяха да се спасят.
3: Да, тогава с Костадин Ангел в баража в последния кръг, да. Ами тогава такъв беше регламента, сега е малко по-сложно. Ти сам каза, три отбора директно изпадат във втора лига. Един ще играе с бараж, така че наистина доста е интересно. Въобще плейофния кръг е доста интересен, като изключим изненадващо шампиона, който много рано в плейофите стана известен. Всичко друго е изписано с много неизвестни.
1: Благодаря ти за този разговор, Христо Денев. След песен думата ще имате и вие, слушателите. Въпросът ми е: с какво Левски превъзхождаше останалите отбори, за да спечели титлата? Телефоните 0889-202-207, 02-93-36-743 и 02-963-15-65. След песен думата имате вие.

0: Вие сте с предаването на финала.
1: Сега думата имате вие. Въпросът ми е с какво футболният Левски превъзхождаше останалите отбори, за да вземе титлата. Телефоните 0889-202-207, 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Здравейте!
2: Да, добър вечер от Марин Свишовски.
1: Здравейте!
2: Честито на Левски, на ръководството, на Запалянковска, както така предполагах. Сега остави ЦСК да печели купата, да се зарадва другата голяма публика ЦСК. На добър час в международните срещи на Левски, защото няма да е лесно. Имаха и доза щастие, разбира се. Много отбори играха за Левски. Успяха да победат Лудогорец, а и самия Лудогорец игра срещу себе си. Тъжна работа за тях, но да не ги мислим. Аз като бивши юноша на Левски в един момент на финала преди казармата, много се радвам. Синият цвят ми е любим, така че на добър час на Левски и оставям ефира за следващите слушат.
1: Благодаря ви за това включване. Следваща слушател, здравейте.
3: Здравейте, господин Ненов. Нели Райкова от София.
1: Приятно ми е.
3: Така, приятно ми на мен. Аз съм фен Левски и съм много доволна, че най-после Левски стана шампион. Ами, защо стана шампион? Мисля, че има съвкупност от фактори. Първо, намери си явно тренера, който пасна добре на сбора, създаде много добър дух в съблекалната, изгради колективен отбор, т.е. звезди в Левски няма, всички са звезди сами по себе си. И да не забравяме и невероятната публика на отбора, която му се провеждаше дори в него там добрите мачове. И както каза господин Стойчевски, и малко щастие, аз бих казала късмет. Имаше мачове, в които Левски не игра чак толкова добре, но с късмет победи, да речем, Слоко Пловдив сега от туалетния дял, победи с 1-0 от Лисва. Кой знае колко не игра, но ето случи се ситуацията и Левски си взе мач. Така че съвкупност от фактори и да не продължат да работят в тази посока, да изграждат колектив.
1: Искам да ви попитам и още нещо. Доколко е полезно, е полезен разбиването на схемата след 14 поредни титли на Лудогорец? Нов шампион, отбори, които и с Ицо преди малко говорихме, като ЦСКА, които не крият амбициите си да са следващи шампиони. Доколко е полезно това за българския футбол?
3: Разбира се, че е полезно, защото се създава конкуренция и непредвидимост. И мисля, че това е полезно за българския футбол, защото няколко отбора, да речем 3-4-5, ще се стремят да станат шампиони. Това развива футболисти, намира нови състезатели. Дай Боже да бъдат българи от юношеските школи. И се вдига качеството на българския футбол. И надявам се, че се подобри и съдийството по този начин. Няма да се свири както до сега за един отбор.
1: Харесва ли ви нашето първенство? Имам предвид, че последните години имаше една еднотипност. Сега, както и преди малко говорихме, до последно почти нищо не се знае.
3: Да, интересно беше. Интересно беше, имаше така суспенс, нали, кой ще стане шампион. Аз мисля, че ако Левски си беше взел онзи прословут мач със Славия, си спомняте, където излезе с една много особена схема на игра и загуби, Левски щеше да стане още след мача с ЦСКА София, щеше да бъде шампион. Но такива са футболните реалности.
1: Така и затова е толкова интересна
3: така
1: тази игра.
3: Така е футболната игра, да.
1: Благодаря ви за това включване.
0: А
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Европа пише своята следваща глава – конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето – от политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филип Агион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» – «Законът и Темида». Истории за равенство, справедливост и защита на правата на гражданите. Всеки трети петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с Комисията за защита от дискриминация. Не пропускайте от 17 април.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Интер е шампион на Италия по футбол за 21-ви път в историята си. Това стана факт на стадион Сан Сиро в Милано след снощната победа с 2-0 над Парма. И титлата е факт вече 3 кръга преди края на сезона в Серия А. За събитието, което тифозите на Интер отбелязаха с шампанско и фойерверки в Милано, предава кореспондентът и в Италия Елена Шаханова.
9: Интер знаменит. Така можем да обобщим големите заглавия на всички ежедневници, спортни и централни, които чалните си страници изразяват възторга си от успеха на този отбор, който има водещи италиански футболисти. Радостта на спортния свят на панините е пълна до край, защото, както отбелязва също началните си страници всички издания, неделният ден донесе тройна международна радост на Италия. Освен с титлата на Интер с 55 милиона тифози по света, още с третата поредна победа във Формула 1 на пилота Андреа Кими Антонели в Майами с управление шедьовър на болида Мерцедес и първо място за него във временното класиране и успехът на тенис турнира Мастърс в Мадрид с номер 1 в света Яник Синер. На газета Дело Спорт, например, едва стигат страниците днес да опишат това уникално съвпадение. Само за Интер страниците са 25 и всяка с огромни заглавия в негова чест. Интер, ти си велик! Гола на Тюрам и Мхитарян 2 години след предишната титла изведоха отбора отново до желания връх, този път с треньор румънеца Кристиан Киво. Това е неговата първа треньорска титла, която се добавя към трите му титли като играч на този отбор. Освен това, като състезател на Интер влезе в историята с троен успех на тима през 2010 година. Титлата и купата на Италия и шампионската лига с треньор Жозе Мауриньо с прякора специалния. Днес Туто Спорт нарече така Кристиан Киво. Можем да кажем, че специалното в него е, че той е различен от общата маса треньори по начина, по който се държи пред медиите и с играчите си, най-вече в начина на изразяване и обяснение на фактите на терена. Затова специалистите го уважават и още, че като треньор дебютант в Серия Киво се изяви на висота, интелигентен и разумен да се възползва от наследството изградено в отбора от предшественикът му Симон Инзаги, който напусна преди година. И газета Дело Спорт смята, че Интер е сътворил прекрасна футболна музика под диригентството на Киво. Оценява се високо, че отборът успя да се съвземе след като отпадна от Шампионската лига. На цели две страници вестникът помества историята на титлите, спечелени от Интер от сезона 1909-1910 до сега, със снимков материал на емблематичните му за всеки успех играчи и треньори. На 13 май Интер има още едно важно изпитание за сезона – финала за Купа Италия срещу Лацио. И тифозите му много искат пак да пеят и танцуват, както стана с нощи в Милано на стадион Сан Сиро и на централния катедрален площад под блясъка на фойерверки. Триумфалният за Интер 35-ти кръг на серия А приключва днес с срещите Кремонезе Лацио, матч, в който домакините ще се опитат да излязат от изпадащата зона, от която вече в Б-група се озоваха Верона и Пиза. А Рома Фиорентина е съответно матч с цел участие в европейски клубен турнир и прилично класиране. До края остават три кръга в класирането след победители Интер са Наполи, Милан, Ювентус, Комо и Рома с интерес за участие в евротурнирите. За предаването на финала от Италия, Елена Шиханова.

0: Това е предаването на финала.
1: Рекордьорът по титли от колоездачната обиколка на България с пет трофея Ивайло Габровски беше част от откриването на фотоизложбата «Колоезденето в София». По повод предстоящото домакинство на три от етапите от обиколката на Италия. Той обяви, че е възможно да има и българин в това престижно колоездачно състояние в бъдеще, ако разбира се се намери подходяща среда, в която младите родни колоездачи да се развиват. Чуйте Ивайло Габровски.
2: Радвам се, че това се случва в България след толкова много години и връщайки се назад във времето, когато аз бях състезател, това, което ще наблюдаваме, винаги го свързвам и с нашата обиколка, тъй като тя е четвъртата поред проведена в света. Така че свързвам България в момента с Италия и надявам се, че това мероприятие, спортно голямо състезание, ще възроди колоездането, ще обедини хората в нашите среди и колоездането ще тръгне по един нов път, който ще му даде големи хоризонти. Мисля, че е правилно избран, все пак Атичния на север, Черноморието, задължително трябва да има там един етап. Мъчно единствено, че не минаваме Шипка, но с преминаването на прохода Вратник, финала в Велико Търново и след това през Боровец минаваме пак през Рила Планина, покрай Витоша минаваме финалните километри за София. Мисля, че прекрасен маршрут, все пак това са три етапа, ние не може да искаме повече разстояние, така че оптимално е премислен и избран маршрут. Нямам фаворити, тъй като сега е много важно самата обиколка, по принцип подготовка за най-големите фаворити за обиколката на Испания и мисля, че тези, които ще участват тук, няма да са прицелени в това състезание, така че може би ще имаме един победител, който не влиза в сметките на тези, които така планират състезанието преди това. Това са професионални състезатели, при тях това е работа и начин на живот и всичко е отделено изцяло в това, което те правят. Там всичко е на 100%, така че това не е нещо, което е хобби и става измежду другото. Това е тяхната работа и те са дошли тук да покажат най-доброто от себе си и да защитат интересите на отборите, които издържат тези големи бюджети отбори. Става въпрос за много пари и ангажиментът е много сериозен.
3: Може ли да видим българин в бъдеще отново на
2: колоездачната обиколка? Имало е българин вече. Николай Михайлов

0: загубиха и втория плейофен финален матч за титлата в италианското волейболно първенство от Перуджа, този път с 1-3 гейма. Играе се до 3 победи, а защо Лубе Волей не може да се противопостави на съперникът си? Какви шансове има за това в третия финален матч? Слушаме Елена Шаханова.
1: Над 4200 зрители в залата на Чивитанова се оказаха безпомощни в желанието си техните любимци от Лубе Волей, домакини на Перуджа, да победят. Николов и съотборниците му започнаха успешно втората финална битка и спечелиха първият гейм с 25-21 точки. Във втория се устремиха вихрено до 12-7, но усещането бе, че не толкова Лубе не дава възможност на силния си опитен противник да играе както може, а по-скоро е самият той, отборът на Перуджа, че се спъва сам. Опитът на треньорът му Анджело Лоренцети чрез тактическите указания и чрез рутината и майсторството на играчите му се намери точния път с действията на големия разпределител Симоне Джанели и диагоналът му Бен Тара. И от 18-14 за Лубе нещата стигнаха до спечелването на гейма от Перуджа с 25-22 след много важни блокади и зрелищни отигравания в защита и контратака. От тук до края парада на терена диктуваше Перуджа 25-22 и 25-23 в след вещите два гейма и втора победа по пътя за титлата на Италия, този път с 3-1 гейма. Най-много точки за домакините реализира Матия Ботово 16, а Алекс Николов 14. За най-добър на матча бе избран Бен Тар от Перуджа с успешност от 23 точки. Причината за загубата на Лубе Волей пред Рай Спорт посочи неговият национален посрещач-нападател Матия Ботоло. Перуджа не слизат под нивото на своята игра, а ние сме отбор, който играе на приливи и отливи, поради което завършихме 6-ти в редовния сезон. Ние имаме известни затруднения по принцип, за които знаем, като оценяваме и нашите силни страни. В този втори матч не се справихме както трябва с организацията на играта при посрещането на сервиса. Направихме и други елементарни грешки. Според Ботоло, за да постигнат обрат в общия резултат от победите, с които Перуджа води на Лубе Волей с 2-0, отборът трябва да реализира психическите си и морални сили в третата финална среща, която е решаваща и може да излъчи шампион Перуджа. Куриозът е, че миналата година Перуджа и Лубе Волей играха на полуфинала. Лубе успя след като губеше с 2-0 победи. Сега резултат обаче вече на финала година по-късно е пак в полза на Перуджа. Интригата е дали ще продолее лошия спомен от преди година, който му оставиха Алекс Николов и дружина, или те пак ще сътворят отново нещо оригинално. Това ще стане ясно в сряда на 6 май в Перуджа. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова ще връчи приза на победителките в многобоя при жените по време на официалното откриване на международния турнир Тракия Къп в Пловдив. Още информация от Ирина Чернева, заместник главен съдия на турнира и член на организационния комитет. С нея разговаря Кръстина Иванова.
2: Отново се очаква един силен турнир. Очакваме международно участие от Молдова 2 клуба, Швейцария, Кипър 2 клуба имаме, Израел, Франция, Белгия и от Дубай. А от българските клуба имаме над 20 клуба. Около 460-70 състезателки във всички възрасти и от ансамблите. Турнира традиционно е много силен, защото сме единствения клуб в България, който правиме само за една категория – силна, който се чувства подготвен и има самочувствието, че е добър, е добре дошъл на нашия турнир.
3: Категория елит.
2: Да.
3: Ще видим ли някои от националните състезателки? Питам, защото традиционно те участват на този турнир, но тъй като календарът им е страшно натоварен, тъй като им предстои европейско първенство във Варна, изключително важно световно първенство, с което е олимпийска квалификация. Та ще видим ли националки в Пловдив?
2: Националният отбор направиха запитване, искаха да участват, ако имаме подиум. Но тъй като тази година правим в новата зала Колодрума. До сега работиме с спортната зала на Пловдивския университет и винаги там сме го правили. Тази година се налага заради колоездачната обиколка на Италия. Там пътищи е затворен. Благодарности към кмета, който все пак подсигури голямата зала да проведем турнира в нея. Няма да можем да подсигурим подиум, за да могат да участват, иначе имаха желания.
3: Турнира носи името на Мария Петрова. Заради ситуацията около нея ще видим ли Мария Петрова в залата?
2: Да, Мария лично ще присъства в петък, когато ни е и откриването, където лично ще връчи и приза в многобоя при жените.
3: Всеки един от големите клубове в България се стреми да организира такъв турнир, но колко важни са те за популяризирането на спорта у нас от позицията на времето и опита, който имате?
2: Това е първо една чудесна изява за всички деца. Тези турнири дават много опит, много рутина. Същевременно, нали, в града, където е събитието, както сме и ние, има повече деца да се докоснат до художествената гимнастика, да присъстват. Даже по време на турнирите още става и записване на деца. Идват родители, които се интересуват кога можем да дойдеме. Имам дъщеричка, де запишеме, каква възраст. Това е чудесно.
3: Толкова години сте в художествената гимнастика, като треньор, имате опита да работите с талантливи гимнастички. Кажете ми, какво мислите за нивото на художествената гимнастика? В момента България е една от водещите сили, организираме много големи състезания.
2: В последните години България сериозно се заяви като водеща страна и сила в художествената гимнастика, като всяка година става все по-добра и по-добра. Доказателство, нали, имаме прекрасни девойки, национален отбор, които вече заявяват и печелят медалите. На тях им предстои ансамбъла, жените ни. Ето една Ева също вече много добре със стили се включи, взе своите първи медали от големи състезания. България си е сериозна сила и всички се съобразяват с нея.
3: А къде отива този спорт? До къде ще стигне трудността, защото той става все по-труден и по-труден, много атрактивен, но все пак труден.
2: Да, много е труден, вярно е. Бъдещето ще покаже на къде ще се доразвие още. С новите правила, които влезнаха, вече все повече държави се наместват, нали, в класирането и в разпределението на медалите. С тази артистичност, която се наложи, даже и не такива държави вече, нали, ето, бразилки се наложиха много, нали, в класирания там и взимат призови места и медали. Така че само бъдещето ще покаже.
3: Вие доволни ли сте от вашите състезателки? Трак е един от големите клубове в България с традиции в този спорт.
2: Да, доволни сме. Имаме много деца в клуба, които полагат наистина огромни усилия, желания. Въпреки, нали, ниската зала, в която работим, е само на 7 метра вишна, което наистина ни е изключително трудно. На по-големите особено деца успяват, приборват се ето на държавното. Квалификациите квалифицирахме 3. Надявам се, другите ни се представят добре.
3: Изключително добре се представяте 3 ансамблите. Печелите призови, класирания, първи места. В тази дисциплина сте изключително
4: изключителни.
2: През 24-та година ние при жените имаме 3 златни медала, многобой на двата финала, което е един изключителен успех. Много обичаме ансамбловата дисциплина и наистина много труд и много работа хвърляме, но си увенчаваме с успех.
3: Да се върнем към турнира. Казахте за около друма. Ще има ли вход?
2: И ние започваме на 7-ми. Това е четвъртък от 2 часа след обяда с ансамбли. В петък, събота и неделя са разпределени индивидуалната надпревара във всичките възрасти, като в петък преди обяд играят жените. Точно с тази цел го правим, за да може лично и Мария Петрова да връчи приза. Входът е свободен, залата е прекрасна. Заповядайте!
1: Така завършва днешното ни предаване от Кремена Пръвчева, Христо Денев, Калин Тонев и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер и останете с Хоризонт.
5: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!

Какво е бърнаут? Аз съм бърнаут, приятно ми е. И благодаря за вниманието в последно време. Преди не беше така, сега е много по-добре.

0: Horizont.
1: Часа е емисия новини. Американското военно командване потвърди, че Ормузкият проток е отново арена на бойни действия след продължилото по-малко от месец примирие. Иранските сили са обстреляли с крилати ракети бойни кораби на Съединените щати и търговски съдове, след като два американски ескадрени миноносеца навлязоха в протока в обявената от президента Доналд Тръмп операция за извеждане на блокираните там търговски кораби. Американците са елиминирали 6 моторни лодки, съобщи началникът на Централното командване адмирал Брат Купър. По-рано беше съобщено за южнокорейски търговски кораб, засегнат от експлозия в района. Иранското командване отрече твърденията на американската страна, че два търговски кораба са били изведени благополучно от Персийския залив. На ракетни и дронови нападения при вечер бяха подложени Обединените арабски емирства и Оман. В Оман са посадали двама души. Повредена е била жилищна сграда. По-рано беше съобщено за пожар в промишлена зона в Фуджейра, на крайбрежието на Обединените арабски емирства на Оманския залив. Там са били ранени трима души. Повторното за деня рязко поскъфване на петрола последва информацията за ирански ракетни и дронови удари срещу Обединените арабски емирства. Сортът Брент поскъпна за броени минути от 109 на 115 долара за барел. Американският Уест Тексас скочи от 102 на 106 долара за барел. У нас финансовото министерство очаква бюджетния дефицит на държавата през април да достигне 1 милиард и 750 милиона евро. През март недостигът в хазната е надхвърлил 1,5 милиона евро. В фискалния резерв има над 5 милиарда и 800 милиона евро по данни на към края на 3-месечието. Припомням, че в края на март изтече действието на първия удължителен закон, прият заради липсата на редовен бюджет за 2026 година. По настояване на служебния кабинет беше прият още едно удължаване на миналогодишния бюджет. Разходите за наймане на дом в България са средно около 45% от минималната работна заплата. И това ни поставя в групата членки на Европейския съюз с най-висок такъв процент, показва проучване на Европейския синдикален институт, оповестено от КНСБ. В София наймателите плащат средно 954 евро, което е 154% от минималната заплата, която тази година е 620 евро. Репортерът Мария Костова информира.
2: Разходите за наем на жилище в повечето европейски столици надвишават доходите на нископлатените работници, алармираха синдикалистите. Работниците, живеещи извън столиците, също се сблъскват с трудности. Когато се вземат предвид данните за цялата съответна страна, средната цена за наемане на апартамент в Европейския съюз е 42% от минималната работна заплата. Най-нископлатените работници в 5 държави – Малта, Ирландия, Нидерландия, Люксембург и Естония – харчат повече от половината от заплатата си за наемане на средностатистически апартамент с 1-2 спални, докато работниците в други 12 държави харчат 1/3 или повече. От КНСБ припомниха, че Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за различни мерки, сред които правителствата на държавите членки да вземат предвид разходите за жилище, когато установяват дали минималните ставки на работната заплата са адекватни. За новините, Мария Костова.
1: Любители на чешката култура и студенти се събраха на символичен протест срещу закриването на чешкия културен център в София, обявено преди няколко дни от правителството в Прага с мотив недостиг на финансиране. Според участниците в демонстрацията това ще прекъсне голяма част от дългогодишните връзки между двете държави.
3: Това е един от най-активно действащите културни центрове у нас и българо-чешките връзки са изключително тесни и трябва да продължат да просъществуват. Аз лично като млад човек и като студент-бухемист смятам, че този българо-чешки диалог трябва да продължи и да остане място, за да се изграждат още много нови перспективи и да има още много нови бъдещи проекти.
1: Шофьорът, който се вляза с автомобил в множество от хора в пешеходната зона в германския град Лайпциг, е задържан, съобщи местната полиция. Двама души са загинали, има много ранени, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
0: Все още не е ясно дали става дума за атентат, катастрофа или здравословен проблем. Според кмета на Лайпциг Бурхард Юнг, извършителят е задържан. По думите на Юнг, в Лайпциг вече няма опасност за населението. Според информация на вестник Билд, шофьорът се е движил с висока скорост по улица Гримайше. Освен двамата загинали, двама души са тежко ранени и други по-леко. Автомобилът, заедно с водача, беше спрян малко след това. От него към момента не проистича опасност. Спасителните служби обявиха масов инцидент с множество пострадали. Полицията е на място с голям брой служители, заяви говорител на полицията в Лайпциг. Около 10 линейки се намират на мястото на инцидента. Магазините в пешеходната зона са затворени. При задържането си извършителят е проявявал признаци на психическа нестабилност. Улица Гримайше е напълно отцепена от полицията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. В София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Понеделник вечер. Здравейте, уважаеми слушатели! В изданието ни за четвъртата вечер от май работим заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикалния редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван Русланов. Надявам се, че ще споделите с нас времето до 22 часа. Вашите впечатления очакваме и в Facebook страницата ни БНР Понеделник вечер. За начало ще си говорим за връзката между киното и устойчивото развитие. Да започваме!

0: Вечерен гост. Първи гост в днешното предаване, уважаеми слушатели, е доцент доктор Марина Стефанова. Тя е заместник декан «Устойчиво развитие, подкрепа и ангажираност» в Стопанския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Тя е при мен, тъй като от 16 до 18 ще се проведе първото издание на фестивала за устойчиво кино Кръговрат. Какво ни очаква на това предстоящо събитие? Ще разберем в следващите минути. Доцент Стефанова, здравейте!
1: Здравейте на вас и на всички ваши слушатели.
0: Как започна развитието, устойчивото развитие на Кръговрат?
1: Кръговрат е името от една страна на онова, което символизира устойчивото развитие, именно, че никога не си най-отгоре и винаги всичко да бъде светло, никога не си най-отдолу и всичко да бъде тъмно. Живота върви и се променя и ние трябва да се научим да плуваме с тази река на живота, така че да можем да живеем във всеки един момент, така че да имаме достатъчно икономически ресурси, да имаме достатъчно социална близост с всички останали и да имаме достатъчно баланс между околната среда и човека, за да може да живеем в мястото, където и по начина, по който сме свикнали да живеем. А пък защо Кръговрат стана и името на филма? Защото кръговата икономика е нещо, което наистина не се разбира достатъчно много, а тя е част от живота и ежедневието на всеки един от нас. Така че, обяснявайки сложната материя на кръговостта на материалите, кръговостта на суровините и кръговостта на поведението на потребителите, създадохме един прекрасен 3D мапинг филм и същевременно една негова 2D версия.
0: Този филм прерасна във фестивал обаче. Защо решихте да го направите точно така?
1: Всъщност от няколко години се срещам и търся пресечната точка между изкуството и икономиката, особено по темата устойчиво развитие. Първо, това е страшно вдъхновяваща тема. Второ, е сложна, а изкуството има невероятната характеристика да обяснява по един абсолютно докосващ, човечен, разтърсващ начин такива сложни когнитивни концепции. И на трето място, защото ние работим през цялото време с млади хора, което от нас изисква да можем да разказваме приказки, ама приказки, такива увличащи големи младежи на 20, на 25, създаващи чистото нова вселена в тяхната глава, така че да станат успешни предприемачи, да преизмислят моделите, по които се създава добавена стойност, да могат да увлекат други хора след себе си и това да бъде кауза, да не бъде само сметка в банковата им, в банковата ни система, и работата да бъде вдъхновение за тях.
0: Дните от 16 до 18 ще бъдат много вдъхновяващи за любителите на седмото изкуство, на киното, защото вие сте подбрали едни много смислени заглавия в филмовата селекция, така да се каже, на фестивала. Разкажете ни повече какво ще видим, ако сме зрители на ваши зрители тези дни.
1: Чуда се дали да кажа, че ние намерихме филмите или филмите ни намериха. Мисля, че взаимно се търсихме.
0: Процесът е двустранен, да.
1: Защото всъщност устойчивостта има 4 основни направления. Права на човека, достойни трудови практики, опазване на околната среда или технологии, щадящи околната среда, и антикорупционно бизнес поведение. И оттам наследне бихте казали, че всъщност почти всичко е устойчиво развитие и то къде ли го има, навсякъде го има. Така че подбора за нас беше важен, защото от една страна трябваше да отговорим на интереса в Европейския съюз и в България, за да се представи смисъла на ежедневно ниво. Такива са филмите, които са насочени към преобразяването на компания в областта на текстила, изцяло кръгова компания става. Това е филма Beyond Zero, който ще бъде в неделя. Изключително интересна, за съжаление, с тежка динамика е филмът The Pickers, касаещ трудовите практики, незаконните трудови практики в селското стопанство в Европа, която твърди, че най-справедливия и най-уважаващ труда континент в света. Страшно интересна е темата за гражданското участие и всъщност включването на всеки един да създаде неговия собствен свят, и от моя гледна точка Великани и темата за доброволчеството наистина увлича. не мога да пропусна най-любимата за мен е тема напоследък. Това е темата, свързана с Антарктика и всъщност каква е науката, която се случва там и същевременно как говорим за нея. Така че ще имаме един филм посветен, най-новия филм на Мария Чернева, посветен на Антарктика, Айсберг, залива Емона. И естествено, нашите теми не мога да ги пропусна. Ние създаваме 3D имерсивни преживявания през последните 3 години, касаещи глобалните рискове, глобалните възможности за развитие и за преосмисляне на света и съответно кръговата икономика, както казах. За мен най-силно от човешка гледна точка като трансформация обаче преобразяваща цялата общност на една африканска държава Руанда, всъщност показва процеса на помирение, процеса на прошка и процеса на това как да продължим напред, така че да можем, преодолявайки вътрешни конфликти, преодолявайки етническо напрежение, да стигнем до момент, в който тази нация процъфтява, средната възраст е 19 години и половина и всъщност към филмите, които ще гледаме, кратки филми за Руанда, ще има и лекция посветена на тази тема, свързана с помирението и изграждането на мира.
0: Доколкото разбирам от вас, това е една комбинация от български творци и чуждестранни творци, включени в програмата, нали? Такива са продукциите.
1: Да, и научно популярни са филмите, нали? Не е някаква такава художествена тематика. По-скоро са пречупени през човешките истории, човешките избори, за да обяснят комплексната тема, свързана с това как се преплитат трите стълба на устойчивост, икономика, социална компонента или здраво общество и здрава околна среда, така че да могат хората наистина откровенно от една страна да докоснат, от друга страна да зададат въпроси, може би неудобни въпроси, дали е възможно устойчиво развитие тук и дали можем да го градим за бъдеще.
0: Как ще са конструирани срещите на зрителите с филмите, защото знам, че имате много грандиозни идеи там?
1: Считам, че това е най-хубавия начин да можеш да поднесеш подобна тема. Всеки филм ще бъде придружен или по-скоро предшестван от кратка дискусия с авторите на филма или с специалисти по темата в България, които да могат да коментират на английски или на български език, защото филмите са в голямата си част на английски. Гостите, които ще ни бъдат виртуални или реални, отново са в голямата си част международни гости, да могат да разкажат тяхната гледна точка за темата, за проблема, какво се случва тук и сега, след като те са заснели, нали, този филм, и какви са научените уроци, защото за мен всяко едно докосване до изкуството, освен човешката история, носи и урок за всички останали.
0: Добре, но според вас, от това, което вие като информация си извлякохте след селекцията на една толкова богата програма, много ли са хората на изкуството, хората на документалното кино, които се интересуват от тези действия, които допринасят за бъдещето на човечеството, с които именно се занимава устойчивото развитие. Има ли тази искра в тях, която ги прави малко по-социално насочени?
1: За мен са недостатъчно. Защото вдъхновяващите истории, истинските истории в устойчивостта, в момент, в който ти вземеш решение, което по някой път се противопоставя на краткосрочната полза или печалба, нали, с един такъв поглед малко по-далече в бъдещето, е онзи момент, в който трябва да бъде преживян от самия артист. Той не може да бъде наложен, нито финансиран, нито програмиран, за да може да бъде истински трансформиращ. И поради тази причина вярвам, че има още много какво да разкажем.
0: Ще продължим разговора си, уважаеми слушатели, за фестивала Кръговрат. Повече за това, което си поставя той като цели, ще разберете след минути.

0: Понеделник вечер с Хоризонт.
1: Наш гост е доцент доктор Марина Стефанова от Стопанския факултет на Софийския университет. Тя преподава устойчиво развитие и си говорим за Кръговрат. Един много интересен и много важен, ценен, нов филмов фестивал, който ще разкаже различни документални истории на хора, които са по някакъв начин социално ангажирани и мислят за бъдещето. Нали така, доцент Стефанова?
2: Да, съграждайки го, не само мислят, ами участват в неговото създаване.
1: Сега, аз съм учил, споменах ви в предварителния разговор, аз съм учил устойчиво развитие, горе-долу знам за какво си говорим, но как вие бихте обяснили на човек, който не се интересува, може би, от темата или не е учил по някакъв начин това, какво представлява всъщност устойчивото развитие?
2: Развитие, в което се умяваме да запазим и по възможност да умножаваме нашето икономическо благосостояние, да кажем богатство, така че да продължаваме да имаме баланс или справедливост в обществото и не за сметка на околната среда, а по-скоро в хармония с нея, не само сега, но и в бъдеще.
1: Да, за бъдещите поколения.
2: За
1: това е много важно нещо. И именно това в самото определение за устойчиво развитие някога ме беше впечатлило много, когато изучавах този предмет в университета. Но Кръговрат, този фестивал, има задачата чрез филмите, чрез посланията на седмото изкуство да постигне именно тези цели, които вие изброихте сега. Каква според вас е връзката на киното с устойчивото развитие? Как вие я виждате?
2: За мен киното, както банките, има двояка функция. От една страна, самото филмопроизводство и филмово разпространение трябва да бъде минимизирано от гледна точка на отрицателен отпечатък. При производството има много създаване, нали, по някой път увреждане, но създаване на въглеродни емисии, много транспорт, скъпо от гледна точка на отпечатък върху околната среда. От друга страна, обаче, втората му изключително важна функция, която при първата можем да занулим този отрицателен отпечатък, във втората можем максимално да увеличим социалното му въздействие. Защото киното е онази магия, която се умява да вдъхне живот във всяка една цифра, във всяка една статистика, във всяка една човешка драма, така че да може да бъде съпреживяна, създаден нов алтернативен социален сценарий и ние да се умеем да разберем дълбочина какво се изисква и очаква от нас, за да може да има развитие, за да може да има бъдеще.
1: Филмите от 16 до 18 фестивала е със свободен достъп, доколкото разбирам, но има ли някои ограничения, които да споменем сега?
2: Може би едното ограничение е факта, че се изисква предварителна регистрация, защото ние не ползваме големите киносалони, а напротив излъчваме в ректората, сградата на ректората и в сградата на Стопанския факултет, така че се изисква предварителна регистрация. Разбира се, който е последен, добре дошъл винаги на входа, но за да можем да се ориентираме, и част от филмите не са подходящи за деца по 12 години. Хубаво да се говори вкъщи, но все пак имаме едно такова изискване да може тази тема да не се визуализира по такъв силен и въздействащ начин.
1: С кой филм откривате?
2: Ние се гордеем, че нашия мобилен център за визуална наука Калейдоскоп, който е част от спин-офите на Стопанския факултет, ако мога така да кажа, предприятията, които са част от нашата екосистема, има три филма. Те са микрофилми, кратки, защото са имерсивни, и всъщност откриваме с тях Кръговрат, Светът в риск и Надежда за бъдеще. Това са три малки, кратки филма, но се радвам, че ще имаме предварителна дискусия по темата. Защо са създадени, защо един университет може да прави кино, и то не е университет, който прави кино, а Стопански факултет в нашия случай. И защо компаниите, които ни подкрепиха да създадем този визуален център, все още инвестират, канят служителите си, създават ново съдържание за нас.
1: Калейдоскоп, доколкото разбирам и от вас, е части от Лунар, този празник на светлините, който по принцип в София много радушно посрещат хората. Какви бяха реакциите тогава на публиката, тъй като тя е многобройна наистина? Какви бяха тогава реакциите? Какво у вас остана като спомен след тези наистина мащабни изживявания, тъй като много-много хора идват, за да гледат тези светлинни феери по време на фестивала на светлините?
2: За мен това е едно от емблематичните събития в София, регулярни. Съжалявам наистина, че няма да можем да се видим през май отново с нашата публика. Беше чест последните две години да участваме и две-три неща ми направиха изключително голямо впечатление. Първото, че след всяка прожекция хората излизаха умислени, защото нашите филми са научно обосновани с факти, те не са само имерсия, нали, такава визуално преживяване. И въпреки това пляскаха, че видиш ли сме се умели да създадем послание, което да толкова да разчувства, толкова да разтърсва и когнитивно и емоционално всеки, който е влязал вътре. Опашките няма да забравя, между 150 и 250 човека, за да влязат на всеки 15 минути, да се насладят, защото за разлика от всички останали места, на които ние си Лунар използва като фасади, и всъщност при нас беше вътре в купол се излъчваше цялата тази магия, ако мога така да кажа, на имерсивните 3D преживявания. И пълната зала с деца през деня, когато дори да имаше навън протест или манифестации или каквото и да било друго, защото все пак 9 май винаги е такъв празник, който се отбелязва навън с някакви шумни случки, при нас светът беше друг, различен, и те го сътворяваха. Деца седнали на земята, гледащи към купола на, към небето на калейдоскопи, и всъщност създавайки поне във въображението си нов свят, възможен свят.
1: Сега, изкуството има ли силата да промени, да ни вдъхнови ние да променим някои от проблемите, с които се занимава устойчивото развитие, според вас?
2: На това разчитам. Изцяло разчитам на възможността да бъде пресъздадена реалност, която ние не познаваме, но тя да се умее, поне в идеалния си вариант, наистина да постигне този прекрасен баланс между трите стълба и да се умее да вдъхне кураж на хората, да не вярват, че трябва да правим нещата, защото винаги така сме ги правили, а трябва да правят нещата, които според тях са онези, в които те ще могат да се чувстват най-добре, не само със себе си, но и със всички останали. И няма нищо по-силно от изкуството в тази посока като инструмент.
1: Вие, така като преподавател, общувате с много млади хора и не само, имате представа как мисли съвременният човек, така да кажем. Та той мисли ли, има ли време от забързаното ежедневие, от всичко около нас, което ни гони по някакъв начин? Имаме ли време да се обърнем и да помислим за проблемите на устойчивото развитие? Какво ще бъде след 20 или 30 години?
2: Много важен и интересен за мен е въпросът, че бъдещите поколения, както го знаем по определение от 80-те години, всъщност не са вече на 20 години, а са на 5. Качествената смяна е толкова бърза, че нещата не се случват във времето, в което ще се роди моя внук, а се случват във времето, в което аз дори не съм забравила. Тоест, дори нямаме толкова голяма пространство, нали, времево, в което да може да има минало, настояще и бъдеще по този начин, по който го познаваме. И всъщност, за мен умението да мислиш дългосрочно или с перспектива, която да бъде дългосрочна, е умение, което е ключово за нашите деца, за нас като родители, така че да ги научим и всъщност да ги научим да гледат напред, с сценарии напред, а не само с сценарии какво би било назад и какво е било, защото това е единственото нещо, което ще им помогне да излязат от и да решат проблем, или да погледнат поне на проблемите, които ние им завещаваме заедно с достиженията, които сме произвели в исторически план и с които те трябва да се справят по нов начин.
1: Вие, доцент Стефанова, сте и активен предприемач, и то от много малка, бихка, крехка възраст, така да се каже, доколкото разбрах, 14 или 12 годишна?
2: 14.
1: Та, на какво ви научи този път? Пътя на предприемача, на човека, който не чака някой да му подаде ръка, а той активно развива някакъв свой проект, който смята за ценен.
2: На свобода. Да бъдеш предприемач за мен има две монети, две страни на една монета. От едната страна е риска, по възможност премерения риск. От друга страна е свободата, по възможност крайната свобода да можеш да реализираш в пълен потенциал това, което си представяш само в твоята глава или това, което те кара да се събудиш в 5 сутринта или в 4 сутринта и да почнеш да твориш.
1: Очаква ли според вас съвременния предприемач твърде бързо резултатите? Има ли някаква разлика от онова време, в което вие започнахте да се развивате с днес?
2: Да, защото онова време беше доста линейно. Докато тук в момента имаме толкова много подривни иновации, толкова много писти, по които можеш да се развиваш. Технологичните писти извъртат чисто нови поколения продукти в рамките на 3 месеца. Парите се въртят в рамките. Ти, ако искаш да търгуваш на борсата, можеш да търгуваш 24/7. Защото все някъде в света, ти си глобално свързан, все някой от борсите работи и ти можеш всеки един момент да създаваш добавена стойност, дори само чисто пари за пари. От друга страна обаче, считам, че това постави в неравностойно положение онази част, която дава качествено нова икономика, защото ти трябва дълбока, широка, голяма добавена стойност, ако искаш да се занимаваш с иновации, ако искаш да се занимаваш с развойна дейност, и всъщност те поставя в неблагоприятно положение, защото иновации се случват всеки ден, всеки час, нали, в целия свят, и ти изведнъж излизаш на един глобален пазар, в който ако не си през цялото време на вихъра на тази вълна, много често не можеш да видиш толкова далече, че да си модерен и т.е. успешен и днес, и след една година, и след 3, и след 5, и след 10 години. И за мен устойчивостта в взимането на решения на компаниите, така че да могат, нали, да създадат или да гарантират, доколкото това е възможно, един дългосрочен успех, финансов успех, означава да се научиш да мислиш и по този начин в дългосрочен план как да реализираш част от проектите, не само тук и сега, и не само за много бързата, бих казала, не е думата спекула, но е по-скоро ликвидност или, да кажем, възвръщаемост на тези инвестиции, които си мислят, че ако ги възвръщаме на всяка една секунда, удовлетворението ще порасне. Не винаги е така.
1: Когато решихте Кръговрат да се превърне в фестивал с програма, с дни, каква беше мисията или мисиите, които искахте да постигнете в последния ден, да кажем, на 18-ти? Какво ви се иска публиката да е научила, разбрала, да се е вдъхновила за нещо конкретно?
2: Изкуството показва онази дълбочина, която науката има, но не може да разкаже. Искам хората да разширят кръгозора си, ако мога така да кажа, или възприятията си за устойчивостта, да знае, че е по-голямо, отколкото те си представят, по-дълбоко, отколкото са плували сега, могат да мечтаят по-нави или да летят по-нависоко, отколкото се случва, и да си кажат, че дори в положителния или в отрицателния смисъл няма нищо невъзможно и всичко зависи от нас.
1: С това послание се радвам, че приключваме нашия разговор. Много вдъхновяващ, вярвам, и за нашите слушатели. А вие ги очаквате още от първия ден, 16-ти, в колко часа започва всичко?
2: Всяко от нашите събития започва в 11 до 12:30 или в 4:30 до 6.
1: Очакваме ви, уважаеми слушатели. Това бе доцент доктор Марина Стефанова от Стопанския факултет на Софийския университет. Тя ни разказа повече за предстоящия фестивал за устойчиво кино Кръговрат. А вие очаквайте след минути представяне на най-горещите филми в киноафиша в момента — Майкъл и Дяволът носи Прада 2.

0: Новите хитове на големия екран.
1: В рубриката ни, посветена на седмото изкуство, тази вечер ще говорим за, може би, двата най-важни филма за пролетния сезон. Започваме с заглавието, отбелязало най-силния финансов старт за биографична продукция. Заглавието «Майкъл» е посветено на краля на попа Майкъл Джексън и вече има почти половин милиард долара печалби. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
2: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
3: No, sir.
2: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
3: Yes, sir.
2: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
3: Yes, sir.
4: Ready whenever you are, Michael.
1: Michael е зрелищна продукция. И от към музикални изпълнения, и от към емоция. Защото филма на режисьора Антуан Фукуа по много добър начин демонстрира как зад легендарната музика Майкъл Джексън е човек, чийто живот е лишен дори от детство, за да се превърне в идола на милиарди хора по света. Историята във филма започва през 1966, когато бащата на Майкъл, Джоузеф Джексън, открива таланта на синовете си и създава музикалната банда Jackson 5. Най-малкият от петимата синове, Майкъл се оказва и този с най-богат талант. Групата е открита от продуценти и така започва пътя им до голямата слава. Във филма проследяваме и моментите, в които Майкъл Джексън решава да се изправи срещу деспотичния си баща и въпреки силната връзка за семейството да развие таланта си в самостоятелна кариера. Около всички успехи, около грандиозните концерти, които също наблюдаваме във филма, виждаме и едно ранимо дете, което мечтае да бъде Питър Пан в свят на бизнес и интереси. Защото Майкъл Джексън се превръща и в продукт за някои от близките си хора в един момент. В ролята на Майкъл Джексън виждаме неговия племенник, Джафар. Приликата между двамата е впечатляваща, Джафар със сигурност трябва да опита късмета си и със самостоятелен албум. Майкъл е филм, който ще бъде истински преживян от феновете на краля на попа. Но не само. Продукцията ще помогне и на онези, които по някаква причина са пропуснали да се запознаят с творчеството на Майкъл Джексън, да погледнат към някои от неговите най-лични

0: that is what I want the world to feel. Magic.
1: Първата част на Дяволът носи Прада се появи през 2006 година. 20 години по-късно Мерил Стрип, Ан Хатауей и Емили Блънт се завръщат като модни диктатори в продължението Дяволът носи Прада 2.
2: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back together again.
3: Hello.
2: Well, look what TJ Maxx dragged in.
3: Sorry, who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea.
2: She was one of the Emilys.
1: И тук виждаме властната фигура на редактора Миранда Пристли, която с замах ръководи модното списание Runaway. Съдбата отново ще я срещне с героините Анди и Емили, но в едно малко по-различно за журналистиката време. Да, в продължението на Дяволът носи Прада има много мода. Свободна, стилна дръзка. Ще се насладите на най-смелите идеи в обличането. Ценно обаче е посланието на филма, че журналистиката се променя не с месеци, не с дни, а с часове. Защото с настъпването на интернет и новите тенденции в изданията, дори и най-талантливите екипи трябва да открият нов път към публиката, за да запазят своето място сред читателите. Режисьорът Дейвид Франкъл създава един филм, който ни показва колко отдаден може да е един журналист на работата си и как, понякога, професията му няма с какво да му се отблагодари. Филмът ще ви предложи стилно пътешествие до Милано, а там ще присъствате на един от най-разтърсващите разговори, проведен пред шедьовъра Тайната вечеря. Защото това е един филм, който няма да ограничи въздействието си върху вас, само с ефектни декори и скъпи облекла.
3: One of the what?

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 4 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна днес с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. От региона се съобщава за най-малко 2 кораба, повредени от ирански огън. Тръмп не спомена новите атаки по американските съюзници в региона. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона за важното пристанище в Фуджейра. Поразена беше и жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за 5 ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари днес, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за ирански обстрел срещу американски бойни кораби и за успешно ескортиране от страна на Съединените щати на търговски плавателни съдове през Ормузкия проток, а също и след ракетните и дронови удари на Иран срещу Обединените арабски емирства и Оман. След последните сортът Брент поскъпна до близо $115 за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък. А американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над $105 за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистска Германия. За това е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
2: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужжат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
1: Европейската комисия се е съгласила да отложи до 31 август изпълнението на реформите относно прокуратурата и борбата с корупцията, така че страната ни да не загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това казаха служебният премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Недина.
3: Досрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост.
1: Говорител на Еврокомисията потвърди, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Окончателното решение от Съвета на Европейския съюз се очаква в едномесечен срок. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Намерението на Прогресивна България е правителство начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят по спешност нов път над голямото свачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, поне зимният туристически сезон, казва председателят на Съюза Росица Старчева.
4: Всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
1: Новото трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Бардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите се очаква да станат ясни до няколко дни. На днешния 4 май почитаме паметта на революционера Гоце Делчев, който преди 123 години е дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. Посланикът ни в Република Северна Македония Желязко Радуков и представители на българската общност се поклониха пред саркофага с тлените останки на героя в двора на църквата Свети Спас в Скопие. Ето какво каза там посланик Радуков.
5: Всяка година след като положиме своите венци тук, час по-късно триколорите биват откъснати и премахнати. И българският национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българският прибаг. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народа? И как би погледнал на техните действия великият революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите на Гоце Делчев, защото отричали идентичността на македонския великан и многовековната македонска идентичност. Лидерът на опозицията Венко Филипче заяви, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония и обвини Мицкоски, че създава изкуствени врагове на държавата. А Мицкоски очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София при новото българско правителство. Христо Денев представя спортните новини.
6: Добър вечер. Отборите на Черно море и Спартак Плевен играят в Шумен при резултат 88-91 точки в края на матча от четвъртфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Победителят ще се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу Балкан Ботевград. Другата двойка е рилски спортист срещу Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илян Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6-26-3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6-26-2 Аран Самсън от Индия, а Елизара Янева постигна първата си победа в турнир от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6-4 и 6-1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Недерев е с късана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0-2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча срещу Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тима ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор, Янтра Габрово 0-1, Вихрен Фратрия 2-1, Хебър Лудогорец втори отбор 1-2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки, пред Янтра с 57, Фратрия с 56, а Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингам победи с 3-1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а веднъж се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
7: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта. На страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и следобед, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

И във втория час на понеделник вечер, уважаеми слушатели, очаквайте специални срещи. Една от тях ще е с полската режисьорка и сценарист Доминика Монтеан-Панков. Тя убеди големия актьор Ян Енглерт да се върне на големия екран с филма и На кръстопът. Очаквайте и един материал за изкуствения интелект и образованието в рубриката на колегата от Щатите Младен Петков «Американски честоти». Работим в екип с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикален редактор Естиляна Алексиева, а пред микрофона Иван Русланов.

0: Навлизането на новите технологии с изкуствен интелект в образованието е актуална тема и от двата бряга на Атлантика. Училищни ръководства, независимо дали се намират в София или Вашингтон, търсят начин за интегриране на технологии, за да подпомогнат образователните процеси. Неотдавна американското престижно издание New Yorker публикува обширна статия, която повдига въпроса за включването на изкуствен интелект за тези в ранна училищна възраст. Статията е с заглавие «Какво е нужно, за да премахнем изкуствения интелект от училищата?». Днес в американски честоти колегата Младен Петков разговаря с автора на тази статия Джесика Уинтер.
1: Вашата статия е за влиянието на технологиите върху образованието при децата. Статията е за това как, от една страна, системите с изкуствен интелект се разглеждат като инструменти за персонализация, а от друга като инструменти, които подкопават мисловната дейност и влияят негативно върху емоционалните връзки. Имаше ли конкретен момент или разговор, който ви подтикна да напишете този материал?
2: Винаги съм се опитвала да насърчавам у собствените си деца, които са на 9 и 11 години, един вид здравословна предпазливост към технологиите като цяло, но особено към изкуствения интелект. Но до неотдавна не се тревожих твърде много за навлизането му в тяхното образование. Третокласникът ми се прибра с грамота за постижения, че е показал основни познания за умения с изкуствен интелект и си помислих. Това е странно. Проверих и се оказа, че просто е играл на компютърна игра в училище. Не беше голяма работа. Подразних се, но не се притесних твърде много. След това моето 11-годишно дете, което е в 6-ти клас, донесе вкъщи нов хромбук, на който беше инсталирал Gemini, проектът от AI инструменти на Google. Когато пише есе, AI инструментът казва: «Ще ти помогна да пишеш», а когато работиш по слайдшоу, прави предложения. И тогава си помислих: «Добре, това не е нещо, за което трябва да се тревожа в бъдеще. Това е тук, точно сега. То ме накара, както като родител, така и като журналист, да искам да проуча този въпрос и да разбера какво мисля за него, що се отнася за собствените ми деца, но с надеждата да изложа някакъв аргумент и за читателя».
1: Вие сравнявате системите с изкуствен интелект с съсед от квартала, от когото ни побиват тръпки. Защо смятате, че хората продължават да дават ресурси на този съсед? Дали защото аргументите му са много убедителни?
2: Всъщност, изобщо не мисля, че страшният съсед представя много добри аргументи. Нещо, което често чувате от хората, подкрепящи AI, е, че тези системи са тук и няма изгледи да се освободим от тях. Въпросът е не дали AI е в училищата или не. Въпросът е дали използваме тези инструменти по интелигентен и продуктивен начин. Слабостта на този аргумент, а той има много слабости, но мисля, че една от най-очевидните е, че можем да се сетим за редица други неща, които са тук, но нашите деца не ги използват. Колите са тук, децата не ги карат. Висшата математика е тук, но тя може да почака, докато децата развият основни математически умения. Казах това в друго радиоинтервю онзи ден, но мисля, че полезен работен модел за AI може да бъде сексуалното образование, което обикновено започва в прогимназията. Бих се радвала по-големите ученици да научат как работи AI и как да го използват отговорно и етично. Да знаят за поверителността на данните, дали някой печели пари от вашите данни по начин, който не ви харесва. Училищата трябва да бъдат място, където децата могат да развиват своите двигателни умения, работната си памет, уменията си за критично мислене, преди да започнат да ги делегират на машина.
1: Един от вашите събеседници в края на статията предлага екстремно решение. Смятате ли, че алтернативата на настоящото използване на изкуствен интелект в образованието е някакъв голям смел ход или серия от хирургически интервенции, включително някои от тези, които са споменати във вашата статия? Имам предвид примерите за така нареченото отговорно използване.
3: In the whole question of
2: Въпросът за AI в училищата е неразривно свързан с въпроса за образователните технологии, екраните и училищата като цяло и по-специално Chromebook, който стана почти повсеместен. Chromebook е евтина и не особено сложна технология, която навлезе в много училища и стана толкова масова по време на пандемията. Това беше начин да се улесни дистанционното обучение. А сега е тази странна останка от този период на обучение. Никой няма добри спомени от него. Никой не смяташе, че това работи особено добре. Никой не иска да си спомня за онова време. И все пак тази останка, този лош спомен от едно лошо време, сега постоянно преследва децата ни. И така, сега, когато Chromebook имат инсталиран Gemini, изглежда, че ситуацията се влошава. Така че смятам, че това, което би изглеждало като екстремно решение, просто да се отървем от екрани, да махнем Chromebook, да се върнем към олива и хартията, всъщност изобщо не е толкова крайно. Защото първо всеки образователен експерт, всеки когнитивен учен, всеки човек с познания за тези инструменти и за когнитивното развитие на децата, който няма финансов интерес в тези технологични постижения, всички те ще кажат, че това не е полезно за децата. Така че не мисля, че е крайна мярка, просто да кажем, добре, нека се отървем от тези неща. Но втората причина, поради която това не е крайна мярка, е, че всичко това е отскоро. Преди десетилетие Chromebook не бяха повсеместни в училищата. В много случаи Chromebook навлязаха в училищата от чисто отчаяние по време на пандемията. Можем да обърнем този процес. Можем да решим да правим нещата по различен начин.
1: Имам чувство, че водим повече дискусии за технологиите, отколкото преди, когато ставаше въпрос за социалните мрежи. Мислите ли, че това може да промени нещата? Имате ли надежда за бъдещето?
2: Наистина имам надежда за бъдещето. Трябва да имам. Имам предвид, че вие сте баща на 5-годишно дете. Аз имам деца на 9 и 11 години. Нямаме друг избор, освен да се надяваме на бъдещето, защото какво иначе би означавало това за децата ни? В Лос-Анджелис родителски активистки групи току-що убедиха училищното настоятелство да приеме резолюция, която налага някои ограничения за времето пред екрана, специфични за различни възрастови групи и различни класове в училищата в Лос-Анджелис. Знам, че тези родители няма да спрат до тук. Разговарях с няколко родители от тези групи и всички те имат планове за по-нататъчни промени, които искат да направят, за да детехнологизират образованието в своите училища. И за това мисля, че можем да погледнем техния пример и наистина да се вдъхновим от него, като научим и някои уроци.
1: Джесика Уинтър от The New Yorker за статията е в изданието със заглавие «Какво е нужно, за да премахнем изкуствения интелект от училищата?». Потърсих компанията, която разработва Chromebook за коментар, компанията Google, но при приключването на този материал все още очаквах отговор. В статията на Уинтър е цитиран представител на Google, който казва, че целта за включването на Gemini е да се дадат повече възможности на учителите да създават по-богати преживявания. Представителят подчертава, че компанията не е в ролята на експерт по педагогика. От Google също посочват, че Gemini е съобразен с американското федерално законодателство и че разговорите между ботовете и учениците не се преглеждат от хора и не се използват за трениране на AI модели. От Вашингтон, Младен Петков. Четвъртък,
3: събота. Понеделник вечер с Иван Русланов.

0: понеделник вечер с Хоризонт.
1: На Международния София Филм Фест полската режисьорка Доминика Монтеан-Панков дойде с филма си На кръстопът. Продукцията направи впечатление с участието на обичания от българската публика актьор Ян Енглерт. Преди обаче да ми разкаже повече за тази история пълна с тайни, Доминика се връща към първите си стъпки като режисьор.
2: Спомням си първият момент, в който си помислих, че трябва да стана режисьор на филми. Помня го, защото доста дълго обмислях коя всъщност съм аз и с какво искам да се занимавам. Започнах с изучаване на специалност английска филология. Бях влюбена в американската литература. Бях привлечена първоначално не от образите, а от думите. Отне ми няколко години време, за да разбера, че това, което наистина искам да правя, е да разказвам истории не толкова чрез думите, колкото чрез изображенията. По това време живеех в Лондон, бях много млада и завършвах английска филология. Не исках обаче да се завръщам в Полша, като още една учителка по английски. Започнах работа като сервитьорка в бар. Заплащането беше добро, често посещавах кината. След като гледах филма на Гай Ричи «Пистолет, куфар и три смърдящи варела», си помислих, добре, това е чудесно, искам и аз да го правя, да разказвам различни истории чрез образите. Този филм ме вдъхнови.
1: В На кръстопът се запознаваме с 80-годишния главен герой Тадеуш, който се наслаждава на своя спокоен живот на пенсионер. Случва се обаче трагична автомобилна катастрофа, която вади на повърхността семейни тайни.
2: Първата мисъл за тази история дойде, когато научих за един реален инцидент, който се случи в Полша. Но не във Варшава. По това време живеех в Краков. Също много познат стар полски град. Този инцидент се случи на улицата, на която живеех. Не бях пряк свидетел, но прочетох за него във вестниците. Той бе свързан с двама души, младеж и възрастен. Те катастрофирали. Възрастният карал кола, 24-годишният млад човек мотор. Младежът умрял на място. Осъзнах, че това не е честно. Старият човек оцелял, а младият, който трябвало да живее, не. Дълго време мислих за случилото се. По това време търсех и теми за дебютния ми пълнометражен филм. Исках да създам история за семейството с различни проблеми. Хрумна ми, че това би било добро начало за моята история. Тя започва с инцидента, но филмът ми не е за катастрофата. Той е анализ на връзките в едно семейство. Между баща и син, между съпруг и съпруга, между дядо и внучка.
1: Възможно ли е една тайна да остане неразкрита? Доминика Монтеан е категорична.
2: Не вярвам, че една тайна може да е скрита завинаги. С тази мисъл започнах да правя филма и на тези тайни го посветих. Дори да са скрити много, надълбоко, един ден или пък една нощ, ще избухнат и ще станат видими за всички.
1: Как любовта към литературата помага на Доминика Монтеан Панков да създава своите сюжети?
2: Литературата ми помогна в много насоки. Книгите са ми помагали да преминавам през редица житейски трудности. Литературата е начин да погледнеш в човешката душа. Филмите правят същото. Работата на писателя, който се учи да създава героите си така, че те да са реални за читателите, е много близка до писането на сценарии. Сценаристът също създава герои, които обаче трябва да оживеят на екрана. Зрителите трябва да повярат в тях. Ако не го направя, тогава филма ще е провал.
1: За да следва мечтата да гледа историите си на голям екран, Доминика се завръща в Полша.
2: Когато се завърнах от Лондон, реших, че създаването на филми е онова, с което искам да се занимавам. Кандидатствах за подобна специалност в Полша и учих 4 години. След това започнах да правя документални филми. По-лесно е да събираш пари за една подобна продукция. Обожавам документалните филми. Научавам много, докато наблюдавам и изучавам определен обект. Затова обичам и да пътувам. Не използвам много интернет, не гледам новини. Предпочитам да отида на ново място, да седна някъде и да изучавам средата около себе си. В Полша имаме един жанр, наречен театрален филм. Заснемаме постановки, които се играят на сцената. Страхотен жанър. Много харесвам този тип режисура. Правех подобни филми преди да създам пълнометражната продукция На кръстопът.
1: За най-големите предизвикателства пред един режисьор и сценарист ще поговорим с Доминика Монтеан-Панков след минути.

0: Като режисьор и сценарист, Доминика Монтеан Панков обича да работи в различни продукции. Признава обаче, че пред всяка от тях стоят многобройни предизвикателства.
1: Когато говорим за финансиране, най-трудно е да се направи пълнометражен филм. Трябва да имаш голям бюджет, а в същото време конкуренцията е много сериозна. Като режисьор бих казала, че харесвам да работя и в другите два жанра. Специални са, защото в другия край на снимачния процес винаги стои човешкото същество. Независимо дали правиш документален филм или театрален, или пък игрален, винаги работиш с човешката душа. Независимо дали я създаваш или я срещаш за интервю, това може да е трудна, но очарователна работа.
0: Главният герой в «На кръстопът» Тадеуш е поверен на популярния полски актьор Ян Енглерт. Той е познат в България с участието в екранизацията по романа на Димитър Димов «Осъдени души».
1: От 20 години той не бе действащ актьор. Работеше като директор на театри и режисьор на постановки. Създаваше свои сюжети на театралната сцена, а и управляваше националния ни театър във Варшава. Повече от 20 години той не се бе появявал във филм. Героят, който създадох, много приличаше на него физически. Знаех, че той ще бъде чудесен в тази роля, защото притежаваше енергията на главния ми герой. Слаб, не много висок, но енергичен. Помислих за тази възможност и му я предложих. Той веднага се съгласи, защото Ян навършваше 80 и прие това като, може би, последната му възможност за главна роля. Той е на екрана през целия филм.
0: А с Доминика Монтеан си говорим и за това, че в днешно време гласовете на жените режисьори са все по-значими.
1: Много оптимистичен е факта, че все повече жени режисьори са видими, участват в фестивали и така нататък. Превръщат се в важни гласове за седмото изкуство, участват в журита и печелят фестивали. Вървим в добра посока. Ако проследим филмовата история, ще видим, че има дълги периоди от време, в които най-важни за киното са били режисьорите мъже и много малко жени. Това се променя и е чудесно.
0: За пътуването на една история по света.
1: Миналата седмица бях във Виена. Преди две седмици пък бях във Вилнюс. След по-малко от месец отивам в Париж. Днес съм в София. Различни хора, различни националности, различни европейски градове. Това, което ме прави много щастлива, е фактът, че всички зрители в публиката разбраха моя филм по един начин. Идват при мен с еднакви впечатления и ми разказват за своите връзки с бащите им, за връзките между бащите и майките им. Те са докоснати от историята ми и често идват при мен с сълзи в очите. Разказват ми личните си истории, сякаш сме едно голямо семейство. Не харесвам думата универсален. Тя не означава нищо. В същото време обаче осъзнавам, че филмът ми докосва онези емоции, които всеки един от нас изживява. Независимо дали са на 20, 60 или 80 години, какъвто е и моят герой, който си мисли, че вече е пенсиониран и всичко ще бъде наред, не, все още живота може да те постави в позиция на кръстопът. Героят ми трябва да избере правилният път. Не бива да мислим, че с възрастта живота става по-лесен. Не е така. Животът винаги може да те изправи пред изпитание. Съществуват различни капани, които те очакват до самия край. Ако искаш да прекараш живота си достойно, трябва да си много внимателен през цялото време.
0: Какво обаче Доминика Монтеан би посъветвала един тепърва прохождащ режисьор и сценарист?
1: Никога не бива да спира. Това е един труден път. За да подготвя филма си, трябваше да събера пари. Да пиша сценарии отнеми 6 години, много дълго време. По принцип, когато имаш сериозна работа и си добър в нея, високите оценки за труда ти идват много по-бързо. В киното трябва да чакаш дълго. Имаше моменти, в които си казвах, добре, може би никога няма да успея да направя този филм. Може би трябва да се откажа. Съветът ми е да продължава да следва мечтите си. Докато сам не се откажеш от тях, нищо не е свършило.
0: За възможностите, които полските режисьори и сценаристи получават в съвременното седмо изкуство.
1: По-лесно е днес, отколкото преди 20 години, например. Вече имаме полския филмов

0: Институт, това е една институция, пред която можеш да кандидатстваш със сценария си. Ако той е добър, след като е анализиран от жури, ще получиш пари. Не целият бюджет, но голяма част от него. В същото време обаче има много кандидати, конкуренцията е огромна. Състезаваме се едни с други. Подготвях се 6 години, за да заснема своята история. Да създаваш филми означава да чакаш.
1: Чухте интервю с полската режисьорка и сценаристка Доминика Монтеан Панков. На София Филмфест тя представи филма си На кръстопът.
2: Понеделник вечер с Хоризонт.

Така приключва днешното издание на понеделник вечер. Работихме в екип с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикалния редактор Стиляна Алексиева, водещ Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. По-рано тази вечер руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев. В случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистска Германия. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града, написаха от Руското министерство на отбраната в социалната платформа Telegram. Трима души са починали при непотвърдена все още епидемия от хантавирус на борда на круизен кораб в Атлантическия океан. Те са били част от общо 150 пътници на плавателния съд Хондиус, отплавал през март от Аржентина, преминал през част от крайбрежието на Антарктида и през Фолклендските острови и островите Света Елена и Възнесение, а вчера е достигнал Кабо Верде. Починалите са възрастна нидерландска двойка и германски гражданин. Причините за смъртта им още не са потвърдени, но на борда на кораба има заразени с хантавирус пътник и двама членове на екипажа. От 23 националности са 150-мата пътници, сред най-многобройните са испанците, 14 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Властите на Африканската островна държава не позволяват на екипажа да акостира поради опасения от потенциална епидемия. Пристанища на Канарските острови се разглежда като възможна дестинация за кораба. Испанската правителствена делегация на архипелага вече се подготвя за евентуалното пристигане на плавателния съд. Според източници от Испанското министерство на здравеопазването, правителството е в постоянен контакт със Световната здравна организация, властите на кораба, тези на Нидерландия и Обединеното кралство. Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочва Световната здравна организация. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Станимир Хасарджиев, бивш председател на Националната пациентска организация, излиза на свобода под парична гаранция от 60 000 евро. Гръцкият гражданин Анастасиос Михайлидис също, но срещу 10 000 евро. Мерките им за неотклонение бяха променени днес от Софийския районен съд, където започна по същество делото срещу тях и срещу актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Прокуратурата повдигнала общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха. 16-годишен младеж е бил намушкан с нож тази вечер във Велико Търново, в района на фермерския пазар в квартал Бузлуджа. Извършителят е друго 16-годишно момче, което е отведено в полицията. Ето какво каза пред кореспондентката ни Здравка Маслянкова, говорителката на областната дирекция на МВР Марияна Христова.
3: Станало изкарване между двама младежи, в резултат на което един от тях е пострадал с нараняване в областта на ръката, е първоначалната информация. Откаран е в спешна помощ. Другия младеж е закаран в полицейското управление. Ще работят колегите с него, снимат му се обяснения и се изясняват обстоятелствата около него.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник малко след 22 часа е време и за пулсиращи ноти. В това издание с тон режисьора Кремена Пръвчева. Аз съм Веселин Димитров. А в студиото към мен като специален гост в първата част на предаването ни този понеделник се присъединява и музикантът и композитор Йордан Владев. Поводът за срещата ни с него е поредното издание на младежки джаз фест в София, на който той е основен организатор, вдъхновител, въобще човека, който подава ръка на следващото поколение джазмени, но разбира се, дейността му далеч не спира до тук. Господин Владев е композитор и с подчертан интерес към свесването на фолклор с модерно звучене, автор на филмова музика, активен педагог, който работи по различни образователни и творчески проекти. Надявам се изчерпателно, като за начало много ми е приятно, че си в студиото на Хоризонти пулсиращи ноти.
1: На мен също. Много благодаря за поканата.
0: Май месец, както уж е в началото си, неумолимо и сигурно върви в един момент и към това поредно издание на джаз, младежкия джаз фест и към неговото начало в рамките отново на три дена.
1: Точно така, три дни.
0: 28 май.
1: Последните дни на май ще бъдат под знака на младежкия джаз фест. И той отново ще бъде, сигурен съм, много богат и много пъстър на събития, на емоции, на случки и на взаимодействие.
0: Те първа предстои, предполагам се още, тъй като я с любопитство всеки ден проверявам дали е публикувана програмата, официалната, но тъй като доскоро имаше все пак тази фаза на селекцията, нормално да...
1: Точно така, изчакаме. Програмата ще бъде публикувана в близките 1-2 дни, но вече е почти ясна, почти готова.
0: Кулминация на миналогодишното издание бяха събитията в младежкия дом, ако се налъжа.
1: Да, аз мога да кажа така малко в аванс какво ще представлява тази годишния фестивал.
0: Това, което имаме налично като информация.
1: Първо, младежки джаз фест София е форум за изява и среща на млади творци, изпълнители, композитори, аранжори, които работят в сферата на джаза и импровизацията. Той има за цел да предостави сцена, на която те да представят свои проекти, да обогатят познанията си, уменията си, творческите си хоризонти, както и да провокира създаването на нови творчески контакти и партньорства. И бих казал, че до сега всичко това се случва умножено по себе си. Тази година, разбира се, отново ще има поредица от майсторски класове и ателиета на различни теми, свързани с джаза и импровизацията, като, разбира се, ще има воркшоп за свирене в група, нещо, което за младите музиканти, за някои ежедневие, но за други далеч все още не е. И това е възможност те да свират със свои бъдещи колеги и настоящи. Разбира се.
0: Предполагам и това е развиването на тези умения да свириш в ансамбъл. Нещо изключително важно, което тук може да бъде натрупано като опит.
1: Абсолютно. Ти казал, то е задължително.
0: Да.
1: Но рано или късно се сблъскваме с него, ако сме в джаза. Неминуемо е. Ще има майсторски класове с изтъкнати джаз музиканти и педагози на различни теми. Например, вокална импровизация, скат импровизация и други неща, които до броени дни ще ги оповестим в сайта на фестивала и в социалните мрежи. Ще има репетиция, разбира се, на всичките участници в конкурса с съпровождащата група, съпровождащото трио, тъй като за разлика от обичайното провеждане на конкурси, музикални конкурси у нас, тук няма флашки, няма записани сингбенци. Всичко е наживо до последната нотичка и всеки, който излезе на сцената на фестивала, трябва да може да се справи с истински групи, истинска музика в истинско време. И за това ние ще имаме кратки репетиции с всеки един от участниците, защото те са много. И така, разбира се, много важно нещо ще бъде, ще бъдат вътрешния и външния джем сешън, където младите колеги ще се съберат и ще свират заедно, без да са репетирали никога предварително. Даже в повечето случаи без да се познават предварително. И най-добрите изпълнения ще бъдат представени на гала концерта, с който ще завърши фестивала на края на съботния ден. А пък съботния ден ще бъде видимата страна на целия фестивал. Там ще бъдем свидетели на конкурса за изпълнители, вокалисти, инструменталисти и състави и конкурса за композиция на джаз пиеса. И целият ден ще бъде много интензивен, много разнообразен, пъстър и съм сигурен пълен с много творчество.
0: По отношение на импровизацията и то в тази наистина много изискваща форма, този джем сешън, за който спомена, тук се замислих, че не свикнали сме да казваме, и то наистина е така, че джаз е свобода за младите хора тук, в случая със сигурност огромна, но и огромна дисциплина в това отношение. Ти успявал ли си да уловиш, образно казвам, в погледа на някой от своите ученици, момента в който той започва от ученик да започне да се превръща в артист, в изпълнител пред теб или чрез свирането?
1: Не само съм успявал, не само веднъж, а съм бил свидетел на доста млади таланти, които разцъфват и по-скоро осъзнават крилата, които носят със себе си, и че ги имат и че могат да летят. И това е такъв уау момент, който не може да се опише с думи.
0: Несъмнено е така и съм сигурен, че в дните, които са отредени тази година на младежкия джаз фестивал, това феноменално нещо ще бъде на лице също.
1: Много се надявам. Самия фестивал е един катализатор на тия процеси и след него младежите не са същите. Казвам го от опит.
0: Надявам се, че към това ще бъде добавена стойност истина и тази година. Но нека да дадем сега път малко и на музиката, за която говорим, разбира се. И не случайно с теб избрахме едно изпълнение, наистина великолепно. Обръщам внимание тук на уважаемите слушатели и на пеенето, подчертавам, защото това беше, което на мен първо ми направи впечатление. Но не случайно избираме това да бъде No More Blues в изпълнение на Art Libitum Ensemble, за който сега може би е добре да кажеш също нещо на слушателите, които не са запознати.
1: Ами, добре. Art Libitum Ensemble е, така да го кажем, представителната формация на нашия музикален център Art Libitum. И той включва наши възпитаници и той има всъщност вече доста богата биография с участие в фестивали и в концерти и у нас, и в чужбина няколко, даже миналата година даже ходихме до Холандия с състава. И състава му постоянно се подменя, защото и учениците, разбира се, се подменят, идват нови, стари продължават по пътя си.
0: Това е едно перпетуум мобиле.
1: Точно така. Това е възможност на нашите ученици да музицират заедно в по-голям ансамбъл.
0: Ами да дадем тогава сега възможност и на нашите слушатели да се запознаят с тези таланти и слушаме No More Blues.

0: изключително удоволствие да слушам Art Libitum Ensemble, No More Blues. И малко преди да завърши тази версия, която аз признавам си, но успях да разпозная, че в оригинал също се е написано от Антонио Карлос Жобин. Но ти каза, разбира се, че аранжимента е създаден спрямо това как звучи самия състав, в който буквално от вокалистите до инструменталистите всички са на възраст между, каза ти, 16-17
1: години, когато направихме записа, бях толкова. 15, даже имаме и едно момиченце под 10, което също се включи с каките.
0: Много добре, и това със сигурност ще и бъде от полза. По всичко личи и в хода на нашия разговор, разбира се, когато заговорим примерно сега на нашите слушатели, поради някаква причина малко по-малко знаят за Младежкия джаз фест, че това е образователна програма в крайна сметка. И исках да те попитам, забелязваш ли нещо друго на страна от това, което стана дума за джем сешъна, че има ли, можем ли така да кажем, български диалект в джаза в момента, който младите създават днес, или по-скоро говорят на един по-глобален език, нещо локално имаме ли, което
1: ами,
0: да се
1: случва? Сигурно си имаме нещо локално, то е неизбежно. Както има British English, има American English, има и Bulgarian English. Веднага може да го разпознаем.
0: Факт.
1: Така и в джаза, по същия начин. Но това е нещо, което ние малко или повече възприемаме от нас тук помежду си. То в света няма един единствен въздесъщ прочит на това, що е джаз. Американците казват на европейците, ми това, което вие свирите, не е джаз. Те пък казват, така ли? Вели ще ни кажете.
0: Да, така се разменят се на подобен тип.
1: Звучат много различно и са разпознаваеми като различни. Да. Със сигурност и нашата култура допринася не малко.
0: И със сигурност и публиката, която от международен състав, преди малко и ти каза, с Art Libitum Ensemble, къде сте били наоколо, включително Холандия, реагира на това.
1: Да, да, разбира се. А има едно нещо такова, че тук имаме един език, дето си е от векове по нашите ширини, който се усеща и в джаза, който свирим, който е прекрасно, защото пък това ни прави уникални.
0: Както
1: говорихме
0: музикално
1: с тебе преди малко за Пол Саймън и това, което той е направил за World Music в световно...
0: Да. Африканската, бразилската...
1: Африканската най-вече.
0: Най-вече, да.
1: Но не знам колко от младите знаят какъв важен принос има българската култура за World Music. Край на 80-те, началото на 90-те и всъщност колко успешни проекти има на международна сцена. Български. Така че аз бих казал, че джаза у нас си го има от векове. Просто изглежда малко по-различно.
0: Метаморфози. Може
1: има
0: би.
1: Има предвид джаза като начин на случване на една музика. Mm. С импровизацията, с
0: езика.
1: Тук и сега, с езика и с отворената форма. Както казахме в джаза, формата е много ясна. Много-много ясна, но в нея може да се случат безброя неща. И тъй като на изток нямаме чак толкова много дълговековна традиция с писаната музика, записаната веднъж завинаги, каквато примерно има западноевропейската култура, тук малко по-лесно ни се получава това да се пуснем извън стандартите, извън канона.
0: Където съответно се ражда и уникалното. Новот.
1: Което си е джаз. Просто звучи в малко по-различна, така, различен музикален тонален привкус.
0: И говорейки за уникалното, за новото, за това, което е добре познато, но все пак е ново, защото ти го чуваш, да речем, в подбора на ТАС, годишните участници. Какво ти прави впечатление до момента и кои са акцентите, които ти би поставил след, всъщност завърши този етап с селекцията?
1: Да. Първо, има много интересни млади изпълнители и композитори. Нали, композиторите никога не са били много, но са много ценни, защото са интересни и оригинални. И от изпълнителите има такива, които дават приоритет на класиката, на джаз стандартите. Има такива, които обаче нарочно искат да излязат от тях или да направят не джазова пиеса в джазов дух. По един или друг начин. Аз мисля, че едното и другото е много ценно и необходимо, защото ако не познаваме стандартите, ние не можем да свирим най-малкото с други хора на джем сешени. Няма да имаме допирните точки, които стандартите ни дават. Няма да имаме културата. Да. Освен това, как да го кажем, джаза не е само стандартите. Те са просто нещо, от което да се тръгне. А джаза в крайна сметка не е и нотите, които свирим. Не е и това, което пише. Джаза е това, което се е случило, докато ги свирим. Защото те са факт. А джаза не е факт. Джаза е акт.
0: Жив организъм. Точно постоянно така. Променеш се.
1: И той може да се случи, може и да не се случи. Можем да свирим паралелно, но да не свирим заедно. За да свирим заедно, ние трябва да не свирим само на собствения си инструмент, а да музицираме цялата среда, да взаимодействаме с другите музиканти, за да се получи тази кохезия от всички нас и това, което правим, всъщност да е повече от сбора от отделните части. Това, което се случва сега и в момента. Да, наясно съм, че това нещо не се случва винаги и при професионалните музиканти не се случва винаги, но пък когато се случи е уау момент.
0: Тази година, всъщност този месец, малко преди да започне младежкия джаз фест, легендата Майлз Дейвис трябваше да бъде на 100. И в широка перифраза тук влизам, но мисля, че той беше казал нещо в смисъла на това, че трябва да забравим всичко, което знаем, за да почнем да свирим като себе си. Казвам го и в контекста на нашия разговор тук за постоянно променещото се като форма изпълнение, когато става дума и за джаза.
1: Майл Дейвис това може да си го позволи да го каже, защото той го е правил няколко пъти самия той.
0: Да.
1: Той е инвентор на няколко възлови стила, повратни точки в еволюцията на джаза и след като създаде един стил, една посока, една концепция, една парадигма, той самия сменя посоката и отива към нещо съвсем различно. Така че, какво точно Майлз Дейвис разбира под себе си, можем да дебатираме.
0: Разбира се.
1: Но той е безкрайно ценен и като пример.
0: Съм сигурен, че много от младежите, които са част от, под каквато и да е форма от джаз феста, техните интереси се простират далеч отвъд това, което свирят в момента.
1: Да.
0: Какво да очакват слушателите и зрителите в рамките извън им предвид тези чисто образователни сегменти на фестивала като концертна програма, буквално?
1: Буквално целият ден на 30 май, това е събота, ще бъде концертната част, т.е. конкурсната част, която ще бъде отворена за публика и през целия ден сте добре дошли. Всичко ще бъде с вход свободен, ще се проведе в дома на архитектите в София, на улица Кракра.
0: Добре известно място.
1: Точно така, красиво. Хубавата зала се стоява. И целият ден ще свират млади таланти. Инструменталисти, вокалисти и по стара традиция с напредване на деня ще дойде време и за групите. Има няколко групи, които ще се изявят на този фестивал. И от един момент нататък вече ще дойде момента и за джем сешъна и за нещата, които ще направим на ателиетата с тях. на ателиетата имаме намерение да направим съвместни изпълнения, т.е. да сформираме сборен фестивален оркестър и вокален ансамбъл от участници в фестивала, с които да направим съвместни изпълнения заедно. И това ще бъде удобен повод и те да научат нещо, и ние да научим нещо от тях, едни от други, и въобще да...
0: Реципрочност, така да се...
1: Така.
0: Се получи.
1: И разбира се, накрая деня ще завърши с дългоочакваното връчване на награди от нашето авторитетно жури.
0: Говорейки за жури, сега докато те слушах, се замислих, би ли си представил, независимо дали от България, въобще световен мащаб, кое име, коя легенда, джаз легенда, ако имаше възможност да върнеш от миналото и да го поставиш в журито, но просто да слуша, да наблюдава децата, кое би било това име и защо?
1: Чикарио.
0: Страхотно.
1: Защото този човек е виновен, аз да се влюбя в джаза безвъзвратно. Той изиграе изключително важна роля за моето лично израстване, моя личен път в импровизираната музика и далеч не само в джаза. Така че за мен той е един човек вселена, от когото съм се учил и продължавам да се уча. Но, откровено казано, предполагам, че той би отказал.
0: Всичко това е така или иначе в рамките на...
1: Предполагам, че той е на
0: постижимото в момент. Ако искаш да добавиш още нещо по програмата сега, или да кажем какво предстои да чуем, а това е композицията Lullaby of Birdland и това е Весела Тодорова. Какво
1: точно
0: трябва
1: така
0: да знаем за тази млада дама?
1: Едно от нещата, които се случват на нашия фестивал е, че някои от изпълнителите и от пиесите, които се изпълняват там, получават специална награда от нашия музикален център и от триото, с което ще свирим. Това е Empathetic Trio. И наградата е професионална звукозаписна сесия в нашото студио, евентуално с нас. Ако си група, може и да е без нас, разбира се, но ние сме на среща, за да помогнем при нужда. И това, което ще чуем, е награда от миналогодишния фестивал, на който Весела Тодорова спечели такава награда, и това е нейна звукозаписна сесия заедно с Empathetic Trio.
0: Което съставлява...
1: Съставлява Андрей Велков на барабани, uh-huh, Димитър Сираков на контрабас и Мое смирение на пиано.
0: Да.
1: А Весела Тодорова е една много обещаваща млада джаз вокалистка, която сега завършва музикалната академия. И за мен тя си един активен, сериозен артист на джаз сцената.
0: Слушаме Lullaby of Birdland.

0: Разкошно, весело, Тодоро. Това беше Lullaby of Birdland. Един от младите таланти, тръгнали точно от основите, поставени от теб, от Младежкия джаз фест.
1: Ей, тя при нас дойде в доста, доста завършен вид. Тя е сериозен артист вече, тя е голяма.
0: Както спомена, да, все пак.
1: Да.
0: Преди да продължим и с следващата композиция тук, която ти добави, че е награда, същата награда всъщност.
1: Точно така.
0: Това ще чуем Александър Маринов. Това е една инструментална композиция, Solar Flare Master се казва. Фокусираме и върху, продължаваме с актуалното в седмиците преди 28-30 май на фестивала. И исках да те попитам, бихме ли могли да кажем, говорейки се за организация, че въобще така, организирането на фестивал у нас често прилича на свирането на пиано, но обаче на което половината клавиши липсват. И в този смисъл, кой клавиш, тук си представи, че става дума за подкрепа от страна на институции или публика, ти липсва най-много, за да изфириш перфектната мелодия на Младежкия джаз фест. Има ли такова нещо всъщност изобщо?
1: Винаги с повече бюджет може да се направят повече неща.
0: Да.
1: Тук няма какво да се говори, но до момента, слава Богу, сме успявали да реализираме фестивала. Ние сме разполагали с достатъчно бюджет и достатъчно желание от хората, които го правят, защото това с бюджет не може да се купи.
0: В крайна сметка, програмата и точно този организъм, който представлява фестивал, пък е най-важното в лицето на младите таланти, които идват там, и също ако те не са там, да,
1: точно
0: нещата
1: така
0: се променят драстично.
1: Точно така.
0: Какво
1: бих казал, да, че всъщност огромна роля за това фестивала да се случва има екип. Моите колеги, приятели, съмишленици, които, с които заедно го правим вече осмо издание.
0: Осмо издание, и това е всяка година.
1: Да, да, всяка година. Това са моите колеги, Андрей Велков, който е приятел, колега, барабанист. И с него свирим и по други проекти, разбира се, но той е неизменен барабанист в джаз феста. Моя приятел, колега Димитър Сираков, с който също така ние свирим, нали, и друга е и авторска музика, и други неща, но и той от няколко години е неизменна част от фестивала. Това са младите ни колеги, които в началото на фестивала бяха доста по-мънички деца, но вече натрупаха много, много сериозен опит, и освен че самите те сега се явяват като участници, всъщност те са младата съпровождаща група, която ще свири с голяма част от другите участници. Тоест те са на достатъчно добро ниво, за да им
0: акомпанират,
1: да им поверим толкова или отговорно, да, да, нещо.
0: Да.
1: Това са Борис Гюров на барабани, това са моя син Дамян Владев, който свири на контрабас и на бас, и Ян Борисов, който свири на саксофон, които са младата поддържаща група. И аз се чувствам изключително горд и като преподавател, и като приятел техен. Надявам се, с техните успехи, с качеството на тяхното музициране, и така очаквам да се похваля с тях и на гостите, които ще свирят. И също така.
0: Изключително ценна подкрепа.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Огромна благодарност към тях. И също така, навсякъде, където се случва нещо важно, нещо значимо, мъдрите хора казват «Шех шалафан». Някак си за душата, за всичко това няма как да се случи, ако не е моята съпруга, с която мога да си кажа всичко. И за музика, и не само за музика. Таня Никлева, без която не се е случило, няма да се случва нито един фестивал.
0: Това са хората, които създават магията около Младежкия джаз фест.
1: Да.
0: Буквално.
1: Да. Разбира се, благодаря и на всички хора, които решават да ни помогнат по един или друг начин, които решават да ни подпомогнат с собствени средства. Ние не пишем проекти, не кандидатстваме за субсидии, но има хора, които решават, искаш ли да помогна? Ето, мога да отделя каква си сума. Не е нещо, което да реши всички проблеми, но е нещо, което може да бъде полезно.
0: От любов към работа. Музиката.
1: Мога ли да ти се отблагодаря по някакъв начин? Не, моля ти се, не ми споменава името, не искам.
0: Това е истинската благотворителност, е
1: точно
0: тази.
1: Точно така.
0: Всъщност.
1: Това е нещо, което аз адски много уважавам и ценя, и знам, че всяка стотинка, която е дадена с тази кауза, е дадена с любов. И много ми се иска да мога да й кажем името на човека, но съм обещал да не го правя. Но ви благодаря.
0: И аз ти благодаря още един път за всички тези интересни подробности, които добавяш. Да обърнем внимание сега и на Александър Маринов.
1: Добре. Александър Маринов е един много обещаващ млад мултиинструменталист. Когато той представи тази пиеса, тя спечели награда за авторска пиеса, композиция, той си беше записал демо, на който той свири на всички инструменти, които включва пиесата, и на барабани, и на пиано, и на бас, и на тромпет. И си ги беше записал вкъщи. И разбира се, парчето много ни хареса и ние с триото решихме да му дадем на него едната награда и направихме запис в студио. Тук той свири на тромпет, а пък ние... Чичковците. Свирим на останалите неща.
0: Всичко
1: и мисля, че парчето стана много хубаво. То се казва Sora Flair и е авторска композиция на Александър Маринов.
0: Ами да чуем тогава, ето тази студийна, вече сериозна версия, техническо отношение имам предвид, ето как звучи Solar Flare, това е Александър Маринов.

0: Александър Маринов тромпет, това е Solar Flare. В студийния му вариант, където освен него, ти спомена вече кой свири на останалите инструменти.
1: Да, Сираков и аз.
0: Сигурдан Владе в студиото на Пулсиращи ноти си говорим за предстоящият 8-ми подред младежки джаз фест в София. Уважаеми слушатели, ако сега се присъединявате към нашата компания, почти в края на първия част на Пулсиращи ноти, а датите са 28, 29 и 30 май.
1: Точно така.
0: Програмата предстои да бъде обявена. Следете сайта, разбира се, Youth Jazz Festival.
1: Youth Jazz Fest Sofia.com.
0: Да, където ще можете да разберете всичко по-важно, което пропускаме по една или друга причина, да ви кажем тук в рамките на този час на Пулсиращи ноти, който все повече ми се струва, че е малко време посветено на това, за което си говорим, но ще имаме още възможности, сигурен съм. Какво би добавил още ти около събитието, нещо, което наистина не трябва да бъде пропуснато, освен най-ценното хората. Да.
1: Бих добавил, че всъщност едно от много важните неща, които се случват, е пряката интеракция между младите джаз музиканти и утвърдените имена в българската джаз сцена от различни поколения при това, които са членове на жури, които са водещи въркшопи и са в менторска позиция. За моя радост и чест бих споменал, че между тях са били колосални музиканти, като маестро Антони Дончев, като Михаил Йосифов, Стефка Уникян, Весела Морова. Тази година планираме да направим ателие и съвместно изпълнение с Мими Николова, която е доайен на доайените на българския джаз. Стив Хамилтън, Арнао Гарофеф Арас, Петя Станчева и много-много други. И по-млади, и по-утвърдени имена от различни поколения, от различни ъгли гледат към младите, и точно това е ценното, защото журито винаги е разнообразно. И от към възраст, и от към опит, и от към... Но никога не е компромисно от към качество на музиканците.
0: Едно е сигурно.
1: Да. И съм сигурен, че и тази година ще бъде... ще се представи на ниво.
0: Човек, само слушайки всички тези имена и представяйки си през годините с музиката, с които ги свързва, наистина е достатъчно и много впечатляващо, и приятно да знаем, че са част от били и ще бъдат от

0: това събитие при всички положения. Аз се замислих, свършва фестивала на 30-ти, успешно всичко е наред, но не става дума просто за този. Как продължава пътя на тези великолепни таланти след това?
1: Много различно. Мога да кажа, тъй като през годините наблюдавам пътя на всъщност на голяма част от тях, бих казал, че покрай нашия фестивал се създадоха няколко групи, като някои от тях останаха и функционират и в момента. Младежите свирят заедно, даже някои са натрупали доста сериозен актив. А се събраха, за да участват на нашия фестивал.
0: Повода
1: е прекрасен.
0: Е бил повода
1: е, да. Някои дойдоха от други вселени, от други музики, от други жанрове и обикнаха джаза, начина по който се случва джаза, заради нашия фестивал. И пожелаха да се занимава с джаз. И дори не всички да продължиха, нали, това да изберат това като свой път в живота, то остави, със сигурност остави значима следа в тях като развитие. А пък някои, за които така вече персонално мога да кажа, даже имам и известен принос и ние като преподаватели, превърнаха джаза не само в своя съдба, ами в своя професия и завършиха престижни университети в Европа и в Америка.
0: Доказателствата са пред нас за
1: да.
0: Силата на музиката, силата на джаза, силата на младежкия джаз фест също.
1: И силата на българските деца и младежи.
0: И най-вече, да, сред които е и Ивета Тодорова, която ще чуем с емблематично нещо, I Got Rhythm.
1: Точно така. Ивета Тодорова е едно бисърче, което преди няколко години се появи от Варна на нашия фестивал и директно спечели първа награда в нейната категория и си спечели студиен запис с нашото трио, само че тогава на бас свирише нашия колега и приятел Любен Любенов. Така че той е басиста в това изпълнение, което сега ще чуем.
0: I Got Rhythm.

0: трябва да говорим още по-бързо, отколкото Ивета Тодорова пее, за да успеем да вместим и финалната композиция тук, но аз съм сигурен, че ще имаме поводи да се видим в студиото на Пулсиращи ноти. И заради това, с което искам да завършим като информация, ти каза, че имаш записан вече и нов албум. Тук говорим за... Можем ли да използваме етно-джаз с фолклорни мотиви?
1: Да. World Jazz.
0: World Jazz,
1: да. Абсолютно.
0: Кажи малко за това.
1: Това е
0: накрая.
1: Проекта Музика пер драма, който стартирахме преди 2 години с голям концерт в Военния клуб в София с джаз трио, хор, оркестър и солисти. И сега е на финална права записването на студия на албум с този проект. И много ще се радвам да имаме възможност да го представим в вашето предаване, когато е готов.
0: Благодаря ти за това гостуване. Преди да припомним на нашите слушатели за още един път за Младежкия джаз фест, има ли граница в импровизацията върху фолклор, която не бива да се прекрачва там, където джаза, грубо казано, почва да пречи?
1: Да, но тя не бива да бъде, не е свързана с музиката, тя е свързана с отношението и уважението към фолклора.
0: 28-30 май, Младежки джаз фест София, Йордан Владев, композитор, мултиинструменталист и един от основните двигатели на събитието. Благодаря ти.
1: И аз благодаря.

0: Horizont.
1: Часа емисии новини. Дванадесет балистични и три крилати ракети и четири дрона изстрелял Иран днес срещу Обединените арабски емирства, съобщи Министерството на отбраната в Абу-Даби. Няколко газовски обекта са били мишени на иранското въздушно нападение, включително петролната индустриална зона Фуджейра на брега на Оманския залив. Все още не е известна причината за този бараж, с който беше нарушено обявеното на 8 април прекратяване на огъня във войната в Персийския залив. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Иран в опасна ескалация, както и че обяви, че Абу-Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Режимът в Техеран отвърна със заплаха, че в случай на неразумни действия срещу него, всички интереси на емирствата ще ли да му останат мишени. Началникът на Централното командване на американските въоръжени сили, адмирал Брат Купър, съобщи, че разположените в региона бойни кораби на Съединените щати са унищожили с прецизни отбранителни удари множество ирански крилати ракети, дронове и скоростни лодки. Бойният флот, уточни той, не ескортира търговски кораби през Ормузския проток, а им осигурява отбранителен чадър. Адмиралът твърди, че вече няколко ескадрени миноносеца действат в Персийския залив, а президентът Доналд Тръмп заплаши Иран с унищожение в случай, че реши да стреля срещу тях. Днешната сесия на петролните пазари завърши с поскъпване от 5,8 на 100 на сорта Брент от сутринта до $114.40 за барел и 4,4 на 100 поскъпване на американския сорт West Texas до $106.40 за барел. Средната цена на руския петрол е достигнала през миналия месец най-високото си равнище от 2014 година до сега, съобщава агенция Reuters, като цитира статистика на Министерството на икономиката в Москва. Добрин Йотов информира.
2: При заложена в руския федерален бюджет средногодишна стойност от $59 за барел, през март тя е била 77, а през април е нараснала до близо $95, отбелязва Reuters. Пороят от петродолари, предизвикан от блокирането на 20% от глобалния износ в Персийския залив, няма да е достатъчен, за да стимулира руската икономика, смятат от влиятелния в Москва Център за макроикономически анализи и краткосрочно прогнозиране. Центърът ревизира предишната си прогноза, която издаде само преди месец, за годишен ръст от 1,3 на 100 от брутния вътрешен продукт, като я понижи до 0,5-0,7 на 100. Анализаторите очакват износът на суров петрол и петролни продукти от Руската федерация да намалее през тази година спрямо 2025. При актуализирането на базовия сценарий за социално-икономическото развитие на Русия, главните съображения са за рисковете от намаляване на производството, а след него и на експорта на въглеводороди от страната, поради новите атаки по пристанищната инфраструктура и петролните рафинерии, пишат от Московския център за макроикономически анализи и краткосрочно прогнозиране, визирайки зачестилите удари на украински дронове по Приморск, Новоросийск, Туапсе и други руски пристанища през последния месец. За новините, Добрин Йотов.
1: Украинската армия си е върнала през миналия месец контрола над 120 квадратни километра повече територии, отколкото отстъпила в сраженията с руснаците, изчисляват от агенция Франс Прес въз основа на данни от бойното поле, събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната. За последно Русия е губила от завоеванията си в Украина през лятото на 2023 година. През април 26-та украинците са имали ред локални успехи в Южната Запорожка област, както и в източните Донецка и Харковска област. Руснаците на свой ред са овладели няколко квадратни километра на подстъпите към Краматорск, но изпитват сериозни затруднения заради прекъсването на комуникациите по Телеграм и Старлинг и заради ударите на украинските дронове със среден обсек по логистиката им. Данните на Франс Прес се разминават с тези на други наблюдатели на фронтовата линия в Украина, като Deep State и Blackbird Group. Всичките обаче показват рядък спад в темповете на руското настъпление от началото на тази година. Великобритания да поеме част от лихвите по заема на Европейския съюз от 90 милиарда евро за Украина. За това са разговаряли днес премиерът Кир Стармър и председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в Ереван. Какво се надява да получи Лондон в замяна, чуйте от нашия кореспондент там Веселин Пълнов.
0: Обединеното кралство обсъжда участието в схемата, заяви премиерът преди срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той заяви, че разговорите са насочени към укрепване на отбраната на Украина, като същевременно се опитва да предоставят на британските фирми достъп до бъдещи договори. Лидерите на Европейския съюз миналия месец одобриха сделката за отпускане на 90 милиарда евро на Украина през следващите две години, след като Унгария оттегли ветото си. Като финансирането беше описано като въпрос на живот и смърт от украински вице-премьер Тарас Качка. Две трети от него ще бъдат изразходвани за укрепване на отбранителните нужди на Украина, а останалата част ще бъде използвана за по-широка финансова помощ. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта, а страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължаваме до полунощ. Това е режисьор Кремена Пръвчева, аз съм Веселин Димитров и в следващите минути се връщаме 35 години назад в забележителната кариера на изключителния Пол Саймън. Не случайно, а ще ви припомня някои избрани моменти от едно наистина паметно и до ден днешен събитие, което той организира по средата на емблематичния Central Park в Нью Йорк. Всичко това е запечатано в концертния му албум Paul Simon's Concert in the Park. Накратко, момент, в който поп-музиката през 1991 година, тогава, се превърна в, можем да кажем, глобална симфония. 10 години след дуетното завръщане на Саймън и Гарфънкъл през 1981 на същото място, Сентъл Парк, този концерт на Пол Саймън е дори още по-впечатляващ. Архитектурен шедьовър на звука и изобщо на музикантското майсторство. Сетлист от 23 песни, внимателно конструиран, за да преведе публиката през 3 десетилетия еволюция. От фолк корените до сложните полиритми на Бразилия и Африка. Тук, разбира се, визираме на програма от емблематични за Пол Саймън от края на 80-те и началото на 90-те албуми като Graceland и Rhythm of the Saints. Paul Simon's Concert in the Park определено е албум, който още тогава заяви, че няма да бъде типичния best-of концерт, този с хитовете, въпреки че те изобилстват и от годините му с Гарфънкъл и от соловото му творчество. 35 години по-късно, сега тези записи всъщност звучат и като учебник по музикално визионерство, където всяка нота определено е на мястото си, а всеки аранжимент нов прочит на позната история. Тази, която продължава и до ден днешен, това е Пол Саймън в пълния му блясък на живо от Сентрал Парк в Нью Йорк. Годината е 1991 и се потапяме в тази атмосфера.

С известни промени, свързани относно звука и техническата продукция, честно казано се замислям дали наистина бих казал, че са изминали цели 35 години от този изключителен музикален момент. Да, разбира се, че пулсиращото сърце на този концерт в Сентрал Парк е единственият и забележителен Пол Саймън, но останалата част от този неподражаем музикален организъм е съставен от един от най-големите виртуози, без чиято помощ нещата може би нямаше да звучат толкова грандиозно. Разбира се, на сцената до Саймън са легенди като барабаниста Стив Гетт, чийто прецизен стил е гръбнака на много от парчетата, и басиста Арман Сабао Леко, който внася специфичния африкански грув. Не можем да пропуснем и джаз емблемата Майкъл Брекър, чийто сола на саксофона и Иуи, онзи изключително интересен инструмент, става дума за електронния духов инструмент, добавят футуристичен нюанс малко или много към иначе по-органичното звучение на песните, и още китаристите Винсен Нгуини от Камерун и Джон Селуане от Ботсвана, които преплитат своите линии, създавайки ето тази богата тъкан от звуци, която е абсолютно невъзможно сякаш да бъде имитирана. Към всичко това добавяме и присъствието на вокалната група The Waters с техните много уютни нюанси, свързани с госпел дълбочината, която се носи из въздуха в отделните парчета, разбира се, и прави изпълненията наистина незабравими. Е, какво можем да кажем, освен че това изглежда е бил момента, в който Ню Йорк, уважаеми слушатели, чува как звучи света в неговото пълно, най-вече музикално многообразие. Слушаме Пол Саймън.

Schulz. Всъщност музикалният директор и пианист, който чуваме тук, Ричард Ти, успява да обедини тези на пръв поглед несъвместими светове. В Diamonds on the Soles of Her Shoes, именно прехода от изключителното капелно начало към мощния африкански ритъм показва брилянтността на оркестрацията. Саймън използва инструменти и като пени уисъл, ирландската флейта и акордеон, за да добави текстура, която прави всяко парче наистина уникално преживяване. Това са аранжименти, които не просто актуализираха песните за 90-те години, неговите и съвместите му с Арт Гарфанкъл, а направо ги извадиха от времето и пространството, правейки ги вечни, което е и причината, разбира се, днес, след 35 години, те все още да звучат толкова актуално. Продължаваме с още две от тях. Слушаме Пол Саймън.

Легендарен звук с The Boxer, Пол Саймън е жив от Central Park. Докато слушах това изпълнение негово, с голямо задоволство разбирам, че през лятото на тази година Пол Саймън, той продължава да бъде все толкова активен и спрямо концертната си дейност, ще тръгне да обикаля Съединените щати, и то в немалко градове. Така като гледам, една истинска действаща легенда. Но за да завършим 35 години по-късно с албума Paul Simon's Concert in the Park, трябва да е ясно, че това е доказателство как интелигентната поп-музика може да бъде едновременно масова, колкото и грубо да звучи тази дума, но и достатъчно дълбока, така каквато я е създава Пол Саймън. Издание задължително за всеки ценител, което ни напомня за времето, когато качеството на аранжимента и виртуозността на изпълнението бяха по-важни от визуалните ефекти, например. А ехото от Central Park, ето го, продължава да звучи, напомняйки ни, че добрата музика не познава граници и не устарява. Тя просто става по-ценна. Финалът поставяме с Сесилия. Екипът тази вечер. Кремена Пръвчева, Красимир Зафиров и аз, Василин Димитров. Пулсиращи ноти. Пожелание за хубава нощ с програма Хоризонти. До следващия път.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 5 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Ето сега новините в подробности. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявих от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до вчера, втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебния премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Неди. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: В интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Еврокомисията Мачей Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Брюксел публикува насоки към държавите членки за крайния етап и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основният инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Президентът Илияна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на днешния ден. Намерението на Прогресивна България, правителството начало с Румен Радев, да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Репортерът Мира Стефанова допълва.
4: След Прогресивна България в 11:30 на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16:00 утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините Мира Стефанова.
0: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Подробности от репортера Марта Младенова.
5: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19 министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините Марта Младенова.
0: Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят поспешно нов път над голямото свлачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, то поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Русица Старчева.
6: Всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
0: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Формузския проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударе на американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджайра. Поразена бе жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за 5 ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон. Сортът Brent поскъпна до близо 115 долара за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък, а американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над 105 долара за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Затова е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
7: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дромове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Зеленски поиска примирие от днес, 5 май. Ретен на спортните новини представя ги Христо Денев.
8: Отборът на Черно море победи в Шумен тима на Спартак Левен с 94 на 91 точки и се класира за полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Варници спечелиха серията с 2 на 1 успеха, след като Джелани Уотсън Гейл вкара тройка с сирената. Британецът завърши с 21 точки, а 23 вкара Алонзо Гафни. За Спартак над всички бе Павлин Иванов с 27 точки. В полуфиналите Черно море ще се изправи срещу Балкан Ботевград. За другото място на финала ще спорят отборите на Рилски спортисти и Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6 на 2 и 6 на 3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Аран Самсън от Индия. А Елизара Янева постигна първата си победа в турнира от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6 на 4 и 6 на 1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с късана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения вчера ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор Янтра Габрово 0 на 1, Вихрен Фратрия 2 на 1, Хевър Лудогорец втори отбор 1 на 2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки пред Янтра с 57, Фратрия с 56 и Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингам победи с 3 на 1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а вене се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро. А в двубой от 35-я кръг на италианското първенство Кремонезе Лацио 1 на 2.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
9: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и намалява и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад, северо-запад. Минимални температури предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и юго-изток. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Около 75 000 автомобила се очаква да излязат от София за Гергьовден, като най-интензивно ще бъде движението след обедните часове. За да се улесни пътуването между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, слушатели на Нощен хоризонт. Предполагам, че тази нощ ще бъде малко по-различна и може би и интересна за вас. Идват още обичани празници, които всеки един от нас почита и празнува. Гергьов ден и 24 май. А защо не и 1 юни? Предлагам ви малко по-различен поглед на нощно предаване, защото имам интересен гост, който ще ви представя след малко. Звукорежисьор тази нощ е Красимир Зафиров. Музиката само българска с фолклорен привкус е по избор на Стиляна Алексева. Аз съм Рада Томова. Приятно слушане!

0: Гайдата не е просто инструмент. Тя е гласът на планината, дъхът на вятъра и сърцето на българската душа. Когато засвири гайда високо в планината, звукът и не просто се чува, той се разлива. Носи се над върхове и долини, отеква в скалите и сякаш самата земя започва да диша с нея. Един тон може да тръгне тихо, почти като шепот, а след това да се разлее широко и дълбоко, като че ли разказва древна история, пазена от векове. В този звук има нещо магично и едновременно тъжно и възвисяващо. Гайдата може да те накара да се усмихнеш и в същото време да почувстваш лека болка в сърцето, като спомен за нещо скъпо и далечно. Тя говори без думи, за любов, за раздяла, за свобода, за сила. Когато ехти из планината, гайдата сякаш събира в себе си всичко българско, песните на предците, стъпките на хайдутите, радостта от празниците и тихата гордост на народа. И не случайно казват, че който чуе гайда сред природата, никога не я забравя, защото този звук остава вътре в теб. Тя не просто радва душата, тя я събужда. Представям ви и моя гост не случайно, Светльо Жилев. Здравей, Светльо!
1: Здравей!
0: Не случайно ви го представям, защото той е гайдар и така започна и нашето предаване. В очакване на Гергьов ден сме и празникът без гайда не може, нали така?
1: Разбира се.
0: Ти сега ще имаш ли някакви участия за Гергьов ден?
1: Значи целият ден ми е запълнен и вечерта до късно.
0: Да, но имаше време да дойдеш и тук да участваш и в нашето предаване.
1: Разбира се.
0: Само още малко подробности за Светльо Жилев. Ние си говориме на ти, защото се познаваме по друг повод, който ще стане малко по-късно, ще обясним. Светльо Жилев е активно действащ гайдар, който свири и пее главно като солиращ музикант, но и в различни проекти, свързани с класическо оперно пеене и други жанрове като джаз, рок-н-рол. Изпълнява родопски народни песни, македонски също, с които е израснал, както и песни от други краища на България. В репертуара си има и стотици инструментали, както и стотици народни песни, които изпълнява свирейки и пеейки едновременно, а по-голямата част от инструменталите са негови авторски. При македонските песни използва дори дайре в ролята на ударен инструмент, за да се получи 3-1. Значи гайда, вокал и ударни. По-късно ще говорим за албумите, които той е издал. Доста са албумите, но сега да започнем с нещо по-тривиално, такива по-обикновени въпроси. Къде сте роден?
1: Град Гоце Делчев. Област Благоевград.
0: Гоце Делчев.
1: Отговарям като войник.
0: Да, но искам само да питам, повече обичаш македонската музика?
1: Аз и съм израснал с македонската музика, тя ми е в кръвта, но обичам целият български фолклор, който е така да не звучи като клише, най-богатия в света. Защо? Веднага казвам защо е най-богатия. Защото това са 17 фолклорни подобласти. Около 300 000 песни, инструментали, всякакви фолклорни забежки се съхраняват в съкровищницата въобще в България. Значи областите са, основите са македонска, родопска, тракийска, странджанска, северняшка, граловци, шопи, северо-западна България също имат един уникален стил.
0: Така ли, че но това е нещо по-любима, коя ти е по-така на душата?
1: Ами не мога да кажа, на душата ми е целият фолклор. Няма как, нали, те са той като децата, нали, отделните области с отделните деца на един човек. Няма как да кажеш, всяка една област има нейн привкус, има си специфика, нали. Нали, почитавам, че съм израснал с македонските песни, те са така, но в смисъл запомнящи се и са широко разпространени. Но те са млади песни, те са на не повече от 200 години. Родопските са много стари, има родопски песни над 700 години. Тракийските, странските също са много стари, нали? Така да. Че всяка песен си има и всяка фолклорна област си има нейното значение.
0: Тръгнахме оттам да представяме фолклорните области, но аз исках първо ти да представиш себе си. Всъщност ти си музикант, любител, хоби, но вече и професионален, но всъщност основната ти професия е електроинженер. Как така от тази професия се насочи към професията музикант?
1: Те историите са... Историята като цяло е доста така дълга. Не е нужно да се впускам в подробности, но така се случи, че аз в моя град нямаше как да остана да работя като инженер по много обстоятелства и по ред причини. И си избрах гайта, с която съм... От дете съм закръвен с нея. Избрах си я като основна професия. Вече последните 30 години ми е основна професия, дето се казва, нали, представлявам съм работил пак като инженер, но не съм се отказвал от нея. Ходех лятото по морето, скифал. Аз съм един от първите скифал музиканти по, нали, по плажове, по градинки, насам натам. И в последствие вече абсолютно сериозно започна да се занимавам. Издавам и албуми.
0: И така, за първи път кога видя гайда? На колко години беше?
1: Някъде 4-5 клас тогава съм видял гайда, чух по-скоро звука на тази гайда и някакси още тогава ми се набива съзнанието. И започнах, нали, имаше пак някакви перипетии, но в крайна сметка всичко си дойде на мястото и аз така започнах да полагам усърдие, за да се науча да вляза в групата на майсторите. Ние бяхме голям оркестър, стигнахме до 40 и повече човека понякога. Имал съм, но между другото да поясня, че съм имал невероятния късмет да се обучавам на място, където не преча на комши, защото нашата къща е стара, тя на два етажа, нашите са живели на първи, аз на втория съм си тренирал, така че не съм пречал на никой.
0: А тук в София как се чувстваш като свириш? Пречиш ли на останалите?
1: Не. И тук имам късмет, невероятен късмет, тук не преча, напротив, даже много хора се радват и ме канят по частни партията, нали, по всякакви мероприятия.
0: Така ти обичаш да ходиш на такива, да не казваме фестивали, а такива народни събирания. Предполагам, че си ходил и в Смолян и може би си общувал с всички тези стоте каба гайди или не?
1: Да, бих казал, че се познаваме с изявените от тях, Стефчо, Петър Янев и някои други. Общо взето, какво да ви кажа, музикантите малко сме така по-скоро индивидуалисти. Нали, всеки... Да, можем да сирим в група, не е проблем, но нещата така се развиха в последните 10 години и повече, даже, че всеки си хваща някакъв периметър. Там и дет се казва, се спасява.
0: Да. А какво е чувството да видиш толкова много гайдари на едно място? Аз поне като ученичка си спомням, че съм ходила на един фестивал и всъщност тогава участваха тези стоте каба гайди. Тези гайди слезнаха отгоре от планината всички заедно и чувството е невероятно. Предполагам, че и ти си го изпитал.
1: Да, това е уникално. И този запис много често го дават по различни поводи. Действително...
0: На предела специално си спомням, че беше, но има и на други такива...
1: Да, на Рожен пак има правят. Сто каба гайдите и мощността е доста голяма. Това е... Те много трудно могат да се вкарат в зала. Аз не знам как го направиха това с 333, когато ги събраха за Гинес.
0: Mm-hmm.
1: Нали, но самата гайда си изиска така и дето казват старите хора, ряз, диханна, нали, тяга да има, за да извади хубав звук. Въобще много са процесите.
0: Добре, един музикант може ли да се издържа само от такива участия? Тоест, без да работи нищо останало, свириш само по участия, някак си получава
1: точно,
0: ли ти се?
1: Точно тук е голямата дилема и големия проблем. Аз съм работил последно като инженер преди 3-4 години, електротехник бях, понеже през пандемията не затвориха и нямаше никаква работа. Беше невъзможно да се свири, макар че имах ученици и с цената на огромни рискове ги обучавах. Нали, тогава имах и група. Но като цяло, ако искаш да станеш супер професионалист и да вървиш напред, ти трябва да се лишаваш от много неща за да напреднеш в музиката и да стане така, че да се занимава само с музика. Това е за много хора непосилно. Те не вярват, самите те не вярват и затова си имат основни професии. И това, между другото, затова станаха музикантите милиарди, милиони, да не кажа, нали, които си мислят, че като направят някое парче, някоя песничка, така с помощта вече и на изкуствен интелект и с компютри, качате в YouTube, така нататък и започват да... Значи има една стара, не знам, арменска или грузинска или българска поговорка, или две дини под една мишница не могат да се носят. Те хората се опитват по три, по четири, както и...
0: Така, въпросът е, че имаш нещо против изкуствения интелект като създател на каквото и да било в културно отношение. Музика, картини...
1: Аз и да имам против, мен никой не ме пита.
0: Да, той върви напред и може да стане много важна част от живота на хората въобще.
1: Това вече са, нали... Тези неща за бъдеще не можем да ги предвидим как ще се случат. Аз лично съм на мнение, че хората ще изпаднат в девета глуха, тъй като на изкуствен интелект и въобще на работите няма да им са нужни хора. Но това е друга тема.
0: Да, това е друга тема. Аз исках да малко да споменем някои от албумите, които имаш и си издал. Те са доста на брой.
1: Ами 8 са до сега. Очаквам деветия. Нали, кога ще излезе вече, въпрос на време. Не знам, тази година, ако се умея, нали, ако не до година, на по-добри времена, защото малко и те ние в България сме постоянно в кризи.
0: Да. Сега, може би, ще чуеме едно твое изпълнение от Мраморни видения, ми беше казал, или бъркам...
1: От Диви разкази, първата песен, Ветре горнянине.
0: Ветре горнянине.
1: Да.
0: Слушаме.

0: Сега да споменем е, че си издал доста албуми, някои от тях ще ги кажем като имена. Трите гайди, Гайдарска молитва, Мраморни видения, Диви разкази, Родопиада. Може би имаш още албуми. Просто да кажеш някой от тези, кой е първия?
1: Първия е Трите гайди. Титулния албум, той е, дето се казва, Ракетоносителя. Вече има доста години, 23 години, откакто излезе. Имам няколко ретиража на него и все още по някакъв начин се търси, макар че съм ги качила в интернет, нали? Но и общо взето самите албуми ги подарявам. Но сега има някакво засилено така, засилен интерес да се купуват също компакт диско, защото към тези компютри, които ги вкараха всичките, нали, и уредби с флашки, има устройства, които се продават отделно и не са много скъпи, пак с USB се връзва.
0: Добре, гнездо, нали, дисковете не са ли малко устаряла технология?
1: Ами дисковете, ако трябва да сме точни, диска като цяло е най-доброто качество, защото тия два формата, FLAC и UEF, просто гарантират едно преживяване на качествена уредба много по-добро, отколкото флашки въобще за какво седим. Сега грамофонната плоча е върха на айсберга, на сладоледа, но грамофонната плоча все още е много скъпо удоволствие.
0: Добре, дори... как ти идва идеята да създадеш някакъв албум?
1: Ми той е в главата и почнеш да подбираш, да отсяваш, имам си пиано, ползвам го, нали, вкъщи, там си нахвърлям идеите, които си ги сглобявам след това. Сега, примерно, по отношение на песните, те са стандартни, родопски или македонски. Аз не се топам в гърдите, имам само една авторска песен, която е в Родопиада, нали, фолклор. Родопска, която е, даже тя е смесица между миксолидийски и пентатониката. Нямам други авторски народни песни, защото да създадеш авторска народна песен е много трудно, изключително трудно. Имам, разбира се, инструментали, имам пиеси, нали, които са без пеене. Да, там също човек може да се хвърли в едно море, нали, да необятни са вариантите. Но когато трябва и да пееш, нали, да създадеш песен, която и като текст да пасне, и въобще това, нещата не са толкова прости. Давам винаги за пример Георги Черенгиров, Лека му пръс. Бай Георги имаше 65 години певческа дейност, нали, като бих казал музикант, защото той е свирил и на гайда, и въобще, нали, като изпълнител, за тия 65 години той е знал над 1000 песни. Но авторските му песни са в една стихосбирка 20 бройки, песнопойка 20 бройки за цялото това време. Негови лични авторски, нали, които той може да предявява, нали, всъщност той вече не, нали, но можат неговите близки родини да предадат права, че ако някой ги получи, това са авторски песни. Говорим автор. Нали, не изпълнител и не много автори се навариха, които смесват от три песни, правят една, което е смешно, нали, то си личи. Нали, той издава авторски албум. По-скоро, ако издаде албум с познати песни, даден творец, които са широко разпространени, той може да е аранжор, аранжиментът да е негов, нали, идеята, визията да е негова по-различна. Но авторството, основата, това си е народна музика, фолклор. Той не може да претендира да е автор.
0: Да. А в тези времена, не знам в какъв период от време си ги издал тези албуми, от коя до коя година?
1: Ами 2003-та Трите гайди, 2004-та Диви разкази, 2006-та Мраморни видения, 2008-та Родопиада. И след това имаше една голяма пауза и чак 2010-та излезе песнопойката, кратък двоязичен сборник с миксолидийски песни, и като добавка имаше и стандартни песни, нали, текстовете, които сега, примерно, Руфинка не мога да я нотираш, нали, някои могат, нали, които са професори, специалисти, това е доста трудно за нотиране, безмезорните песни. И след това чак 2013-та излязоха два албума, като единия, който се е концептуален аудио албум, това е Гайдарска молитва, но там са само инструментали. Той включва всички фолклорни области и пак трите вида гайди, нали, които са известни българските.
0: Така, за гайдите ще говорим малко по-късно, да. Но аз исках да попитам, в тези трудни времена, Как се издават толкова албуми? Как се плаща? На кого се плаща? Инструменталисти? Как? Или значи, само ти ли си изпълнител?
1: Плаща се. Не без вездесъщо ръководство на маестро Ники Кръстилов, който е един гениален музикант. Нали, от неговото студио съм записал доста от албумите и той е организирал, нали, като цяло групинг, така му се казва, на жаргон на музикански език. Музиканти, които да се включат, нали, по определен начин в дадени пиеси. Също и в друго студио, нали, където имаше малко недоразумение, там съм записвал и в трето студио съм записвал с групата вече, нали, който е на мало обучено, на един уникален гитарист Александър Наков. И там записахме с певицата синтеза, нали, фюжън, както му е модерно сега името, между оперно, класическо оперно пеене и гайди, което беше голямо предизвикателство за мен, защото там трябва да си абсолютно прецизен, да няма дори четвъртина нота, четвъртинка тон фалшив. Но се получи. Сега много хора не го възприемат, защото ай той случи нам доста тегъв период с ковида. Ние бяхме организирали неговото представяне в една галерия и имаше... Аз съм връщал пари, но това е друга тема, защото затвориха, вече забраниха там да се изпълняват. И аз хората, които бяха предплатили, им върнах парите, нали? Просто защото не станаха нещата. След това, благодарение на Фонд Култура, успяхме да го представяме, обаче на стримване на онлайн. Не на живо, защото нямаше как.
0: Да, ясно, трудно, но все пак си се справил, албумите ги има на лице. И понеже след малко ще чуем концерт за гайди и оркестър, малко повече да разкажеш за това.
1: Това е на основата на една стара македонска песен. Но вариациите са мои авторски. Там са включени трите вида гайди. Като двоянката, която в момента реновирах, нали, слушателите ще имат удоволствие да я чуят като черешката на тортата. Аз издавам Тайни от кухнята, но тя звучи много добре в този концерт. Както и другите две джура и каба, класическата и класическата джура гайда. Духови инструменти има двоянка свирка. Тя е много красив звук, вади дървен инструмент е, с един паразитен тон, към всеки един друг се добавя, и кавал, и пищялка, и вече и ударни. Така че се получава,
0: да,
1: ефекта.
0: Слушаме концерт за гайди и оркестър.

0: Нарочно пуснахме тази песен, за да направим една съпоставка между оригиналния фолклор и това, което в момента правят музикантите. Тоест, вкарват един такъв фолклорен, модерен привкус в песните. Правят ги по-слушаеми, по-слушаеми за младите хора. Този вариант харесва ли ти на теб?
1: Ами, всеки вариант, който може да представи фолклора и да накара повече хора да го заобичат и да започнат да му обръщат по-сериозно внимание, аз го приемам. Но не приемам изкуствени подложки само да се слагат, нали, да се пуска мелодията, като примерно ние с групата сме направили на основата на фолклор много песен, но всичко е изпълнено на живо, записано в студио с китари, с барабани, с гайдата, нали, бас, сол, китара, барабани, гайдата, така че...
0: Е, да, но това е много скъпо сега, ти скъпо да платиш на всички музиканти живо свирене.
1: Ами скъпо удоволствие, по този начин пък така ще стане, че един ден никой няма се... Направо ще влизаме в компютъра, изваждаме парчето, пускаме го и си го представяме, това е моят парче, аз съм го направил и готово. Или аз съм го направил. Няма начин да... Човек трябва да инвестира по някакъв начин. Не само... Не говорим тук за следствата, говорим и за собственото време.

0: той трябва да инвестира, да се мъчи по някакъв начин, за да направи качествен продукт. Ние като от ден на ден все повече и повече използваме електроника, правим продукцията много ефтина, нали, съвестено слушкаме да я снежиме и веднага да я качаме в някакви платформи там, в TikTok, насам, натам, да се слуша, но това ще стигне до положение, когато изключително ниско качествена продукция ще се представя. Тя е, и сега, да, и сега не сме далеч от това.
1: Модерните технологии, новите технологии помагат на хората да правят интересни продукти, модерни.
0: Те помагат, но когато имаш идея, нали, си визионер за нещо, нали, трябва по някакъв начин да го свържеш това с народната музика. Нали. Примерно взимаш за базисен някоя песен популярна, за база я взимаш, за да направиш какво да направиш? Правиш парче, което ти си го решил да го правиш на базата на нея. Ако я няма нея, ти как ще го направиш това парче? Трябва да измислиш нещо. Няма проблем. Но нека да го правят на всеки да прави, всеки е свободен да прави каквото си иска, по принцип. Нали, вече сме демокрация.
1: А но... какво ще кажеш за човек, който никога не е учил музика и прави музика?
0: Има много такива. Значи музиката, както и изобразителното изкуство, малко е спорно какво може да се научи в училище за тях.
1: Е, не трябва ли малко все пак да си наясно, основната, да си учил, да имаш някаква основа?
0: Основата съм съгласен, но като цяло, ако един човек е талантлив, нали, творец, той така или иначе се отдаде изцяло на това, дали ще рисува и дали ще прави музикални композиции, сам той трябва да започне да се занимава с това нещо. Учителят може само да му насочи, нали, да му каже примерно по какъв начин да стане това. Но обучение, диплома, има много музиканти, велики, гениални, които даже не познават и нотите.
1: Дипломата не прави музиканта, така е.
0: Тя и не прави художника. Не прави инженера.
1: Така дипломата, но въобще, все пак трябва да имаш
0: дипломата,
1: някаква
0: както
1: основа.
0: Казва Буров, е един лист хартия, нали?
1: Така е, но все пак трябва да имаш някаква основа, за да започнеш да се занимаваш по-професионално с музика или там с някакво арт-изкуство. Добре е да разбирам, че все пак ти си привърженик на живата музика, на живото изпълнение,
0: живото изпълнение
1: на живите инструменти.
0: Да, нека да има бит, нека да има техно, вкарани елементи, всякакви, няма да се разсърда, смисъл приветствам, но да е направено, да не използваме само попагалски мотивите, нали, да вкараме там едни барабани, нещо, взимаме някакъв фон и сме готови, излизаме.
1: И това... Между другото, първото изпълнение в нашето предаване беше песен, която е направена от изкуствен интелект. Как ти се стори?
0: Ми, честно казвам, не обърнах много внимание. Ако трябва да сме честни, нали? Слушам, но не обръщах. Не ме е заинтригувала като цяло, не ме е граднала.
1: Да, защото случава коментари под тази песен.
0: Ако ме беше граднала, щеше да коментирам.
1: Да, че хората определят на кого прилича гласа, те не могат да определят на кого, но все пак казват някои певици от поп-фолка, от поп, от естрадата. Така че изкуственият интелект доста добре се справя.
0: Доста добре, обаче сега, примерно аз, за мен това безумие, стигнаха до ситуация. Вал Килмър почина, любим артист ми беше, почина преди няколко месеца, той загази много с гърлото. Нали, и сега съм нов филм, нали, Добрият, лошият, пак някакъв уестър, не знам точно, с изкуствен интелект оживяват Вал Килмър и той ще играе в новия филм, той ще бъде изкуствен интелект. Това не мога да го приема, просто мъртвеца го вариш и го представяш на публиката.
1: И може би ще бъде интересно на хората.
0: Какво постигаш с това?
1: Отклонихме се малко от темата. Да. Какво ще чуем сега, кажи? Едно твое изпълнение.
0: Руфинка Болна Ленгова.

0: Horyzont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Не са установени сериозни инциденти, свързани с опити за външна намеса по време на изборите за 52-ро Народно събрание, заяви служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов по време на дебат в специалната комисия за европейския демократичен щит в Европарламента в Брюксел. Според Шаламанов са забелязани ограничени кибератаки само в последните часове на изборния ден. Разследващият журналист Христо Грозев каза, че се гордее, че, цитирам, България задейства системата за бързо реагиране за парламентарните избори, но европейският отговор не беше задействан до край, край на цитата. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Основният механизъм, по който е действал основният кандидат, е бил чрез преименуване на вече съществуващи групи, припомня Антуанета Николова, директор на Инициатива за свободни медии на Балканите. През 2017 година се формира група срещу тогавашния президент Росен Плевнелиев, която след още няколко преименувания става група на основния кандидат.
3: Говориме за много такива случаи. Наместо да градиш на ново публика, ти използваш публиката, която вече съществува. Затова ние това го наричаме пране на публика. Един месец преди изборите ние вече забелязахме, че тези групи бяха задействани. Януари месец, т.е. 6 дни след като нов кандидат се появи.
2: Другата тактика е да откраднеш профила на опонентите си.
3: Това ние наричаме хайджак, отвличане, т.е. пълниш на съответните противни партии техните профили с език на омразата, че те са принудени сами да се откажат.
2: От Брюксел Ангелина Пискова.
1: На остров Самотраки се проведе мащабна спасителна операция след падане от високо на българка. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Жената е на 64 години, вероятно по невнимание, пада от височина 20 метра върху скали, съобщават пожарникарите. Въпреки трудност и опасност, спасителите успяха да достигнат до мястото с пострадалата българка. Медицинския екип я транспортира до болницата в Александрополис. Лекарите съобщават, че има наранявания по цялото тяло и главата. Оперират я с надежда да я задържат жива, казаха медиците от Александрополис. Състоянието е изключително тежко, но се полагат максимални усилия, информират от болницата. По повод на инцидента властите предупреждават, че изкачването по скалисти терени е много рисковано за хора, които нямат опит. Приканват туристите за внимание. От Гърция Катя Пеева.
1: Новите три станции на Софийското метро Георги Аспарухов, Витиня и Владимир Вазов ще бъдат пуснати в експлоатация до края на лятото, информира кметът на София Васил Терзиев. Активно се работи и последващите шест в посока Геомилев и Младост, посочи Терзиев.
5: Интермодалният хъб в Обеля предстои пускането на двете нови метростанции в посока Люлин, Царица и Йоана. Работи се активно по разширението към Студентски град, петте метростанции, както и по идейния проект, който да терминира на интермодалния хъб срещу Рингмол.
1: Каза Терзиев. В Пловдив електрически автомобили вече ще подпомагат работата на районните администрации. Те имат пробег до 120 км с едно зареждане на батерията, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
6: Община Пловдив закупува 6 електрически автомобила, предназначени за нуждите на 6 районни кметства в града. Новите превозни средства са мултифункционални и ще могат да се използват за ремонтни дейности, сметосъбиране, в помощ на общинските предприятия, градини и паркове и организации и контрол на транспорта, както и при предоставянето на социални услуги, като доставка на храна по домовете. Всяко районно кметство е имало възможност да избере типа автомобил според нуждите си, с затворена надстройка или пикап. Три от администрациите са предпочели първия вариант, а останалите три – втория. Превозните средства разполагат с патентована система за смяна на надстройките в рамките на 2 минути, което позволява бързо адаптиране към различни дейности. От Пловдив, Кармена Данева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Можем ли да кажем, че българската гайда е призната в света? Всъщност ние продължаваме разговора с Светлю Жилев и сега ще поговорим малко повече за гайдата. Той ми беше споменал точно това, че тя не е призната, защото са ни изпреварили. И кой ни е изпреварил?
2: Македония и Турция. Аз бях като гръмнат. Нали, те вече миналата година, когато понатиснаха, не знам кои институции, в Индия, ако не се лъжи, взеха решение ЮНЕСКО да признават и българската гайда. Но това е вече следъжка чулка. В смисъл дават утешителна награда на състезателя. Нали? Документите са подадени още 2016, ако не се лъжа, за утвърждаване на нашия инструмент като световно нематериално наследство. Там как се води вече, не съм и аз не мога да му хвана края. Само, че той е подаден документа и нищо повече не се е работило по въпроса. Така не се прави. И то трябвало да се натискат разни институции в Брюксел и в нали, къде седалището на ЮНЕСКО, Нью-Йорк там, които отговарят, за да може това нещо да се случи. И в крайна сметка, като нищо не става, македонците и турците го правят това нещо и те излиза тяхната гайда, което аз просто изпаднах в недоумение.
1: И всъщност има македонска гайда, не е българска.
2: Тя македонската гайда, нищо няма различно с нашата. Тя е малко един вид каба гайда, която е с висок тон. Абсолютно по един и същ начин се прави и по един и същ начин се свири. При тях малко има мелизмите, украшенията са, бих казал, даже малко по-елементарни от нашите, нали? но пак стават, красиви са. Да. И те като цяло, те имат страхотна музика, имат оркестър танец, оркестър челгиите и там и много други женски групи, но там се набляга на съвсем други инструменти. Много рядко гайдата се включва, нали? Има в някои моменти, по-скоро като солови изпълнители, като екзотика. Също важи за турците. Аз се интересувам от турски фолклор, нали, който не е изцяло свързан с Ориента. Между другото, одеве, как започнахме разговор, искам да почетая, че нашия фолклор е един остров, който няма нито един фрагмент ориенталски в аранжиментите на старите песни, въобще във всички песни, които са творени. Последните години се опитва да слагат някакви ориенталски нотки, което аз не го приемам. Има си ориенталска музика, тя е много хубава също, не, но тя да си е чиста, нали? Не знам вече как тръгват така по този начин да действат хората. Нашия фолклор е много чист, препоръчам на слушателите на Радио Хоризонт да изгледат филма Неравноделната душа на София Стойчева, защото там ще се убедят, че много държави по света просто обичат българския фолклор повече дори отколкото много българи в България.
1: И като заговорихме за гайдата и за признанието на гайдата, аз искам да кажа, че аз също имам гайда. И тази гайда си я купих от един ямболски дядо. Просто потърсих по интернет и намерих случайно един човек, който каза: да, добре, ще ви я продам тази гайда, демонстрира ми, направи ми едно видео и аз получих тази гайда. Да, но мога да кажа, че никак не е лесно да се свири на гайда. Пробвах се, изкарвах, даже не можех да изкарам нито един тон. Но да кажем, че Светлю Жилев преподава и има ученици, които са явно доста добре вече са се научили. Аз също се уча, само че да ви кажа, не мога да направя гамата. Свирвам някъде 2-3 тона, но наистина е много трудно да свириш на гайда. Така ли е, Светля?
2: Не е лесно. Доста труден инструмент, защото там се съчетава пневматика, нали, с мелодия.
1: Има дишане, надуване. Дишане,
2: да, това е много важно. Човек как ще се позиционира, нали, самото притискане с ръката, обикновено лявата ръка, нали, за да освобождаваш устните да почиват, после като се спуши, пък обратно започваш да надуваш, отпускаш ръката и това нещо трябва да стане като условен рефлекс и да обръщаш внимание вече на върху тоновете.
1: Само да те прекъсна, понеже се сетих, че нашите гайди са истински, т.е. те са направени от кожа на яре, нали, ярешка кожа.
2: И на коза, сега използват вече и платове, нали, не
1: да,
2: са само.
1: Да, а какво ти е мнението за тези гайди, които са платнените, които ти внасят?
2: Ако някой може да му върши работа, макар че лично аз малко съм скептичен от гледна точка на това, че не знам, има и сполучливи образци, но не знам материала какъв е. Нали, защото човек, който свири постоянно, той вдишва от гайдата такива микрочастици, които си. Ако е естествена кожата, няма никакъв проблем. Но ако е изкуствена, не знам как се отрази това здравословно. Не мога да кажа нищо. Аз, нали, съм свирил на такива гайди, малко са твърди някои от тях. Има и някои, които са по-меки. Нали? Общо взето, това е тенденцията да, нали, примерно да не се злоупотребява с животни. Това го въвеждат шотландците. На времето имах много поръчки. Шотландци са им пращали готови кожи, които само да си вържат там, нали, главините, джаджите, които готова е кожата, която е защита отзад. Нали? И имах много поръчки. В един момент спряха, защото дружеството защита на животните ги подгони да не... Нали, да не
1: злоупотребяват и
2: почват с тия платове. Където си вече всичко е с платове.
1: Да кажем, че правиш и произвеждаш и гайди и ги поправяш, защото аз имах проблем с моята гайда. Тя беше почти изсъхнала.
2: Ремонтирам, настойвам,
1: и,
2: да
1: и се обадих по случайност на Светлю, който оправи гайдата ми. И така, сега да разгледаме какви видове гайди има. Първата, която ще представиш на живо сега, как свири.
2: Това е класическата джура гайда. Джура, някои казват от арабски писък, нали, като сложна дума, нали, но сама по себе си гайдата е възникнала при повече от 6000 години. Намират останки в Югозападна Азия, нали, на територията на днешния Иран. Преди там едни експедиции бяха пещерни. И се оказва, че с C14 се установява, че много старите останки, които са. И прототипа, първата гайда, която е горе-долу прилича на тази джура, която сега, макар и не е толкова съвършена, тя е еволюирала в процеса, нали, за да стигне до днешната наша джура гайда, която като технически възможности е много добра. Има брилянтни гайдари на джура гайда, особено странджинския привкус. Аз съм се възхищавал и на Костадин Варемезов, на много други, нали, сега в момента не мога да се сетя, нали, но той веднага ми излиза съзнанието. Просто той е бог на странджерската мелодия. Това е, което прави красотата на тази джура гайда.
1: И какво ще извириш?
2: Ще извиря една ръченица от албума «Гайдарска молитва».
1: Ние готови сме да слушаме. Сега ще изчакаме само секунди, за да може Светлио да си вземе гайдата и да я надуе. А слушателите, дано не се стреснат от този звук.
2: Малки деца, ако има да не заспищат.

0: И така, чухме изпълнение на живо на Светлю Жилев. Продължаваме разговора си сега с него. Той след малко ще демонстрира
1: другия вид джура.
0: Другия вид.
1: Когато е по-ниска, значи тази е, се води на основата на сол строй, нали? А другата е ре строй, по-ниска, но те са джури гайи, които се използват, нали, в различните области, като тази, която демонстрирах преди малко, е характерна за странджа, тракия, но използват и шопите също. Има много хубави северняшки мелодии, делюрмана, северо-западна България също. Докато тази, която ще демонстрирам, нали, другата тоналност, малко по-дълга и по-ниска гайдоница, нали, в рестрой, се използва примерно македонски песни, граловците също, и тук там е някъде из тракия също се появява.
0: Да, сега какво ще извириш?
1: Сега ще извиря Митро Лен Митро от албума Мраморни видения.
0: Добре, разбрах, че може би ще пееш малко.
1: Да, естествено.
0: Значи Светлю и свири и пее.
1: Така, че по-красиво, той... да.
0: Да.
1: Иначе само гайдата надува главата му.
0: Така, сега ще чуеме песен. Митро ле Митро.
1: Сиво гълъбче.
0: Сиво гълъбче. Изчакваме само секунди. И той вече е готов.

0: Така, продължаваме разговора със Светлю Жилев. Сега той ще ни разкаже малко е изморително, но той казва, че е свирил непрекъснато по 5-6 до 8 часа, така че за него това не е проблем. Ние да водим разговор и да продължава да свири. След малко той ще демонстрира каба гайдата,
1: да, другия вид, българска гайда.
0: Да, какво ще кажеш за каба гайдата?
1: Каба гайдата по принцип е автархичен инструмент, който е характерен предимно за родопите, но се използва и на други места. Отличава се с плътен, по-нисък тон, леко баритонов, така бих казал, наподобява органно звучене. По-голяма е като... Сега има много и дори кандидат гайдари, ученици, които искат големи кожи, нали? Някакси така това е по-голямо мъжество или по-голям кураж. Не знам, макар че не винаги кожата е определяща, нали? Но все пак трябва да е по-голяма,
0: за което трябва
1: да
0: се пее. На кое се свири по-лесно? На кабата или на джурата?
1: Не, общо взето като цяло няма разлика. По принцип джурата е по-солов инструмент. Тя с малко тия полутоновете при нея са по-добре пипнати, но и аз на кабата си правя някои допълнителни така джаджи, които също се използват много добре полутоновете при нея.
0: Да, да, но тук виждаме, че ти носиш само една гайда, т.е. един мех, а сменя само тези дървените части на гайдата.
1: Ако трябва да са три гайди, както в албум, аз трябва да мъкна с мене отделно, нали, да имам и носачи.
0: Да, така е. И то това е интересно.
1: Приспособил съм главината по специален начин, съм приспособил да може да пасва на всички.
0: Всъщност ти показваш различните трите вида гайди,
1: да,
0: като сменяш тези дървените части на
1: точно
0: самата
1: така,
0: гайда. И хайде сега да видим последно. То не е последно.
1: Не е последно, защото чакаме черешката на торта.
0: Да, а сега какво ще ти свириш?
1: Ами, ако искате песен с песен или без песен, само
0: да, демонстрация на каба гайдата.
1: Еми ще направим едно хурце. Примерно.
0: Добре, едно хурце. Да видим хурцето как ще звучи на каба гайдата, която казва, че е по-нисък инструмент. Всъщност той сега сменя тези дървените части на гайдата, за да може тя да придобие
1: специално слагам за
0: този кабата, по-нисък тон. Добре. И сега ще чуем. А това най-голямата част на гайдата се нарича ручило, или как се казва?
1: Ручило, точно така.
0: Да.
1: Казва,
0: а гайдуницата е това, където всъщност...
1: Да, където са пръстите.
0: Където са пръстите и където
1: разликата, тя, да,
0: получава самата мелодия.
1: Много по-дълго, близо два пъти по-дълго от ручилото на джурата.
0: Добре. Я сега да видим как ще звучи. Виждаме, че на звукорежисьора му е интересно как се получава тази каба гайда.
1: Да, ето ще стане сега.
0: На краси. Да, съжалявам, че нашите слушатели не могат да видят...
1: Това трябва телевизор или един ден, 6-7 часа.
0: Да, ето самата гайдуница е различна.

0: Чухме как звучи каба гайдата. Сега Светлио ще ни разкаже малко и за последния вид гайда, който той нарича двоянка.
1: Значи двоянката като цяло е бил, някога са свирили много на нея преди повече от 150 години, но постепенно изчезва като звук. Аз успях преди 20 години, може би, малко повече, да възстановя, нали, попадна ми гайдоница, да я възстановя с цената на много, си играх там пискорните да се настройват. Изполучава един уникален, красив звук, има я в повечето албуми. Наподобяваш псевдо, т.е. не точно псевдо, ами то е по-скоро оргел пулт от диактоника, тая старата, ти като музикант трябва да се сетиш, или ефекта на хорус. Единият тон изпревава другия с 50 милисекунди, това се усеща и така се разтваря тази гайдоница. Се едно свират най-малко две гайди, а при добро озвучаване се слуша и като се едно свират много повече гайди.
0: А ти сега пак ще смениш тук?
1: Няма, тя е отделна.
0: Тя е отделна
1: гайда. Защото няма как, тя е и по-голяма. Сега ще я видиш.
0: Да, самата гайда. Значи първо да разкажем, че Светлио Жилев учи своите ученици, че самите гайди, понеже нашите слушатели не може да виждат какво се случва, но самата гайда трябва да се сгъва по специален начин.
1: Това е много важно.
0: Освен че трябва да се сгъва по специален начин, тя се увива в плат или в някакъв
1: Нейлон,
0: който да я запазва, да не излиза влагата от нея.
1: Тя си има естествено, тя е хироскопичен.
0: Така, ако примерно гайдата е изсъхнала, както в моя случай беше, тя се намазва с...
1: Не се намазва с нищо, но има си специална процедура.
0: Има си специална процедура да се възстанови.
1: Ако въобще е възможно да се възстанови.
0: Така, някой път гайдата може да не бъде възстановена. Така,
1: не, смяне се кожата.
0: Самата кожа повече не може да се
1: трудоемко,
0: използва.
1: Това е трудоемко, да.
0: Така, и тоя вид ся гайда, който ти...
1: Сега ще чуете като звук.
0: Ще направиш, ще звучи като, примерно, две или три гайди.
1: Да.
0: Добре, това ще бъде интересно. Само че нашите слушатели не могат да видят какво точно правиш.
1: Тук са малко по-сложни нещата при нея.
0: Тя се сглобява по малко по-различен начин.
1: Не, общото си е същото, само ето дворедовите.
0: Да, самата гайдуница е
1: дворедова.
0: С... два реда дупчици.
1: Да, два независими отдела са.
0: Е, добре, примерно пръстите как свират по същия начин?
1: Почти по същия,
0: почти
1: не, малко
0: по същия,
1: е
0: малко е по-сложно.
1: Да.
0: Добре, да чуем колко е по-сложно.

0: Чухме тази гайда, която се нарича двоянка и която на гайдуницата има два реда дупки. Но ние сега ще чуем едно парче, което...
1: Основата е двоянката.
0: Така.

0: Така, малко необичайно е това, което чухме. Гайда с...
1: Пънк банда.
0: С рок, банда, рок, да, рок, малко рок. И всъщност това парче се казва Пило Лия Магарето Вино.
1: Да, има и клип към него, който когато го монтирахме, аз съм се търкарал по земята от смях.
0: Да, той между другото клипа е много интересен, защото не почва веднага пеенето, има така малко предистория. Да, има малко предистория, той е като едно малко кратко филмче, но как така решихте да направите такава комбинация гайда с група?
1: Еми, събрахме се с другия фронтмен на Миро Моравски, който в момента има доста солови проекти. В момента не свираме, нали, но не се знае, не е изключено да се съберем пак. И доста, така 7 години имахме и доста турнета, тук по клубове.
0: Всъщност групата станаха се нещата. Казва Жил Мор Секстет.
1: Да.
0: Да. Е, защо, как, откъде дойде това име?
1: Ами...
0: Жил Жилев.
1: Мор, да. Но секстет, идеята беше за повече музиканти, но не мора, както казват при в ония вид, нали? Седемте самурая, които са били три. Събрахме се, получиха се нещата. Напред бяхме дует, след това дойдоха и басиста и барабаниста. И започнахме първите концерти. Беха даже, имахме два концерта в Маймонарника.
0: А как се приемат от хората този тип музика, комбинацията между гайда и рок?
1: Приема се интересно, хората се кефеха много. Ние в фенса, когато представихме клипа Магарето, се пръсна по шевовете фенса тогава, над 150 човека.
0: А кога, от кога е тази песен, от коя година е?
1: Ами тя в нашия албум общия, който е Секстета Тет се казва албума, нали? Секстета в лице, това е загравка на думи, нали?
0: Да.
1: От 2018, 2019 направихме клипа.
0: А какви други песни с тази група имате?
1: Ами имаме и наши си собствени разработки, имаме на фолклорна основа. Примерно аз имам от Диви разкази, има една великолепна песен на Ред Седът, която се получи уникално с групата. Другата, която е точно е тази черешка Рот Родила, нали, имаме с тях много добре я направихме. Тя е малко по-дълга даже, защото има инструментал. Вкараме и Шопски, примерно и Шопе имаме с Джура Гайдата.
0: Да.
1: Става екстра.
0: А ти не каза, кои са, в смисъл, на какви инструменти свирят другите музиканти?
1: Ами, ритъм китара, нали, която е акустична, което е интересното, нали, китариста, той е вокал, и аз свиря и пея. Двама вокали са, нали, двама фронтмен, един вид, басис и барабанис.
0: Да. А всъщност не 6 човека, 4.
1: Да.
0: Няма
1: хора. Няма хора. Да, няма, както хора. Беше лафа. Да.
0: Да поговорим малко и за това, че за тебе, всъщност ти си участвал в доста телевизионни предавания, имаш и интервюта по различни сайтове, но за мен беше интересно да намеря, че за теб е правен един филм, който се нарича Гайдар на дявола.
1: Да, той го има на DVD. Точно същата година.
0: Концерт. Да. Къде е правен този филм?
1: Основно в Леденика, но има взети бленди от Тунела на дяволско гърло, Бачо Киро, Сева Дупка. Нали, това е са фактически са, нали, самите бленди там, където са най-качествен звука. Изцяло филма, той филм-концерт, изцяло е на живо. Няма никаква химия, никаква електроника. Идеята ми хрумна с оглед, тъй като аз приветствам пещеното движение. Не мога да кажа, че съм някакъв страшен пещенак. Хора съм много по експедиция, но по-скоро съм му давал значение на веселата част, която е всяка една експедиция. И влизал съм и аз с помощта на приятели, на колеги от отделните групи, нали? Мисълта ми е, че там акустиката е просто уникална.
0: Гайдата какво усещането? Усещането да свириш в пещера?
1: Гайдата не дава да я пипнеш. Просто това е идеалната акустика, защото всичко е каменак, което много добре влияе и на гайдоница и на ручило. И се отнася понякога дори на 5-6 км, като излиза от някъде, има отворено пространство. И все едно, като минава през тунел звука, през фуния, някакъв гигантски грамофон един вид.
0: Добре, а влагата, която е в пещерата,
1: влагата,
0: не ти ли пречи?
1: Разбира се, влагата. Има някои, не всички пещери са толкова влажни, но има някои. Да, влагата по принцип налага се често да регулирам писко на точно това където. Но после вече, като е мокра кожата, тя ще изсъхне, нали? край лагерния огън, ще изсъхне кожата, не е проблем. Въпросът с пискуните стои малко по-проблем.
0: А композициите, които са използвани в този филм, са от района на Ксанти, Комотини,
1: да.
0: Миксолидийски песни. Какви стария, са тези
1: стария
0: песни?
1: Лад. Това е стария лад. Не само, има и от тях, нали, но има и, има си и стандартни песни. Това е стария лад, който е много по-стар от пентатоника. Това са много по-стари родовски песни. Те са характерни за ония регион. В България са принесени от бежанците в, и ги има в Хвойна, Павелско, все още останали някои от тях. Там, примерно, имаме ритъм 5 четвърти, нали, който е много сложен. Той е равноделен, неравноделен размер, един вид. Нали, трудно се играе даже.
0: Нещо по-характерно за това, какво е усещането да свириш в пещера?
1: Еми, характерното е, че се отнасяш, ти просто забравяш, преплетени са много чувства, ти забравяш къде се намираш най-напред. Ако има около тебе хора, нали, в този в леденик, имаше доста хора там, се събраха, става нещо като някаква жива концертна зала.
0: А те всичките... танцуват ли докато ти свириш?
1: Или... Който иска си танцува. Който...
0: Да, играят хора, евентуално.
1: Не всички са отразени, разбира се, на филма. Филма е изчистен по-скоро, нали, набляга на самия звук и на картините, които са
0: уникални. А по какъв повод е направен този филм?
1: Ма това идея на мене ми е хрумнала и организирах екип. И даже благодарение на един приятел, пещеряк от Враца, Пламен. Ако не беше, той нямаше как да влеземе. Нали, там имаше някакви неразбори, но въпреки всичко го направихме. Там и други са записвали, нали, певци, музиканти.
0: Да, освен...
1: Но Гайда нямаше. Гайда с вокал там за първи път аз го направих. Това е 2013-та, когато ти казах от 9, за когато излезе Гайдарска молитва, същата година излезе и... той всъщност 12-та е са записите, а 13-та излезе... 12-та са записите и на Гайдарска молитва и на и филм-концерта, но 13-та излезе, нали, като албум. Като DVD.
0: Нека да кажем, че ти правиш и други опити. Имаш съвместни изпълнения с оперна певица.

0: ама обучено, уникално студио там, с уникална природа.
1: А мислиш ли, че хората възприемат този тип музика? Смесица между класика и гайда?
0: Да, някои възприемат, други скачат веднага, нали, но то, примерно, винаги може да дадем пример Purple, когато правят концерт за група и оркестра 69-та година, когато тие класическите филхармоничните там самата филхармония, музикантите са били потресени. Нали? Даже черискът си е дигнала парцарите и избягала от това. Но после пък почнат да... Много е сега насякъде сумът и рока живи с симфоничен оркестър, с филхармония правят.
1: Е, да, да, но деца този...
0: Деца казват да има хляб за всички.
1: Това е абсолютен антипод, гайдата с класика и то с опера.
0: Да, обаче
1: певица.
0: Става, получава се, но трябва да сте в уникален синхрон.
1: Честно казано, за мен беше малко странно.
0: Аз ще ти дам диск, нали? В момента нямам, но ще намериш, ще ти дам. Да видиш, че не е така, както си мислиш. Просто ти не си чула за това. Но всъщност може да чуеш...
1: Напротив, имаше в интернет записи, в интернет, в YouTube, така че съм слушала.
0: Точно това са стрима, лайв стрима, където по време на пандемията. Да.
1: Да.
0: Добре, това ги направихме на живо. Да, което още по-трудно. Да.
1: Да поговорим малко и за твоята преподавателска дейност.
0: Ами да. Значи аз имам в момента ученици. Не са... хиляди, стотици, нали, но доволно. Основният курс, който провеждам, това е експресния курс, където за 10 часа, нали, астрономически един кандидат гайдар може да стигне до ниво напредваш. Всичко за, независимо каква гайда иска, джура или каба, му предоставям като информация и като умения с основните ритми, равноделни, неравноделни размери. Другия курс, който е, той е хита в момента, това е
1: онлайн.
0: Не, това е светкавичния курс, който е от 3 до 5 часа. Там за това време дори човек, който не е пипал гайда никога при живота си, може да научи една елементарна мелодия.
1: Е, верно ли е това?
0: Да.
1: Аз като ме гледаш, какъв музикант съм, гайдар.
0: Трябва
1: 3-5
0: часа, трябва да си в кондиция. 3 до 5 часа, казваме. Той не става за 15 минути.
1: Да.
0: И другото, което е онлайн, получава се много добре, защото това онлайн започнах през време на пандемията. Тя пандемията, дето казват китайците, кризите били възможности, като няма какво да правиш, и се пробвах. Най-напред обучих един австралиец, българи, нали, в Австралия. След това имаше англичани, таки българи пак.
1: Значи имаш чужденци, които се интересуват от гайда и искат да свирят на гайда.
0: Да, имам един испанец, който той е обожава гайдите. Всичките гайди на света, има колекции в Мадрид. Нали,
1: така ли? А ти наживо срещал ли си с тези твои ученици?
0: С някой съм срещал, но не с всички.
1: Да, но повече онлайн провеждаш онлайн, курсовете онлайн, в чужбина.
0: Да, да.
1: А какво ще кажа? Кой е най-малкият ти ученик?
0: Най-малкият ученик беше едно момче на 11 години. Те са български емигранти в Белгия. Преди 2 години, даже беше, мисля, че беше пандемията още, ако не се лъжи. Свършваше пандемията. Се запознахме. Те искаха да го обучавам и му направих първо светкавичен курс. Научи... винаги давам като най-лесна е, давам Сендола Джора Дос, защото той искаше с джура гайда. Направих му и гайда на него. И след това в Белгия цяла година съм го обучавал онлайн. И сега е перфектен гайдар.
1: А най-възрастният ти ученик?
0: Най-възрастният ученик на 70 години, един бай Велко.
1: И наистина ли е започнал да свири?
0: Той, ние свършихме, той се научи това, което му трябваше, той си свири вече.
1: Сериозно?
0: Да.
1: Добре, значи...
0: Ами той има... миналата седмица давах един испанец, вратар, който на 70 години застава да пази
1: отбор. Това, да, това го гледахме по телевизията. Ние говориме тук за музика. И сега, Краси, да пуснем това, което бяхме решили...

0: нощен хоризонт.
1: И така, тук наближава краят на нашия разговор, но първо да попитам какво чухме сега.
2: Това е един инструментално Purple от 60, ако не се лъжи, 8 година, каза Сенди адрес. И адресът, който е уникален инструментал. Това е точно стихията на Лорд и на Ричи с китарата, нали, която още не са се били, нали, са били в началото. И това го направихме с пак под ръководство на същият Ники Кръстилов. Той е организиран, нали, като групирането. И аз излязох с двоянката, която се представи уникално.
1: А тук участва двоянката.
2: Да, двоянката направи просто форос. Тя има малко повече възможности от другата гайда, нали? При правилно стиковане с пръстите се получават доста, нали, и украшения, и самия звук. Абе, хорус е много по-богато. Е. Със сигурност, нали, няма как да не се усети това нещо.
1: Не се ли бие малко народния музикален инструмент с този стил музик?
2: Не, защо? Той, ако човек е предубеден, да, но ако не си предубеден, просто кацаш от някое място на там, където и ще го премеш, даже просто ще се втрещиш от очудване, нали, от удивление, но не да кажеш, това е тъпо, защото е гайда и други инструменти, нали.
1: Добре.
2: Просто това показва възможности на нашата гайда, която е като технически нашата гайда в топ-5. Има една унгарска, която е доста добра. Турският лун, но те не използват ручило, нали? Тяхната е малко екзотична. Горе-долу нашата като технически възможности използвате французите в френски такива симфонични поеми. Нашата гайда.
1: Нашата гайда.
2: Нашата гайда, да.
1: Добре, достатъчно обиколихме покрай цялото ти творчество, твоите възможности. Към края на разговора сме. Сега на къде отиваш? На Гергьов ден.
2: Да, други ден.
1: Имаш достатъчно много участия.
2: Да.
1: Предполагам, че аз съм ходила в Смолян и честно да кажа, там хората без гайда не сядат на каквото и да е събиране.
2: Това много добре.
1: Раждане на дете, сватба,
2: да, кръщене, всичко,
1: кръщене,
2: сватби, рождение,
1: каквото и да се
2: юбилей,
1: случва.
2: Сега, да. Сега ме викат и по балове много има.
1: Да. Между другото, младите хора се връщат към гайдата,
2: запалени са вече,
1: харесват я и така доста.
2: Това е много хубаво, нали? И ако се обучават вече да са сериозни, ще стигнат до добри резултати. По този начин се убива кича, когато нещо ценно вземеш в ръцете и почнеш да му даваш живот и да го усъвършенстваш, ти няма да обръщаш внимание на кича, теб кича няма да вълнува.
1: Благодаря ти, Светлио, за тази вечер. Беше страхотен. Видяхме различни изпълнения на различни видове гайди. Освен това, разбрахме много неща за твоята музика, за албумите, които си издал. И ти пожелавам все повече и повече успехи. Кажи ни с какво ще завършиме.
2: Благодаря. Ще завършиме с Рагет Суинг или Раздърпан Суинг от трите гайди. Това е култово парче. Нью-Орлиански джаз с Джура Гайда.
1: Да чуем.

0: Horyzont.
1: Два часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Според служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, технологичното превъоръжаване и поетапното попълване на високия брой вакантни длъжности за военнослужащи трябва да е основно и за следващото политическо ръководство на Министерството на отбраната. Служебният министър се е срещнал с военнослужащите от българските военни контингенти зад граница заради 6 май. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
2: Министър Запрянов е припомнил, че по време на мандата са работили за технологичното превъоръжаване, поетапното попълване на високия брой вакантни длъжности за военните и изграждането на необходимата военна инфраструктура. Отделено е било внимание на грижата за хората в отбраната, най-важния ресурс в нашата отбранителна система, е посочил Запрянов, цитиран от пресцентъра на отбранителното министерство. Запрянов е казал, че грижата за въоръжените сили трябва да остане първостепенна задача за следващия кабинет и за настоящия нов парламент. Очакваме позитивни решения, бюджетът за отбрана да бъде увеличен спрямо поетите ангажименти, е казал Запрянов. Той е изразил и надежда, че документите по споразумението за заем от Европейския съюз SAFE също ще бъдат подписани, с което да започне изпълнението и на националния план за модернизация на нашите въоръжени сили. Преди 6 май служебният министър на отбраната и висши военни проведоха видеоконферентна връзка с военнослужащи от българските военни контингенти зад граница. Над 150 български военнослужащи изпълняват задачи в 3 операции на НАТО и 4 операции и мисии на Европейския съюз. За новините Добромир Видев.
1: Гърция вече ще използва сателити за наблюдение и реакция срещу горските пожари. Въведени са и строги правила за гражданите и туристите, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: 4 гръцки термални сателита са успешно изведени в орбита, съобщават от правителството. Това е първата национална система за откриване и проследяване на пожари. Тя предоставя данни в реално време за превенция, готовност и реакция при бедствия. Министерството на климатичните кризи и гражданска защита обявиха строги мерки срещу създаване на условия за пожари. Напълно се забранява палене на огън на открито и изгаряне на растителни отпадъци. Под забрана е също работа на открито с инструменти, с открит огън, фойерверки и пушеци за пчеларството. Собствениците на имоти с открити площи са задължени да ги почистят и да информират за това общините. Нарушителите се наказват с глоби до 50 000 евро. Проучване показва, че в последните 15 години 300 000 гърци принудително са се преместили на безопасни места след бедствия от пожари и наводнения. Търсят спасение от климатичните промени в големите градове, а много от тях в чужбина. От Гърция Катя Пеева.
1: Съд в Испания присъди рекордно обезщетение от 13 милиона евро на семейство заради лекарска небрежност. Става дума за увреждания на дете, получени по време на раждане, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: 6-годишният Нейзан страда от неврологично увреждане, церебрална парализа, забавяне в развитието, епилепсия, проблеми с зрението и има затруднения с нормалното хранене. Всичко това е резултат от недостиг на кислород до мозъка му по време на раждането. Според решение на съд в Мадрид от края на март тази година, за това е отговорен медицинският персонал, който нито забелязва това, нито предприема подходящи стъпки за справяне с ситуацията. Заради това магистратите са присъдили на родителите на Нейзан обезщетение от 13 милиона и 300 хиляди евро. Високите суми в тези процеси се обясняват с факта, че те се стремят да компенсират последствията при деца, които ще се нуждаят от специализирана помощ пред целия си живот, както и от адаптирани домове и превозни средства. Детето е родено в болницата в град Пуерте де Сагунто на 30 км от Валенсия. Според Оскар Мартинес, президент на Испанската група за акушерска безопасност, подобни проблеми са по-чести в малките родилни отделения. Според данните на болница Сагунто, там се раждат около 650 деца годишно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега за времето Мартин Славчев.
0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие слушате Нощен хоризонт. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Стиляна Алексиева, аз съм Рада Томова. Продължаваме с нещо съвсем различно. Повторение на един интересен разговор на Иван Русланов с една българска писателка, поет и писател, сценарист и драматург Рене Карабаш, която се казва Ирена Иванова. Основател и организатор на Академия за писатели Заешка дупка, в която преподават едни от най-изявените поети и писатели на България. Романът ти «Остайница» и преводачката Изидора Анжел вече са в краткия списък на престижната награда «Международен букър». Историята, която се развива в затворено албанско общество, където властват кървави закони, стигна дори до най-очакваните книги за 2026-та от сензацията Дуа Липа. Ето какво Рене разказва пред колегата Иван Русланов.
2: Аз може би предусещам отговора на този мой първи въпрос, но можем ли да кажем, че по някакъв начин се промени живота ти след тези номинации, две, първо в дългия, сега в краткия списък? Въобще с теб какво се случи?
3: Да, определено има голяма промяна в живота ми, така на професионално ниво, което и на личния ми живот влияе, тъй като изцяло вниманието към мен е много по-голямо и постоянно давам интервюта и вече графикът ми буквално е пълен до есента. Динамиката е много различна и това със сигурност променя много неща в живота ми.
2: Ти наскоро се върна от едно турне в Англия, в Великобритания. Как преминаха срещите с тамошните читатели? Беше в три места, доколкото си спомням.
3: Точно след обявяването на дългия списък бях в Бристол, Норич и Лондон. Направихме представяне на «Остайница» с моята преводачка Изидора Анжел. И мина чудесно, срещнах се с прекрасни хора, бях на много интересни места, стари английски библиотеки, книжарници. Това така предстои отново да ми се случи сега през май, когато трябва да се върна обратно в Лондон и да взема участие в вече събития, които са организирани от фондацията на Booker Prize.
2: Когато отиде в Великобритания, само българи зад граница ли са читателите на твоята литература? Прави ли ти впечатление читатели извън България, читатели, които не говорят на български? Дали имаш такива?
3: И те са предимно такива. На събитията идват и българи, но много малка част от тях са българи. Повечето от тях са английски читатели. Също в социалните мрежи има изключително много видеар и ревюта и постове от английски читатели, които анализират и четат книгата и книгата им е любима. Това много ме прави щастлива, тъй като това не са лесни читатели, т.е. ти не можеш да им предложиш всичко. Това са хора с много така изтънчен вкус за литература, особено книжните блогъри, английските книжни блогъри. И това ме кара, разбира се, се чувствам много, много добре от това, че книгата се отразява и се харесва от тях. Относно наградата, хиляди книги буквално на година се издават чуждестранна литература, която е преведена на английски, и смятайте колко е голямо ситото и става все по-ситно, за да стигне до 150, да речем, книги, които журито на наградата чете и след това, разбира се, оценява, и за мен е истинска чест да бъда в този топ 6 на книгите от целия свят, преведени на английски.
2: Освен това, видях и една много красива корица на бразилско издание, за което ще те попитам след малко, но сега. Аз прочетох «Остайница» много така детайлно, бих казал. Това е книга, в която трябва да се потънеш, да я усетиш, да я изживееш. Какво ме впечатли? На първо място, начина на написване. Книгата вървеше като поток на мисълта с части епистоларна форма също. Това даде ли ти повече свобода като автор?
3: Гласът, който разказва тази история, се появи под тази форма. Не е форма, която аз съм избрала с ума си, а просто по този начин започна да тече разказа. И това, разбира се, ми даде голяма свобода да бъда в главата на главната ми героиня и да прескачам всъщност бариерите на времето, на мястото, на пространството, тъй като в едно изречение можем да се намираме, да отидем и в миналото, да бъдем и в бъдещето, и в настоящето, на различни места, чуваме гласове на различни хора, дори понякога не е ясно кой говори, кога се случва събитието и в това също смятам, че има и че давам и известна свобода и на читателя, защото той може сам да досътвори тази история и да открие това, което за него е важно в конкретната сцена или конкретния израз или дума.
2: И някак се чувства по-близо до героите, бих добавил също аз.
3: Да, точно така. Това е една форма, която, нали, това е първо лице, единствено число и ние не можем да бъдем по-близо от това. Ние сме в главата на главната героиня и сме изключително близо и усещаме и можем да и симпатизираме. Но тук идва и малко трики момент, който е такъв, че все пак главната ми героиня е така наречения ненадежден разказвач. Тоест, колкото по-близо сме до един човек, до един персонаж, толкова по-лесно той може да ни излъже и да ни покаже една негова гледна точка или версия на някоя част от живота му, която всъщност е видяна през призмата на този герой, а всъщност може да се е случило нещо друго. За мен това са най-интересните разказвачи и за писане, и за четене. Винаги са били ненадежните разказвачи, защото винаги има някакъв обрат, нещо, което после откриваме, което е скрито от нас. И това доставя известно удоволствие на читателя, но и на писателя, докато пише.

0: нощен хоризонт.
1: Тази останица, само да припомним за слушателите, жената, която приема ролята на мъж според суровите закони на кануна в албанските, така затворени общности, все се питах докато четях, наистина ли се оказва свободна, когато получава всички привилегии, които мъжа в общността има?
2: На пръв поглед, да, тъй като в Албания по тези земи, изолирани местности, жената няма много права, тя струва около 20 вола, няма право на абсолютно нищо, но мъжът има право да ходи в кръчмата, да носи оръжие, часовник, да пие, т.е. има пълната свобода да бъде и да прави каквото си поиска и ставайки, превръщайки се в мъж, тази жена по един начин да печели свободата си да бъде нещо повече от това, което е. Но тук вече идва въпроса дали това е свободата, защото тя все пак се обрича на това никога да не се омъжи, никога да няма любов до себе си, което за мен живот без любов в него няма никаква свобода. И е много важно да ние хората да мислим, да бъдем умни и критични към това, което ни се предлага, към някой, който ни предлага уж на пръв поглед свобода, всъщност може много лесно да ни пороби.
1: Сега, говорим за една общност, в която прошката липсва. Какво имам предвид? Имам предвид тези кръвни отмъщения, убийствата, които се случват и заради които се появяват останиците, когато мъжете в семейството са убити. Но знаеш ли какво друго се питах? Ако в целия свят започнем да си отмъщаваме и да живеем по тези сурови закони, как би изглеждала реалността според теб?
2: Ами, много страшна и всъщност можем по това, което се случва в момента, тези войни, които се водят, те не са ли доказателство именно за това? За това, че ние не можем да, някои хора, не ние, някои хора не могат да прощават на другите и искат да са отгоре, искат да имат надмощие. Просто света би загинал, защото прошката е нещо велико и то по-скоро, замислете се, прошката, тя е по-важна за човека, който дава прошката, защото той не живее в мир, докато не е простил на някой друг. И затова е хубаво да прощаваме. Разбира се, винаги имаме едно на ум за конкретния човек или ситуация, но трябва да прощаваме, за да не носим този товар вътре в себе си, защото това е огромен товар. Да носим тази тъмна енергия, която сме натрупали от обида или от нещо, от негативна емоция, която са ни причинили, нещо, което са ни причинили и за нас. Прошката, мисля, че е нещо важно, което трябва да можем да съхраним в наши дни.
1: Наред с всички тези теми, свързани с законите на кануна, ти изследваш и травмите в едно семейство с останица. Обръщаме ли повече внимание в днешно време на психологическите неща, които трябва да излекуваме в себе си?
2: За разлика от поколението, да речем, на моите родители, миналите поколения, аз съм родена 89-та година, точно на прехода, на границата на прехода. Преди не е имало всъщност толкова много психологическа литература, с която да можеш да отвориш очите си за някои процеси вътрешни, които се случват вътре в теб. И затова първо не трябва да обвиняваме нашите родители, ако не са могли да ни дадат всичко, или по-скоро те са ни дали всичко, но точно това, от което ние сме имали нужда, защото те са дали всичко, на което са били способни. Но сега има много повече литература, много повече информация, има все повече терапевти, възможност да ходиш на терапевти, да разбереш всъщност защо някои неща в живота ти се случват точно по този начин. Но и там, разбира се, има лъжепророци и хората трябва да са внимателни с кого работят и как работят. Но е важно, важна е тази вътрешна работа, защото имаме травми, които носим, които са били на наши предци, на наши родители или прародители. И ние продължаваме да ги носим и да ги преживяваме отново и отново и се чудим какво се случва, защо живота ни протича по този начин, защо тази повторяемост на определени ситуации не спира. И тук трябва да спрем ние самите и да се запитаме къде е причината, къде е този корен и да го изкореним, ако искаме наистина да бъдем нас самите и да не живеем живота на някой наш предтеча.

0: нощен хоризонт.
1: За романа си «Остайница» Рене получава националната литературна награда Елиас Канети, номинация за роман на годината от Национален дарителски фонд 13 века България и литературна награда Перото. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна. Продължава разговора на Иван Русланов с Рене Карабаш.
2: Рене, нещо, което ми беше много интересно и в предния разговор, но нямах времето да те попитам. Ти израстваш в село Александрово, край Ловеч. Какво си спомняш от тези години?
3: Аз самата съм имала много хубаво детство, изключително истинско детство. Детство, което ми е много тъжно, че много деца сега няма да имат и никога няма да имат такова детство. Детство, което е преминало в много игра, никакви екрани, толкова близо до природата, но едновременно, когато си толкова докоснат и близо до природата, ти виждаш всъщност всичките и аспекти. Живота, как се ражда живот и смъртта, как умира някое животно или растение. Само хора, които са живяли този живот, мисля, че биха ме разбрали за какво говоря, каква е мъката, ако ти си посадил от едно семенце, едно растение и след това то стане по-голямо и става все по-голямо и, да речем, мине градушка и всичко загине. Или това да изродиш едно агне и след няколко месеца да трябва да го обработиш вече убито. Това са такива неща, които само ти дават пластове в живота и аз смятам, че благодарение на тази моя чувствителност към тези аспекти от живота аз мога да пиша и пиша.
2: Нещо друго, което ми направи силно впечатление. Баща ти е бил озеленител и грубар на селото, нали така?
3: Да, преди да стане полицай беше грубар и аз буквално съм израснала в катафалката, която беше спряна пред вкъщи и в която той караше мъртъвците на селото. И в това има нещо романтично, нещо странно, мистично. Те обикновено ни гонеха децата, когато играехме в тази катафалка. Но започваш от много малък да разбираш някои неща, някои символи, които след това те малко или много намират място в живота ти и след това и се изразяват и в това, което правиш, в изкуството, което твориш.
2: Карабаш, историята на твоя псевдоним също е интересна. Той идва от пра дядо ти, нали така?
3: Да.
2: Какво на теб са ти разказвали за него?
3: Карабаш е момиското име на майка ми. Тя, нейната фамилия е Карабашева. На нас ни викат в нашия район Карабашата на нашия род. И този дядо е бил доста така силна личност. Чувала съм много за него. Гледала е горите на един турчин, около 200, над 200 декара гори, за които той се е грижил и този турчин му е откъснал едно парченце, т.е. подарил му едно парче от тези гори. И всъщност аз съм наследник на това парче гори и по някакъв начин съм свързана доста с нашия район там в област Ловеч, Александрово, Деветаки, откъдето всъщност идват и двата ми рода. И знаете, когато се сключи брак, жената взима фамилното име на мъжа и на съпруга си. И същото се е случило и с майка ми. Тази фамилия просто изчезва. И поради това някак си ми се искаше да продължа тази линия, женската по някакъв начин, на женския род, т.е. от страна на майка ми. И защото вярвам, че също предците ни много помагат за всичко, което ни се случва и аз съм сигурна, че този мой дядо ми помага.
2: Нещо друго интересно, което ми попадна наскоро и всъщност това е новина, която излезе още преди Букър, доколкото си спомням. Остайница стигна и до Дуа Липа. Какво всъщност се случи?
3: Това беше доста така интересно събитие, тъй като Дуа Липа, самата тя, между другото, не много хора тук разбрах в България, особено не знаят, че тя е голям книгоман и тя има книжен блог и книжен подкаст, книжен клуб и сайт Service 95 се казва, в който се качват само литература, книжни ревюта, класации. Тя кани световно известни писатели в този свой подкаст. Изключително много книги се изпращат от целия свят, но тя избира само тези, разбира се, които са и направили най-голямо впечатление. И за щастие Останица беше сред тези 21 заглавия, които тя обяви като книгите за 2026 година, които всеки трябва да прочете. И преди няколко дни също така си пусна отделен пост за романа ми, за това, което седи зад, като какво ме вдъхновило да напиша този роман за клетите девици в Албания. Тя самата е с албански корени, но честно казвам, не смятам, че това е наклонило везната, за да отрази романа ми. По-скоро просто го е харесала.
2: Според теб тази връзка между поп-културата, популярната музика и литературата ще помогне ли да се четат по-смислени творби, така да се каже?
3: Определено да, със сигурност. И сега виждам чисто дори на нашето регионално ниво в България какво се случва с романа ми, който излезе 2018 година. Когато излезе, беше много четен и може би за 2-3 месеца влезе във втори и трети тираж и се радваше на успех, но разбира се, мина известно време и след това продължиха да го четат, но с така един по-малък интерес, тъй като това не е комерциална книга, не е книга, която всеки би си купил, но сега има огромен интерес именно заради номинацията и това ме радва, защото някои читатели, които да речем четат жанрова литература или по-комерциална, по някакъв начин посягат към един, тъй като е модерно на първо място да си купиш книга или някакво внимание предизвиква тази книга, но си отварят по някакъв начин сетивата и за друг тип литература. И това е прекрасно, защото утре ще купят книгата на някой друг мой колега, който е написал хубав роман, който не е комерциален или жанров. И вкуса се подобрява.